още в онези далечни векове го наричат българския тиранин. Днес го претурят към Шекспировите герои – Хамлет, Титандроник, Краулиер, Макбет, Отело. Защо? Защо 1000 години след последната му битка още не се вижда края на сблъсъците около името му? Няма сериозни оспорвания, че в един от саркофазите до южната стена в базиликата Светия Хил, на едноимени остров в малкото Преспанско езеро, са царските кости. Тогава защо тръпнем, дали най-после ще сложим паметен надпис на гроба на Самуил? Кой беше казал, че ако търсим инфантилната част на човечеството, ще я намерим тук, на Балканите? Изпълват се 1000 години от смъртта на Самуил, царят с толкова голяма тежест в българската история. Аз съм Людмила Сугарева. Добро утро, дами и господа!

0: Разказът за Самуил Царят с изключително място в българската ни история. Започваме с историка Димо Чешмеджиев, специалист по доктор по средновековна история. В по-късното време ще чуем и професор Моцополос, откривателя на гроба на Самуил и така нататък. Но сега, господин Чешмеджиев, искам да припомня едно нещо, което така тези дни срещнах, а то е факт. След повече от два века възходящо развитие, след Златния век на цар Симеон Велики, българската държава изпада в сложна военно-политическа ситуация. Тогава на сцената идва Самуил. И да попитам, кой е той?
1: Ами Самуил първо като происход. Може да кажем няколко думи.
0: Именно, кой е той?
1: Той е син на един от областните, големите областни управители на България в епохата след Симеон, значи епохата след смъртта на цар Петър, когато синовете на цар Петър заминават за Константинопол, където са един във вид на цар е развенчан и двамата там са държани в плен, и тогава в Западна България започва да управлява четиримата синове на един такъв областен управител, наречен Комит Никола, така се казва.
0: Оттам и комитополите.
1: Оттам комитополите, което на гръцки значи синовете на комита. И всъщност, вероятно, те са във връзка с династията по някакъв начин, тъй като един от тези комити започва да управлява, или неговите деца, а те са били, според някои източници, около 10 на брой. Така че става въпрос за син на един областен управител, който вероятно е във връзка с българската династия от това време.
0: А знае ли са какво е учил, къде е учил,
1: въобще
0: какво
1: не
0: е се вярвали?
1: Не, нищо такова не се знае. За неговия живот до излизането му на политическата сцена абсолютно нищо не се знае. Вероятно той е имал обичайния живот на един такъв човек от висшата българска аристокрация по това време.
0: Добре, защо днес така го претурят към Шекспировите герои?
1: Да, защото той е една трагическа фигура. Той, така да се каже, участва в един титаничен двобой с Византия, с един от най-великите владетели. Имайте предвид, че тогава България, верно, че е голяма държава, много по-голяма от сегашната, но Византия в пъти по-голяма. Той участва в този титаничен двубой. Сега ние обикновено говорим, че това е една война за запазване на независимостта на българските земи. Това е вярно. Но от друга страна той чисто идеологически дръзва да посегне

0: византийската корона също, тъй като според византийските автори той извършил метеж срещу законния император. Така че той участва в този титаничен двубой, в крайна сметка той го губи този двубой и вижда резултатите в някаква степен, тези ослепени войници там, които отиват при него. И знаете, че малко след това умира, което наистина го приближава до Шекспировите герои, макар че ако погледнем от гледна точка наша такава, по-скоро Шекспировите герои в някаква степен са някакви сенки негови, защото тук става въпрос за трагедия от много по-голям мащаб, лично според мен.
1: Добре, той убива и брат си.
0: Убива и брат си, да. Но това е често срещано в епохата. Хора от едно семейство, особено по върховете на властта, да се убиват едни и други или пък да се ослепяват, за да не може другия да вземе властта. Убийството на брат му е свързано с опитите на Аарон да влезе в съглашателство с Византия, да стане член на византийската династия. Оттам нататък какви ще ли да бъдат последиците не е много ясно, но така или иначе той се приема като изменник и затова е убит.
1: От брат си.
0: Заедно цялото му семейство, не забравяйте. Значи, защото едно да убиш брат си, друго да убиш
1: цялото семейство.
0: Деца, жени и прочие. Но такава е пала епохата, сурова епоха. И това продължава до късно, знаете, че средновековието, това са много чести, има случаи в Османската империя, избиваш по 1500 души братя, за да не станат султани. Което повече.
1: Тоест, човешки особености?
0: Човешки особености не са ясни. Сега Скилица, там основният извор за тия събития, от време на време изпуска по нещо. Когато той умира и неговия син Гаврил Радомир Роман става български цар, той казва, че той го превъзхожда отдалече по сила, но отстъпал по разум. Значи той смятал се за епохата за един изключително мъдър и умен владетел.
1: И заедно с това българския тиранин още тогава.
0: Еми тиранин, разбира се, тиранин, защото сега имате предвид, че тиранин го наричат византийците, които винаги така търсят някаква идеологическа обосновка. Нали, когато има война, ти търсиш да уязвиш по някакъв начин своя противник. Те наричат тирани всички, които не са общо взето византийци, са техни противници, но от друга страна тиранин означава, че по това време българската власт е изключително централизирана.
1: И силна.
0: И силна, което е нормално в такива екстрени ситуации на такава децентрализация би била пагубна.
1: 17 години цялата власт държи Самуил.
0: 17 години пряко, преди това вероятно пак той бил силната фигура за известно време, от 69-та година, ако смятаме, че той е поел по някакъв начин или заедно с неговите братя.
1: Добре, сега искам да попитам, защо толкова тържествени чествания тази година, те започват вече тези дни, то на 6-я всъщност деня от последната му битка, на 6 октомври, но защо толкова много? Дали заради съперничеството с Македония, с Гърция?
0: Съперничество с Македония не може да има, разбира се.
1: Да, като историческа истина, но...
0: Сега лично аз и смятам, че просто до сега тези тържества Самуил винаги е бил почитан в българската история, в българската
1: историография. Да, има и достатъчно много и литература, нали, написано.
0: Има и литература, но до сега винаги такива масови прояви са били заглушавани по политически причини. По времето на Югославия ние

0: бяхме противници, разбира се, на Югославия, но там имаше интереси на една друга голяма братска славянска държава. И понеже българската история дълго време се гледаше през призмата на тази братска държава и нейните интереси, по тая причина просто не са били разрешени такива тържества. Сега за първи път има възможност да се проведат такива тържества в чест на този велик български владетел. И от друга страна, сега разбира се, чисто политическия момент също играе роля. Сега няма какво да си кривим душата. И Самуил е нашумял политически в момента също, което е парадоксално, но се случва.
1: И всичко това ще бъде на остров Ахил, в базиликата. Доколкото...
0: Кое е всичко? Тържествата ли?
1: Да, една голяма част от тържествата.
0: Също ще има тържества. В София има няколко конференции.
1: Няколко, да. Художествени изложби и така нататък.
0: На 6-ти започва една много голяма представителна международна конференция, която участват на известните такива учени в тази област, горе-долу, може да се каже, от цял свят. В това отношение ние малко се сравноваваме наистина с македонците, които също правят такава конференция, но тя, разбира се,
1: и не издигат толкова... паметници, големи, високи.
0: Те издигат паметници, обаче те си за тях на вътрешна употреба.
1: Димо, какво очакваш от тази конференция, която казваш най-известните изследователи на Самуил? Какво може би ще бъде все още добавено?
0: Аз не знам какво ще бъде добавено, но по принцип към всяка такава проблематика средновековна винаги може да се изясни още нещо, тъй като има много неясни въпроси около, и около епохата, около царуването, управлението на Самуил, така че винаги има както в чисто позитивистки план някакви факти да се установят, така и може би някакви преоценки и прочи, тъй като винаги има някакви наслагвания, такива историографски, които в един момент се преоценяват. Но може да има и чисто пак, казвам.
1: Добре, но източниците са така много оскъдни за онова време и за Самуил.
0: Източниците са оскъдни, да, но сега това е дъргата на цялата българска средновековна история, но подлежат на нов прочет някои от тях. Има нови източници, някъде се срещат. Има един надпис, скоро намерих там, който смятат, че повечето е фалшив. Така че
1: каквото
0: има какво
1: и
0: да
1: какво
0: се...
1: пише на него?
0: Има какво да се... обсъжда. Еми, той не е точно така свързан пряко с историческите събития, но се смята, че от времето на Самуил. И според този надпис се уточнява къде той е чакал ослепените войници, което е малко страничен въпрос, според мен, къде точно ги е чакал.
1: Добре, по негова поръка, поне така пише, става базиликата, се строи базиликата Светия Хил на остров Светия
0: така,
1: Хил.
0: Да,
1: така, добре, защо? Какво е било потребно?
0: Ами както пише после, по-късно в едни писма на цар Калоян до папата или в тая приписка, която има между папата и цар Калоян, царство без патриарх не може. Значи българската държава, за да бъде царство, за да бъде независима, тя трябва да има патриарх. Българската държава има патриарх, тъй като след завземането на Североизточна България той бяга. Патриарха от Дръстър се е намирал по това време и отива при комитополите. Сега, известно време ние не знаем къде е резидирал този патриарх. В един момент решават, че там ще бъде центъра на българската архиепископия. В Преспа построят
1: българската
0: патриаршия, построят централна църква, пренасят мощите на един прочут светец.
1: Точно това ще да попитам.
0: Епоха.
1: Защо точно този светец? Той е бил закрилник на Лариса или доколкото?
0: Той е бил закрилник на Лариса, ами защото в тази епоха всъщност светците те нямат националност, както ние сега ги смятаме, кои са български, кои са гръцки, кои са някакви други. Значи, който владее мощите на светеца, той закриля него. Той е във връзка с божествените сили. Той е много популярен в Тесалия, този светец, а Самуил има преки претенции към тия области. Той ги е превзел цяла Тесалия. И по тая причина, значи може да кажем, че има и чисто религиозна причина, може да кажем, че има и чисто
1: политическа причина. Добре, сега си мисля нещо друго. Не се оспорва гроба на Самуил от разкритията на Муцополус. Преди 7 години той беше в това студио.
0: Зависи за какво се говори, какво значи да се оспорва. Значи това е една хипотеза, първо да кажем, на Муцополус. Значи там никъде не пише това е гроба на Самуил, нали? Това е една хипотеза, доста вероятна, но хипотеза.
1: Все още.
0: Винаги ще остане, докато не се намери нов материал, за сега няма как да се намери, защото тя е изкопана.
1: Но казва, че това са царски кости.
0: Хипотеза. Да, казва, че тъй като човек е богато облечен, там с съответните златотъкани
1: и плащеници,
0: одежи и чудеси, значи вероятно е той да е погребан в патриаршеска църква, но, пак повтарям, това е една хипотеза, докато няма

0: някакъв, да речем, писмен материал или нещо, 100% сигурно.
1: Кой го оспорва това?
0: Е, има различни учени, които хвърлят съмнение, че може да не е това. Археолози има всякакви, нали, различни. Просто в науката се води спор по този въпрос. Чисто научен спор.
1: А ще се сложи ли, как мислиш, ще се сложи ли там надпис на този гроб или не?
0: Ами той има надписи, те периодично ги слагат, после някой ги маха.
1: Че това е лично аз съм имала възможност да бъда на Светия Хил на базиликата и на островчето. Когато аз бях, разбира се, нямаше надписи.
0: Периодично се слагат, даже сега говорят, че според един слух,
1: да,
0: непотвърден, че в Националния исторически музей има много събрани, направени такива готови надписи, които като ги изчупат там, да ги подменят непрекъснато. Там някой ги маха тия надписи, може да се досетите кой, след като пише, че това е българският цар само, може да се досетите.
1: И то на гръцка територия.
0: И то на гръцка територия, може да се досетите кой точно ги маха тия надписи или ги чупи или там нещо ви повреща.
1: Тоест, значи конкуренцията не е само с Македония, тя е с Гърция.
0: Не, не, напротив, Гърция в случая има коректна позиция, пробългарска, така че няма.
1: Е пробългарска, но ето сега за тържествата не дава плащеницата на царя, защото казват, че е много тънка, мека, може да се развали и така нататък.
0: Еми имат си някакви съображения. Сега следва ли това, че е тънка, мека и не знам
1: да,
0: какво.
1: Тя,
0: разбира се,
1: е
0: почти разпаднала се тази
1: вече,
0: търка,
1: да.
0: Това не е. Това е съвсем едно малко парче, нали, не е някаква цяла пълщиница, някой да не се помисли. Имат си те някакви съображения хората по тия въпроси, но така или иначе, общо взето, в момента ние сме така по политически вероятно причини, съюзници с Гърция, много гърци ще участват на тая конференция в София, включително този същия наш.
1: Моцополос, той е вече доста възрастен, дали ще може.

0: с доктора по история Дима Чешмеджиев продължаваме нашия разказ за Самуил, 1000 години след последната битка на царя, с изключителна тежест в българската история. Сега, Димо, мисля си, значи император Иоанн I Цимисхи има основна заслуга за разоряването на българските земи, нали така?
1: На източните части, да.
0: Да, източните.
1: Защото и неговия предшественик, Никифор Фок също, той започва кампанията, значи това става просто за една дългосрочна политика, това не е някаква такава.
0: Така, завладяват Велики Преслав, преминуват го в Ионопол и така нататък, и така нататък. И тогава кометополите, всъщност, един от братята...
1: Кометополите се отцепват.
0: Да, отцепват се от западната част.
1: Западната част и продължават да управляват. Сега тук има един спор в историографията, който в истинската историография е приключил, в някои историографии не е приключил. Още на времето Марин Дринов казва, че те всъщност въстават срещу цар Петър, тъй като той бил слаб, безволев, не го харесвали, въстанали и взели властта. След това това е опровергано в историографията, даже от, за първи път от един сръбски учен, и казва, че те въстават вероятно срещу, невероятно срещу Византия, но тази теза за въстание срещу българската власт сега се използва много широко в Македония. Сега да кажа от...
0: Да, те казват, че там той е бил първия, който е застанал срещу българите.
1: Така, сега да кажа скопските историци или историците край Вардар, но юли месец бяхме на едни преговори там в Македонската академия и те казаха, че са много обидени, така ако ги наричаме. Затова нашите колеги, така от бившата Югославска република Македония, даже преди три дена точно един наш познат професор Александър Атанасовски даже беше дал такова интервю, много широко отразено тук и в нашите медии. Но пак повтарям, това са неща за тяхна вътрешна употреба, тъй като никой по света вече, даже сръбската историография, която измислила тая идея всъщност за Самуил като македонски цар, тя се отдръпна от тая идея и вече не е поддържана.
0: Остава единствено в Македония.
1: И остава единствено в Македония с чисто идеологическа цел и пак повтарям за вътрешни нужди, тъй като няма нормален човек по света, нали, да и
0: вярва. И добре, да, те сега издигат там и 5 метров паметник ли на Самуил?
1: Ами идеята е, че като има някаква материализация на една идея, тя може да стане после тази идея по-трайна. Нали? Сега дали

това някой път е ставало. Това е много често, но иска дълъг период от време и в други условия, тъй като в условията на информационното общество. Аз ти казах, че бях скоро в Скопие. Те се гладеят много, че много туристи идвали да видят тия неща, но всъщност аз видях само японски туристи. Японски туристи може да заведеш на абсолютно навсякъде и да им кажеш каквото си искаш. Нали? Все пак, както примерно от нас, ако ни заведат в Япония и ни

0: кажат нещо там. Нали? Ние ще им вярваме, защото не разбираме нищо.
1: А всъщност той възстановява българската земя, прибавя към нея още територии?
0: Много територия прибавя. Даже според едно изчисление на някои автори, България била по-голяма по територия, отколкото при Симеон. Тъй като той завладява много територии, включително територии, които по време на Симеон не са били в българската държава, на юг, стига много на юг. Отвъд, тъй наречената отвъд Дунавска България, става въпрос за грамадни територии, които стигат чак до Унгария, да речем. Затова има война с Унгария по него време също.
1: Да, даже някъде срещнах, че присъединява куп земи и стига до Пелопонес.
0: Еми до Пелопонес стига, да, там е първото му поражение всъщност от византийските войски в Пелопонес. Край реката започва. Сперхей, да.
1: Да, тук това съм си го и записала, река Сперхей, започва преломът.
0: Да. Чак прелом не може да се каже, защото всъщност прелома почва малко по-късно, да речем, но това е първото, то е малко сто изолирано такова. България не понася някакви големи щети, единствено дето щял да загине Самуил и брат и сина му бил ранен, защото на другата година пък ги виждаме голям поход, чак цяла Далмация преминават. Нали? Това е една разбита държава, не може да се позволи чак до Далмация да стигне, и знаете, че те тогава ликвидират Дуклянското княжество и така нататък. Така че битката при река Сперхей стои малко изолирана, всъщност от хилядната година започва така обрата във войната, когато Византия вече решава всякакви други проблеми.
1: Да може да се възстанови нещата и именно започва срещу България война. Добре, Димо, как си го обясняваш това величие на Самуил?
0: Ами първо той наследява една голяма държава, макар че тя до голяма степен понася тежки удари преди него. Той наследява една голяма държава. Значи ние сега трудно си представяме. Говорим, България е голяма на три морета, не знам какво, но трудно си представяме колко е била голяма и мощна тя като държава. И очевидно, това е от една страна. От друга страна, очевидно става въпрос за един извънреден човек, някакъв такъв човек, роден владетел или нещо подобно, който е имал качествата да осъществи всичко това. В крайна сметка не е успял, но се е опитал. Нали, което...
1: И той е достатъчно много е присъединил към България.
0: Достатъчно много, да. Византия била по-голяма мощна. Имал срещу себе си един не по-малко велик владетел. Василий II, той от гледна точка на днешната психология, един маньяк там да води война нещо. Даже не се оженил.
1: Кой е Василий?
0: Василий даже не се оженил, за което сега тук разни знайни и незнайни автори разправят, че бил гей, не знам си какво още. Но тя, нали знаете, че простотията ходи по хората.
1: Не, сега и за нещо друго си мисля. Значи, от една страна Самуил завзема Лариса, заграбва там съкровища, задига богатства, взима, нали, мощите на Светия Хил и ги принася на остров Светия Хил. И вече тогава император Василий II предприема първия поход срещу България, нали така? Но след като пък войските на Василий II влизат в Охрид и разграбват двореца, където намират много пари, корони и бисери и така нататък, императора се завръща тържествено в Константинопола, пред него вървя царица Мария, българския патриарх и покорните боляри. И тук за това покорство си мисля. Знам, че времената са много различни, много далечни.
0: По-скоро покорените боляри. Защо покорните?
1: Еми, защото реално те са пленени, но те са го и приемали това нещо.
0: Сега имайте предвид, значи действително 18-та година, когато вече е последния поход на Василий в България, който довежда до окончателно падане под византийска власт, действително някои от висшата аристокрация, не само болярите,
1: смесени бракови,
0: самата
1: и така нататък,
0: царица и други, смятат вече, че съпротивата не може да продължава, тъй като държавата е в такова състояние, което от тук нататък би довело само до разорение и до смърт. А тук не става въпрос за някакво национално предателство или нещо подобно. Тъй като тези, които решават, че вече ще се предават, това са герои от тази война. Те са воювали десетилетия с Византия. Такъв е Кракра, да речем. Нали, който е наречен сега Пернички, защото владел и Перник по едно време. Просто са преценили, че такава е ситуацията. А има такива от тях, които продължават тази съпротива. Нали, като Сермон нагоре в Срем, в днешна Войводина, като долу някой в южна днешна Албания, който продължава. Така че тук за покорство, за покорни боляри не може да се каже. Покорени са, да, защото те са пленени.
1: Това е, но много от тях, така поне аз срещнах, са приобщени към румейската аристокрация, че смесени бракови,
0: да,
1: и високи титли.
0: Това е начинът една държава да се, като се обесили, така да се каже, аристокрацията.

0: това е целенасочена политика и не само, това автентичността е така.
1: Да, той Александър самия...
0: Велики, като завзема там разни източни страни, какво прави там? Жени военачалници за местни аристократки. Това е,
1: начина
0: да се обесили българската аристокрация. И той е начин, той от памти века, той е подействал и тук в случая. След това българската аристокрация се влива в състава на румейската аристокрация. Mm-hmm.
1: Той самия Самуил венчава дъщеря си Мирослава за пленение при Солона Шот.
0: Това са политически бракове, разбира се, владетелите и владетелските
1: деца. Добре, какво е целял с това?
0: Целял е един силен съюзник, Шот е бил от арменската аристокрация в Византия, той е от арменски происход, както и баща му, разбира се. Така че той цели един силен съюзник да придобие в негово лице. По същия начин той е женил другата си дъщеря за един дуклянски княз, Иван Владимир. По същия начин той получава за съюзник цяло едно княжество, което е много важно стратегически. Така че това са политически бракове, значи тук е някакви други мисли не може да има.
1: До кога продължават?
0: Кои?
1: Те политически бракове.
0: През цялото средновековие. През цялото средновековие има политически бракове. След това в новото време вече като че ли малко се изместват нещата, сега вече са финансови бракове по-скоро, но може би има и политически, да знам.
1: Добре, а сега, Димо, да те попитам и така, какво от Самуил остава и ще остава винаги?
0: Ами, какво ще остава?
1: Непривидимия дух. Освен това, че той нали, присъединява много земи към България, така възвръща и за известен период независимост.
0: Да, това може би, сигурно, тук ако мога да се пошегувам, търговците на недвижима собственост да се заинтересуват. Според мен е непримиримия дух. Това е един човек с несломим дух. Значи той толкова десетилетия води, сега дали е неравна, дали е малко по-равна борба, не знам, но води една епична борба с голямата империя в тая част на света по това време.
1: И той успява
0: до голяма степен. Сега разбира се, накрая се случва нещо екстраординарно с тези ослепени войници, за които стана въпрос. Това всеки човек и той на възраст вече би могъл да бъде сломен, но този дух просто май в българската история, друг владетел с такъв дух няма.
1: И мисля си за този Василий Българоубиец, той също е бил голям военачалник
0: и голям император.
1: Но другото нещо, което ми е интересно, виж каква хитро се е използвала във войната, всичко. За да победи.
0: И двамата са използвали, да. Това е много силен психологически ход. Mm-hmm. Сега той има идеологическа обосновка, си е намерил Василий II. Той обвинява българите, че са вдигнали въстание срещу законния владетел. И затова в Скилица се използва един особен термин, който сега напоследък много тук се спряга от на всякакви нива, апокрисия, нали? Това е въстание срещу собствения владетел, което е от Библията, това е библейски термин, mm-hmm. и който се наказва с ослепяване. И той фактически използвал този идеологически ход, за да сплаши българите, защото това, не знам дали тези легенди, за които стана въпрос преди малко са от тази епоха, но през целия византийски период, през 13 век, когато се възстановява българската държава, това се е помнило.
1: Но все пак, да, и все пак, че има легенди, говори за една потребност на хората.
0: Легенди да показват, че в българското съзнание Самуил и този подвиг е бил жив, да, този подвиг.
1: И на всичкото отгоре, ето, те са били музиканти, правили са музикални инструменти, търсили са ключа на познанието. Ако казвам, това е верно, нали? Но все едно, виж какви качества им при туря българина.
0: Чудесни качества. Винаги в една легенда така се появяват и такива чудеса, чудесни качества. Това е нормално на по-масово равнище. Но този исторически спомен е бил жив. Калоян 13 век, като разорява Тракия, казвал, че отмъщава за Василий II. За това, което е направил. Значи в 13 век се е знало прекрасно, много добре.
1: За кое?
0: Без Википедия,
1: в интернет.
0: Без Google, да. Което се ти покаже. Всичко това се е помнило много добре. Mm-hmm. И вероятно и по-нататък се е помнило. Но тогава е имало наистина, вероятно, така, нещо като шок се е получило, тъй като 15
1: години
0: всички
1: естествено
0: са знали. Това наистина е оплашило хората, вероятно по някакъв начин им е въздействало.
1: Да, това е жестоко. Добре, малко музика пак.

0: Денят, в който си припомняме за българския цар Самуил, няма как да минем без откривателя на гроба му, колкото и така да има спор все още и да се твърди, че е хипотеза. Това е професор Николаос Моцополос. Казах ви преди 7 години, той от това студио надълго и на широко разказваше за откритието си на гроба, за базиликата Светия Ехил, за книгата, която е посветил на тази базилика и така нататък и така нататък. Но сега от нашия тогава едночасов разговор съм избрала само минута и половина. И то защото, чуете какво ме интересуваше. Професор Моцополос, как мислите, ще ни обединява ли историята или ще продължи да ни разединява?
1: Така имаме с лакна, въпроси, там е с нови
0: история. Защото, безспорно е, всяка балканска страна мечтая да е велика на малките Балкани.
1: Ехи, то они ротис, они ревен, ини една мя изхири хора, стаме край Балкани омус.
2: Анафизита история офили на едно лаош.
1: Несъмнено, историята е длъжна да обединява народите.
2: Ки алитини история да е динатон пара на просфери фетики символи с авти тин проспадия автогносиес тон лаон.
1: И истинската действителна история няма начин да не допренесе за самопознаването на тези народи.
0: А защо сме такива, балканците? Както казва Любиша Георгиевски, инати, курнази.
1: Имаше полямите дедели.
0: Всеки обича своята си история, имаш, но не и на съседа.
1: Ага, помните на история, мас, киохи, тин история, тугито на...
2: Авто и не пара полисиматики и паратириси.
1: Това е много особено значение, голямо значение е тази бележка ваша.
2: Ке номизо ти ни и етия
1: ма се
2: кратсе зонданус то пержма то леорон ке стис мегалес талепориес талепори валканги лаи е перса.
1: От друга страна обаче това ни задържа, ни запази се тези големи бури през тези големи исторически премежди, които са минали народите на Балканите.
0: Така, сега Димо Чешмеджиев и теб така да попитам, ще ни обединява ли историята или така нашата си човешка глупост, собствената ни глупост ще наделее?
3: Ами историята трябва да ни обединява, няма друг изход.
0: Трябва да, но как мислиш?
3: Аз смятам, че ще ни обединява. В историята има достатъчно неща, които могат да ни обединяват.
0: Ето да кажем сега един Самуил, как да ни обедини с гърците и с македонците?
3: Ами с македонците е много лесно да ни обедини, тъй като той е цар на българите, те също са българи, така че те трябва да се обедини. По принцип от историческа гледна точка няма никакъв проблем. Сега вече от политическа гледна точка как ще бъде използван, това е друг въпрос, но това вече на историята. А с гърците, разбира се, също може да ни обедини, тъй като след като падаме ние под византийска власт, там двата народа, в крайна сметка, по някакъв начин, двата народа, двете държави или народите на двете държави по някакъв начин се сближават. На чисто културно равнище, защото в крайна сметка ние, въпреки че воюваме с Византия, нашата култура е така производна от византийската култура, от културата на източното средновековие. Византийската култура не е национална култура, между другото, това не е културата на гърците, това е на целия изток, на цялото източно средиземноморие, така че има какво да ни
0: обединява.
3: Да, разбира се, е такива истории с ослепени войници и с Самуил, това ни разграничава по някакъв начин, дава ни нашия периметр, но от друга страна, защо пък да не ни сближава също?
0: С други думи, така най-голямата...
3: Болката вече в крайна сметка отминала по някакъв начин от тези ослепени. Хора пък ни след това, както се знае много добре,
0: да се
3: също сме връщали, макар че такива чак гръмки отмъщения няма да речем, но също сме връщали, така че...
0: Бе, както каза професор Панте, винаги ще има варвари, пък и не само той, да?
3: Но наистина, ти си права, че то като има простотия вече, там ще се търси.
0: А приемаш ли, че най-голямата човешка така илюзия е, че омразата, нищо, враждата не може само, нищо не може да ни донесе? Тя може само да отнема от човека.
3: Е, това е очевидно. Това е очевидно, но... само с омраза не може да се живее, защото просто съответният човек или съответното общество ще загине, ако живее само с омраза. Значи, ако няма нещо позитивно там да се развива.
0: Да, да, ма на Балканите.
3: И на Балканите не е много по-различно, отколкото на други места. Даже аз съм против това обобщение на Балканите, тъй като в цяла Южна Европа хората са такива като на Балканите. Леко грандомани, леко какво беше там, нали? Мачовци, ако ще...
0: Добре, но тогава защо би това твърдение, че ако търсим в инфантилната част на човечеството, ще я намерим на Балканите?
3: Ами не знам
0: кой го измисля. Всичките плюсови и лоши страни.
3: Това не знам кой го е казал точно, но някой извън
0: Един
3: Балканите.
0: Един умен мъж го е казал, но няма значение.
3: Извън Балканите някой го е казал, тъй като има много умни мъже извън Балканите, които са имали достатъчно причини да ни не обичат. Ако погледнеш историята на този умен мъж, който идете, може да намериш същите примери, между другото. Само че, разбира се, ще го каже някой извън
0: Последното ти изречение за Самуил.
3: Последното му, че не трябва да го забравяме и че той е някакъв, крайна сметка, символ на българския национален характер, ако щеш.
0: Символ?
3: Би трябвало да бъде символ, да, с тая непримиримост и с тая устойчивост. Тъй като не из това сме известни, че сме много устойчиви, въпреки че някой казва, че сме овчедушни и там нещо много търпим, но пък сме много устойчиви, което е хубаво всъщност.
0: Добре, това беше всичко в днешното издание на Срещите. От мен, Людмила Сугарева, добра събота на всички!

0: 4 часа новини. Консервативната партия във Великобритания обеща да изгради интегрирана система за противовъздушна отбрана на стойност 10 милиарда паунда по подобие на израелския железен купол, която да защитава Обединеното кралство от ракетни атаки и нападения с дронове, ако спечели следващите парламентарни избори. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
1: Предложената система, наречена Щит Британия, ще включва усъвършенствана мрежа от радари, системи за командване и управление, както и ракети прихващачи, целящи да защитят критично важна национална инфраструктура и военните бази от заплахи от въздуха. В среща на партийния конгрес на консерваторите в опозиция в Бирмингам, министърът на отбраната в сянка Джеймс Картлич заяви, че ще поеме ангажимент за инвестиране на 10 милиарда паунда в проекта. Това обещание идва на фона на нарастващи опасения относно уязвимостта на британската отбрана. Русия засили враждебните действия с дронове в цяла Европа, а същевременно се смята, че Иран е замесен в инцидента със сигурността миналата седмица край военно-въздушната база в Ерфорд. Британски издания припомнят ефективността на израелския железен купол, влязъл в експлоатация през 2011 година, за противодействие на заплахи от страна на Иран и неговите съюзници. През първите три години тази система е прихванала над 1200 ракети с малък обсек, изстреляни от Газа, а през последните години и стотици ирански ракети. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Двата най-големи синдиката в Испания обявиха провеждането на 24-часова обща стачка.

0: Та на протестните действия да се поискат заплати, позволяващи достъп до достойни жилища, информира кореспондентът им Димитър Драганов.
1: Решението на синдикалните организации идва в отговор на искането на Съюза на наемателите, който настояваше за мобилизация на работниците в цялата страна. Предстои ръководните органи на двата синдиката да определят датата на стачката. В общо изявление организациите посочват, че е дошло време за социален отговор, посочвайки нарастващите разходи за жилище и стагниращите заплати като основните фактори, провокирали това решение. Оттам допълват, че жилищата са скъпи, защото заплатите са в застой. Призивът за стачка ще бъде отправен преди изборите и самото спиране на работата няма да се състои по време на предизборната кампания от 13 до 27 ноември. Синдикатите предлагат план от 10 точки относно правото на жилище, като призовават за социално-политическо споразумение, фонд от постоянни обществени социални жилища, тавани на цените на наемите и ефективно прилагане на закона за правото на жилище. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Кипър ще завърши окончателно плащания по плана за възстановяване и устойчивост с усвоени над 97% от общите европейски безвъзмездни средства, заяви президентът Никос Христодолидис. В рамките на новата многогодишна финансова рамка на Европейския съюз, в следващите 3 години страната ще разполага с 3 милиарда и 500 милиона евро за изпълнение на проекти, информира кореспондента ни Бранислава Обамец.
2: С нов транш от механизма за възстановяване и устойчивост Кипър получи още 120 милиона евро, съобщи президентът Никос Христодолидис в писмено изявление в понеделник. Последното плащане се очаква през декември и с него общите постъпления ще достигнат близо 992 милиона евро, отбеляза президентът. По плана за възстановяване и устойчивост са финансирани инфраструктурни проекти на стойност близо 600 милиона евро и 40 програми за предоставяне на субсидии на граждани и фирми с общ размер от 420 милиона евро. Около 50 000 домакинства са подпомогнати за инсталирането на фотоволтаици. Обновената болнична инфраструктура и безплатният монтаж на интелигентни водомери и електромери също са резултат от плана за възстановяване. Всекидневието на гражданите ще бъде подобрено и с новите проекти, които ще бъдат реализирани с 3,5 милиарда евро от европейските фондове, посочи още Никос Христодолидис. Те трябва да бъдат одобрени от правителството до септември до година. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: У нас майсторът на стрит-арта Станислав Трифонов Насимо изрисува една от фасадите на хотел Струма в Перник. Композицията е озаглавена Ghostbusters, като размерите и са приблизително 15 на 18 метра, предава Елената Макярска.
3: Последната творба на известния не само у нас, но и по света артист е посветена на обичая Сурва. Композицията обхваща една от фасадите на сградата, като проследява пъти и силата на хилядолетната традиция и нейната приемственост. Творбата от две части, на първата на вечерен фон изобразен сурвакар с маски и факла, който гони злото. На втората е образът на млада жена. Фонът е нов, на зазоряване, след като злите сили вече са прогонени. Жената е с леко повдигната маска, а погледът ти е насочен към тях като предупреждение. Монументалният мащаб има за цел да превърне сурвакарите в съвременните пазители на града. Авторът е работил по композицията в продължение на 13 дни, всеки ден от 7 до 19 часа. Асистирал му е Светлозар Янков Све. Принос към реализацията на проекта има и създаденото от нас и му студио за професионални стенописи. Спернишкия проект и с подготвяния за него късометражен филм Насимо обмисля да сложи край на кариерата си като художник на стенописи и да се върне отново към живописта. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Времето с Калин Петров.
4: През втората половина на нощта ще бъде ясно и почти тихо. Минималните температури ще бъдат предимно между 2 и 7 градуса. В котловините и високите полета, където отново ще има опасност от слана, до минус 2 градуса, а по Черноморието около 12-13 градуса. През деня ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. В района на София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
5: Четете новините ни на bnrnews.bn.

0: по първи петли от радио Благоевград.
1: Добро утро, скъпи приятели! Добро утро от Радио Благоевград! Малко след 4 часа е, а пред нас са 2 часа, в които денят започва с човешки истории, настроение, музика и разговори. 2 часа, в които оставяме за малко бързането, усмихваме се на хубавото, връщаме се към спомените, откриваме любопитното около нас и, разбира се, гледаме напред с надежда, с вяра и с добро настроение. Това е вашето време в ефира на Българското национално радио и програма Хоризонт. А днес ви посрещаме от второ студио на Радио Благоевград. Всичко онова, което прави ранните часове по-приятни. Истински хора, истински истории, малко любопитство, малко усмивка и много настроение. Вие сте с По първи петли, предаването, което започва деня с вас и остава близо до вас. Аз съм Петрана Кимчева, звукорежисьор на предаването тази сутрин е Павел Петлички. Музикалната селекция е на Даниела Маринова. Останете с нас, денят тъпърва започва, а ние имаме какво да ви разкажем.

0: По първи петли.
1: В първия час на По първи петли ви очаква среща с историята, природата и живата родова памет. Ето акцентите тази сутрин. Денят на цар Самуил край Белазица. Елена Николова ни отвежда до Самуиловата крепост, където с историка Димитър Йовев и екскурзовода Силвия Велчева ще си припомним драматичните събития от битката при село Ключ и ще потърсим следите на Самуиловия род в местните легенди и предания. Нов туристически маршрут във Влахина планина, кметът на село Падеж Александър Стаменов разказва пред Мариана Попова за доброволческата инициатива, с която е маркирана новата пътека от селото до връх Чуката и за красивите панорамни гледки, които открива маршрутът. Историята, която се преживява с основателя на пътуващото читалище Бащино огнище Ивайло Шопски и репортера Ваня Бахчиванова, ще говорим за историческата възстановка в благоевградския квартал Вароша и за това как срещата с миналото може да събуди любопитството на децата и да превърне историята в преживяване. Във втория час на По първи петли ви очакват две теми, в които се срещат изкуството, паметта и силата на човешкия дух. Спомен за големия оперен тенор Аврам Андреев от Разлог ще ви разкажем за предстоящото на 8 октомври събитие в Народно читалище 15 септември 1903 година, което събира концертната програма «Три тенора и още нещо» на Камерна опера Благоевград и документална изложба с над 3.

1903 година, който събира концертната програма «Три тенора и още нещо» на камерна опера Благоевград и документална изложба с над 30 архивни снимки за сценичния път на Аврам Андреев, за връзката му с родното читалище и за паметта, която продължава да живее, ще чуем секретаря на читалището Велина Кулина и неговия син, пианист и музиковед Андрей Андреев. Силата на семейството във фотоизложбата «Корени и криле». Ще ви срещнем с гостуващия в Народното събрание експозиция на фондация «Код участие» и фотографа Николай Тенев. Анета Тенева от фондацията разказва истинските истории на семейства, които се изправят пред бедността и социалната изолация, и говори за необходимостта от повече обществена чувствителност и подкрепа, за да не се стига до раздяла между родители и деца. Слушаме песен, с която поздравяваме всички вас, нашите слушатели, в този ранен час. –

0: първи петли.
1: Пристигането на тленните останки на цар Самуил в България отново насочи вниманието към владетеля, неговата епоха и местата, които пазят паметта за него. Но денят на цар Самуил е днес, 6 октомври, и ние ви връщаме към родословието на българския владетел, драматичните събития от битката при село Ключ и народните предания, съхранени край Самуиловата крепост. Какво разкриват историческите изследвания и как тази памет продължава да живее днес, разказват историкът Димитър Йовев и главният екскурзовод Силвия Велчева пред репортера ни Елена Николова.
2: И българин съм не заради твоята слава и твоите подвизи и твоята бранна сила, а заради той, че съм безсилен да забравя за ослепените бойци на Самуила.
0: Тези емблематични стихове от Атанас Далчев отекват с особена сила в сърцето на Самуиловата крепост. Тук, между Беласица и Огражден, историята на българският владетел се преплита с паметта на неговите войници, с драмата на една от най-тежките битки в българската история и с народните предания, предавани през поколения. Днес,

0: от исторически музей Петрич.
1: Изцяло българска ли е неговата кръв или има нещо арменско? Всъщност за арменската теория основни поддръжници поне от българска страна са историка Йордан Иванов. Това идва поради обстоятелството, че майката на Самуил, както разбираме от надгробния напис от село Герман от 993 година, както и от добавките на Михил Деволски към хрониката на Йоан Скилица, се казва Рипсимия, което е едно име, което е крайно непопулярно в България, но за сметка на това име на арменска национална светица. Това, което знаем със сигурност е, че той произхожда от семейството на Комит Никола, а дори някои следователи, сред които Пламен Павлов и Георги Николов и двамата професори, един в ВТИ, другия в Софийски университет, опитват да проведат тази линия на дневен ред, че щом Комит Никола е бил натоварен с управлението на важна административна единица, той много вероятно да бил по някакъв начин представител на царския род, т.е. и той да произхожда от Крумовата династия. Самуил има трима братя, всичките носят старозаветни имена на пророци, разбира се Самуил, Давид, Моисей и Арон. Всички вземат участие в военните кампании, като Давид умира най-рано, той е убит от скитници власи, а Моисей умира през 70-те години на 10-ти век, когато обсажда крепостта Сяр. Арон изменил на Самуил и доколкото може се вярва на сведенията в историята, той е решил да устрои преврат и да погуби брат си. Самуил обаче узнава. През 987 година в местността Разметаница или Разметаница Арон е убит заедно с целия си род, като единствено пощаден е неговия син Йоан Владислав по молба на Самуиловия син Гаврил Радомир. Това спасение после ще богуби самия Гаврил Радомир през 1015 година, когато той ще бъде убит именно по време на лов от своя братовчет Йоан Владислав. Има много подобни, интересни и доста кръвопролитни сюжетни линии в Самуиловия род. Също много предателства има и по адрес на неговите дъщери, въпреки че самите не са поне едната не е предателка.
0: Драматичният кулминационен момент настъпва на 29 юли 1014 година в битката при село Ключ. Византийският император Василий II предприема настъпление срещу укрепленията на Самуиловата войска, а сражението се превръща в една от най-трагичните страници в историята на българската държава.
2: Василий II доста често е нападал България и по принцип е навлизал през Клидион. Клидион е старото име на днешното село Ключ. Този път Василий II отново навлиза от тук и заедно с стратезите Теофилак Двутанят и Никифор Ксифи имат план, като единият от стратезите със собствен отряд навлиза през планина Беласица, а другият през планина Огражден. И така, рано

0: призори на 29 юли 1014 година българските войници са нападнати. Те не са били подготвени още повече за битка на два фронта. Имало е много убити, но повечето са били пленени. Цар Самуил е спасен от неговият син Гаврил Радомир, който го качва на кон и го мести в крепостта Прилеп. Победата за Василий II е била сигурна. И този път той решава, че няма да се върне през Клидион, откъдето е навлязал, а ще го направи през Серес. И изпраща неговият най-добър стратег и приятел да проучи как е пътя. Българските войници го пропускат, но навръщане под командването на Гаврил Радомир му правят засада и го убиват. Когато императорът Василий II научава за смъртта на най-добрия си приятел, тогава той дава заповед всичките пленени войници, които са били 14 000, близо 15 000 на брой, да бъдат ослепени, като на всеки 100 човека е оставен по един с едно око да ги води.
1: Трагизма на историческият момент ражда във времето и множество народни предания и легенди, които продължават да живеят и днес. Исторически музей Петрич ще представи част от тези истории в специална изложба по повод деня на Самуил, 6 октомври.
0: Когато историята свършва, всъщност започват легендите. Подбрали сме няколко от тях. Едната е Момина скала за съкровището, скрито съкровище на цар Самуил. Легендата за Никифор Ксифи и за невъзможната любов между цар Самуил и Биляна. Самата легенда гласи, че Никифор Ксифи е българин, роден в България, на 11 годишна възраст е изпратен в византийско училище. В самата легенда гласи, че един от ослепените войни всъщност е самият брат на Никифор Ксифи, Добромир. Той дава заповед и самият брат да бъде ослепен с цел да не го разпознае. Никифор Ксифи се е здобил с земи в Филипопол и всъщност са му трябвали хора, които да обработват тези земи. Тези хора са били именно от Самуиловите войници, но те са взели по една фиданка чинар, за да засадят там на място, с цел да запазят спомен от земите, които са живяли.
1: Пътят на ослепените Самуилови войници е оставил след себе си не само памет, но и имена. Имена на местности, които и днес пазят отглас от трагедията. Те сякаш превръщат самата земя в свидетел на онези събития.
0: Като пример ще дам местността Вадиоч, където се смята, че са ослепявани самите войни. Има местност Смърдешница, където всъщност са изхвърлени самите трупове на убитите войници и именно заради това носи това име Кокалица, която е по същия начин. И село за скръп, нали днешно скръп, но тогава наричано скръп заради самата битка.
1: За Радио Благоевград, Елена Николова.
2: Войни български, синове мои, Василий идва да сломи небранната ни мощ, духът ни български да покори, да паде нощ над родната земя, вековна, робска

0: и дава своя плод, така и българският род пред бурите на идващите дни ще устои и ще прибъде българското име от нине и до века.
1: По първи петли.
2: Благоевград се върна назад във времето с историческата възстановка Горноджумайската улица, която през уикенда превърна квартал Вароша в своеобразна машина на времето. Улиците оживяха с хора в автентични облекла, традиционна музика и сцени от живота на стария горноджумайски край. Възстановката събра участници от клуб Традиция, пътуващото читалище, бащино огнище и музиканти от село Бутан. Идеята е не просто да се разказва за миналото, а то да бъде показано и преживяно, особено от младите хора, за които историята често остава само в страниците на учебниците. Сред участниците в събитието беше и Ивайло Шопски, основател на пътуващото читалище «Бащино огнище». За смисъла на историческите възстановки, за интереса на децата към миналото и за това как трябва да съхраняваме паметта за хората, които са оставили следа в историята ни, с него разговаря колегата ни Ваня Бахчеванова.
3: Та ми всъщност е малко южна, защото моята баба е от Македония, на баща ми и майка му са бежанци от Беломорието и винаги когато мина тунела на Дупница и слизам надолу, така както му казваме, се чувствам някак по-особено генетично, но и като член на регионалния клуб Традиция Благоевград бяхме с момчетата от клуба в Козлодуй на Ботевите празници. Разказахме, там имаше над 1500 деца, които вървяха по стъпките на Ботев и ние бяхме направили една хубава изложба с знамена, бойни, с оръжия, с униформи от епохата. И тогава, на втория ден от Ботевите празници, се запознахме с тия прекрасни деца от Бутан, които в момента свират и донасят тая атмосфера. И още тогава си дадохме обещание с тях, че ще се видим в Благоевград, именно по повод освобождението на града. Благодаря на читалището в Бутан, че откликнаха. Радва се децата и аз се радвам, че съм могъл, макар и малко, да допринеса за тази

0: тази атмосфера е прекрасна.
1: Виждам ви момента, в който започвате да говорите за децата и това пламъче в очите на щастие, на удовлетвореност. Те ли са основната ви мисия?
0: Много хора казват, те деца са нашето бъдеще, нали, ние трябва да ги възпитаваме, трябва това, трябва това. Обаче малко ни бягат делата. Когато човек му се работи и го прави не само проформа, да се снима за Фейсбук или да покаже нещо на хартия, да отчете дейност, тогава нещата се случват и децата са много благодарни. Тях не можеш да ги излъжеш. А като видиш очите им, нали, на видеозаписа, после на снимките, че не са блуждаещи, че са забравили за миг за телефоните, ако щете, нали, това осмисля всичко. Защото в крайна сметка казваме някой път, абе, те днешните деца какви са? Децата са като пластелин, те са като глината. Тоест ние сега, ако ги извадим да бъдат съзнателни граждани, да бъдат общественици, да бъдат отговорни, те ще бъдат. Ако ги водим на някакви безмислени, ето сега гледам, нали, всеки кусокьор усъкато тръгнал да организира някакви събори. И канят там разни чалга изпълнители, кебабчета, кюфтета, никакъв смисъл, никаква добавена стойност за обществото. Когато правиш масово събитие, когато правиш събитие, което е в обществена полза и интерес, ти носиш една отговорност пред това общество и трябва да има и социален елемент, трябва да има и образователен елемент. Всичко това, което се вижда тук сега в момента е реализирано, защото наистина 100 години назад човек се потапя в епохата като дойде, но много неща може да научи от самите хора, които са излезли от музея. Излезли са от ежедневието си, те са на улицата и разказват, говорят. И то с факти, с документи и с образа, нали, влизайки в образ. Ами какво по-хубаво това? Виждаме един патриотизъм истински и една кауза образователна, наистина в действие, не на думи и проформа.
1: Имах разговор с един изпълнител, Божидар Златков, който има балада за Ичко Бойчев. Имаше един много интересен момент, в който той каза, за повечето млади хора в града Ичко Бойчев е гимназия и нищо повече. Губи ли се този интерес към историята в младите хора или може би пък учителите до някъде не намират подхода към днешните деца? Родителите ли къде се къса тази нишка, че да стигаме до там Ичко Бойчев да бъде име на гимназия?
0: И първата песен, която направихме за Ичко Бойчев, беше преди тази балада, може би 2 или 3 години, направихме една песен, която разказва всъщност за освобождението на Благоевград и тя беше отново на композитора Иван Йосифов, както и баладата. По мой текст са и двете песни, а тогава я изпя нашия оркестър Шевица и поради приятелството ми с академик Григоров, който е внук на войводата Ичко Бойчев, освен че е председател на Български Червен кръст, ние направихме тогава в гимназия Ичко Бойчев един конкурс за есе на тема Ичко Бойчев и академик Григоров осигури награди. На следващата година в Историческия музей повторихме това нещо и в залата на Историческия музей имаше деца от няколко различни училища вече в Благоевград, които участваха в конкурс на тема «Моята свобода» беше озаглавен този път. И това е начин, ние трябва да провокираме интереса, да превръщаме самите деца в изследователи. И има достатъчно информация в момента, тя е много по-лесно достъпна от примерно преди 20, 30, 50 години. Просто трябва да ги провокираме и аз вярвам, че резултатите няма да закъснеят. Ето сега, например, организираме на 16, 17, 18 октомври в Перущица едно много различно събитие. Възстановяваме едни стари традиции, но като част от всичко това, което правим, отново ще дойдат от Благоевград момчетата, от нашия клуб ще направим едно училище за юнаци, ще разкажем на децата за нашето славно минало. И другото нещо, правим конкурс за рецитаторско изкуство на патриотични стихотворения. Имаме жури. Доцент Алексеев от Благоевград ще участва в журито. Янко Лозанов, най-великият български жив рецитатор, ще бъде в журито. Доцент Георгиев от Етнографския музей от София от БАН ще дойде. И идеята каква е? Децата, учайки патриотичните стихотворения, те учат и историята. И ние сме им дали малък стимул. Елате, явете се на конкурс. Ще бъдете наградени, ще бъдете оценени. Ще ви покажем по медиите. Защото ние сега какво правим с тия медии? Как ги използваме? Вместо децата, които правят нещо добро, да ги стимулираме, да им показваме, че са значими. Медиите някак търсят жълтите, кафявите новини, търсят пошлото, търсят скандала. Не бе, покажете какви хубави деца има. И казвам, ние трябва да имаме също и тук социална отговорност.

0: Тоест да даваме повече акцент на добрия пример и да показваме на тези хора, които правят доброто, че са значими. Ето тук пак един страхотен добър пример. И виждам, че жителите на Благоевграда и гости, които са дошли и от традиция от цяла България, виждам, че хората се радват и го оценяват. Повече такива събития може би трябва да си пожелаем.
1: И за финал, понеже разговорът ни се излъчва в ефира на 5 октомври, кулминацията на празника и денят, в който Благоевград посреща своята свобода. Какво не бива да забравяме за тази дата?
0: Че на щиковете на българската войска, но и на тила, тила е много важен, защото храбростта на българските войници, храбростта на доброволците, Македоно-Одринско ополчение, Рилската дивизия. Обаче, винаги забравяме, че в домовете обикновено остават жените, остават и дечицата. И те са изнесли тази война на раменете си. Значи трябва да се спомняме по някой път за майките, които така и не дочакаха синовете си, и за съпругите, които не дочакаха мъжете си, за децата, които не дочакаха бащите си, и за това, че много хора не живяха живота, който трябваше да изживеят и им се полагаше да изживеят. Нека ги помним.
2: За предаването Ваня Бахчиванова.
3: Чуйте Ивайло Шопски, основател на пътуващото читалище Бащино огнище.
4: По първи петли.

0: По първи петли. По първи петли.
1: И е време за малко релакс в предаването По първи петли. Любителите на разходките в природата имат на разположение нов прецизно маркиран маршрут от центъра на Благоевградското село Падеж до връх Чуката. Кой стои за тази страхотна доброволческа инициатива? Как премина по чист?

0: Пътуването и маркирането в бяло и жълто и защо този маршрут е перфектната дестинация за вашия следващ уикенд, чуйте в разговора на репортера ни Мариана Попова с кмета на Благоевградското село Падеж Александър Стаменов.
1: Малко повече от година го планираме, откъде да мине, какви гледки да се видят, така като минеш, какво да разгледаш, каква е гора, дъбова ли, борова ли. Самите панорамни гледки, когато вече стигнете на връх Чуката, там да виждате Рила, Пирин, Малешевска планина, община Благоевград, от другата страна вече Осоголово, планината вече към Северна Македония, с доброволци от една компания. Направихме така, че да има маркировка, всеки, който иска да посети маршрута Падеж Чуката, да има ясна представа на къде отива. Предстоят още няколко неща да се довършат, за да можем да кажем, че е напълно завършена, да се добавят едни табели, които са с подходящата издръжливост, като маркировка. Наистина го правим с тук жители, не само от Падеж, но и от Лешко, да изглежда така, че и да е професионално, за да може всеки, който иска да посети маршрутите в планина Влахина, да е с едно много добро впечатление.
2: А ще окаже ли кметството съдействие с логистика, монтаж или осигуряване на пространства за тези табели, както и предвижда ли се едно официално откриване, като да речем първо масово изкачване на маршрута?
1: Кметството вече съдейства за набавянето на бои, на материали. Със сигурност ще спомогнем и за табелите. Предвижда се едно такова масово изкачване, но към момента искам да го запазя тайна. То ще е на един, така си мисля, български празник, който ще е следващата година и който е взаимстван от други по-големи села и общини, с една идея да покажем, че Падеж е изключително село с много панорамни гледки и че българското село е много хубаво.
2: Какви мерки ще предприемете за поддържане на маршрута чист от отпадъци в дългосрочен план, за опазване на новата маркировка от вандализъм или от естествено заличаване? Знаем, че в планините маркировката е много сериозен проблем, на места изчезва, няма я, не се подновява. Вие как ще се справите в тази посок?
1: Първо, което е за отпадъците, ние почистихме след себе си. И това, което насърчавам всеки и продължавам да повтарям, може би съм правил доста често забележки, а именно да поддържаме след себе си чисто. За мен тук е въпрос на принципи, на култура и на възпитание, това да пазим нашата природа, защото това не е нещо, което е днес и тук, а това е нещо, което става за в бъдеще. А за маркировката и за табелите, които предстои да се монтират, мога да кажа, че с доброволци, които надявам се да имаме всяка година, а може би и съм инициатива на някой, да се поддържа точно това, за да остане за напред, а което е и най-хубавото и да се надгражда, защото мисля, че може и да се надгради и да се направи един още по-дълъг маршрут към съседната община Симитли, към дори и към други села, за да може да се направи един венец около планина Влахина и защо не да направим едно такава една идея се зароди вчера, едно бягане, което да разгледаме всички именно нашата планина.
2: Този нов маршрут ще бъде ли включен в официалните туристически материали, в карта или сайт на община Благоевград, с цел привличане на повече туристи и гости към Влахина планина?
1: Със сигурност към момента работим това да бъде маркиран целият маршрут, да се сложи на една карта и след това да се подава на съответните институции, на различните неправителствени организации, за да може всеки, който иска да го посети, да го погледне или преди това някъде да предварително да бъде разгледам маршрута и да прецени всеки дали е за него.
2: Има ли нужда от допълнително почистване или подобрение на началната точка в центъра на селото? Много

0: Хора ще дойдат с своите автомобили, вероятно ще има необходимост от зона за паркиране на посетители, указателни табели в самото село. Предполагам, че предвиждате.
1: Аз това, което насърчаваме, по-малко автомобили, нямаме нужда всеки да дойде с автомобили, може да се обединят няколко хора, защото в повечето случаи виждам по един човек в колата. Мисля, че в повечето случаи е хубаво да се обединят няколко хора, група, приятели, за да дойдат до Падеж. Още по-хубаво е, ако могат да използват и междуградския транспорт, който го имаме. Това, което е за чистотата, забелязахме, че има боклуци, но не са такива боклуци, които можем да кажем, че е нещо голямо. Просто събрахме в един чувал бутилки, кенчета, различни найлонови торбички, което отново пак повтарям и насърчавам всички да можем да си пазим нашата планина, а и не само нашата страна, защото това е от голямо значение не само за нас, но и за бъдещите поколения, които оставяме.
0: Казахте, че вече сте направили първото почистване, а кои бяха първите ентусиасти, които преминаха по този нов маршрут?
1: Първите ентусиасти, които са преминали през маршрута, са много. То маршрута беше изминат още преди да бъде маркиран. Аз миналата година водих ученици от професионалната гимназия по туризъм и лека промишленост Благоевград. Разглеждахме различните видове билки, жълт кантарион, капини. Всяка година разхождам познати и приятели, така че със сигурност не мога да кажа кои са били първите, но за щастие все повече и повече виждам голям интерес към това да разгледаш планината и да я видиш от един по-различен аспект.
2: За предаването по първи петли чухте интервюто на колегата

0: По първи петли.
1: Първият част на предаването По първи петли, което се излъчва от второ студио на Радио Благоевград, е към своя край. Следва емисия новини на Българското национално радио.

0: Хоризонт. С новините в 5 в студиото е Филип Данчев. В Министерството на иновациите и дигиталната трансформация ще бъдат изтеглени публично серийните номера на машините за гласуване, които ще бъдат удостоверявани за съответствие за предстоящите президентски избори на 25 октомври. Това ще се случи в присъствието на министър Иван Василев, като целта е да се гарантира прозрачността на изборния процес, информира Наталия Ганчовска.
1: Тъглянето на номерата на машините се извършва публично и на случайен принцип, като се избират определен брой устройства, чието софтуер и хардуер ще подлежат на обстойна техническа проверка и тестове от компетентните институции преди изборния ден. Процедурата се организира от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация в присъствието на представители на Централната избирателна комисия и Обществения съвет към ЦИК, на Българския институт за стандартизация и на Института по метрология. На парламентарно представените партии и на партиите, регистрирани за участие в изборите за президент и вицепрезидент, както и на инициативните комитети. Списъка с номерата на всички близо 9400 машини за гласуване, които бяха използвани и на парламентарните избори през април, беше предаден от Централната избирателна комисия на Министерството вчера. За новините Наталия Ганчовска.
0: Премиерът Румен Радев ще открие Интердран Експо 2026, специализирано изложение за въздушни, наземни и подводни безпилотни системи, антидрон системи, въздушна и електрическа мобилност, софтуер и специализирани приложения в сектора. В рамките на петото издание на бизнес-изложение ще бъдат представени най-новите технологии, разработки и решения в областта на безпилотните системи и свързаните с тях иновативни технологии. Участват доставчици на софтуер за дронове, производители на малки летателни апарати, научни колективи, аерокосмически компании, производители на компоненти за сектора. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще проведе днес работна среща с районните кметове на София и народни представители. Подробностите от Даяна Маринова.
2: По време на срещата ще бъдат обсъдени политиките, приоритетите и програмите, по които работи Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Фокусът ще бъде върху мерките и проектите, чието изпълнение е насочено към подобряване на условията за живот на гражданите и благоустрояването на територията на Столична община. Очаква се в разговорите да бъдат поставени и конкретни въпроси, свързани с нуждите на отделните столични райони и възможностите за тяхното решаване. За новините Даяна Маринова.
0: В Плевен официално открива 33-то издание на Международния фестивал Лауреатски дни Катя Попова. Музикалното събитие се организира под патронажа и с финансовата подкрепа на Министерството на културата, Община Плевен и Плевенската филхармония. Подробностите от кореспондента ни Латинка Светозарова.
3: Откриването е от 19 часа в зала Катя Попова с концерт на Плевенската филхармония по диригентската палка на Владимир Бушнаков и солисти и лауреати от различни конкурси. Анелия Дечева, началник отдел култура в общината.
4: Преди 60 години Плевенската музикална общественост организира своя празник, на който предоставя концертен подиум за представителна изява на български младежи с награди от национални и международни конкурси. Плевен остава завинаги града, който за първи се организират музикални тържества, посветени на млади лауреати. В течение на времето Плевенския фестивал засиява собствена светлина като музикално явление. През настоящата година в 10 фестивални вечери плевенчани гостите на града ще имат възможност да оценят и аплодират участието на лауреати от 6 държави.
3: Всички концерти в рамките на лауреатските дни до 16 октомври са с вход свободен. Необходимо е да се вземат безплатните пропуски с места от билетните центрове на Плевенска филхармония. От Плевен Латинка Светозарова.

0: Времето с Калин Петров.
1: Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 2013 година – 0 градуса, а най-високата през 1984 година – 32 градуса. Слънцето в София изгрява в 7 часа и 29 минути и залязва точно в 19 часа. Продължителност на деня – 11 часа и 31 минути. Луната в София изгрява в 2 часа и 28 минути и залязва в 17 часа и 1 минута. Фаза на Луната – 3 дни след последна четвърт. Днес ще преобладава слънчево време с временно увеличение на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. В района на София – около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Благоевград.
1: Добро утро, работници! Вие сте със втория част на предаването по първи петли, директно от второ студио на Радио Благоевград. Бенджамин Франклин е казал: ранното събуждане дарява човека със здраве, богатство и мъдрост. А ние бихме добавили още нещо. Ако се събудите с по първи петли, получавате и добро настроение, усмивка и компания за началото на деня. Така че не бързайте да посягате към кафето. Първо останете с нас. Има музика, интересни истории, любопитни срещи и достатъчно добро настроение, за да започне денят ви както трябва. По първи петли, ранното радио с човешки глас. Във времето до 6 часа ще чуете две теми, в които се срещат изкуството, паметта и силата на човешкия дух. Спомен за големия оперен тенор Аврам Андреев в Разлог ще ви разкажем за предстоящото на 8 октомври събитие в Народно читалище 15 септември 1903 година, което събира концертната програма «Три тенора» и още нещо на камерна опера Благоевград и документална изложба с над 30 архивни снимки. За сценичния път на Аврам Андреев, за връзката му с родното читалище и за паметта, която продължава да живее, ще чуем секретаря на читалището Велина Кулина и неговия син, пианистът и музиковед Андрей Андреев. Силата на семейството във фотоизложбата «Корени и криле» ще ви срещнем с гостуващата в Народното събрание експозиция на фондация «Код участие» и фотографа Николай Тенев. Анета Тенева от фондацията разказва истинските истории на семейства, които се изправят пред бедността и социалната изолация, и говори за необходимостта от повече обществена чувствителност и подкрепа, за да не се стига до раздяла между родители и деца. Започваме след следващата песен.

0: първи петли.
1: Разлог се подготвя за специална среща с оперното изкуство и паметта за един от големите български тенори – Аврам Андреев. На 8 октомври от 19 часа в местното читалище ще бъде представена изложба, посветена на неговия живот и творчески път. А камерна опера Благоевград ще поднесе специален концерт. Аврам Андреев започва своя сценичен път именно от Разлог, а по-късно изгражда впечатляваща кариера в Пловдивската опера. Празничната програма в Разлог е под наслов «Три тенора и още нещо» и е съвместна инициатива на Община Разлог и Народно читалище 15 септември 1903 година. Събитието е посветено на Аврам Андреев, един от утвърдените български оперни тенори, оставил ярка следа в историята на Пловдивската опера с над 60 главни роли. Връзката му с Разлог обаче започва много по-рано, у сцената на местното читалище. За нея, както и за предстоящата програма, разказва секретарят на читалището Велина Кулина.
2: В Разлог предстои концерт и изложба в памет на големия български оперен тенор Аврам Андреев. Повече за предстоящото мероприятие ще ни разкаже Велина Кулина, секретар на читалището. Здравейте в ефира на Радио Благоевград.
3: Здравейте, много благодаря за поканата да говорим по повод това наистина вълнуващо предстоящо събитие в читалището в Разлог.
2: Всъщност, нека да запознаем и нашите слушатели какво ни очаква на 8 октомври.
3: На 8 октомври предстои един концерт на камерна опера Благоевград. Три тенора и още нещо. Така е озаглавено самото представление на камерна опера Благоевград. Сантимента идва от там, че концертът ще бъде посветен на Аврам Андреев, една фигура, която за миналото на Разлог вълнува и говори много. Самият концерт ще бъде предшестван от откриване на изложба, посветена на живота и творческият път на големият оперен тенор. Инициатор и човекът, който реално ще ни предостави снимковия материал, ни предостави вече снимковия материал за изложбата, и неговият син, който е наследил и таланта, и пътя на Аврам Андреев. Той също е и изявен българин в областта на музикалното изкуство, един уникален пианист и човек, който прославя оперното и оперетно изкуство, българското оперно и оперетно изкуство в цяла Европа, Андрей Андреев.
2: Отговорност ли е да се организира такова събитие, когато говорим за наистина голямо име в изкуството?
3: Инициативата за организиране на събитието е на Община Разлог, за което аз лично като секретар на читалището изказвам благодарност, защото за читалището като институция и за историята на читалището, която е редно да пренесем в бъдещето, името на Аврам Андреев е важно да остане познато сред поколенията и изпълнено със съдържание, не само познато. И инициативата на общината да поканят камерна опера Благоевград с този концерт, именно възкресявайки паметта на Аврам Андреев, е ценна за тази история и за паметта на историята в бъдещето. Така че самото послание на събитието носи достатъчно голяма отговорност относно организацията му.
2: Вие самата имахте ли късмета да се познавате с господин Андреев?
3: За щастие имах късмета да разговарям неколкократно с него. Никога не сме се виждали на живо, но използвахме поводът, че той стана на 90 години, след това стана на 95 години, читалището междувременно стана на 110 години, да отправим към него приветствия в писмен вид и покани да уважи събитията на читалището, което всъщност ми даде повода и да го чуя по телефона и след това многократно да проведа с него изключително вълнуващи и сантиментални разговори. Аврам

0: Андрея, светла памет на него, на духа му. Ми пееше по телефона разложките песни, които е пяла майка му. Разказва се ми картините, как тя седи на пейката пред къщи и реди разложките ноти, ако българина някога е познавал нотите, които носят много съдържание и много послание за самия него, за това, че трябва да пазиш сърцето си, родния край. Той наистина го пазеше. Той говореше за разлог с такъв сантимент, едно си е тръгнал вчера от тук. Така че времето, което задочно съм прекарала с Аврам Андреев, са едни от часовете, които са така най-осмислени в творческия ми план и в личен аспект.
1: В тези, макар и малко разговори, отправил ли е към вас препоръка или съвет, тъй като той е бил пряко свързан с читалището в Разлог, сега, както се казва, читалището е във ваши ръце?
0: Той, за моя изненада и радост, на преклонните си 90 и години, беше с изключително бистър мозък и асимилираше, че съвременните поколения изглеждат и звучат различно, те се вълнуват от различни неща и по никакъв начин не натрапваше това, което е било част от тяхното минало, но същевременно отправяше финното послание да пазим това, което е било като спомен. Защото реално Аврам Андреев е човекът, който е тръгнал от разложкото читалище, подтикван от едно не по-малко вълнуващо име, каквото е диригентът Никола Стойчев, който всъщност е и създател на оперетното изкуство в читалището в Разлог. Благодарение на Никола Стойчев до края на 80-те години, средата на 80-те години в Разлогското читалище е функционирала самодейна оперета, която на един етап е била с 200 члена, 200 участници в оперетата. Аврам Андреев, който благодарение на подтика и финансовата и морална подкрепа на диригент Никола Стойчев, стига до голямата оперна сцена, не спира да подкрепя това изкуство в Разлогското читалище. Благодарение на него, жителите на Разлог са можели многократно да се насладят на изпълнения на Пловдивската опера. Той е дарявал многократно, т.е. Пловдивската опера е дарявала многократно костюми, инструменти и безплатни представления на местното читалище и местното население. И аз от дете имам усещането, че оперетното изкуство е познато на разложените и това е само благодарение на тази връзка, която Аврам Андреев никога не е прекъснал с Разлог.
1: В края на този така приятен разговор започна

0: което оставям тайна.
1: А сега премиерно ще чуем и синът на Аврам Андреев Андрей в ефирът на Радио Благоевград. Госпожо Кулина, благодаря ви.
0: И аз благодаря.
2: Чухте Велина Кулина за концерта, изложбата и паметта на Аврам Андреев. Част от програмата е и документална изложба, която представя десетки архивни снимки от живота и сценичния път на Аврам Андреев. Материалите са предоставени от неговия син, пианиста и музиковед Андрей Андреев. За личните спомени, вълнението от съхраняването на бащиното наследство и посланието, което той остава след себе си, Андрей Андреев разказа пред колегата Латинка Павлова. Ето какво.
1: Както чухте, уважаеми слушатели, от секретаря на читалището в Разлог Велина Кулина очаква ни един хубав концерт и изложба в памет на българския оперен тенор Аврам Андреев. На телефона сега е неговият син Андрей Андреев, който ще сподели и неговите емоции от предстоящия концерт. Надявам се да сподели с нас и така няколко думи за баща му Аврам Андреев. Господин Андреев, здравейте!
3: Добър ден, здравейте!
1: Разказахме на нашите слушатели за предстоящия концерт. Няма как да не ви попитам и да не започнем с това. Вълнувате ли се от това, което предстои?
3: Както баща ми, така и аз сме много тясно свързани с Разлог. Аз съм прекарал детството си там. Вълнувам се много от тази идея, мисля, че от преди две години, която се осъществява с Благоевградската камерна опера и със съдействието на общината в Разлог и на читалището. Много съм така развълнуван, че ще се състои този концерт и той ще е посветен на татко. Аз бях преди няколко дни там и занесох един сравнително скромен материал от 30-40 снимки и разни други документи, които ще бъдат представени на изложбата. Татко е възпитаник на читалището в Разлог във времето, когато там е имало много, много културни събития, имало оперета, той започва творческия си път в оперетата в Разлог и по-късно вече става студент в консерваторията в София. Обичта му към Разлог и към читалището винаги е била много голяма, защото читалището на практика дава стипендия на баща ми, за да може той да завърши образованието си. Си спомням, че когато откриваха новото читалище в Разлог, това, което е сега, 73-та година, не помня, аз му акомпанирах. Дори смятаме да с един от колегите тенори да изсвирим, по-точно аз да му акомпанирам една песен, която баща ми Пято Галан на преди 50 и няколко години. А аз също съм започнал да свира, също съм пианист, съм започнал да свира на едно пиано, бел канадско пиано, което беше в старото читалище в Разлог. Така че вълнението е обяснимо. Смятам, че ще стане един хубав концерт.
1: Вие също сте музикант. Баща ви как гледаше на това, когато бяхте дете и тръгвахте по тези стъпки?
3: Не е задължително човек да се занимава с музика и да стане музикант. Музиката и изкуството въобще трябва да са неотменна част и много силна част във възпитанието и в българското училище. За съжаление, тенденциите са други. Той не само искаше аз да стана, да се занимавам с музика, но в един определен момент аз учих и пеене при него, но повярвайте ми, пеенето е най-сложното нещо на света и човешкият глас е най-финното и най-великото нещо и е много по-трудно да станеш много добър певец, отколкото инструменталист. Това го казвам, разбира се, и с чувство за хумор. Така че процесът е естествен, но по-късно аз завърших музикознания и не се занимавам пряко с изпълнителска дейност, но дълго време бях като директор на музикалното училище в Пловдив, на филхармонията в Пловдив и на операта в Пловдив и някакси тръгнах по тези стъпки на организация на такива мероприятия и много по-отдълбоко и по-всестранно започнах да виждам българската музикална култура и разбира се в нейния контекст да оценя все повече и повече приноса на баща ми в историята на Пловдивска опера. Той е от това поколение певци, които са започнали творческия си път в един театър и са го завършили. Дори вчера погледнах едни архиви, него го пенсионират 89-та година, т.е.

0: започва от началото на края на 54-та година в Пловдивска опера до 89-та година, но той участва в роли в театъра чак до 2002-2003 година. Може да си представите за какъв творчески път става дума. И всъщност баща ми има над 60 главни роли в българския оперен театър и над 19 роли в второстепен или компримари, както ги наричат. И не случайно българското музикознание и при изследователите на българския оперен театър се утвърдило за Аврам Андреев името артистът без ампула. Тоест всичко е играл в опера, в оперета, в мюзикъл и така. И да.
1: Казвате, че така в една част от вашия живот той е бил и ваш учител. Като баща или като учител е бил по-строг с вас?
0: И като двете. И като двете беше строг. Изключително трудолюбив човек, изключително подреден, може би, как да кажа, работохолизма съм го наследил от него, което не е чак толкова добре, но без тези неща човек не може да постигне това, което иска и в личен план, и като реализация. Но все пак в голяма част нашия живот беше, израстването ми беше посветен и на неговото спокойствие да бъде голям артист и да бъде спокоен да осъществява плановете.
1: А ние го познаваме, Аврам Андреев, като наистина професионалист, като голям български оперен тенор. За вас как ще го запомните? Предполагам, ви е давал много съвети.
0: Не знам дали съвети. Самия му творчески живот беше един голям съвет. Той поживя още малко му оставаше да навърши 96 години. Mm-hmm. При него нещата бяха така, че той не искаше много да се пише за самия него. Той винаги считаше, че творческия му път, творческата му личност не може да бъде откъсната от историята на Пловдивска опера, с която аз се занимавам основно. Надявам се да имам силите да направя една-две книги за историята на Пловдивска опера, както в момента, разбира се, направих един тритомник за историята на Софийска филхармония, където аз продължавам да работя, но съм бил драматург и на Пловдивска опера, така че това, което ми остава от тук нататък, е да направя още неща в негова памет, разбира се. Поканвам всички, които си спомнят за него, и всички, които биха искали да си спомнят за него, да посетят изложбата и концерта в Разлог на 8 октомври от 19 часа.
2: Андрей Андреев за баща си, личните спомени и изложбата. Припомняме, че концертът «Три тенора и още нещо» и документалната изложба в памет на оперния тенор Аврам Андреев ще бъдат представени на 8 октомври от 19 часа в читалището в град Разлог.

0: първи петли.
1: Фотографска изложба «Корени и криле» разказва истинските истории на семейства, преодолели трудности и риска от раздяла с децата си. След като беше представена в Европейския парламент в Страсбург, експозицията на фондация «Кот участие» и фотографа Николай Тенев гостува и в Благоевград, където в продължение на седмица гражданите имаха възможност да се докоснат до личните истории на семействата. Днес, на 6 октомври, изложбата ще бъде открита и в Народното събрание, където ще се проведе и интерактивна среща с народни представители под наслов «Гласът на експертите от опит». Целта е да се даде гласност на личния опит на хората и на необходимостта от превенция на раздялата между деца и родители. За посланията на изложбата и за историите зад фотографиите с Анета Тенева от фондация «Кот участие» разговаря Ваня Бахчиванова. Повече чуйте в репортажа.
2: Не е за факти и цифри, а за човешки

0: другата страна на социални проблеми като бедност, дискриминация, социална изолация, особено валидни за ромската общност у нас. Тази изложба е за силата на родителския дух, за който няма прегради. За любовта към детето, което се страхуваш, че ще отделят от теб, защото си заклеймен с етикета «неспособен родител». Не искам да дам такова бъдеще на децата си. Няма да си оставя децата. Категорично заявява Гергана, майка на две деца. Мечтая да напиша книга за моя живот, за да кажа на другите майки да не се отказват. Да си гледат децата, да не бъдат слаби. Нека лъвското в тях да живее. Пък са думите на Минка, майка на четири деца. Двете са част от фотоизложбата «Корени и криле», зад която стоят реални семейни истории за трудности, подкрепа, страх и преодоляване на трудни житейски ситуации. Организаторите поставят акцент върху възможността семействата да получат навременна помощ преди да се стигне до раздялата с детето. Анета Тенева от фондация «Код участие».
1: Идеята е да покажем едно позитивно послание към всички хора, че всяко дете заслужава грижовно семейство, дом. И как се справят? Разказваме различни истории на хора и на семейства, които ги наричаме в обществото уязвими, но всъщност те се справят и всеки ден правят подвиг, за да отглеждат децата си. Така че тя е слънчева, топла, позитивна по своята същност, с идеята, че всички заедно имаме задача да не позволяваме нито едно семейство да се разделя с детето си.
2: Акцентът е да можем да предотвратим тази раздяла на време.
1: Да.
2: Всъщност, как можем да го направим ние като общество?
1: Ами като имаме чувствителност. Никой не казва, че от нас зависи всичко и никой не казва, че трябва да се втурнем в живота на хората по някакъв груб начин, а просто да имаме чувствителност и като съседи, и като общност, и като училище, и като община. Когато видим това нещо, да не казваме, о, не, то не е в моята къща, окей, няма проблем. А напротив, да потърсим деликатен, фин начин. Понякога дори една дума казана може да помогне. Аз така изпитвам едно смирение, че изобщо не допускат тези семейства до техния живот. Те наистина правят подвиг всеки ден. Те не са герои обаче. Те са герои от фотосите, но реално те са едни обикновени хора, които не винаги и се справят. И грешат. И понякога децата им са в приемни семейства. После се връщат пак при тях. Справят се като всяко друго семейство. Такова достоинство и такава сила притежават, че само могат да се уча от тях. Ние се свързахме вече с тях. И в тази връзка бих ви издала нещо, което за първи път днес ще кажем. Имаме една кампания, която е свързана с едни като извънземни същества, които се наричат хоупита, надежковци, и с тези хоупи всъщност са самите хора, които дават надежда на други семейства и на в риск или в беда, които се чудят дали да изоставят детето си, защото просто вече не издържат и не се справят. Понякога, да, ние наричаме това по причина бедност, особено за ромската общност, но тази дума е много комплексна и включва освен липсата на храна, на пари, липсата на работа, липсата на качествено здравно обслужване, защото никой не мисли дори за менталното здраве на тия хора. Мислим само да им купим нещо, да им подарим, а те страдат, те имат нужда дори само да поговорят с някой.
2: Какво е да си дете в едно такова семейство? Аз сега се замислям, да, на първа грижа е да му осигуриш хляба, чистите дрехи, евентуално възможността да посещава училище, но както казвате, психиката, това дете всъщност няма детство.
1: Ами не знам какво е да си дете. Знам, че всяко дете има нужда от любов и от грижа поне от един родител. Или дори от баба и от дядо, ако няма родител, защото сега много млади семейства и от ромски произход и не само, заминават в чужбина и оставят децата си на баби и дядовци, което също оказва много силно влияние върху порастването на тия деца, но поне са си в разширеното семейство. Ами травми са, знаете ли, травма е дори 5 секунди детето да усети, че е изоставено, че е пратено някъде извън семейството, а камо ли за по-дълъг период, както често се случва. Остава травма за цял живот това. И трудно се лекува. Най-добре е да не се счупи стомната. Затова говорим за превенцията на раздялата. Никога едно дете да не усети, че не е любимо, че не е искано, че искат да се отърват от него. Дори когато родителите

0: Не го иска. Няма нормален родител да иска да си изостави детето. Просто понякога до толкова силите ти свършват, че правиш такива крайни действия.
1: Започнахме разговора с доверието и това, че тези хора са ви гласували доверие, пуснали са ви в дома си, в сърцето си и сте успяли да заснемете тези въздействащи фотографии. Но колко хора пък нямат доверие и остават извън статистиката? Можем ли да си представим? Защото първата крачка всъщност е да се покажеш. Аз имам нужда от помощ, аз съм тук. Но този срам, не, това не се случва в моето семейство, ние сме добре, привидно пред обществото и всъщност колко стои под тази повърхност.
0: Дълбоко е това, има го във всички истории, с които ние се сблъскваме. Има и страх, че ще ми вземат детето. Ако се оплача, ако все още съществува този страх, макар той да не е такава практика вече в България, но едно ги е срам с хората, едно ги е страх, че наистина, ако се покажат слаби или че не се справят, че ще им вземат детето. Това съществува много силно все още. И доверие се гради много трудно. Ние нямаше да успеем, ако не беше здравният медиатор, който е изградил вече тази връзка и благодарение на Катя Кирилова от общината, която страшно ни помогна, особено да направим фотосите тук в Благоевград, нямаше да се справим.
2: За фотографската изложба «Корени и криле» чухме репортажа на колегата Ваня Бахчеванова.

0: първи петли.
1: Това беше всичко от предаването по първи петли, което се излъчи от второ студио на Радио Благоевград. Екипът, с който работих тази сутрин, музикалният редактор Даниела Маринова, звукорежисьорът Павел Петлички и аз, Петрена Кимчева, ви пожелаваме спокоен и усмихнат ден. Бъдете здрави!

0: 6 часа. Новините на Радио Пловдив на 6 октомври, вторник, представя Димитър Владимиров. Добро утро! Първата за деня емисия – информация за предстоящите събития. Премиерът Румен Радев ще открие специализирано изложение за дронове, въздушни, наземни и подводни безпилотни системи, антидрон системи, софтуер и специализирани приложения в сектора. Официалното откриване ще е в столичния Интерекспо центъра. В рамките на събитието ще бъдат представени най-новите технологии, разработки и решения в областта на безпилотните системи и свързаните с тях иновативни технологии. Вътрешният министър Иван Демерджиев ще присъства на церемония по откриването на обновената сграда на Регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението и районната служба на пожарната в Стара Загора. Проектът е за над 206 000 евро по Националния план за възстановяване и устойчивост. Извършено е саниране на сградата, топлоизолация, подмяна на дограма, климатизация и е осигурена достъпна среда за хора в неравностойно положение. На хълма Трапезица във Велико Търново президентът Иляна Йотова ще се запознае с резултатите от археологическите проучвания и реставрацията на историческите останки на столицата на Второто българско царство. Археолози, архитекти и реставратори ще представят официално дългогодишния си труд по проекта за реставрация, започнал преди 20 години. Българската агенция по безопасност на храните започва извънредни проверки на предлаганите картофи в 5 от най-големите търговски вериги в страната, както и в складовете към тях. Ще се проверяват произходът на продукцията, идентичността на партидите, маркировката и придружаващите документи, както и спазването на изискванията за качество и пазарни стандарти. Особено внимание ще бъде отделено на проследимостта на продукцията и на установяването на евентуална подмяна или промяна на посочения произход по време на търговията. Целта е да се установи дали картофите в търговската мрежа отговарят на изискванията на европейското и националното законодателство. Безплатни профилактични прегледи за заболявания на млечната жлеза организира днес, а и всеки от останалите вторници до края на месеца, втората клиника по хирургия към Пловдивската болница Свети Георги. Инициативата е под мотото «Октомври без страх, грижа за гърдите» и се провежда по повод световния месец за борба с рака на гърдата, за повишаване на информираността и превенцията. Според статистиката, през 2024 година у нас заболяването са диагностицирани близо 4500 жени. Специалистите напомнят, че открито на време, то е напълно лечимо. За прегледите обаче е необходимо предварително записване. Председателят на Съюза на родопските хотелиери и ресторантьори Росица Старчева напуска поста заради липсата на достатъчна активност и подкрепа в браншовата организация и на очакваното институционално партньорство с местната власт. Като един от основните мотиви за решението си, Старчева посочва, че в голяма част от инициативите, проблемите и каузите, с които Съюзът се ангажира, се е чувствала сама и посочва, че решението и не е импулсивно, а много добре обмислено. Предстои на 10 ноември членовете на Съюза на родопските хотелиери и ресторантьори да изберат нов председател. Един от най-уважаваните и разпознаваеми съвремени български автори Васил Стоев представя мащабна самостоятелна изложба «Между светлината и сянката». Експозицията в Пловдивската зала 2019 има специфична концептуална структура, която умело използва пространството на галерията на две нива. На първи етаж са показани най-новите живописни платна на Васил Стоев, а второто ниво на залата отвежда публиката в света на рисунката. Калин Петров с прогноза за времето.
1: Днес ще преобладава слънчево време с временно увеличение на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Добро утро! Точно днес на 6 октомври температурата в Пловдив в това утро е 7 градуса, но след обяд синоптиците са записали 25. Пожелаваме ви повече успешни часове от екип утро. Августина Петкова ще избира музиката, а аз съм Живка Танчева.

Силно се надяваме, че през тази седмица на октомври в Пловдив ще има и добри новини. За жалост, криминалната хроника продължава да се обогатява с

0: новини, идващи от Пловдив. Всички централни емисии през изминалия понеделник започваха с полицейската акция, която се проведе в няколко клиники на Пловдивската университетска болница Свети Георги. Икономическа полиция в Пловдив разследва фиктивни хоспитализации и източване на здравната каса в университетската болница. Иззети са голям обем документи, задържани са 10 души. По непотвърдена все още информация, сред отведените за разпити в полицията е професор Мариела Генева Попова. Тя е началника на клиниката по ревматология, а също е и декан на медицинския факултет в Медицинския университет Пловдив. Още от Даниела Добрева.
1: Акцията на полицията започна в ранните сутрешни часове в първа база на болницата на булевард Васил Априлов. Разследващи от икономическа полиция и служители на здравната каса влязоха в клиниките по ревматология и нефрология. Проверяващите иззеха документация и отведоха някои от служителите за разпити. В същото време пациенти, дошли от други градове, чакаха за прием в ревматологията, но не бяха допуснати.
2: Ние сме за приемане, аз съм от Кърша. Днеска идвам, да, и виждам.
3: Пускат ли ви вътре?
2: Не.
3: Какво ви

0: Казаха,
1: изчакайте да мине акцията. Това е.
0: Не ни допуснаха вътре. Никой нищо не ни казва. Нямаме обяснение. Просто, че има проверка и че няма да надопуснат до отделението.
2: Някои от хората коментираха, че не могат да се свършат с лекуващите ги лекари.
0: Три пъти се опитах да направя връзка с него по телефона, нямам отговор от него. Не ни вдига. Така ни казаха, че са им взели телефоните.
3: Какво съм трябваше да приемат, ето още чакам. Да
4: и вие нямате връзка с вашия лекар?
3: Не, нямам. Те са изключени телефоните. Звънях, изключени са.
2: От полицията уточниха, че проверките са на икономическа полиция и се проверява за финансови злоупотреби и източване на Националната здравноосигурителна каса. А от прокуратурата допълниха, че проверки е имало също в два медицински центъра в Пловдив и Карлово. Извършени са общо 40 обиска на различни лица и адреси в Пловдив, Кричим и Карлово. От университетска болница изпратиха позиция, според която досега в лечебното заведение не е постъпила информация за предмета и обхвата на извършваните проверки. Оттам допълниха, че се казва пълно съдействие на проверяващите органи, но изразиха опасения, че възникналото напрежение може да застраши ритма на лечебно-диагностичния процес и да възпрепятства хоспитализации на пациенти. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова посочи в столицата, че повече информация за полицейската операция ще бъде предоставена утре.
5: Днес се надяваме, че ще съобщим позицията на Министерството на здравеопазването по повод полицейската акция, при която има 10 задържани в университетска болница Свети Георги. И една новина, която се появява през годината за втори път. Сигнали за поставени бомби спряха временно работата на няколко институции в Пловдив. Получени са съобщения в прокуратурата, областната управа, община Пловдив и детски градини. Информацията е на Димитър Владимиров.
6: Служителите на общинската администрация напуснаха сградата на площад Стефан Стамбулов малко преди обед.
7: Да напуснем просто сградата, пани казаха.
6: Пристигна и полицейски патрул, кметът Костадин Димитров.
8: Не за първи път се случва да имаме сигнал за взривно устройство в общината. Указанията са много ясни, да проверят етажите, съответно служителите извън сградата.
6: Полицията, ГДБОП и партньорски служби работят за установяването на източника на информацията. Първоначалните данни сочат, че съобщенията са изпратени от компрометирани пощенски кутии и сървъри на потребители извън България, в страни от Латинска Америка и Европейския съюз. Експертът по киберсигурност от Българската академия на науките, доцент Златогор Минчев, открои две основни хипотези за целите на извършителите.
9: Най-вероятно се демонстрират способности, за да може да получат друга задача тези изпълнители, която е по-сериозна, или пък на базата на тези имейли се е подготвя по-сериозна атака, която просто да пробва коя пощенска кутия реално работи, коя не е, как е защитена.
6: Припомням, че подобни сигнали наложиха затварянето на институции през лятото. Взривни устройства не бяха открити никъде.

0: Антена Спорт.
1: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
2: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
1: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
0: Антена Спорт.
3: Точно днес.
4: Понеделник, 5 октомври, по информация на Министерството на здравеопазването, трябва се да започне безплатната имунизация на децата срещу грип. Оказва се обаче, че личните лекари в Пловдив не са получили все още поръчените ваксини. Емил Костов с още факти.
5: Според съобщението на здравното ведомство, в началото лекарите ще имат достъп само до назалните ваксини, а първите количества инжекционни ваксини се очаква да пристигнат у нас в края на октомври. До момента никой от нас не е получил нито назални, нито инжекционни ваксини срещу грип, каза за Радио Пловдив доктор Захаринка Вълканова, председател на Сдружението на общопрактикуващите лекари в Пловдив.
6: Нито един от доставчиците не е донесъл ваксини нито за над 65 годишна възраст, нито за децата от 1 до

0: университетската им болница. Катя Ивкова каза, че от назалните противогрипни ваксини има достатъчни количества за децата. Инжекционните ваксини ще бъдат доставени малко по-късно, най-вероятно в края на октомври, посочи министъра. По думите им, тогава ще може да бъде изпълнена имунизационната програма в зависимост от доставчиците. Сега към пътната среда и движението по пътищата, регион Пазарджик. 23-годишен мотоциклетист от велинградското село Биркова е задържан, след като се е опитал да избегне полицейска проверка по време на специализирана операция, която се проведе на територията на цялата област Пазарджик. Информацията е на Яница Марова.
1: Случай е станал на околовръстния път във Велинград. Автопатрулен екип подал със стоп-палка сигнал на мотоциклетиста да спре. Вместо да се подчини, той увеличил скоростта и потеглил по посока на изхода на града към дефилето за Варвара. При разклона за Ракитово мъжа променил посоката към Ракитово. Малко по-късно се върнал обратно към дефилето. В преследването се включили три автопатрулни екипа на районното управление във Велинград. След съвместна организация с колегите им от районното управление в септември, мотоциклетиста бил засечен и спрян на изхода на дефилето в началото на село Варвара. Мирослав Стоянов, говорител на областната дирекция на МВР Пазарджик, обясни.
2: Мъжът има свидетелство с управление на моторно превозно средство, но не от категорията необходима за управление на мотоциклет, т.е. той е шофиран неправоспособен. Освен това са установили, че регистрационната табела на мотоциклета не отговаря за това моторно превозно средство, а за друго. И редом с това имаме и престъпен състав, умишлено пречене на полицейски орган да изпълни задължението си по служба, което също е престъпление съгласно наказателния кодекс. Младият мъж е задържан в ареста на районното управление в град Септември, а моторът е иззет.
1: За случая ще бъде уведомена прокуратурата. При преследването не са допуснати предпоставки за пътно-транспортно произшествие, съобщават от полицията.

0: точно днес.
1: Точно 6.30, слушате радио Пловдив на 6 октомври. Температурите в Пловдив сега 2 градуса, в Пазарджик 4, на Рожен плюс 7, на връх Ботев 3 градуса. Най-топло у нас е по морето, нос Калиакра 16 градуса. Най-студено Драгоман минус 1. Жълт код за слона е издаден за 24 области в страната, съобщи Националния институт по метеорология и хидрология на сайта си. Предупреждението е в сила и за Пазарджик, Пловдив и Смолян. Ето и синоптичната прогноза. Атмосферното налягане още слабо ще се понижава, но ще остане по-високо от средното за месеца. Днес ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще бъде слаб. Максималните температури днес ще бъдат между 21 и 26 градуса. Слънцето изгрява в 7 часа 28 минути. Пловдив днес максимална температура 25 градуса, в Пазарджик 26, в Смолян 19 градуса.

0: Радио Пловдив.
1: Втора клиника по хирургия на Университетска болница Свети Георги в Пловдив организира безплатни профилактични прегледи за заболявания на млечната жлеза всеки вторник през този месец октомври. Инициативата е под надслова «Октомври без страх, грижа за гърдите» и се провежда по повод Световния месец за борба с рака на гърдата за повишаване на информираността и превенцията. Ракът на гърдата е най-често срещаното онкологично заболяване при жените. Прегледите ще се провеждат всеки вторник на месец октомври, днес на 6, след това на 13, 20 и 27 октомври от 2 до 5 следобед във втора клиника по хирургия. Тя е в база 2 на Университетската болница, намира се на булевард Пещерско шосе 66 на 11-я етаж. Задължително е предварителното записване. То става на телефон 032-602-040, 602-040. В делнични дни от 8 до 16 часа може да се запишете за тези профилактични прегледи. Интервюто по темата със специалист ще бъде 15 минути преди 8 по Радио Пловдив.

слушате Радио Пловдив, 20 минути до 7. На 6 октомври в емблематичната изложбена зала 2019 в Пловдив ще стане домакин на мащабната самостоятелна изложба между светлината и сянката на един от най-уважаваните и разпознаваеми съвременни български автори, художника Васил Стоев. Експозицията предлага вълнуващ прочит на вечната борба и хармония между двата полюса в изкуството, материализирани чрез неговия зрял и дълбок виртуален език. Произведенията на Васил Стоев демонстрират визуален баланс и разкриват различна страна от неговия тандем със светлината и сянката. Така се нарича изложбата между светлината и сянката. Официалното откриване ще се състои точно днес, вторник от 18 часа в изложбената зала 2019, намираща се на улица Гладстон 32 в Пловдив. Изложбата обещава да бъде едно от водещите културни събития на сезона. В Пловдив входът е свободен. Литературна вечер, посветена на поета и почетен гражданин на Пазарджик Иван Динков, ще се състои точно днес на 6 октомври в къщата музей Константин Величков. Това съобщават от регионалния исторически музей в Пазарджик. В срещата ще участват литературни критици, поети и приятели на Иван Динков. Те ще представят творчеството на поета и ще припомнят неговия принос за литературния живот на Пазарджик. Събитието е част от поредицата «Поетите на Пазарджик» под стряхата на Величков, посветени на творци, свързани с града и неговото литературно наследство. В рамките на инициативата вече са проведени вечери за поетите Теодор Траянов, Димитър Бояджиев и Никола Фурнаджиев. Събитието е отворено за всички, които проявяват интерес към поезията и литературното наследство на Пазарджик.

0: Шейкър.
1: За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно. Шейкър.
3: Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.
4: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
6: Наука.
5: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
6: Пазител.
4: Кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
4: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
6: Защото всяка победа започва
4: с решението да участваш.
5: Teen Time. Твори. Бъди смел.
7: Радио Пловдив.
8: Точно днес.

За изборите за президент, които са на 25 октомври, в Министерството на иновациите и дигиталната трансформация ще бъдат изтеглени номерата на машините за гласуване, които ще преминат през процес на удостоверяване за съответствие за предстоящите избори за президент и вицепрезидент. Теглянето на номерата ще бъде извършено на случайен принцип и публично в присъствието на министъра на иновациите Иван Василев. На събитието са поканени представителите на Централната избирателна комисия, Обществения съвет към нея, Български институт за стандартизация, както и Български институт по метрология, представители на парламентарните партии, още партии регистрирани за участие в изборите за президент и вицепрезидент, както и инициативните комитети.

публичното тегляне с цел максимална прозрачност на етапите от процеса по удостоверяване на машините за гласуване. Прозрачността през целия процес е ключова предпоставка за доверието на гражданите в изборите, посочват от Министерството на иновациите.

0: 7 часа на 6 октомври, вторник, вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григори Недялков. Първо най-важното в бюлетина накратко. В Министерството на иновациите и дигиталната трансформация ще бъдат изтеглени публично серийните номера на машините за гласуване на предстоящите президентски избори. Премиерът Румен Радев ще открие специализираното изложение Интердрон Експо 2026. Доналд Тръмп разреши на всички американци да купуват дизелово гориво, освободено от данъци. Украинският президент Володимир Зеленски изрази надежда, че преговорите за прекратяване на войната скоро ще бъдат възобновени, въпреки засилените руски атаки. Останете с подробностите. Министерството на иновациите и дигиталната трансформация ще бъдат изтеглени публично серийните номера на машините за гласуване, които ще бъдат удостоверявани за съответствие за предстоящите президентски избори на 25 октомври. Това ще стане в присъствието на министър Иван Василев, като целта е да се гарантира прозрачността на изборния процес. Още информация от репортера ни Наталия Гънчовска.
1: Тегленето на номерата на машините се извършва публично и на случаен принцип, като се избират определен брой устройства, чието софтуер и хардуер ще подлежат на обстойна техническа проверка и тестове от компетентните институции преди изборния ден. Процедурата се организира от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация в присъствието на представители на Централната избирателна комисия и Обществения съвет към ЦИК, на Българския институт за стандартизация и на Института по метрология. На парламентарно представените партии и на партиите, регистрирани за участие в изборите за президент и вицепрезидент, както и на инициативните комитети. Списъка с номерата на всички близо 9400 машини за гласуване, които бяха използвани и на парламентарните избори през април, беше предаден от Централната избирателна комисия на Министерството вчера. За новините Наталия Гънчовска.
0: Премиерът Румен Радев ще открие Интердрон Експо 2026. Специализирано изложение за въздушни, наземни и подводни безпилотни системи, антидрон системи, въздушна и електрическа мобилност, софтуер и специализирани приложения в сектора. В рамките на петото издание на това бизнес изложение ще бъдат представени най-новите технологии, разработки и решения в областта на безпилотните системи. Участват доставчици на софтуер за дронове, производители на малки летателни апарати, научни екипи, аерокосмически компании, производители на компоненти за сектора. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще проведе работна среща с районните кметове на София и с народни представители. С още информация, репортерът Даяна Маринова.
2: По време на срещата ще бъдат обсъдени политиките, приоритетите и програмите, по които работи Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Фокусът ще бъде върху мерките и проектите, чието изпълнение е насочено към подобряване на условията за живот на гражданите и благоустрояването на територията на Столична община. Очаква се в разговорите да бъдат поставени и конкретни въпроси, свързани с нуждите на отделните столични райони и възможностите за тяхното решаване. За новините Даяна Маринова.
0: Новините от чужбина. Американският президент Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед за облекчаване на правилата за дизеловото гориво. Това стана след рязкото поскъпване на горивото през последните седмици, информира кореспондентът ни в Съединените щати Светослав Козловски.
3: Документът цели да ускори доставките и да намали административните ограничения пред рафинериите, за да се увеличи предлагането на дизел на американския пазар. Според администрацията, високите цени вече натоварват както бизнеса, така и домакинствата. CNN съобщава, че Белия дом очаква бърз ефект върху пазара. Паралелно с това Белия дом подготвя план за временно разширяване на достъпа до така наречения червен дизел. Това е гориво, освободено от част от данъците, което обикновено се използва в селското стопанство, строителството и за техника, която не се движи по пътната мрежа. То не е достъпно за обикновени шофьори и се продава само на регистрирани ферми и фирми. Според информация на Reuters, новият план предвижда временно облекчаване на тези ограничения, така че част от резервите да бъдат пренасочени към сектори с недостиг на стандартно дизелово гориво. Целта е да се увеличи наличността и да се намали натискът върху цените. Експерти предупреждават, че скокът в цените вече се отразява на транспортния сектор, където превозвачите съобщават за по-високи разходи и риск от забавени доставки. Очаква се Американското министерство на енергетиката да разкрие подробности за плана, включително кои щати първи ще получат достъп до облекчения режим. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Президентът на Иран Масуд Пезешкиян заяви, че преговорите с Съединените щати нямат смисъл. Нямат смисъл с враг, който ежедневно извършва убийства, налага санкции, оказва натиск и не спазва ангажиментите си, каза Пезешкиян. Франс Прес отбелязва, че повече от 7 месеца след първите удари на Съединените щати и Израел срещу Иран, преговорите между Вашингтон и Техеран изглеждат задънена улица. Украинският президент Володимир Зеленски изрази надежда, че преговорите за прекратяване на войната скоро ще бъдат възобновени, въпреки засилените руски атаки срещу страната му. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
4: Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че очаква преговори с Русия още този месец. Във вечерното си видеообращение той посочи, че украинският преговарящ екип е готов и подчерта.
5: Дипломатия у Русия з'явилась.
6: Дипломацията трябва да стане приоритет и за Русия. До сега те се фокусираха изключително върху атаките срещу Украина и дестабилизирането на връзките с Европа. Важна задача за Съединените щати и всички влиятелни партньори на Украина е да убедят Русия да се обърне към дипломацията, да предприеме конкретни стъпки, вместо да прибягва до убийства.
4: Руският президент Владимир Путин повтори по-рано този месец, че Москва е готова да започне преговори и да ги приключи възможно най-бързо. Разбира се, при условия, които са приемливи и за Руската федерация, и за руския народ, добави той. Откакто започна войната си срещу Украина, Русия многократно е давала сигнали за готовност да преговаря при определени условия, само за да се оттегли по-късно от тази позиция. Киев, западните му съюзници и наблюдателите обаче изпитват сериозни съмнения относно истинската готовност на Москва да се включи в преговори. На този фон боевете продължават. Кметът на руската столица Сергей Собянин заяви, че Украина изпратила през нощта 650 дрона към Московска област, като 105 от тях са били свалени близо до града. Канали за наблюдение съобщават, че украински дронове са атакували голям петролен обект близо до село Константиново. Късно с нощи Русия отново атакува Киев. Отломки от дрон са паднали в жилищен район. При руската атака са се запалили автомобили. Русия е ударила и мост над река Днепър в Запорожка област. Ранени са двама души, а движението по моста е спряно. За новините Елизабет Гогова.
0: Консервативната партия във Великобритания обеща, ако спечели следващите избори, да изгради интегрирана система за противовъздушна отбрана на стойност 10 милиарда паунда, по подобие на израелския железен купол.

0: спечели следващите избори, да изгради интегрирана система за противовъздушна отбрана на стойност 10 милиарда паунда, по подобие на израелския железен купол. Целта е да се осигури защита на Обединеното кралство от ракетни атаки и нападения с дронове. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
1: Предложената система, наречена Щит Британия, ще включва усъвършенствана мрежа от радари, системи за командване и управление, както и ракети-прехващачи, целящи да защитят критично важна национална инфраструктура и военните бази от заплахи от въздуха. В реч на партийния конгрес на консерваторите в опозиция в Бирмингам, министърът на отбраната в сянка Джеймс Картлич заяви, че ще поеме ангажимент за инвестиране на 10 милиарда паунда в проекта. Това обещание идва на фона на нарастващи опасения относно уязвимостта на британската отбрана. Русия засили враждебните действия с дронове в цяла Европа, а същевременно се смята, че Иран е замесен в инцидента със сигурността миналата седмица край военно-въздушната база в Ерфорд. Британски издания припомнят ефективността на израелския железен купол, влязъл в експлоатация през 2011 година, за противодействие на заплахи от страна на Иран и неговите съюзници. През първите три години тази система е прихванала над 1200 ракети с малък обсек, изстреляни от Газа, а през последните години и стотици ирански ракети. От Лондон, Веселин Паунов.
0: По призива на Синдикалния съюз на учениците, протестите във Франция ще продължат и днес. Това се очаква да стане, въпреки уверенията от Сената, че ще обсъди проекто закон за санкции срещу участвалите в безредици, включително спиране на социални помощи за родителите им. От Генералната инспекция на Националната полиция съобщиха, че от началото на ученическото движение са образувани 10 разследвания. От началото на миналата седмица до сега са извършени над 6000 ареста, а повече от 700 полицаи или жандармеристи са били ранени по време на безредиците. Министърът на вътрешните работи заяви готовност да бъде изслушан в Националното събрание или в Сената относно доктрината за поддържане на реда и правилата за намеса на силите за сигурност. Ученическите бунтове излязоха от контрол, въпреки опитите на правителството да овладее ситуацията. В Испания двата най-големи синдиката обявиха провеждането на 24-часова обща стачка. С протестните действия ще се настоява за заплати, които да позволяват достъп до достойни жилища, информира кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Решението на синдикалните организации идва в отговор на искането на Съюза на наемателите, който настояваше за мобилизация на работниците в цялата страна. Предстои ръководните органи на двата синдиката да определят датата на стачката. В общо изявление организациите посочват, че е дошло време за социален отговор, посочвайки нарастващите разходи за жилище и стагниращите заплати като основните фактори, провокирали това решение. Оттам допълват, че жилищата са скъпи, защото заплатите са в застой. Призивът за стачка ще бъде отправен преди изборите и самото спиране на работата няма да се състои по време на предизборната кампания от 13 до 27 ноември. Синдикатите предлагат план от 10 точки относно правото на жилище, като призовават за социално-политическо споразумение, фонд от постоянни обществени социални жилища, тавани на цените на наемите и ефективно прилагане на закона за правото на жилище. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Кипър ще завърши окончателните плащания по плана за възстановяване и устойчивост с усвоени над 97% от общите европейски безвъзмездни средства, заяви президентът Никос Христодулидис. В рамките на новата многогодишна финансова рамка на Европейския съюз, в следващите 3 години страната ще разполага с 3,5 милиарда евро за изпълнение на проекти, информира кореспондентът ни Бранислава Бубанец.
3: С нов транш от механизма за възстановяване и устойчивост Кипър получи още 120 милиона евро, съобщи президентът Никос Христодулидис в писмено изявление в понеделник. Последното плащане се очаква през декември и с него общите постъпления ще достигнат близо 992 милиона евро, отбеляза президентът. По плана за възстановяване и устойчивост са финансирани инфраструктурни проекти на стойност близо 600 милиона евро и 40 програми за предоставяне на субсидии на граждани и фирми с обща размер от 420 милиона евро. Около 50 000 домакинства са подпомогнати за инсталирането на фотоволтаици. Обновената болнична инфраструктура и безплатният монтаж на интелигентни водомери и електромери също са резултат от плана за възстановяване. Всекидневието на

0: очакваните ще бъде подобрено и с новите проекти, които ще бъдат реализирани с 3,5 милиарда евро от европейските фондове, посочи още Никос Христодолидис. Те трябва да бъдат одобрени от правителството до септември до година. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
1: Американският президент Доналд Тръмп приветства резултатите от първия тур на президентските избори в Бразилия, където десният Флавио Болсонаро изпревари действащия президент от левицата. Флавио, който е син на бившия крайно десен държавен глава Жир Болсонаро, спечели 47% от гласовете и на 25 октомври ще се изправи на балотажа срещу 80-годишния си съперник Луис Инасио Лула да Силва. Това е голяма победа, оспорвана, но много-много голяма. Невероятно е, заяви Тръмп в кратък коментар. Преднината на Флавио Болсонаро беше приветствана и от израелския премьер Бенемин Нетаняху, който каза, че се надява на възобновяване на приятелството между Бразилия и Израел. Тази сутрин от Виетнам се завръщат българските ученици, които постигнаха забележителен успех на 19-та международна олимпиада по астрономия и астрофизика в Ханой. И петимата ни представители завоюваха медали 2 златни, 2 сребърни и 1 бронзов в конкуренция с около 320 ученици от десетки държави от целия свят. В Плевен се открива официално 33-тото издание на международния фестивал Лауреатски дни Катя Попова. Музикалното събитие е под патронажа и с финансовата подкрепа на Министерството на културата, Община Плевен и Плевенската филхармония. Подробности от кореспондента ни Латинка Светозарова.
2: Откриването е от 19 часа в зала Катя Попова с концерт на Плевенската филхармония по диригентската палка на Владимир Бушнаков и солисти, лауреати от различни конкурси. Анелия Дечева, началник отдел култура в общината.
3: Преди 60 години Плевенската музикална общественост организира своя празник, на който предоставя концертен подиум за представителна изява на български младежи с награди от национални и международни конкурси. Плевен остава завинаги града, който за първи се организират музикални тържества, посветени на млади лауреати. В течение на времето Плевенския фестивал засиява собствено светлина като музикално явление. През настоящата година в 10

0: фестивал на вечери, пленичани гостите на бъдеще имат възможност да оценят и аплодират участието на лауреати от 6 държави.
1: Всички концерти в рамките на лауреатските дни до 16 октомври са с вход свободен. Необходимо е да се вземат безплатните пропуски с места от билетните центрове на Плевенска филхармония. От Плевен, Латинг Светозарова.
2: Продължаваме със спорт и новините с Илиан Христов. Добро утро!
3: Добро утро! Селекционерът Атанас Рибарски има колебания около състава на националния ни футболен отбор за днешното гостуване на Люксембург в Лигата на нациите от 21 часа и 45 минути. Причината са физически проблеми на част от футболистите и необходимостта да бъдат балансирани минутите им. Сигурни са промените заради наказанията на Лукас Петков и Димитър Велковски, а Марин Петков бе освободен от лагера по лични причини. Рибарски очаква съставът ни да има различен облик и да подобри играта си с топка. Резултатите от снощи в Лигата на нациите, четвърти кръг в Лига А, Италия-Турция 3-1 и Франция-Белгия 4-1. В Лига Б Босна и Херцеговина-Полша 1-0, Румъния-Швеция 0-1, Северна Ирландия-Грузия 0-0 и Украина-Унгария 1-2. И в Лига С Кипър-Латвия 2-1 и Черна гора-Армения 0-0. УЕФА глоби Левски с над 22 000 евро за нарушение на привържениците по време на първия матч с АЕК от финалния квалификационен кръг на Шампионската лига. Клубът трябва да плати 16 000 евро за блокирането на пътеките и над 6 600 евро за хвърлени предмети. Новият старши треньор на ЦСКА Маркус Гиздол бе официално представен на стадион Българска армия в първото официално събитие на новото съоръжение. Германският специалист заяви, че опознал отбора и разполага със силна група футболисти, а спортният директор Валентин Илиев съобщи, че Христо Янев остава в клуба и ще отговаря за методологията и развитието на трите състава. Матчът от Лигата на конференциите срещу Монако на 15 октомври ще бъде на стадион Васил Левски. Константин Папазов бе избран за президент на Българската федерация по баскетбол след балотаж. На втория тур той получи 93 гласа срещу 67 за Орлин Атанасов от делегатите на Общото събрание. Папазов наследява Георги Глушков, който се оттегли след 15 години начало на федерацията. Управителният съвет на Българската федерация по борба освободи Белчо Горанов от поста генерален секретар и оттегли кандидатурата му за ръководен орган от Международната централа. Федерацията е сезирала Софийската градска прокуратура за действията на Горанов, Даниил Димов и Весела Лечева по съдебния спор около избора на председател на Олимпийския ни комитет. От комитета отхвърлиха обвиненията, определиха изявлението на Станка Златева като негативна кампания и поискаха публично извинение.
2: За времето днес Калин Петров. Здравейте!
4: Здравейте! Над страната е предимно ясно, а температурите към този час са от минус 2 градуса в Дупница до 13 градуса във Враца. И от 2 градуса на Мусала до 8 градуса на Мургаш. В София 6 градуса при 65% относителна влажност и 954 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. Днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. В района на София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: И днес до 8 октомври включително, между 8.30 и 18 часа, поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента в посока Варна, в два участъка от магистрала Хемус, Софийска област. Временната промяна в организацията на движението е за извършване на геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на отсечката. Днес ще се извършва и геодезическото заснемане в участъка от 13 до 14 км, а в сряда и четвъртък от 15 до 19 км на автомагистралата, като движението ще се осъществява в активната и изпреварващата лента. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Министерството на иновациите и дигиталната трансформация ще бъдат изтеглени публично серийните номера на машините за гласуване на предстоящите президентски избори. Премиерът Румен Радев ще открие специализираното изложение Интердрон Експо 2020.

0: 2026. Доналд Тръмп разреши на всички американци да купуват дизелово гориво, освободено от данъци. Украинският президент Володимир Зеленски изрази надежда, че преговорите за прекратяване на войната скоро ще бъдат възобновени, въпреки засилените руски атаки. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Сабина Спасова и Григорий Недялков.
1: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Здравейте и добро утро на 6 октомври от екипа ни. Августина Петкова избира музиката, новините следим Димитър Владимиров, а аз съм Живка Танчева. Накратко темите и събеседниците точно днес. До 8 ще ви информираме за кампанията Октомври без страх, грижа за гърдите. Ще чуем интервюто на Елена Крушкова с хирурга от Университетска болница Свети Георги, доктор Йозлем Килчева. След 8 ще говорим с политолога доктор Светлин Тачев за поредното социологическо проучване за президентските избори агенция Мяра. За постановката Девета кръга на човешкия избор, която ще играят излежаващите присъди в затвора в Пловдив точно днес, ще говорим с психолога и режисьор на спектакъла Лилия Секова. Рубриката Евронет Плюс по традиция излъчваме малко преди 9. Темата е Единната система за обществени поръчки в Европейския съюз. След 9 ще излъчим кампанията на Българското национално радио и МВР «Пътят не е за надпревара». Ще допълним темата с разговора ни с Мирослав Стоянов, говорител на областната дирекция на МВР в Пазарджик. Само след песен ще излъчим и «Добро утро ден».

0: започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
3: и Милко Петров.
2: Всеки понеделник и четвъртък
3: от 10 часа по Радио Пловдив.

0: Актрисата от Пловдивския драматичен театър Елена Кабасакалова е госта ни в Добро утро ден тази седмица за студентските години в надпис Кръстю Сарафов и да рече в тази част от разговора. Тя попада в класа на професор Здравко Митков и до днес помни първия час по актьорско майсторство при него. За първата професионална роля и за случващото се преди да се вдигне завесата на театъра, научаваме от разговора на Антония Попова с актриса.
1: Как попаднахте в надфис?
2: Ами след апарт аз имах предложение от Пловдивския театър и не бяха назначили мен и Петю Кълков на щат. Една година бяхме на щат. През тази една година идваха режисьори, които обаче не ни познаваха и не смееха да ни се доверят, да ни дадат по-голяма роля. И тогава директор беше Петю Радески. Той ни извика и каза: вижте, ако искате да се занимавате сериозно с тази професия, трябва да завършите надфис, просто защото никой не ви познава и ще ви е много трудно да се развивате като артисти. И ние си казахме: ами, добре, айде, стягаме куфарите и към София, и към надфис. И така стигнах до надфис.
1: Какви са спомените ви от

0: това време от студентските години там. В класа на кой завършихте?
1: Завърших класа на професор Здравко Митков и асистент ни беше Влади Люцканов. Е, спомените са ми приятни, просто аз мисля, че всеки човек си спомня с много приятни усещания за студентските си години, просто защото това е много концентриран период от време, 4 години или 5 години, в които ти страшно много се развиваш, страшно много неща научаваш. И винаги има една носталгия към това време. После, пак научаваш, пак трупаш много опит, но това време на студентството е много концентрирано. И мисля, че затова всички сме така толкова носталгични към това време. Иначе беше прекрасно, много трудно, разбира се, защото нашия професор не беше от тези, които толерираше много така артистизма. Беше човек, който държеше много да се работи. Даже първия част по актьорско майсторство, в който ни събра, ни каза: престанете да се разкарвате артистично по коридорите и се захванете за работа. Това му бяха думите за така добре дошли в академията. И беше един наистина много труден, много суров период. Аз не мога да се похваля с такова студентство с много купони и студентски град. Нищо подобно. Ние работихме страшно много.
0: Помните ли първата си професионално изиграна роля и коя е тя?
1: Първата ми професионална след надфис получих покана от сатиричния театър и отидох там на щат. Първата беше с професор Иван Добчев. Тежката артилерия. Да, фалшивата монета на Горки. Беше трудно. Много трудно беше. Но в тези трудни репетиционни процеси човек, актьора и човека и актьора се надграждат страшно много. Научаваш много неща, което е смисъла на нашата професия пък.
0: Какво не виждат зрителите? Тоест, виждаме на сцената актьори, които се раздават, играят различни роли, но преди да се вдигне завесата, какво не виждат зрителите?
1: Не виждат целият труд. Преди да се стигне до това забавление на сцената, което да предадем, или тези емоции, да ги разплачем, да ги разсмеем, да се преживеят нещо с нас, е изключителен труд. И то не е труд от 9 до 12 по време на репетициите. То е труд денонощно, защото понякога се будиш през нощта, чудиш се как да стане тая сцена, как да излезе това нещо, което искаш, кое е най-точното средство. Тоест ти непрекъснато мислиш за ролята си. Учиш текста. Разбира се, всички хора много се впечатляват от това колко много текст учим. Това е най-лесната работа. Защото ние работим 2 месеца или месец и половина или 3 месеца. Повтаряме този текст. Това е най-лесното. Най-трудното е да успееш да извадиш от себе си, да ровиш в себе си, в собствената си душа, да изкараш това нещо, да му предадеш точната форма, точното средство и да заразиш публиката. Защото в крайна сметка нашата работа е свързана с това да предадем на публиката. Дори има и възпитателна роля, да се преживее, да научи нещо.
0: Коя роля ви е най-любима, съответно и най-тежка?
1: Не знам коя ми е най-любима. Трудно ми е да отговарям и когато ме попитат коя роля бихте искали да изиграете. Всяка роля, която ми се дава, тя толкова много съм вложила емоции, чувства, търсене, лутане, че тя ти става близка.
0: Можем ли да кажем тогава, че всъщност с всяка роля съответният артист израства?
1: Да, можем да го кажем. Много често е така. Разбира се, трябва да кажа обаче, че екипа, режисьора трябва да ти се е доверил и да изисква от теб да направиш нещо, което е извън твоето амплуа, извън това, което познават хората от теб. И тогава ти почваш да търсиш други средства. Почваш да искаш да откриеш нещо ново в себе си. Тогава се развиваш наистина. Има, разбира се, режисьори, които или драматургия, или спектакъл, в който нямаш толкова, или дори ролята е по-малка.

0: Няма кой знае колко много диапазон да те развие самата роля, но тогава пък трябва да намериш собствената си мотивация и тогава понякога е трудно да намериш кое е по-интересното за теб в тази роля. Нека си да си я направиш интересна, ако тя не ти е интересна.
1: Добро утро, ден! Антония Попова в разговор с актрисата Елена Кабасакалова.

0: Линия носталгия. Българските хитове. От вторник до четвъртък в 10 вечерта.
1: Студио 1. Номер 1.
2: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
3: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
1: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

0: точно днес.
1: Ракът на гърдата е най-често срещаното онкологично заболяване при жените. Според статистиката, през 2024 година в България 4492 жени са диагностицирани с рак на гърдата, като заболяването обхваща все повече млади жени под 30 години. Специалистите напомнят, че открито на време, то е напълно лечимо. Втора клиника по хирургия към Университетска болница Свети Георги Пловдив организира безплатни профилактични прегледи за заболявания на млечната жлеза всеки вторник през месец октомври. Инициативата е под надслова «Октомври без страх, грижа за гърдите» и се провежда по повод Световния месец за борба с рака на гърдата, за повишаване на информираността и за превенцията. По темата Елена Крускова ще разговаря с хирурга доктор Йозлям Кюлджева, която ще преглежда във втора клиника по хирургия. Да чуем.
2: Основната цел на инициативата е да насърчим жените да не отлагат грижата за здравето на гърдите си и да превърнем профилактиката в навик, а не в действие, което предприемаме едва когато се появи проблем. Да, правилно казахте, че октомври е месец, в който традиционно говорим повече за рака на гърдата, но посланието ни е много по-широко. Не трябва да чакаме да усетим бучка или да се появи симптом, за да потърсим специалист.
3: Кои жени бихте насърчили най-силно да се възползват от безплатните прегледи? Само тези с оплаквания или пълноздравите, или пък жени, които през годините са имали проблеми именно с такова заболяване, било то злокачествено или доброкачествено?
2: Категорично бих насърчила и жените, които нямат абсолютно никакви оплаквания. Всъщност това е и целта на профилактичните прегледи, независимо за какво заболяване говорим. Защото, за жалост, България попада в една статистика, само 12% от диагностираните с рак на гърда са в ранен стадий. И всъщност профилактиката точно това ще предотврати, да повишим този процент и съответно жените да бъдат диагностирани много по-рано, за да имат по-голяма възможност съответно за напълно излекуване.
3: Кои са симптомите и промените в гърдите, които не бива да се пренебрегват и изискват консултации именно с специалист-хирург?
2: Най-честият симптом е, но появила се бучка или уплътнение в гърдата, но разбира се, това не е единствения симптом. Трябва да потърсим специалист при не само при нова бучка, но и при промяна в размера или формата на гърдата, хлътване или вдлъбване на кожата, промяна или задебеление на, или зачервяване съответно по типа на портокалова кожа или нещо, което не сме забелязвали досега. Смисъл, тук всъщност идва и може би важното е да кажем, че наличието на тези симптоми всъщност не означава автоматично рак. Много от промените са и доброкачествени, но всяка нова и необяснима промяна трябва да бъде оценена от специалист.
3: Загатнахте за статистиката в България, но можем ли да говорим за подмладяване на заболяването? Засяга ли рака на гърдата все по-млади жени?
2: Разбира се, имаме и такива случаи. По принцип пика се наблюдава между 40 и 65 годишна възраст, но да, имаме случаи и на пациенти, пациентки с тази диагноза в много по-млада възраст. И затова искам да наблегна тук на самопрегледа, защото той е много важен. Трябва да познаваме много добре тялото си и това започва още от много млада възраст. Съответно и след 30 годишна възраст задължително трябва всяка жена да започне профилактика за рак на гърда.
3: Какво включва точно профилактиката, освен на традиционния преглед? Кога се пристъпва и до образна диагностика?
2: Всъщност тук нещата са комплексни. Самопрегледа винаги стои на първо място, както споменах преди малко, за да може всяка жена да може да познава своята гърда и съответно да забележи дори и минимална промяна.

0: След това, съответно, на 30 и след 30 годишна възраст препоръчваме да се прави съответно ехографско изследване на млечните жлези. Съответно, след 45 годишна възраст, 40-45 вече препоръчваме мамография. Но тези години са много условни, съответно. Разбира се, златен стандарт при скрининга е мамографията, но тук индивидуалният подход е много важен. В зависимост от фамилната анамнеза на пациента, рисковите фактори, всичко това определя съответно каква профилактика трябва да се прави при конкретния случай. Така че при всеки един профилактичен преглед пациента ще получи и индивидуална оценка какъв е риска за поява на рак на гърда, което е изключително важно.
1: Задължително ли е оперативното лечение? Защото много от жените се притесняват от операция. Знаете деликатния момент пък, когато тя е радикална. Въпреки, че можем да говорим и за естетични процедури след това, но основният стрес е именно от самата операция и оперативното лечение, което в някой случай е водещо и задължително.
0: За жалост, наистина е така. Пациентите са изключително стресирани от хирургичната намеса, но тук ето точно пак говорим за важността на профилактиката. Когато се открие рака на гърда в ранен стадий, всъщност ние имаме възможност пациентите да започнат с неоадювантна терапия, съответно смаляване дори до изчезване на тумора и след което вече на преден план стоят онкопластичните операции. Запазва се естетичния ефект, нали, съответно на оперативната намеса, както и лечението. За нас като хирурзи това ни е основна цел, да запазим здравето на пациента, да имаме пълно излекуване, да запазим и естетичния вид на самата гърда. Така че да, много е стресиращо за жените, но точно за това предлагаме всъщност и варианти за онкопластични операции, където е възможно. Колкото по-рано се открие рака, съответно самата оперативна намеса е по-малка, което е от значение съответно за пациентките.
1: А можем ли да дадем повече информация за заболеваемост и други данни, свързани с рака на гърдата у нас?
0: Общо взето цифрите са доста стряскащи. Над 4000 жени се диагностират всяка година с рак на гърда в България. А над 30 000 са болни от рак на гърда в България в момента. Както преди малко казахме, възрастовата група най-голям дял се пада на жените между 40 и 65 годишна възраст.
1: А като продължителност на живот, като излекуване, терапии, къде сме ние?
0: Около 2500 жени годишно умират от заболяването.
1: Тоест, което означава, че доста късно се открива това заболяване.
0: Абсолютно. И затова отново казваме профилактика без страх.
1: Въпреки, че говорим до момента за рака на гърдата при жените, знаем, че това заболяване се среща и при мъже.
0: Абсолютно, вярно е. Имаме случаи и мъже боледуват от рак на гърда, затова смело мога да кажа, че рака на гърда няма пол. Насърчаваме мъжете също, ако имат оплаквания или някой в семейството с рак на гърда, съответно могат да си направят профилактичен преглед.
1: В тази кампания?
0: Абсолютно да.
1: А да припомним практическата информация, къде ще се извършват безплатните прегледи, необходимо ли е предварително записване и какви документи или предишни изследвания добре да носят жените?
0: Винаги е добре, когато ходим на профилактични прегледи, да имаме предходна документация за предишни прегледи. Това е изключително ценно, за да може да видим в какво състояние са били гърдите при предходния профилактичен преглед и съответно да направим сравнение, независимо дали става въпрос за кисти или напълно нормална гърда. Прегледите ще бъдат извършвани в УМБАЛ Свети Георги, в втора хирургия на 11 етаж. В сайта на болницата има оставени телефони, откъдето могат предварително да се запишат пациентките.
2: Това беше разговора на Елена Крушкова с хирурга доктор Йозлян Кюлчева от университетската болница на Пещерско шосе. Телефона за записване е 032 602 040.

8 часа. Новините на Радио Пловдив представя Димитър Владимиров. Теглят номерата на изборните машини за проверка и удостоверяване. Двама души са пострадали при пожари в страната. Продължава делото срещу мъчителите на животни. В Министерството на иновациите и дигиталната трансформация ще бъдат изтеглени публично серийните номера на машините за гласуване, които ще бъдат удостоверявани за съответствие за предстоящите президентски избори на 25 октомври. Това ще се случи в присъствието на министър Иван Василев, като целта е да се гарантира прозрачност на изборния процес. Теглянето на номерата на машините се извършва публично и на случайен принцип, като се избира определен брой устройства, чието софтуер и хардуер ще подлежат на обстойна техническа проверка и тестове от компетентните институции преди изборния ден. Процедурата се организира от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация в присъствието на представители на Централната избирателна комисия и Обществения съвет към ЦИК, на Българския институт за стандартизация и на Института по метрология, на парламентарно представените партии и на партиите, регистрирани за участие в изборите за президент и вице-президент, както и на инициативните комитети.

0: Списъкът с номерата на всички близо 9400 машини за гласуване, които бяха използвани и на парламентарните избори през април, беше предаден от Централната избирателна комисия на Министерството вчера. Двама души са пострадали при пожари за изминалото денонощие в страната. Звената на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението са реагирали на над 280 сигнала за произшествие, като са ликвидирали повече от 180 пожара. Преобладават пожарите в сухи треви, горска постеля, храсти и отпадъци. Извършени са над 80 спасителни дейности и помощни операции, сред които такива при катастрофи в транспортни средства и акции при инциденти с опасни вещества. Второ денонощие продължава борбата с пожара, който пламна в Ивайловградско и се прехвърли на територията на Гърция. Няма риск за населени места. От север и запад огънят е успешно затворен в периметър от около 4 км, като усилията на екипите са насочени към пълното му локализиране. Засегната е площ от 3000 декара заради труднодостъпния терен. И през вчерашния ден на помощ дойдоха два хеликоптера. На място има булдозер, който прокарва просеки, пожарникари, горски служители и работници. С ново заседание в съда продължава делото срещу мъчителите на животни Габриела Сашова и Красимир Георгиев. Двамата са обвинени в прояви на особена жестокост към животни и умъртвяването им с цел разпространяване на видеоклипове в интернет. Процесът се провежда при закрити врата. Предишното заседание пред Софийския градски съд бе съпроводено от протест срещу насилието на животни, а протестиращите поискаха най-тежкото наказание за двамата обвиняеми. Американският президент Доналд Тръмп подписа днес изпълнителна заповед, с която разрешава на всеки американец да купува дизелово гориво, освободено от данъци, което обикновено е предназначено за селскостопански машини и други извънпътни превозни средства, предаде Франс Прес. Тръмп подписа заповедта на сцената по време на митинг в Небраска, като заяви, че тя ще позволи на всеки да купува червен дизел, освободен от данъци. Червеният дизел или дизеловото гориво за непътна употреба е гориво, оцветено в червен цвят, което показва, че се ползва с данъчни облекчения. Президентът републиканец призна, че не знае какво е това гориво. Не знам какво е, но няма значение. Предполагам, че е много добро. Пошегува се той пред тълпата. Цените на бензиностанциите в Съединените щати достигнаха рекордни нива заради войната в Иран, което оказва натиск върху републиканската партия само няколко седмици преди междинните избори на 3 ноември, отбелязва агенция Франс Прес. Жълт код за слона е обявен тази сутрин в 24 области на страната, сред които са Пазарджик, Пловдив и Смолян, още за прогнозата от дежурния синоптик Калин Петров.
1: Днес ще преобладава слънчево време с временно увеличение на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив 8.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Здравейте, аз съм Калян на 10 години и искам да ви помоля да не преминавате на червен светофар, за да запазите живота на пешеходците.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Добро утро, здравейте! В този час до 9 ще излъчим разговор с политолога доктор Светлин Тачев и ще говорим за електоралните нагласи 20 дни преди вота за президент на 25 октомври. Малко по-късно ще бъдем на театър в затвора, а до 9 слушаме и рубриката Евронет Плюс. Приятно слушане и успешен ден от нас, Августина Петкова и Живка Танчева.

0: точно днес.
1: Говорим за избори сега. Централната избирателна комисия пусна мобилното приложение «Избори 360 градуса» за президентския вот. Платформата улеснява гражданите и секционните избирателни комисии с интерактивна карта, дигитални услуги и симулатор за гласуване. Каква е сега моментната картина на електоралните нагласи? Към началото на октомври данните са от независимо изследване на агенция Мяра. Повече сега ще ни разказва политолога, който работи в агенцията, доктор Светлин Тачев. Здравейте и добро утро!
2: Здравейте на вас, на вашите слушатели!
1: Каква е вашата оценка? Българина готов ли е за изборите? Каква е активността в началото, да ни кажете, доколко представляват интерес?

0: е с тези избори за нас?
1: Самата активност е интересна сама по себе си. Според декларациите на респондентите, очакваната изборна активност към този момент, на момент на снимка, началото на октомври, така заявили са 35,4%, която е по-ниска спрямо други президентски избори, което аз го давам на няколко факта. Разбира се, това, че парламентарните избори вече бяха. Там беше нещото, което се очакваше да се случи, да се състави правителство, нов парламент и така нататък, с което да бъдат решени най-малко политическата криза. Второто, което е, да не забравяме, че може би от 20 години не е имало президентски вот, който да не върви с друг вот. 2011 имаше местни избори, 2016 имаше национален референдум, 2021 имаше парламентарни, извънредни парламентарни избори заедно с, заедно с президентския вот. Разбира се, всичко това нещо ще повлияе по един или друг начин върху, върху избирателната активност и ми се струва в по-скоро негативен план. Просто защото вече някои от нещата се случиха. Очакваното, т.е. вече имаме редовно правителство и като че ви се поуспокоиха, така успокои се напрежението, което пък обаче създава предпоставки кандидатите за президент да нямат възможността да представят кой знае какво, просто защото институцията е представителна, има по-скоро представителни функции и не може на практика да влияе кой знае колко върху политическата обстановка в страната. Разбира се, самата институция може да бъде коректив на управлението, но въпреки това така, икономическите, финансовите теми, които вълнуват българските граждани, особено на фона на наближаващата зима, проблемът с цените, всичко по-скоро е концентрирано в Народното събрание и правителството.
0: Безспорно. Какво измери социологическа агенция Мяра? Какви са нагласите на българите? Кои са водещите кандидати? Можете ли да споменете проценти, доктор Тачи?
1: Разбира се, Илияна Йотова и Кирил Вълчев, 46,9%, втори са Андрей Дюров и Георги Кандев с 25,3%, третия е Костадин Костадинов и Петър Волгин с 8,8%. След това е Вели Михайлов и Жана Матеева с 4,2%, Иван Христанов и Стоянка Черкезова 2,7%, Радостин Василев и Красимир Мамов 2,2%, 7,6% подкрепят други кандидати, заявяват, че ще подкрепят други кандидати, 2,3% заявяват, че ще гласуват с не подкрепям никого. Какво може да се види в началото на октомври, като момента снимка от тези данни? Безспорно Илияна Йотова има комфорта, най-малкото от гледна точка на опита, от гледна точка на това, че все пак тя е действащ президент, комфорта да е в начало да води класацията и то с доста убедително. Като разбира се, от тук на сетне важното е какви изненади може да има в процеса на кампанията, защото видяхте, че тя започна с негативи, с черен пиар. От едната страна така се разпространяваше българския Ескобар, от другата страна Петрохан, т.е. започнаха да се използват подобни теми, за да атакуват опоненците. Но ми се струва, че и от двете страни се видя, че това нещо може да въздейства и негативно, и като че се направи стъпка назад в тази посока. От тук насетне ще видим първо как ще се представят самите кандидати, дали изобщо ще има дебати. Това е много интересно. Дали ще има опит
0: да, ще има ли динамика в кампанията и дали ще има някакъв позитивизъм така в движение и на...
1: Именно, защото наистина в тези условия, в които се намираме, провеждането на кампания, която да е така богата кампания, която да отправи послания към българските граждани е трудна. И затова като че ли на този етап ми се струва, че е малко по-вяло от това, което се очакваше. Надявам се през така оставащото време до самия вод да се повиши динамиката, да има някакво забързване, защото като че ли обратното би изглеждало по-скоро опит за задържане на, на подкрепата, която имат кандидатите. Разбира се, някакъв опит за привличане на периферия. Да не забравяме, че така

0: ползването на инициативни комитети, което стана традиция в България, като опозиция на идеята за партиен кандидат. Инициативният комитет привлича по принцип, идеята е да привлича и периферия. Това е много интересно да видим всъщност кандидатите, ще успеят ли да привлекат периферия, откъде биха привлекли.
1: Това е много важен въпрос. Кои партии на къде ще се ориентират? ГЕРБ заявяват, че няма да гласуват на първи тур, но можете ли да кажете партийната подкрепа как се концентрира към този момент?
0: Това на този етап е трудно да бъде определено, много интересно и там ще се види най-вече всъщност е балотажа, защото ясно е, че балотаж ще има при тези данни, при тази активност. Балотаж ще има, въпросът е на балотажа, поне към този момент. Въпросът е на балотажа всъщност как ще се пренаредят така партийните предпочитания, електронните предпочитания, защото не трябва да забравяме, че избирателната активност вероятно ще се повлияе надолу и от липсата на участници от някои водещи партии, които не издигнаха кандидати и не участват на тези избори. Така че на втория тур ще е много интересно гледна точка на това как тези електорати, ако изобщо отидат да гласуват, или част от тях, как всъщност ще разпределят вота си.
1: Да, ДПС, ГЕРБ, съответно, на къде ще прилявят тези гласове.
0: Да, това е много интересно като феномен да видим всъщност как ще гласуват техните избиратели на първи тур, как ще гласуват, дали ще отидат, каква част от тях. Тоест има много изследователски въпроси, които ще наблюдаваме в самия ден на изборите. Затова от тази гледна точка, като изследовател, има интересни неща за наблюдение. Още повече, че ми се струва, че за първи път така се набляга по-обстойно и на кандидатите за вице-президент. Нещо, което никога не е било, поне според мен на този етап, до такава степен фокусирано върху тях, защото те винаги са били някъде там в сянката на основния кандидат за президент, което пък го давам на факта, че всъщност Илияна Йотова от вице-президент стана президент, с което като че ли освети тази длъжност и това може би повлияе върху наблюденията и върху самия вице-президент. Като
1: казвате, че ниска активност най-общо, това забелязвам от разговора, балотаж, който ще бъде сигурен, и евентуално втория тур, как бихте определили, доктор Тачев?
0: Там вече е много трудно да бъде определено.
1: Непредвидим, така ли? Или
0: на този етап няма как да се казват сигурни неща, най-малко наблюдаваме моментна картина.
1: Така е.
0: И вече там насетне е интересно, по-скоро за мен е интересното на втория тур, да се види как ще се позиционират политическите сили, защото като че ли се оформя в страната противопоставяне, което обаче не е на икономическа основа, тъй като тази икономическа основа по-скоро преминава в парламента, а по-скоро на културно и ценностно ниво, това, което вече все по-характерно не само за САЩ, но и за Западна Европа, ценностните културните въпроси, виждаме противопоставяния в обществото, макар и не толкова големи, колкото се усилват в социалните мрежи, но тези противопоставяния дават облик на

0: едно ново деление. И интересно да видим това ново деление, всъщност дали ще се прояви и на балотажа.
1: Така е, благодаря за това, което коментирахте като анализ на социологическа агенция МИАРА. Ако президентските избори бяха в началото на октомври, Илияна Йотова и Кирил Вълчев биха, за тях биха гласували 46,9%, а за Андрей Гюров и Георги Кандев 25,3%. Данните са от независимо изследване на МИАРА, осъществено чрез пряко лично интервю и онлайн анкета между 26 септември и 4 октомври сред 1000 пълнолетни българи.

0: Здравейте, аз съм Хилда и съм много щастлива да ви поканя на премиерата на най-новата ни програма. Тя включва една великолепна музика. Музиката на Джордж Гершвин. На сцената сме отново с Плевенска филхармония, с изключителните Теодоси Спасов и Васил Петров.
1: Асеновград, 28 октомври. Народно читалище Родолюбие и Собич на Вили Казасян. Смолен, 29 октомври. Родопски драматичен театър Николай Хайтов.
0: Заповядайте, чакаме ви.
2: Точно днес.
3: Театър в затвора точно днес на 6 октомври от 15 часа. По тази тема ще разговаряме с психолога и режисьор в затвора Лилия Секова. Заедно с осъдените тя ще разказва лични истории в проекта Лесе в затвора. Близо година театрална работа поставя в фокус човешкия избор, отговорността и възможностите, ако има такива, за промяна. Може ли сцената да бъде мястото, на което човек да погледне по различен начин на себе си и на другите? Този въпрос стои в основата на работата по европейския проект Лесе, учене и участие чрез социално ангажиран театър, реализирани по програма Еразъм Плюс от фондация Кураж в партньорство с организации от Финландия и от Италия. Ръководител на този проект от българска страна е Лучия Велева. В затвора в Пловдив заниманията се водят от Лилия Секова, режисьор и психолог, която съчетава театрални и психологически подходи в продължителен творчески процес с участниците. А това са мъже, осъдени за убийства. Четирима от тях излежават присъди за убийство. Един от тях има присъда 22 години, а един от тях, Людовик, за доживотен затвор. Това са 9 истории. Повече ще ни разказва Лилия Секова. Започваме разговора с Лилия Секова. Тя е психолог и режисьор. Гост е на програма точно днес. Събитието, което имате в Пловдивския затвор, е театър. Интересно, коя ще бъде постановката? Самия спектакъл ще бъде на сцена на 6 октомври от 15 часа. Продължава сега Лилия Секова. Здравейте!
4: Здравейте! Много ми е приятно, че съм ваш гост. Да, проектът ни се казва Лесе. Фондация Кураж го организира с партньор заедно с затвор Пловдив и още две фондации, които са от Финландия и Италия, за което ние всъщност работим с тях с идеята за обмен на много добри практики, тъй като те имат вече театри в тяхните затвори.
3: Да кажем, че това е по програма Еразъм Плюс.
4: Точно така, програма Еразъм Плюс.
3: Европейския съюз.
4: Да. Те финансират тази програма, за което също много благодарим, че и нашите лишени от свобода имат възможност да разберат какво е това да си на сцена и да опитат въобще вкуса на театъра.
3: От колко време работите?
4: Тази група, така, вече една година работим с тях, разпокъсано, разбира се, неплатни часове, режима в затвора си е режим в затвора. Астрономически една година изглежда доста дълга, но всъщност за работата, която ние искаме кураж да постигнем с нашата група, е малка. Лишените от свобода влизат с един ресурс, който разполагат за справяне на проблеми, да решават своите всъщност правонарушения, които те са извършили, за което са вътре. И ако не се работи в насока те да могат да променят нещо, да получат нови ресурси, нов потенциал как да решават тези проблеми, ще излязат и резултатите в обществото и тяхните реакции ще бъдат абсолютно същите.
3: Сега това е затворена постановка, която ще наблюдават само хората, които обитават затвора в Пловдив, нали така?
4: Тази година, тъй като аз може би 10 години вече работя в затвор, но с различни организации, тази година с кораж успяхме да извоюваме да има външна публика, която външна публика всъщност са организации, свързани с социални дейности и хора, които се занимават с правосъдие.
3: Как се казва самата постановка?
4: Постановката, стигнахме до това име заедно с групата, която работим, тъй като установихме, че гневът е най-сериозният проблем при тях, както и предателството, 9-те кръга на човешкия избор и изхождам още в началото, когато започнахме да работим, те споделяха своите лични истории. Изхождам от Девете кръга на Данте и така се опитахме да завъртим цялата пиеса върху тази почва на Данте. Разбира се, текстовете са лични тяхни истории, драматизиране са така, че да не се разбере кой всъщност е участника на, кой, на която е историята.
3: Колко актьори има?
4: На сцената са 10 актьора. В началото групата беше по-голяма, но за съжаление имахме инциденти, няколко от тях починаха в процеса на работа. Там е много динамично, други от тях се преместиха в различни затвори, позиции и така групата остана от 10.
3: Коя е най-тежката присъда? Коя е най-тежката присъда, която излежава затворник и който участва в постановката?
4: Имаме лишен от свобода на сцената, който е с доживотна присъда. Групата е много смесена и от току-що навършили пълнолетие до 65+. Мъже с всеки със своя емоционален капацитет, стигнал до различно ниво в развитие в живота, със своето его. Беше доста за мен предизвикателно да успея да ги накарам да ми се доверят и въобще да правят каквото и да е свързано с изкуство. Процесът наистина е много дълъг и една година не е достатъчна.

0: за да видим някакъв резултат и сме далеч с кураж от мисълта, че едно представление ще бъде достатъчно за някакъв вид реабилитация.
1: А госпожо Секова, те довериха ли ви се? Как усетихте този процес, защото той е много сложен, но все пак имаше ли процес на доверие, на обмяна на емоции, мисли, споделена история? Мислите ли, че те ви казаха истината? Довериха ли ви се до там?
0: 80% от тях ми се довериха напълно. Вчера имахме подобен разговор. Те, разбира се, преди да стигнем до самото представление, минахме през страшно много психологически тестове, игри, в които постепенно давах обратна връзка, която те всъщност никога не са получавали за себе си. И разсъждавахме върху тяхни взети решения, защо и как са достигнали до съответното събитие, заради което са им отнети правата. И 80% от тях мога да кажа, че ми се довериха, дори служителите на затвора, които са плътно до мен, докато се случват събитията. Те самите чуваха историята, която очевидно лишените от свобода са разказвали пред съда, но сега доста по-подробно и по-описателно. Просто театърът им помага те да разберат, че когато и психологията в случая като терапия, колкото повече споделят и изговарят, а го чуват отстрани, получават съответно друго мнение на свои съмишленици в случая, не адвокати, прокурори. Това смятам, че за групата от тази група от 10 човека, поне на половината им подейства доста положително.
1: А онези 2%, онези двама, които не се довериха, усетихте защо крият дълбоко в себе си интровертни типове или наказанието ги е белязвало по някакъв начин? Стигнахте ли до отговор там?
0: Така, тези 2%, единият има проблеми с изказа, защото е от ромски произход, но се е пробвал да обясни цялата история, просто имаме бариера езикова с него, но това е момче, мъж в случая, който вчера заяви гласно, че заради мене той не може да чете, но има диплома за за средно образование, извинявайте, и аз съм в така шок и достигнахме до извода, че той е...
1: Аз не се очудвайте.
0: Да, но че той е жертва на системата и той казва, аз всъщност сега осъзнавам, нали, с развален български, че не е окей да не може да чете.
1: А да има средно образование, да.
0: Точно така. И аз вчера заяви, написах му един монолог от 15 изречения, така. И вчера заяви, че заради мене той чете. Чете много бавно и срича, но седи до 2 през нощта, за да си научи текста. И много-много съжалява, че някой му е направил тази услуга тогава. Сега за него това не е услуга. Другият, до който трудно, всъщност, много трудно достигам, сега на този етап, от вчера и от по-скоро от няколко дни, е готов да бъде по-открит. Той самия е доста по-затворен и страни участва във всички упражнения, но е някак си недоверчив към самата цялата група. Не конкретно спрямо мен. Сега на него явно на него тази една година не му беше достатъчна, за да се открие. Сега реши, че ще се открие, за съжаление, на финала на нашия проект.
1: Да кажем как ще продължи проекта и участието на Лучия Велева в него. Това ще бъде само една постановка. За напред как?
0: Така, премиерата ще е на 6 в затвор Пловдив в 15 часа. Както казах, определени хора са поканени.

0: Лучия Велева като ръководител на проекта ще е там заедно с чуждестранните партньори, защото паралелно се случваха постановки в Финландия и в Италия. След това водим преговори с нашия затвор, евентуално тази постановка да успее да гостува в Старозагорския затвор, за да може да има живот, за да може и други лишени от свобода да я видят. Да, но това е много дълъг процес. С преговори с Гдин, въобще доста дълъг процес на разговори с цялото ръководство на затворите въобще в страната.
1: Този европейски проект Лесе кога приключва? Кога е предвидено да е финала му?
0: Ами финалът му реално е с нашето представление, показването от страна на България. Сега документално, предполагам, ще се осчетоводява след това, но приключва с нашето представление в България.
1: На вас какво ви даде общуването с тези хора, които са между стените на затвора? Какво научихте за тази общност и какво можем да споделим сега? Което е малко известно.
0: Това, което всъщност те ми дадоха, е по-скоро аз да оценя моя живот, какво аз съм получила като малка и всъщност да го оставя и навън към другите мои познати, че доста голяма част от тях не са имали възможността дори да достигнат адекватно до образование, до какъвто и да е вид култура, културно мероприятие. Голяма част от тях са без родители. И всъщност тази любов, която им била нужна, когато са растяли, за да имат един здрав потенциал да се развиват като личности, е липсвала и тя всъщност се отразява в по-късен етап, в тяхните решения и взимане на решения.
1: Благодаря за този разговор на Лилия Секова, психолог и режисьор, събитие на затворниците на сцена театър в затвора Пловдив. Постановката е точно днес на 6 октомври.

0: Треска. Треска. Събота. Всяка събота по обед, само по радио Пловдив, 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.
1: Европейския съюз е на път да наложи на страните членки единна платформа за обявяване на обществените поръчки. Регламентът, който е задължителен по

0: представя нови правила за обществените поръчки, като европейските доставчици ще са с предимство при предоставяне на обществени услуги. И още, най-ниската цена вече няма да е основния критерий за избор на изпълнител, но и качеството на предоставената услуга. Реформата е смятана за най-значима в законодателството на Европейския съюз за обществени поръчки от 2014 година насам и стъпва върху докладите на едни от най-влиятелните финансови стратези на Европейския съюз – Марио Драги и Енрико Лета. Как новия регламент се вписва в българската система на обществените поръчки и липсва ли ефективен контрол на разходването на публичните средства у нас? Това е темата на Евронет Плюс. Автор е Виолета Шикова.
1: Евронет Плюс.
2: Милано.
3: Загреб.
2: Брюсел.
4: София.
5: Рига.
1: Българското национално радио, член на Евронет Плюс. Водещата радиомрежа за европейски новини.
6: Да опознаем Европа по-добре.
1: С Българското национално радио и Евронет Плюс.
7: Обществените поръчки представляват близо 15% от брутния вътрешен продукт на Европейския съюз или около 2,5 трилиона евро годишно. От тях около 600 милиарда евро се регулират от правилата на Съюза. Целта на новия регламент е обществените поръчки да бъдат превърнати в мощен инструмент на индустриалната политика с пренасочване на стотици милиарди евро, които се изразходват за инфраструктура, енергетика, училища или здравеопазване към европейските бизнеси. Европейската комисия обещава и годишни спестявания от 650 милиона евро за публичните институции с упростяване на правилата. Процедурите се свеждат от 6 на 2 с преход от най-ниска цена към качество. Европейските публични

0: средства следва, където е възможно, да създават работни места, инвестиции и възможности в Европа, вместо да пълнят портфейлите на нашите конкуренти, настоя еврокомисарият по индустриалната стратегия Стефан Сежурне при представянето на законодателството. А пътят минава през обща дигитална платформа за електронни поръчки с автоматизирана проверка за допустимост.
1: Създаваме европейска платформа с пълна прозрачност на всички публични договори, които биха се предлагали и офертите за покупка, които ще бъдат направени в Европа. Това ни позволява да имаме всички съдебни данни. Днес около 30% от договорите, публикувани в Европа, нямат актуални данни, така че наличието на тази платформа ни позволява ефективно да се борим с корупцията.
0: Предимството е за европейските доставчици, но се регламентират и ясни правила за достъп на компании и стоки извън Европейския съюз, като се съблюдава и реципрочност при достъпа на компании от Европа. За бизнеса новата законодателна рамка е драстична промяна в начина, по който се печелят търговете. Съотношението цена-качество вече ще е основният критерий за избор на изпълнител, а не както досега най-ниската оферта. А критериите за качество са екологичните, социалните и тези свързани с иновации, сигурност и устойчивост. Групите в Европейския парламент застават зад базисните разпоредби в новия регламент. Евродепутатът от групата на социалистите и демократите Лаура Сереса.
2: 6 евро от нашата економия паса.
3: Едно на всеки 6 евро от нашата економика идва от обществени поръчки под формата на строителни услуги и работни места. Говорим за автобусите, с които се движим, училищните столове на децата ни или държавните болници, където се спасяват животи. Затова договорът не може просто да се сключва, защото е с най-ниска цена или от най-големия купувач. Приветстваме новия законодателен акт за обществените поръчки, който първо цели да намали бюрокрацията и да преустанови вечните крайни срокове за търгове от нашите общини и нечестната конкуренция. Групата на социалистите иска засилване на зелените и социални условия и ще работим за това обществени поръчки да печелят компании, които защитават трудовите права и ценят околната среда.
0: Европейската народна партия също декларира подкрепа, но с ясни критерии за пресичане на корупционни схеми. Евродепутат от Пабло Ечеверия.
4: Обществените поръчки съставляват около 15% от брутния вътрешен продукт на Европейския съюз. За тази цифра са болниците, транспортът, обществените услуги и заетостта. Новият регламент е и чудесна възможност за иновации и укрепване на нашата индустрия и стратегическа автономия, както посочва Драги в своя доклад. Реформата, която обсъждаме, има две цели, които споделяме – опростяване и стратегическа независимост. Опростяването изисква ясни правила, правна сигурност, дигитална процедури и по-малко пречки за малките и средните предприятия. Стратегическата автономност означава да се цени качеството и иновациите, за да бъдат предлагани по-добри услуги и инфраструктура на гражданите. Но нищо от това няма да проработи без страните членки стриктно да спазват прозрачност и отчетност. Нуждаем се от хармонизирани правила, които да превърнат обществените поръчки в инструмент на качество и конкурентоспособност. Те трябва да предоставят и необходимите инструменти за предотвратяване и борба с възможни корупционни практики.
0: Според индекса за възприятие на корупцията на Transparency International за миналата година, България е на последно място в Европейския съюз с най-нисък резултат от 2012 насам. Експертните оценки на Европейската комисия и независими изследователски институти поставят корупционната надценка при обществените поръчки на около 8-9% от стойността им. При портфейл от 50 милиарда евро за 6 години, това означава загуба от над 4 милиарда евро. Управляващите у нас подчертават, че прозрачността е най-надежният механизъм за възстановяване на доверието и борба с корупционните практики, като представиха системата за интегриран граждански мониторинг и анализ Сигма като инструмент за прозрачност на обществените поръчки. Премиерът Румен Радев обяви:
5: всеки гражданин вече може бързо и лесно да намери какви пари и как са се харчили в неговата община или в дадено ведомство, за какво и при кои фирми и при какви условия са отивали парите. От тук нататък всички министерства, ведомства и местните власти следва да знаят, че системата ще се надгражда с бързи темпове и ще позволява автоматичен контрол за свързани лица, за фаворизиране на фирми и завишени цени. Целта ни е да сложим край на безобразните обществени поръчки

0: Асоциация Прозрачност без граници Калин Славов открои необходимостта от засилен институционален, но и граждански контрол у нас, което да гарантира прозрачността и предотвратяване на корупционните практики в системата на обществените поръчки. Господин Славов, системата на обществените поръчки години наред е в графата на нереформираните сфери у нас и е обект с изключително висок корупционен риск. Защо според вас, какво в спецификата на тази система и отрежда това незавидно място?
1: Може би трябва в цялостен контекст да бъде поставен въпроса. Един от големите проблеми е големият дял на обществен ресурс, който се преразпределя към публичната сфера, а и в частност от там след това през обществени поръчки. Почти 50% в тази годишния бюджет от БВП е предвиден за преразпределяне към публичната сфера. Между другото, има такива икономически изследвания, които казват, че над 40% от БВП, ако се отнема в посока публична сфера, това означава влизане в икономически процеси, които всъщност свиват икономиката, имат обратен икономически ефект. Освен това, лошото е, че по този начин се деформира пазара. Реално всички икономически субекти се стремят да получат обществени поръчки и те стават по-важни за тяхното икономическо оцеляване и растеж и развитие, отколкото обикновения пазар. Именно това напрежение, което се създава, прави естествено и тяхното желание за достъп до публичен ресурс на всяка цена.
0: И тъй като в тази битка за публичния ресурс цената винаги е определяща, оттам идват и много от злоупотребите и в тази връзка Европейската комисия предлага една обща платформа за всички обществени поръчки в рамките на Съюза. Как това ще се отрази в бъдеще в българския модел на обществените поръчки? Това отваря ли според вас допълнителни врати за злоупотреба или действително ще засили качеството на предоставената публична услуга?
1: Не би го залагал всяк толкова големи надежди на този подход. Всички знаем, че и в този механизъм има достатъчно възможности, за да се даде договора на предварително избрана фирма. Това става много просто с избирането на параметрите на техническите спецификации. Примери за това има много, включително и чрез пресен пример, чрез нещо, което нашата асоциация прави, гражданско наблюдение на поръчки, които са обявени по региони от кмет. Това е доставка на електрически автомобили за нуждите на социалната сфера. Спецификациите, които те са правили, са такива, че в голяма част от случаите автомобилите са от такъв вид, че са по-подходящи за лична употреба от кметове. Вижте, много важно е от наша гледна точка, която вярвам изразява и гледната точка на средностатистическия българин, е да знаем защо се харчат тези средства, как се подбират обектите за възлагане на обществени поръчки. Грубо казано, защо правим тротуар, а не правим улично осветление. Всичко това трябва да бъде много добре комуникирано още на етап планиране. Правителството няма свои пари, то харчи нашите пари, така че работата на българските политици е първо да ни убедят, че точно за това трябва да бъдат похарчени тези пари и след това да ни убедят, че са направили най-добрия избор между наистина цена и качество и упражнили всичките си права на контрол върху изпълнението на това, което са възложили.
0: И ако се върнем отново на регламента, който предлага Европейската комисия, в Европейския парламент групите приветстваха този регламент, но и поискаха Европейската комисия да предостави необходимите инструменти за предотвратяване и борба с възможни корупционни практики. Вие като експерт

0: точна деформация на конкуренцията. Излизат неща като много обществени поръчки с по един кандидат, което по принцип се приема, че е признак за това, че поръчката е някак предварително договорена. Определен сегмент от доставки, например, се извършва от една и съща фирма в рамките на цялата страна. Свързаност между фирми може да излезе. Подобни неща излизат, но те сами по себе си са индиции, те не са доказателства в рамките на едно наказателно преследване. Трудно ми се, че органите, които са призовани да извършват това разследване, и до сега са имали достатъчно информация и данни за извършването на подобни деяния, и то не с такава форма на последващ контрол, защото Сигма всъщност ни казва какво се е случило. Да, но то вече се е случило. Имат достатъчно средства за извършване на проследявания, контрол, специални разузнавателни средства, агенти под прикритие и на прикритие, което се оказва, че са две различни неща. Информация има, въпросът е как институциите я използват и кога ще започнат да имат достатъчно желание да изпълнят ангажиментите си по закон. Последващи мерки, свързани с различни форми на разследвания, последващ контрол и така нататък, които осъществяват, много често виждате, че оставят или в дебрите на и тишината на кабинетите на тези институции, или се използват отделни фрагменти за анонсиране на ярки заглавия, след които няма практически никакви последствия. Винаги се сещаме за магистрала Хемус и за изчезналите пари. По най щеше да е комичен начин, ако не беше толкова грозно деянието. Изчезнали милиони, изнесени от банките с сакове. Това звучи като лош разказ. Тук ми се струва, че имаме една малка пасивност като общество, като граждани. Свикнали сме да мислим за ние и властта, която е някъде там далече. Ние през цялото време трябва да настояваме за изпълнение на тези правомощия, и гражданското участие не започва и не завършва с деня на изборите. Именно с диалог, конструктивен диалог, разбира се, в рамките на изпълнението на правомощията на тези органи. Именно при осъществяването на тази власт. И още веднъж подчертавам, ние и вие като журналисти много ясно виждате много деформации, свързани както с концесиите, така и с обществените поръчки. И не биват просто да стоим пасивно отстрани и да не искаме от институциите да реагират по тях.
1: Посочи изпълнителният директор на Асоциация Прозрачност без граници Калин Славов. За Евронет Плюс, Виолета Ашикова.
2: Евронет Плюс по Българското национално радио.

0: 9 часа. Новините на Радио Пловдив представя Димитър Владимиров. Процента разлика между Йотова Вълчев и Гюров Кандев и сигурен балотаж, сочи проучване на Тренд. Няма тайно в споразумението за предаването на тленните останки на цар Самуил, заяви министърът на културата. Обновяват зелените площи и подменят цветята в Пазарджик. Кандидат-президентската двойка Иляна Йотова и Кирил Вълчев получава подкрепата на 47,8% от заявилите, че ще гласуват на предстоящите президентски избори. За Андрей Гюров и Георги Кандев биха гласували 24,6%, като очакваната избирателна активност сочи сигурен балотаж. Това сочи проучване на изследователски център Тренд. На трето място се нареждат кандидатите на Възраждане Костадин Костадинов, Петър Волгин с 9,7% от гласовете. Кандидатите на Меч Радостин Василев, Красимир Манов се ползват с подкрепата на 4,6%. Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева от Величие заемат пета позиция с 2,4%, а шестото място е за Иван Христанов, Стоянка Черкезова с 1,9%. Възложител на изследването е 24 часа, а то е реализирано в периода между 26 септември и 2 октомври чрез пряко стандартизирано интервю лице в лице с таблет сред 1003 души на възраст над 18 години, като максимално допустимата стохастична граница грешка е плюс-минус 3,1%. От Тренд отбелязват още, че в последния месец не регистрират сериозна динамика в електоралната картина. Няма нищо скрито или тайно по отношение на споразумението с Гърция за предаването на тленните останки на цар Самуил и предадените от България църковни предмети. Това каза пред БНТ министърът на културата Евтим Милошев. На въпрос дали има вариант, в който ние да си поискаме обратно предметите, а Гърция да си вземе костите на цар Самуил, Милошев заяви, че няма такъв вариант, не е това духа на споразумението. Няма нито скрити договорености, нито има предпоставки за някакви очаквания. Това е едно споразумение, което се отнася точно за тази размяна, допълни още министърът. По думите му, споразумението, което е преди всичко урежда един културен, един етичен, един исторически въпрос. Тези мощи, тези тленни останки за нас, българите, са безценни. Те имат историческа, емоционална и национална стойност. А артефактите или така наречената църковна утвър, това са предмети, които преди всичко са за църковно служение, са безценни и емоционално вързани с гръцката история и гърците. Тоест това е една справедлива размяна на исторически ценности, не е търговска сделка, която да оцениме колко е голямо, колко е тежко, колко, каква номинална стойност има или каквото и да било, каза още министър Милошев. По думите му още, всички предмети, които са предадени, са от днешните територии в Северна Гърция и няма такива от Охрид, заяви категорично министърът на културата. Започна есеното обновяване на зелените пространства и подмяната на цветята в Пазарджик. Общинските екипи вече са на терен и извършват редица сезонни дейности. В градската градина се засаждат нови лавровишни, а в дома за стари хора в Пазарджик се подготвя теренът и се извършва сеитба на райграс. Паралелно с това започва и сезонната подмяна на цветята, за да бъдат цветните пространства в града обновени за есенния период. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Калин Петров.
1: Днес ще преобладава слънчево време с временно увеличение на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт.

0: източната половина от страната. Вятърът ще е слаб. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Радио Пловдив 9.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Здравейте, какво ще чувате в следващите минути до 10 в ефира на Радио Пловдив? Само след пасен ще излъчим кампанията Пътят не е за надпревара, която реализираме съвместно МВР и Българското национално радио. След 9.30, когато ще прозвучат водещите новини, ще слушаме и Антена Спорт.

0: Виждате ли го този град? На какво ви прилича? Най-ми прилича на джунгла.
1: Колко пъти ви казах да го приключим?
2: Лягай!
3: Нещата не са толкова прости.
4: Играта се загрубе истински.
5: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
6: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
7: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
8: Изработване на ефектни аудиоклипове.
7: Конкурентна тарифа.
8: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
7: radiopovdiv.bg.
6: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
7: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
9: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
10: Кампанията Пътят не е за надпревара е част от предприятите от Министерството на вътрешните работи съвместни действия за превенция на тежките инциденти и безопасно движение по пътищата на страната. Тя си поставя за цел да насърчава спазването на правилата и толерантността, както и да повишава обществената нетърпимост към проявите на рисково поведение на пътя. Партньорството ни между МВР и БНР фокусира вниманието върху реалните последствия от погрешните решения на пътя, както и върху личната ангажираност на всеки участник в движението за предотвратяването им. Кампанията на БНР и МВР Пътят не е за надпревара допълваме точно днес на 6 октомври и от разговора с Мирослав Стоянов, говорител на областната дирекция на МВР в Пазарджик. Здравейте, господин Стоянов!
11: Здравейте на вас и на всички слушатели.
10: В началото да ни кажете каква е обстановката в Пазарджик и в региона. Имате ли инциденти? Дано да няма.
11: Като цяло, на територията на Пазарджишка област пътно-транспортната обстановка е спокойна, но както казват по-съверените хора, да не дърпаме дявола за опашката. Надявам се да остане и такава. Имаме за радост леки пътно-транспортни происшествия с по-леко пострадали хора и един интересен случай от вчера, който показва докъде може да стигне едно безразсъдно шофиране. По време на една специализирана полицейска операция на колегите в всички районни управления в цялата област, един водач на мотоциклет от Велинградското село Биркова реши да не спре на подадената стоп-палка на полицейски екип за проверка. Наложи се да го преследва три полицейски екипа на районното управление в Велинград и на изхода от дефилето Варвара-Велинград с началото на село Варвара беше спрян от екип на районно управление в Септември. Каква е била целта на неговото бягство? Първо, водачът е неправоспособен. Второ, управлява мотоциклета с чужда регистрационна табела. И най-важното, създаде много сериозен риск за пътната безопасност по време на движението в дефилето и

0: по време на всички тези действия по неговото преследване. За радост всичко приключи благополучно, с липса на пътно транспортно произшествие и задържан в ареста водач за няколко престъпления.
1: Да, важно е и обществото да има нетърпимост към подобни прояви и да не се допускат. На каква възраст е бил той?
0: Млад водач на 23 години. Дори да бъде санкциониран за това, което е извършил като нарушение или престъпение, не си заслужава да създава рискове за живота и здравето както на себе си, така и на останалите участници в движението и да бяга с този мощен мотоциклет в едно много натоварено трасе, каквото е трасето в Варвара-Велинград.
1: Господин Стоянов, сега да преминем и към кампанията, която се провежда в цяла Европа. Говорим за международната кампания Road Poll. Тя е под надзор в фокус върху пътя. Какво ще проверявате в България, в нашите пътища?
0: Това е една наистина, бих казал, много актуална кампания.

0: Както виждаме, проблемът не е само на територията на нашата страна и на територията на цяла Европа, да не кажа и на света. Голям проблем на всички участници в движението по пътищата, макар че самата кампания Народ Пол е фокусирана върху водачите на моторни превозни средства, но всички участници, водачи на автомобили, моторни превозни средства, велосипеди, тротинетки, пешеходци, разсейват своето внимание чрез използването на мобилни телефони или електронни устройства. Ние самите виждаме в ежедневието си нееднократно водачи, които шофират било то в града или извън града, в натоварени пътни отсечки, по скоростни отсечки като автомагистрали, а докато шофират, да си правят селфи с мобилните телефони, да провеждат видеоразговори, да провеждат включване на живо в различни социални мрежи, което е изключително опасно и неблагоразумно. Не съветваме да се прави, защото по този начин цялото внимание на водача, вместо към пътя, към пътно-транспортната обстановка в настоящия момент, е насочена към някаква изява, било то в социални мрежи, било то в изпращане на снимки, било то в комуникацията с близък и приятел, по най-небезопасния начин.
1: Служителите на МВР ще проверяват и съпоставянето на обезопасителни колани. Нали, така?
0: Задължително, да. Не са редки случаите, при които колегите, не само от пътна полиция, но и от охранителна полиция, които имат правомощия за контрол по закона за движение по пътищата, установяват тези две нарушения, особено актуални за движението в градовете и населените места, движение без поставен предпазен колан и движение по времето на движение използването на мобилно устройство или друго електронно устройство, което да разсейва водача.
1: Аз да предупредя или по-скоро да напомня, че ако говорите по телефона, ви отнемат 8 контролни точки, ако ви заловят, разбира се, че шофирате и говорите по телефона, и обезопасителните колани носят минус 10 точки. Правилно ли назовах?
0: Точно така. Редом с отнемането на контролни точки има и административна санкция глоба, което със всяко едно следващо изминало нарушение носи по-голям негатив на водача, тъй като с отнетите контролни точки ще се изчерпа неговия лимит и ще трябва да отиде на допълнителни изпити за възстановяване на контролни точки. Оставаме на страни административните санкции, но най-важното тук не са санкциите, а най-важното е създаването на предпоставки за тежки пътни транспортни произшествия, с това разсейване и отнемане на вниманието. Вместо да сме концентрирани на пътя, какво се случва около нас в настоящия момент, докато управляваме автомобил, велосипед, тротинетка, мотоциклет, ние гледаме в телефоните. Другото като проблем, както ви споменахте, е непоставянето на обезопасителни колани не само на водача, но и на всички пътници в автомобила.
1: Смисъл и на задните седалки всички трябва да имат колани.
0: Задължително, както знаете, проверките обхващат и пътуващите в обществения транспорт, там където има междуградски превози, автобусите са оборудвани с предпазни колани и пътниците също трябва да ги използват.
1: Да. Господин Стоянов, моля да назовете най-честите нарушения в Пазарджик и областта при движение на пътя. Тук можем да упоменем с вас двамата и статистиката за броя катастрофи от началото на 2026.
0: Аз съм подготвил кратка статистика относно пътно-транспортните произшествия, станали през първото полугодие на 2026 година, т.е. през първите 6 месеца. Общо на територията на Пазарджишка област, т.е. на всички 12 общини, са станали 332 пътно-транспортни произшествия, като в резултат на тях има 6 загинали и 134 човек ранени, в това число леко и тежко ранени. Разбира се, не са и малко нарушенията, които сме констатирали на територията на Пазарджишка област. Ще кажа една цифра, която на пръв поглед изглежда доста внушителна, но тя наистина е реална. За първите 6 месеца на 2026 година на територията на Пазарджишка област служителите с полицейски правомощия са констатирали общо 66578 нарушения, като за тях са съставени над 3700 акта и над 61 000 фиша. Разбира се, тук е добре да отбележим, че най-много нарушения се констатират с помощта на технически средства за контрол на скоростните режими, т.е. най-честите нарушения са именно не спазване на скоростните ограничения в и извън населените места.
1: А след това, кое идва?
0: Разбира се, имаме и най-малко нарушения, свързани, както преди малко споменахме, с неправилно паркиране, изпреварване или използване на мобилни телефони, неизползване на безопасителни колани както на водача, така и на пътуващите. Като разбира се, ще преминем и към друг тип нарушения, някои от които са и престъпления в зависимост от концентрацията, а именно използването, т.е.

0: употребата на алкохол, наркотични опойващи вещества.
1: Там как стои положението в Пазарджишко?
0: Не са малко установените водачи в интерес на истината. Само за първите 6 месеца имаме констатирани 210 водачи, които са употребили алкохол, като над 1,2 промил, като вече е престъпление съгласно наказателния кодекс, 83 от тях, а 127 от тях са в интервала между 0,5 и 1,2 промила.
1: Да. Кажете, моля, господин Стоянов, спрямо изминалите години, статистиката на пътя в негативен аспект по-сериозна ли е или бележи така една права?
0: За радост, през последните две години при нас се наблюдава, казвам за радост, тенденция на намаляване на пътно-транспортните происшествия с загинали. Но пък за сметка на това имаме леко завишение на случаите с пострадали лица, защото все пак ние считаме за пострадали всички, които са пострадали в една или друга степен при пътно-транспортни происшествия, както с леки травматични увреждания, така и с по-сериозни или тежки. Но пътно-транспортната установка е динамична и тя може много рязко да се промени. Да речем при една тежка верижна катастрофа, за съжаление през годините са имали случаи между 3 и 4 починали в резултат на само на едно пътно-транспортно происшествие.
1: И накрая, тъй като вие сте човека, който така обговарят всяко едно събитие, свързано с инциденти в Пазарджишка област, да чуем вашия съвет, който ви се струва най-рационален на фона на кампанията, която провеждаме заедно БНР и МВР. Пътят не е за надпревара. Слушаме ви.
0: Страхотна кампания, наистина пътят не е за надпревара. Когато седнем зад вулана, да сядаме спокойни, уверени, с нагласата и надеждата, че ще пристигнем от мястото, където сме тръгнали, до мястото, на където отиваме безаварийно. Да не ползваме, да не отвличаме вниманието си, да не ползваме устройства, които да отнемат нашето внимание, да сме активни участници в движението, да съблюдаваме пътната обстановка и най-важното, да не сме агресивни, да сме спокойни, дори да видим агресия срещу нас, да не отговаряме със същата. При констатиране на сериозни, тежки нарушения, веднага да сигнализираме на телефон 112. Колегите, които са на пътя в момента, ще вземат отношение по най-адекватния и законосъобразен начин.
1: Може би и думите ви към младите водачи, тези, които те първа се втурват в надпреварата по пътищата?
0: Ами комбинация от его, желание за доказване, може би и хормони, може би и подражание на не толкова добри примери. Към младите хора, запазете живота си на вас, на вашите близки, на всички участници в пътното движение, шофирайте разумно. Високите скорости не са за пътя. Високите скорости са само за писти или да ги наблюдавате по телевизионните предавания. Вие самите не шофирайте с несъобразена скорост, не се състезавайте на пътя, защото крайна сметка животът не е едно състезание, а съпреживяване.
1: Мирослав Стоянов, говорител на областната дирекция на МВР в Пазарджик.

0: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
1: Точно днес.
2: Тук приключват минутите за програма Точно днес на 6 октомври.

9.30 водещите новини. Значи след акции срещу купуване и продаване на гласове на вота са проведени в страната за седмица. Днес се теглят номерата на изборните машини за проверка и удостоверяване. В Пловдив извършват безплатни прегледи за рак на гърдата в университетската болница Свети Георги. Чужбина. Продължават ученическите бунтове във Франция. Над 6000 са арестуваните. Зеленски е обнадежден, че преговорите за край на войната ще са скоро. Тръмп подписа заповед за облекчаване на правилата за дизелово гориво. Отново у нас обновяват зелените площи и подменят цветята в Пазарджик. Жълт код за слони е обявен тази сутрин в страната. За 24 области максималните температури ще достигнат 26 градуса.

Малко след 9.30 водещи новини на Радио Пловдив в този час. Стартира и сутрешното издание на предаването Антена Спорт. Аз съм Владо Григоров, Августина Петкова на този вечерския пулт. Тя е музикален редактор на предаването. Днес българският национален отбор по футбол гостува на Люксембург в матч от четвъртия кръг на Лигата на нациите. В този двубой вече победата е повече от задължителна и не търпи никакво отлагане. Предвид слабите резултати на нашите до този момент, загуба от Люксембург в първия двубой на стадион Христо Ботев в Пловдив, след това равенство с Естония 0-0 отново в Пловдив, загуба при визитата на Рейкявик на Исландия с 0-3. Така че днес е последният влак, който гонат нашите, евентуално ако искат да направят нещо в тази група. От 21.45 започва срещата с първи седи сигнал на латвийца Андрис Трейманис. Срещата ще се играе на стадион Люксембург. В момента нашите имат една точка в актива си след тези резултати, които изброих преди малко. Първият отбор в крайното класиране отива в Лига Б на новия формат на Лигата на нациите, а втория ще играе плей-офф за същото ниво. Завършените на трето и четвърто място ще останат в последната група Лига С. От 2028 година състезанието ще има три нива от по 18 отбора, като на всяко от трите равнище ще се играе на принципа на основната фаза на евротурнирите.

Англия. Това спасява нашите до голяма степен да не отидат в четвъртата най-слаба лига, Лига Д, която от следващия формат се премахва. Загуба до вечера ще означава, че България почти напълно ще загуби шансове да играе за място в второто ниво и ще бъде сред последните 18 тима. Победата пък ще ни върне в играта, като вече ще има решаващо значение какво ще направим в средата на месец ноември срещу Исландия и Естония. 13 ноември е матчът с Исландия, няколко дни по-късно и визита на Естония. И извън сметките на треньора Рибарски за днешния двобой на стадион Люксембург са Димитър Велковски, Лукас Петков и Марин Петков. Първите двама заради натрупани картони, докато играещия в Саудитска Арабия универсален футболист напусна лагера по семейни причини. Вчера на Юнош Таналевски му се роди дъщеричка. Твърде вероятно е нарезена скамейка да остане полузащитника на Лийдс Илия Груев, който си така проведе някакъв разговор с съставника Рибарски в началото на сочта официална тренировка на стадион Люксембург. Домакините пък ще бъдат без своя най-добър футболист Леандро Барейро. Халфът на Бенфика получи жълт картон срещу Естония и изгоря за матча с Уловите. Пред тима на Великото Херцогство има и други проблеми. Няма да бъдат разположени на тренерския щаб контузените Сеид Корач, Даниел Синани, Лорен Янс и Кристофър Мартинс. 21:45 е този матч, като освен на двобоя на България с Люксембург, още 9 двобоя слагат край на маратона в Лигата на нациите. За тях ще говорим само след малко.

края на септември, началото на октомври предложиха истински маратон с мачове от четирите дивизии в Лигата на нациите. Изключителната серия приключва днес с 10 срещи, които могат да дадат много отговори на въпросите около крайното класиране в отделните групи. В група 3 на Лига А лидера Испания ще гостува на Хърватия в преследване на четвърта поредна победа. Световните шампиони демонстрират отлична форма в турнира и спечелиха първите с 3 мача, като най-впечатляващ бе успеха им с 3-2 при гостуването на Англия. Срещу хърватите Лароха нямаха никакви проблеми и постигнаха убедителна победа с 4-1 в Севиля на Рамон Санчес Писхуан. Сега шахматистите се намират в изключително деликатно положение, защото преди броени дни претърпяха унизително поражение с 0-7 от Англия и ще им бъде много трудно да се противопоставят на Ламин Ямал и компания. Англичаните посрещат пък в същото време Чехия и не се очаква да срещнат сериозни трудности. Тимът на Томас Тухел показа на какво е способен в Риека и сега е амбициран за нов успех, с който да си гарантира участие на четвъртфиналите. Чехите още нямат точка в групата, а в домакинството си на третия лъва отстъпиха с 0-2. В първа група на Лига Б лидер е Швейцария. Кръстоносците събраха пълен актив от 9 точки в първите си 3 мача. Евентуален успех в домакинството на Северна Македония ще ги бетонира на върха. Прогнозите са за лесен успех на тима на Мурат Якин, който вече спечели срещу Северна Македонците с 3-0 в Скопие. Повече интрига крие сблъсъка между Шотландия и Словения. Двата тима имат по 4 точки, а първият матч помежду им завърши при нулево реми. Домакинството дава леко предимство на гайдарите, които знаят, че ако спечелят, ще направят огромна крачка към второто място. В Лига С има цели 6 мача, включително и нашият с Люксембург. В група 1 в Лига С Финландия гостува на Беларус. Скандинавците стигнаха само до 0-0 в домакинството си на този съперник в Хелзинки, но това е единствената им грешка до момента. Беларус са трети с 4 точки и предстоящия матч е много важен за тях. В другата среща от групата Албания ще има лесна задача от дома срещу аутсайдера Сан Марино. В група 3 лидер е Словакия с 7 точки. Днес словаците гостуват на Молдова и при победа до голяма степен си осигуряват промоции в Лига Б. Казахстан пък ще срещне Фариорските острови в преследване на първа победа и измъкване от дъното. В нашата четвърта група е ясно положението. Казахме вече Люксембург домакинство на България. Нашите нямат право на абсолютно никаква грешка в този двобой. В другия матч от групата Естония приема водача Исландия. Матчът е пряк двобой за първото място в нашата четвърта група. Сега да се върнем и към двобоите от вчера, които също се изиграха в Лигата на нациите. Има доста интересни резултати в Лига А. Франция, Белгия 4-1 на Стадио Франс в Париж, въпреки че през първото по време белгийците успяха да победят в резултата и да се прибират на почивката дори с гол аванс след гола на Луки Бакио в 35-та минута. През второто по време, след направените смени от страна на Зинедин Зидан, петлите бяха пълновластен господар на Стадио Франс и с голове на Дезире Дуе в 77-та минута, Шерки в 81-та минута и влезе на смени.

Майкъл Олисе, 88-91, направиха резултата 4 на 1 в полза на Франция. Франция, Белгия 4 на 1. В другата среща от Лига А, Италия, Турция, на стадион на Ренато Делара в Болония. Италия, Турция 3 на 1. Поредна победа за Роберто Манчини и неговите момчета. Скамака откри резултата от 26-та минута. След това обаче Симсир успя да изравни за южните ни съседи в 61-та минута. Калафьори в 64-та минута направи 2 на 1 в полза на сквадрата, а Изпозито в 87-та минута сложи край на спора с трето попадение за Италия. Италия, Турция 3 на 1. В Лига Б, Босния и Херцеговина, Полша 1 на 0. Победа за Босния и Херцеговина. Северна Ирландия не успя да победи Грузия. Равенство 0 на 0 в Белфаст. Румъния, Швеция 0 на 1. И Украина, Унгария 1 на 2 на стадиона в Търнава.

0-0 в Белфаст, Румъния, Швеция 0-1 и Украина, Унгария 1-2 на стадиона в Търнава, въпреки че така украинците имаха доста сериозно превъзходство по време на матча. В 52-та минута Топс откри за унгарците. Яремчук успя да изравни в 83-та минута, но Синер в 85-та минута отбеляза втория и победен гол за маджарите. Украина-Унгария 1-2. В Лига С Кипър-Латвия 2-1, Черногора-Армения 0-0.

В сутрешното издание на предаването на Антена Спорт новини от Локомотив и Ботев. След като от Ботев Пловдив обявиха, че всички билети за двубоя в събота с тима на Славия са по 1 евро с цел да мотивират привържениците да напълнят трибуните, създавайки, т.е. по-скоро сбъдвайки мечтата на отишия си безвреме собственик на отбора Илиан Филипов. Всичко това вече е факт, защото имаме информация, че стадион Христо Ботев е пълен, е разпродаден до крайен предел. Така че в събота матча от 20 часа между Ботев и Славия, който го предаваме пряко в ефира на Радио Пловдив, ще се играе пред абсолютно пълни трибуни. Ще избъднем голямата мечта на Елян Филипов. Той ни обедини и ни върна в нашия дом, споделиха от ръководството на жълто-черните, след като бяха продадени всички билети за този матч. В същото време стана ясно, че в следващите си двубои представител на отбор на Ботев ще играе с черен екип, посветен на президента на клуба. Ликът на Елян Филипов ще бъде от центъра на фанелката, винаги част от Ботев, където е неговото място. Футболистите на Ботев ще носят този екип както на стадион Христо Ботев, така и на всеки стадион в страната. От Локомотив Пловдив новините са свързани с това, че отбора започна подготовка за гостуването на Локомотив София. Двобоят е в събота от 17.30 и ще бъде първи след 11 годишното управление на Христо Крушарски, след ерата, да кажем, на Христо Крушарски, макар и все още да не се е разделил с клубните акции, бизнесмена обяви категорично, че решението му е да се оттегли от черно-белия клуб, и то окончателно. Тодор Павлов се завърнал в редиците на Локомотив. Той получи червен картон за България срещу Чехия в матча на юношите. Между двата отбора ще пропусне последния двобой на триколорите, което му позволи да се присъедини по-рано към чернобелите. Заради контузии тренировката пропуснаха Сиви Идрис, Крис Лунгвил, Миха Търда, Ненци и Спиноса, Мартин Русков и Александър Александров. Ще припомня, че Сиви Идрис е с травма на коляното още от дербито с Ботев Пловдив, когато бе заменен на полувремето. Заради контузията

на 1 на стадион Христо Бонев. Баскетболният Локомотив Пловдив приключи предсезонната си подготовка и ще отпътува за Рига, където на 7 октомври ще изиграе първия си мач в FIBA Cup. В 6-ти контролни срещи състава на Асен Николов записа 5 победи след загубата от Рапид Букурещ с 73-101 точки. Последваха успехи над Университета Крайова 87-75, Ямбол Бенадигран с 90-87 точки, Берое Стара Загора 90-84 точки, победа срещу ЦСКА 95-89 точки и победа срещу Миньор Перник 91-80 точки. И още една баскетболна новина, само ден след като на стадион Христо Ботев в събота ще присъстват над 18 000 зрители в матча Ботев Славия от поредния кръг в родното футболно първенство. Ден по-късно в зала Сила стартира и сезонът на баскетболния Ботев Академик. Матчът е срещу отбора на Берое, съобщиха от клуба. Жълто-черните ще бъдат подкрепени от феновете на Ботев, като се надяват на пълна зала. Ще се опитаме да създадем впечатляваща атмосфера за първия мач на баскетболния отбор. Знаете, че акустиката ще е много по-различна, написаха от баскетболен клуб. От баскетболен клуб Ботев Академик. С това се разделяме. От мен Влади Григоров и екипа на Антена Спорт ви пожелавам лек и спокоен ден.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

10 часа. Новините на Радио Пловдив представя Димитър Владимиров. Премиерът свиква институциите заради поразени от дронове кораби в Черно море. Президентът отмени програмата си заради инцидента. Трети ден продължава борбата с пожара в източните Родопи. Министър-председателят Румен Радев свиква среща с представители на институциите във връзка с поразени от дронове кораби в българската икономическа зона в Черно море. Участие ще вземат представители на Министерствата на отбраната, на вътрешните работи, на транспорта, на околната среда и водите, на президентската институция и на службите за сигурност. Премиерът се очаква да направи изявление след 11 часа. Спасителна операция се провежда в момента на 80 мили източно от Бяла заради ударените кораби. По информация на БНР, плавателните съдове не са български. Единият е пътувал под флага на Того, а другият под флага на Палау. Към мястото на инцидента са изпратени екипи на военноморските сили и на гранична полиция. Двата кораба са подали сигнали, че бедстват през нощта. Около 9 часа тази сутрин единият е изчезнал от радарите на гранична полиция. Екипажът на единия от корабите е в неизвестност, а моряците от втория плавателен съд са спасени, съобщиха от Морския спасително-координационен център във Варна. Във връзка с поразените от дронове кораби, президентът Иляна Йотова променя програмата си за деня и отменя посещението си във Велико Търново за представянето на резултатите от археологическите проучвания и реставрация на хълма Трапезица. Трети ден продължава битката с големия горски пожар в източните Родопи, който тръгна от землището на ивайловградското село Горно Луково. Огънят прехвърли границата и навлезе в Гърция. Развива се в широколисна гора и трудно достъпен планински район. Само на българска територия засегнатите площи са около 3000 декара. Сложна остава ситуацията на терен, където са 10 екипа на пожарната и 6 на държавното горско стопанство, оборудвани със специална техника. В действията късно през нощта се включи и тежък булдозер, който прокарва просеки в пресечения терен, за да ограничи разпространението на огъня. В момента усилията са съсредоточени основно по югоизточния фронт, където все още има активни огнища. След като в първите два дни в гасенето се включиха и военни хеликоптери, днес ситуацията не налага помощ по въздух. Остава в сила частичното бедствено положение, обявено от кмета на община Ивайловград. Въпреки мащаба на пожара, няма опасност за населените места. Окончателно вече е потушен пожарът край село Победа, община Тунджа, Ямболск. Това съобщи областният управител Георги Челъков след направен обход на района тази сутрин. Там горяха основно сухи треви, храсти и малко площи с широколисна орехава растителност в подножието на връх Бакаджик. Засегнатата територия е около 300-400 декара, но окончателната оценка тепърва предстои. Няма сериозни

0: Сериозни щети по земеделската продукция. Изгорял е масив с стари лузя, намиращ се между село Победа и близкия военен полигон на сухопътни войски. Причините за пожара са в процес на изясняване. Времето с Калин Петров.
1: Днес ще преобладава слънчево време с временно увеличение на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 10.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Здравейте, аз съм Кристин и съм на 4 години. Моля всички да карат внимателно по пътя, защото всеки живот е важен.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
3: Hot on the top.

Започва Hot on the Top. С мен Милко Петров и тон режисьора Александър Кочев. И днес ви предлагаме най-големите световни хитове в момента и най-доброто от класациите на Billboard UK Top 40, YouTube, Shazam и Spotify. А сега стартираме с номер 8 в Billboard Hot 100. С песен, която е за 57-ма седмица в чарта, а най-високата позиция, която достигна до момента, бе второто място. Това е парчето So Easy to Fall in Love на Оливия Дийнс, което започваме сега.

Време е за още хитове от класацията Billboard Hot 100, която се базира на продажбите на сингли, радиоротацията и онлайн стриминга на територията на Съединените американски щати. През изминалата седмица на петото място в Billboard Hot 100 остана парчето Дракюла на Тайми Пала и Дженни. Сега вървим нагоре. На четвъртата позиция е сингъла Hey That I Met You Love Me на Ариана Гранде. На номер 3 в класацията е Been By Now на Морган Уолън. Втората позиция е за Бостън на Стела Лефти. А номер 1 остава за парчето Choosing Texas на Ела Лангли. Това е най-слушания и най-продаван сингъл в момента в USA.

Преге. Преге. Един час в света на книгите. Преге. Събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.

Поглеждаме сега и към сингъл чарта на Обединеното кралство UK Top 40. На номер 5 тази седмица слиза парчето от Choosing Texas на Ella Langley. Четвъртото място е за сингъла Babylon на Taylor Swift, а номер 3 в UK Top 40 тази седмица е за Cleveland на Taylor Swift. Втората позиция е за сингъла Great Expectation на Sienna Spiro, а номер 1 на острова е Patient Zero на Taylor Swift.

0: Баркод Червено.
1: В Баркод Червено ви запознавам с най-продаваните музикални албуми в САЩ за изминалата седмица, представени в класацията Billboard 200. На третата позиция е албума That Just Me на Riley Green, второто място е за Dandelion на Ella Langley, а направо на номер едно в класацията влиза Bass Pressure Diss на Miley Cyrus. Това е 12-ти студиен албум за американската певица, който се появи на световния музикален пазар наскоро на 18 септември.

Институциите заради ударените в Черно море кораби. Двама от единия кораб, ударен от дрон, са пострадали, пратиха линейка от Варна. Днес теглят номерата на изборните машини за проверка и удостоверяване. В Пловдивската болница Свети Георги извършват безплатни прегледи за рак на гърдата. Чужбина. Износителите получават още една година отсрочка за правилата за метана, заяви фон дер Лайен. Тръмп подписа заповед за облекчаване на правилата за дизеловото гориво. Пазаджик обновяват зелените площи и подменят цветята в центъра на града. Обявиха жълт код за слони тази сутрин, но максималните температури ще достигнат 26 градуса.

Това е Hot on the Top, мястото, където ви пускам най-големите световни хитове в момента. Още половин час ще сте с мен, Милко Петров и тон режисьора Александър Кочев. Само след малко продължаваме с най-доброто от YouTube, Spotify и Shazam, а преди това ви предлагам да чуем едно парче на Селин Дион, също с неговия ремикс вариант. Песента е озаглавена Bonjour, Pardon, Merci.

0: студи.
1: А сега ви предлагам малка разходка в основните музикални жанрове, които Билборд представя в класациите си. През изминалата седмица трите основни поп-чарта се оглавяват от Дракула на Тайми Импала и Дженни, Hey That I Met You, Love Me на Ариана Гранде и от I Knew It I Knew You на Тейлър Свифт. Колкото до хот R&B хип-хоп хитовете, победител тази седмица е I Just Might на Бруно Марс. При латино хитовете първото място е за Baby Wow на Карол Джи и Джуделин с участието на Русовски. В кънтри чарта нямаме промяна, там ценната позиция е за Choosing Texas на Ела Лангли. При денс електронните парчета също нямаме промяна и тази седмица. Първото място е за Дракула на Тайми Импала. А в класацията за рок и алтернативна музика за 20-та поредна седмица победител е Тайми Импала с Дракула.

0: Глобално затопляне.
1: Сега е време за хитовете на YouTube и най-гледаните музикални видеа там. През изминалата седмица на номер 3 в чарта намираме Калияни на ARDNE Kids. Второто място е за Парвати на Садху Тивари, а най-гледаното видео тази седмица е към парчето Дай Дай на Шакира и Бърна Бой. Сега от най-гледаните песни преминаваме и към най-слушаните в платформата Spotify. На третото място е сингъла Никол Кидман на Адела. Позиция номер 2 е за Baby Wow на Карол Джи, Джуделин и Русовски.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.

0: Глобално затопляне.
1: Това е Hot on the Top и Глобално затопляне, където поглеждаме към световната класация за най-търсени песни в Шазам. На третото място е Bad Times на Imel Angel. Под номер 2 тази седмица е поставено парчето също на Imel Angel Bad Times, а лидер е сингъла Moving to the Sun на Hugel и още няколко изпълнители. В българския чарт на Шазам тази седмица третото място е за Moving to the Sun на Hugel. Под номер 2 е поставен сингъла Bad Times на Imel Angel. Първото място също е за него, само че с екстендед версията на тази песен.

Billboard Hot A Go. Хото да топе към финала си, завършваме така както започнахме с нещо от класацията Billboard Hot 100. Днес ще се върнем 20 години назад, през 2006-та, когато парчето Sexy Back на Justin Timberlake достигна върха на класацията и се задържа в продължение на 7 последователни седмици. Оставям ви с тази песен, а с вас отново ще се чуем следващия вторник от 10 сутринта. От мен чао и хубав ден!

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

11 часа. Новините на Радио Пловдив представя Димитър Владимиров. Двама души от екипажа на единия ударен от дрон кораб в Черно море са тежко пострадали. Здравният министър идва в Пловдив заради източването на средства от Националната здравноосигурителна каса. Кметът на Карлово настоя за спешен ремонт на пътища в града. Двама души от екипажа на единия кораб, който бе ударен от дрон в Черно море, са по-тежко пострадали. Единият от тях е с термична травма, другият с травма на главата. На борда на плавателния съд е възникнал пожар. Останалите 16 души от екипажа са добре. Към Бяла пътува линейка от военноморската болница във Варна. Екипажът от първия кораб е изчезнал в неизвестност и за сега няма информация какво се случва. След минути премиерът Румен Радев свиква среща с представителите на институциите и ще направи изявление с по-подробна информация. На този етап стана ясно, че корабите се намират на 150 км навътре в морето или 70 морски мили и затова е по-сложно да се каже какво се случва. Ще се организира и по-сериозна спасителна операция. Прокуратурата, полицията и здравния министър ще дадат днес повече информация за арестите, извършени при акцията в университетската болница Свети Георги в Пловдив в понеделник. По случая е образувано досъдебно производство за организирана престъпна група за източване на средства от Националната здравноосигурителна каса. При вчерашната акция бяха задържани общо 10 души. Притърсени са две клиники и два медицински центъра в Пловдив и Карлово. Извършени са общо 40 претърсвания и обиски на различни лица и адреси, освен в Пловдив и Карлово и в Кричим. Иззети са и веществени доказателства, медицинска документация и компютри. Кметът на Карлово, доктор Емил Кабайванов, се срещна с изпълнителния директор на Агенция пътна инфраструктура, инженер Александър Тодоров, за да обсъдят важните за общината ремонти. Състоянието на основния за града булевард Теофан Райнов, който е част от републиканската пътна мрежа, налага цялостен основен ремонт, а не временни мерки. По него всеки ден минава интензивен транзитен и градски трафик, отбеляза Кабайванов. Като успешен въпрос, той постави ремонта на пропадането на пътното платно на булеварда срещу Топливо и настоя екипи на пътна инфраструктура да извършат заедно с експерти от общината още тази седмица оглед на проблемния участък и повредата скоростно да бъде отстранена, тъй като създава реална опасност за движението. Кметът настоя още и за обезопасяване на кръстовището при пресичането на общинския път Маринополе-Ведраре с републикан.

0: Българския третокласен път. Прегледите при заболекар и полученото лечение вече могат да се видят в мобилното приложение Е-здраве и уеб-версията на електронното здравно пациентско досие. Това съобщиха от Здравното министерство. В новия модул дентални прегледи пациентите могат да видят състоянието на всеки зъб и историята на проведеното лечение, а информацията включва данните, въведени от заболекарите в Националната здравно-информационна система. За да ползват новата функционалност на телефона си, потребителите трябва да обновят приложението до последната версия. А бутонът «Вашият зъбен статус» отваря схема, която показва състоянието на всички зъби. Времето с дежурния синоптик Калин Петров.
1: Днес ще преобладава слънчево време с временно увеличение на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 11.

Здравейте! Започна предаването Стари Златни по Радио Пловдив. В следващия час ще бъдем заедно Валя Божилова, Драгомир Симеонов и Александър Кочев.

Предаването Стерео на Златни по Радио Пловдив. Започнахме с Вае Кундилс и песента Time Flies. Тя е заглавна за техния трети студиен албум. Доста меланхоличен като звучене и това не е случайно, защото на 24 май 1991 година си отива Дирк Схалфс, дългогодишния партньор на Дани Клейн. С него те поставят началото и на Вае Кундилс. Дани Клейн изключително тежко преживява смъртта на Дирк Схалфс и това настроение, разбира се, повлиява върху песните от албума и върху неговото изключително меланхолично звучене. Този албум обаче успява да стигне до първо място в класацията за албуми на Швейцария и става платинен в още 4 европейски държави. Това е първи албум на Вае Кундилс, който е изцяло англоязичен и няма песни записани на френски език. Сега продължаваме с още две песни от този албум. Слушаме Вае Кундилс с Listen и Forever Blue.

0: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Weekend Show-то по радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев. Градус. Животът в усмивки под остър, тъп и прав ъгъл.
1: Нещата погледнати трезво.
0: И не до там. Градус.

0: Thierry Van Durmen.
1: Старинозлатни, продължаваме с песни от 8-я студиен албум на певицата и актриса Ванеса Уилямс. Той излезе на музикалния пазар през 2009 година, албума The Real Thing, издаден от Concord Records, албум, в който тя работи заедно с Кейт Томас и Babyface. Те са и продуценти на албума. Още с излизането си на музикалния пазар, той достигна до първо място в класацията за джаз албуми на Billboard и за 91-а позиция в класацията Billboard 200. В този албум Ванеса Уилямс записа песни на Стиви Уондър, на Бил Уидърс, Бебел Жилберто. Ние ще чуем сега първо с Lazy Afternoon, веднага след това я слушаме и с заглавната песен The Real Thing.

0: 11.30 водещите новини. Два кораба са били ударени от дронове в Черно море в наши води, единият е потънал. Премиерът Радев заяви, че това е грубо погазване на международното право. В момента той провежда среща с институциите. Днес теглят номерата на изборните машини за проверка и удостоверяване. Здравният министър ще пристигне в Пловдив заради случая с източването на касата с фалшиви хоспитализации. Кметът на Карлово настоя за спешен ремонт на пътищата в региона пред директора на Агенция пътна инфраструктура. Пазарджик обновяват зелените площи и подменят цветята. Обявиха жълт код за слони тази сутрин, но максималните температури днес ще достигнат 26 градуса. Новините до този час на 6 октомври проследи и представи Димитър Владимиров. Приятен ден с програмата ни.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

По Радио Пловдив продължава предаването Старени и Златни. Чухме преди малко Pet Shop Boys с песента им Minimal. Тя е част от техния 9-ти студиен албум, който излезе на музикалния пазар през 2006 година. Албум Fundamental. В Fundamental те се завърнаха към своето традиционно звучене след излизането на полуакустичния релиз през 2002 година и доста симфоничното звучене в музиката, която Pet Shop Boys написаха към филма Броненосец Потьомкин от 2005 година. Иначе филма от началото на миналия век, документална лента, доста интересна. Те бяха поканени специално, за да напишат музиката към този филм. Сега продължаваме с една песен, която не е написана от Pet Shop Boys, е композиция на Дайан Уорън, това е песента Numb. Всъщност от всичките песни в албума, само тази не е авторска на групата, останалите 11 са написани от Pet Shop Boys. Веднага след това слушаме и сингъла I'm with Stupid, една сатирична песен, в която се усмиват взаимоотношенията между Тони Блеер и George Bush.

0: Здравейте, аз съм Хилда и съм много щастлива да ви поканя на премиерата на най-новата ни програма. Тя включва една великолепна музика. Музиката на Джордж Гершвин. На сцената сме отново с Плевенска филхармония, с изключителните Теодоси Спасов и Васил Петров.
1: Асеновград, 28 октомври. Народно читалище Родолюбие и Собич на Вили Казасян. Смолян, 29 октомври. Родопски драматичен театър Николай Хайтов.
0: Заповядайте, чакаме ви.
2: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.

До края на предаването оставаме с още песни от албума Fundamental на Pet Shop Boys, девети пореден в тяхната дискография. Те получиха две номинации за наградите Грами за този албум през 2007 година в категорията за най-добър албум Dance Electronic звучене, а сингъла I'm With Stupid пък беше номиниран в категорията за най-добро Dance парче. До края на предаването слушаме Луна Парк и Содом и Гомор.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Два товарни кораба бяха поразени от дронове в българската икономическа зона в Черно море, като единият плавателен съд потъна заедно с екипажа, а на борда на другия кораб има ранени хора.
1: Абсолютно недопустима атака в българската изключително икономическа зона. Грубо погазване на международното право и изобщо на морското дело.
0: Заяви премиерът Румен Радев, който свика извънредна среща с службите и другите институции, отговорни за реакция при подобни случаи. Русия и Украина си размениха масирани удари с дронове през последните часове. Има и убити хора. Иран смята, че преговорите с Съединените щати нямат смисъл. И още в бюлетина продължава борбата с големия горски пожар в източните Родопи, който навлезе и на територията на Гърция. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Заради инцидента в българската икономическа зона в Черно море, където два товарни кораба, плаващи под чужд флаг, бяха поразени от дронове и единият потъна, премиерът Румен Радев свика извънредно заседание на службите и другите институции, отговорни за реакцията в този случай. Какво заяви премиерът в началото на това заседание, ще чуем сега от нашия репортер Цветелина Стоянова, която е на пряката линия от Министерския съвет. Добър ден!
2: Добър ден. Премиерът започна с това, че в момента България провежда спасителна операция на 70 мили източно от Бяла в изключителната зона на България в Черно море, след като в 3 часа през нощта са атакувани два търговски кораба. Премиерът потвърди и за атака с морски и с въздушни дронове. Казва, че това е абсолютно потвърдено, но какви са те, не даде информация. Нанесени са поражения на първия кораб, който плава под флага на Того, и той е потънал. Вторият е с пожар на борда, екипажът е евакуиран и спасен от наш кораб, който е преминавал наблизо по това време на денонощието. От първия кораб има само разпръснати жилетки и спасителни лодки. Да чуем още от Румен Радев.

0: Обстановката за спасителни аварии, спасителни операции в региона е добра, така че ще направим всичко възможно да изследваме целия район и при възможност да спасим оцелели от екипажа на първият кораб.
1: Каза министър-председателят, а министърът на отбраната Димитър Стоянов допълни.
2: В същото време два хеликоптера от авиобаза Курмово пътуват към формированието нашето, което е в военноморските сили Чайка, с цел да вземат спасители и при необходимост да се отправят навътре към морското пространство. В момента би трябвало вече да излетял самолет Су-25 за извършване на въздушно разузнаване. Както знаете, Су-25 има такива характеристики, които позволяват с по-малка скорост да бъде облетяно морското пространство с цел търсене на оцелели. В ход е тази операция, координираме с колегите и от морска администрация, с МВР, имаме готовност допълнително да разставим допълнителни сили и средства.
1: Както вече казах, български кораб се е приближил до втория ударен от дронове и транспортира към сушата двама ранени, един е обгорял. Това се случва във Варна и все пак министър-председателят направи политическо заключение от случилото се през тази нощ.
0: Абсолютно недопустима атака в българската изключително икономическа зона. Абсолютно грубо погазване на морското, на международното право, изобщо на морското дело. Това, което се случва, затруднява изключително корабоплаването в Черно море, повдига още повече всички застраховки и прави корабоплаването изключително трудно. Доколкото имаме информация, вторият кораб е бил натоварен с пшеница, е бил с курс на юг, а първият потопен кораб с курс на север. Не знаем какъв е товара.
1: Каза министър-председателят, при него все още тече свиканата среща при закрити врата. Очакваме и допълнителна информация малко по-късно за новините от Министерския съвет. Светелина Стоянова.
3: А сега към Варна. Там се очаква пострадалите моряци от втория кораб да бъдат откарани в военната болница в града. На пряката линия е кореспондентът ни Даниела Стойнова. Даниела, какво можеш да добавиш?
4: Искам да добавя това, че току-що това беше направено. Тоест, тук бяха докарани двамата най-тежко пострадали моряци от втория кораб. Един от които се оказа, че е капитана на кораба с травма на главата, а другият по-тежко пострадал с голям процент изгарения. Той ще бъде настанен, и двамата всъщност, в военноморска болница. Той ще бъде настанен в интензивно отделение. Ще му бъде осигурена и охрана, каза областния управител Марио Смърков. Очакваме останалите 16 моряци от втория кораб да пристигнат. Те всички са в добро състояние. Спасителната операция продължава и до този момент моряците от първия кораб не са открити. Даниела Стойнова от Варна.
3: Заради ударените с дронове два кораба край Варна, от партия Продължаваме промяната и от Обединение Демократична България поискаха да бъде свикан консултативният съвет за национална сигурност при президента. Съпредседателят на Демократична България Ивайло Мирчев заяви.
5: Госпожа Йотова пред това не каза. Войната вече излиза извън териториалните води в Черно море на воюващите страни. Днес тези търговски кораби са ударени в изключителната икономическа зона на България. Госпожа Йотова с помилването на наркотрафикант показа, че е под въпрос нейната годност за президент. С отказа да свика Консултативен съвет за национална сигурност ясно показва, че отговора дали тя е годна е по-скоро ясен.
3: Заяви съпредседателят на Обединение Демократична България Ивайло Мирчев. От своя страна, председателят на партия Продължаваме промяната Асен Василев изрази съмнение, че президентът ще свика Консултативния съвет за национална сигурност и за това, според него, няма смисъл към Илияна Йотова да бъдат отправени призиви.
6: Знаем, че шефа на генералния щаб вече си подаде оставката заради несъгласие с политическото ръководство. И към момента, въпреки удвоения бюджет на българската армия, нямаме адекватна защита на българските граждани.
3: Заяви председателят на партия Продължаваме промяната Асен Василев. При масираната размяна на удари с дронове между Русия и Украина през последното денонощие има убити хора и от двете страни. Подробности в обобщението на редактора Елизабет Гогова.
7: Двама души са били убити, 9 ранени при украинска атака с дронове в Московска област. Кметът на руската столица Сергей Собянин заяви, че Украина изпратила през нощта 650 дрона срещу региона, като 105 от тях са били свалени близо до столицата.

0: са нанесени щети на къщи, други сгради и автомобили. Украински дронове са атакували голям петролен обект близо до село Константиново. През изминалото денонощие руската армия нанесе удари по Харковска област. Убити са 7 души, а 80 са ранени, включително 3 деца. Късно с нощи Русия отново атакува Киев. Отломки от дрон са паднали в жилищен район. Русия е ударила и мост над река Днепър в Запорожка област. Ранени са 5 души, движението по моста временно е спряно. 3 души са ранени при атака срещу болница в Кривой Рог. Удари са извършени и срещу инфраструктура в Одеса и Измаил, както и срещу товарен кораб в Черноморск. На фона на продължаващите боеве украинският президент Володимир Зеленски заяви, че очаква преговори с Русия още този месец. В вечерното си видеообращение той посочи, че украинският преговарящ екип е готов. Зеленски подчерта, че дипломацията трябва да стане приоритет и за Русия. За новините Елизабет Гогова.
1: Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио пристига тази вечер на посещение в Гърция, по време на което ще се срещне с премиера и с министъра на външните работи на южната ни съседка. Кореспондентът ни Катя Пеева за очакванията от тази визита.
2: Темите на разговори включват широк спектър от въпроси. Преди всичко, военното сътрудничество между Атина и Вашингтон с акцент новите изтребители F-36, енергетика, корабоплаване, сигурност и търговия. Ще бъде обсъдена също международната и регионалната обстановка. Коментарите в гръцките медии свързват посещението на Рубио в Атина и с желанието на гръцката страна да затвърди ролята си на надежден партньор на САЩ в Югоизточна Европа и в Средиземноморието. Ще се проведат преговори между делегациите на Гърция и САЩ, след което двамата външни министри ще направят изявление. От Гърция Катя Пеева.
1: Президентът на Иран Масуд Пезешкиян смята, че няма смисъл да се преговаря с Съединените щати, тъй като според него Вашингтон не търси диалог. Иранската държавна телевизия цитира Пезешкиян с думите: «Преговорите нямат смисъл с враг, който всекидневно извършва убийства, налага санкции, оказва натиск и не спазва ангажиментите си». Край на цитата. Повече от 7 месеца след първите удари на Съединените щати и Израел срещу Иран, преговорите между Вашингтон и Техеран са в задънена улица и корабоплаването през стратегическия за търговията с петрол Ормузки проток продължава да бъде възпрепятствано. Нови мерки за поевтиняване на дизеловото гориво в Съединените щати предвижда подписаната от президента Доналд Тръмп изпълнителна заповед. Подробности за нея от кореспондента ни Светослав Козловски.
3: Документът цели да ускори доставките и да намали административните ограничения пред рафинериите, за да се увеличи предлагането на дизел на американския пазар. Според администрацията, високите цени вече натоварват както бизнеса, така и домакинствата. CNN съобщава, че Белия дом очаква бърз ефект върху пазара. Паралелно с това Белия дом подготвя план за временно разширяване на достъпа до така наречения червен дизел. Това е гориво, освободено от част от данъците, което обикновено се използва в селското стопанство, строителството и за техника, която не се движи по пътната мрежа. То не е достъпно за обикновени шофьори и се продава само на регистрирани ферми и фирми. Според информация на Reuters, новият план предвижда временно облекчаване на тези ограничения, така че част от резервите да бъдат пренасочени към сектори с недостиг на стандартно дизелово гориво. Целта е да се увеличи наличността и да се намали натискът върху цените. Експерти предупреждават, че скокът в цените вече се отразява на транспортния сектор, където превозвачите съобщават за по-високи разходи и риск от забавени доставки. Очаква се Американското министерство на енергетиката да разкрие подробности за плана,

0: включително кои щати първи ще получат достъп до облекчения режим. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Ученическите бунтове във Франция продължават с трети пореден общонационален протест. Обявени са демонстрации в около 30 града. Властите предприемат мерки срещу безредиците, в които прерасна протестът през последните дни. От Париж предава кореспондентът ни Юлия Талева.
2: Франция осъмна с поредните блокади на десетки гимназии часове преди ученическите протестни митинги, обявени в повечето по-големи градове. В Париж между 20 000 и 40 000 демонстранти са очаквани в ранния следобед. За първи път в шествията ще се включат синдикатите на националното образование, за да предотвратят безредиците. Властите се безпокоят от намесата на така наречените черни блокове, екстремистски групи, нямащи общо с протеста, които сеят хаос и разрушение. Вчера из страната бяха разбити магазини и банкови офиси. Най-важното е да се възстанови редът, заяви пред Франс Дю френският вътрешен министър Лоран Нунес. От началото на бунтовете са арестувани над 5000 души, предимно непълнолетни. Пострадали са 215 ученици и над 700 полицаи. Вчера заглушителна граната откъсна ръката на 15-годишно момче. Министърът на образованието Едуард Жефре нареди на учебните академии в 8-дневен срок да решат належащия проблем с заместването на отсъстващи учители. От Париж, Юлия Талева.
1: По Българското национално радио слушате обедния осведомителен бюлетин. Трети ден продължава борбата с големия горски пожар в източните Родопи, който тръгна от землището на Ивайлов градското село Горно Луково. Огънят прехвърли границата и навлезе в Гърция. Развива се в широколистна гора и в труднодостъпен планински район. Само на българска територия засегнатите площи са около 3000 декара. Информация на кореспондента ни в Хасково Живка Тодорова.
3: Сложна остава и днес ситуацията на терен, където са 10 екипа на пожарната и 6 от държавното горско стопанство, оборудвани с специализирана техника. В действията по гасенето късно през нощта се включи тежък булдозер, който прокарва просеки в пресечения труднодостъпен терен, за да ограничи разпространението на огъня. В момента усилията са съсредоточени основно по югоизточния фронт, където все още има активни огнища. След като в първите два дни в гасенето се включиха и военни хеликоптери, днес ситуацията не налага помощ по въздух. Остава в сила частичното бедствено положение, което обяви кмета на община Ивайловград. Въпреки мащаба на пожара, опасността за населените места няма, уверяват от областна администрация Хасково. За новините от Ивайловград, Живка Тодорова.
1: Балотаж между кандидатите за президент Илияна Йотова и Андрей Гюров показва последното социологическо проучване, извършено от агенция Тренд. Възложител е вестник 24 часа, а проучването е проведено в периода 26 септември – 2 октомври сред 1003 пълнолетни. Подробности за данните от репортера Светослава Кузманова.
4: Кандидат-президентската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев получава подкрепата на 47,8% от заявилите, че ще гласуват на предстоящите президентски избори. За Андрей Гюров и Георги Кандев биха гласували 24,6%. На трето място се нареждат кандидатите на Възраждане Костадинов Волгин с 9,7%. 38% или малко над 2 милиона души декларират, че със сигурност ще упражнят правото си на глас на 25 октомври, а една пета все още се колебаят дали да го направят. Възложител на изследването е 24 часа, то е реализирано в периода между 26 септември и 2 октомври сред 1003 пълнолетни. За новините Светослава Кузманова.
1: В обедния осведомителен бюлетин е ред на водещите спортни новини. Ще ги представи Илиян Христов. Добър ден!
5: Добър ден! Започвам с припомнянето, че футболистите от националния ни отбор ще гостуват на състава на Люксембург от 21 часа и 45 минути в четвъртия си матч от трета дивизия на турнира Лига на нациите. С една спечелена точка нашите са последни в класирането в четвърта група, а начало с 7 са исландците, които до вечера са гости на Естония. Другите срещи от четвъртия кръг на турнира тази вечер в Лига А – Англия, Чехия и Хърватия, Испания. В Лига Б – Швейцария, Северна Македония и Шотландия, Словения. В Лига С – Казахстан, Фариорските острови, Албания, Сан Марино, Беларус, Финландия и Молдова, Словакия. От снощи в първата дивизия Италия, Турция 3-1 и Франция, Белгия 4-1. Във втората Босния и Херцеговина, Полша 1-0, Румъния, Швеция 0-1, Северна Ирландия, Грузия 0-0 и Украина, Унгария 1-2. И в третата Кипър, Латвия 2-1 и Черна гора, Армения 0-0. Още футбол, ръководството на Локомотив София обяви, че билетите за съботния

0: мач от първенството с Локомотив Пловдив, както и за всички останали домакински срещи до края на сезона, ще бъдат на цена от 10 евро. Входът ще бъде свободен за хора в пенсионна възраст, както и за деца до 14 години, които ще могат да влизат с придружител и съответната декларация. Нападателят на Барселона Рафиня е подписал нов договор с клуба, съобщават испанските медии. В него има клауза за откупуване в размер на 1 милиард евро. Олимпийският световен и европейски шампион Георги Мърков се оттегли от управителния съвет на Българската федерация по борба след вчерашното заседание на ръководния орган. Той изрази категоричното несъгласие с взетите решения, сред които освобождаването на Белчо Горанов от поста генерален секретар и оттеглянето на кандидатурата му за член на ръководните органи на Международната централа. Залата на европейската слава на българския бокс се обогати с още едно име, като на стената на шампионите бе добавен Радослав Росенов. 22-годишният русенец ликува със златния медал в категория 60 кг на първенството на континента в Асикс Арена. С най-много титли по 4 са се окичвали двама българи – Станимира Петрова и Ивайло Маринов. Резултати от тази нощ – Националната хокейна лига на Съединените щати и Канада. Далас Анхосе 5 на 0, Питсбърг Уинипек 2 на 3, Бостън Отава 1 на 4 и Тампа Бей Филаделфия 4 на 1.
1: От дежурния синоптик Мариана Попова ще чуем данни за времето в момента и прогноза до края на деня и утре. Добър ден!
2: Добър ден! Предимно слънчево е времето на страната. Температурите към този час са от 14 градуса в Благоевград и Гоце Делчев до 22 градуса в Ловеч, Добрич и Варна. В София температурата е 15 градуса, атмосферното налягане 954 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 42%. След обяд ще остане слънчево с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Ще бъде почти тихо или със слаб вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. През следващото денонощие от запад-северозапад ще се появи висока облачност и постепенно ще обхване цялата страна. В западната половина ще бъде почти тихо, в източната ще духа слаб вятър от юг-юго-исток. Затоплянето ще продължи. Минималните температури ще бъдат в широки граници от около 0 градуса на места по високите западни полета и в котловините, където ще има условия за слани, до 13-14 градуса по Черноморието. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса. За София минимална температура около 6, максимална около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограничения по пътищата съобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Два участъка на автомагистрала Тракия от 33 до 40 и от 218 до 230 км посока Бургас е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. Третият участък на магистралата от 342 до 349 км също в посока Бургас е въведено ограничение на скоростта

0: скоростта до 80 км в час. Два участъка на автомагистрала Хемус от 12 до 15 и от 35 до 36 км в двете посоки е въведено ограничение на скоростта до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км в посока София е ограничена на дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Още веднъж новинарските акценти. Премиерът Румен Радев провежда извънредна среща със службите и с другите институции, след като два товарни кораба, единият плаващ под флага на Того, а другият под флага на Палау, бяха поразени с въздушни и с морски дронове в българската икономическа зона в Черно море. Единият кораб, плавал на север с неизвестен товар, потъна заедно с екипажа. При атаката срещу другия кораб, плавал на юг, натоварен с пшеница, има двама ранени от 18 членния екипаж, съставен от турски и индийски граждани. За пострадалите и за другите хора от екипажа на този кораб беше организирана спасителна акция с помощта на граничната полиция и военноморските сили. Русия и Украина си размениха през последните часове масирани удари с дронове, при които има убити хора и от двете страни. Президентът на Иран Масуд Пезешкиян заяви, че преговорите с Съединените щати нямат смисъл, тъй като според него Вашингтон не търси диалог. Продължава борбата с големия горски пожар в източните Родопи, който навлезе и на територията на Гърция. Според синоптичната прогноза, следобед ще бъде слънчево с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Най-високите температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Русина Петрова и пред микрофона Николай Петров.
2: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: Чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект «Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда 2021-2027». Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882-57-9908 или на сайта на общината.
1: Всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чапански.

Много е страшно да видиш как един живот си е заминал, а друг за секунди ще остане белязан за винаги. Казвам се Сияна Максимова и съм младши автоконтролер в сектор Пътна полиция при ОДМВР Плевен. Като пътни полицаи ние сме първите, които пристигат там, където движението е замръзнало в умарини и тишина. Преди няколко седмици бях свидетел на пътно-транспортно происшествие, в което лек автомобил предприема маневра изпреварване, докато друг лек автомобил прави опит да завие наляво. В колата се

0: Седмици бях свидетел на пътно-транспортно произшествие, в което лек автомобил предприема маневра изпреварване, докато друг лек автомобил прави опит да завие наляво. В колата се возеха трима мъже, чието семейства ги очакваха да се приберат вкъщи след работа. Хора като мен и вас. Вследствие на съприкосновението, автомобилът беше изхвърчал от пътя, обръщайки се по таван, като единият от пътниците беше излетял от страничното стъкло, губейки живота си на място, защото не беше поставил своят обезопасителен колан. В такъв момент пътните полицаи не виждат асфалта като строителен обект, а като артерия, по която пулсират човешки животи. За нас това е крайната точка на човешката грешка, моментът в който абстрактните понятия като закон, отговорност, съдба се материализират в сурова реалност. Защото улицата не е сбор от пътни знаци, тя е постоянна проява на съзнание и ние всички носим отговорност на пътя.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Антена Спорт.
4: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
5: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
4: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
3: Антена Спорт.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: 13 часа започва следобедната емисия новини на Радио Пловдив. Вестите до края на деня представя Севделин Пеложа. Добър ден, уважаеми слушатели! Двама моряци от поразения от дронови кораб вече са във Варненска болница. Безуспешно обаче издирването на екипажа от втория кораб. Продължава телефонният тероризъм с бомбени заплахи в страната. Поредни такава затвори сега и съдебната палата в Стара Загора. Затвориха и кухни за храна на ученици и пенсионери в септември в Пазарджишко. Двамата най-тежко пострадали моряци от единият от двата кораба, ударени от дронове в Черно море, на около 150 км от Варна, вече са докарани във военноморската болница в морската ни столица. Единият от тях е капитанът на кораба, който е с травма на главата, другият е по-тежко пострадал с голям процент изгаряния. Той вече е в интензивното отделение и ще му бъде осигурена охрана, казва областният управител Мариус Марков. Очаква се останалите 16 моряци от втория кораб да пристигнат. Всички те са в добро състояние. Спасителната операция продължава. До този момент обаче моряците от първия кораб така и не са открити. Безуспешно продължава акцията по издирването на този кораб, който е потънал. Не е известен какъв е товарът му. Наоколо са открити спасителни жилетки, обърната лодка и обърнати няколко спасителни плота, но няма следа от екипажа, казват спасителите по първи впечатления. Заради ударените кораби край Варна от Продължаваме промяната и Демократична България поискаха президентът да свика консултативния съвет за национална сигурност. Същото настояване е отправено и към премиера Румен Радев, но и с допълнително искане да обясни какви са пораженията от паднали от украински дрон на българо-румънската граница, като двете опозиционни партии междувременно го обвиняват премиера, че е давал информация само когато дроновете са украински, но премълчава, когато става въпрос за руски. Още вести. Цялата съдебна палата в Стара Загора временно е затворена заради получен сигнал по електронната поща на прокуратурата за поставено в сградата взривно устройство. Това съобщават от пресцентъра на окръжния съд там. Насрочените за днес дела в Стара Загора се отлагат за ново разглеждане. Междувременно от столичната дирекция на вътрешните работи съобщиха, че и днес продължават получаването на сигнали за бомби, и то в различни детски градини и учебни заведения в София. Такива сигнали, се припомня, имаше вчера в столицата и в няколко други градове на страната. Два кухненски блока за приготвяне на храна за ученици, пенсионери и социално слаби в община Септември са затворени от инспектори на областната дирекция на Агенцията по храните в Пазарджик. Информацията сега допълва Димитър Владимиров.
1: Двете кухни ползват общи помещения на приземния етаж в сградата на училище. В едната всеки ден се приготвя храна за близо 170 ученици, които се хранят на място. В другата за над 300 възрастни хора и потребители на програмата «Топъл обяд». Проверката е установила значителни пропуски в хигиената, състоянието на помещенията и оборудването, разбити стени и тавани. При предишна проверка още през месец май е имало предписания в тази насока. Те обаче не са изпълнени и е разпоредено спиране на дейността на обектите. Ще има и акт за нарушението. Изхранването на учениците от училището ще продължи, но с доставка на храна от фирма за кетеринг. Тя ще се раздава в отделно помещение, което е регистрирано и отговаря на законовите изисквания. За новините, Димитър Владимиров.

0: сега следва прогнозата за времето. Тя е на синоптика Мариана Попова.
1: След обяд ще остане слънчево с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Ще бъде почти тихо или със слаб вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва информационната емисия на Радио Пловдив в 13 часа.

0: Дрес-код?
1: Свободен.
0: Вход?
1: Свободен.
0: Започваме.
1: Започваме.
0: Започваме. Здравейте, поздрави от екипа ни и успешен, прекрасен вторник. Големия аршин ни е под ръка, за да варим внимателно. Тъй като изкуственият интелект се развива, ни догонва, днес четах една изключително интересна статия. Така или иначе, интересувайте се и се усъвършенствайте по отношение на работата с него, защото със сигурност повечето от специалистите казват, че ще промени света ни. Сега ще ви очакваме на 632-400, кода за Пловдив е 032. До 15 оставаме заедно в вход свободен. Стефан Белев е музикален редактор и звукорежисьор. Аз съм Дора Башакова. Днес за изкуствения интелект ще си говорим много малко. Ще говорим за изкуство. Петра Добревска гостува с поредна изложба в Пловдив между сезони, която се открива на 9 октомври. С Надежда Стоилова коментираме темата за интуицията и изкуствения интелект. Ето тук ще го засегнем. Очаквайте в рубриката Brainstorming. Жоро Паев също е на старт линията с предразсъдъци и следразсъдъци. След 14.30 имаме, разбира се, време и за кино вторники. 6 октомври, иначе бил ден на архитектите, строителите и зидарите. Има ден празнуват и хората с имена Тома, Томислав, Томислава, Томас, Томи. Да сте здрави и щастливи празнуващи хора. Почитаме светия апостол Тома. Бъдете с вход свободен. Поздрави с следващото парче.

0: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.
2: За вашето неделно разнообразие
3: и много настроение.
2: За жените и ежедневието.
3: За мъжете и всичко останало.
2: Опитай нещо различно.
4: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.

Продължаваме напред в предаването Ход свободен днес. Ето един съвет от психолозите, които са направили много мащабно изследване на тема колко неща човек може да върши едновременно и какъв успех, разбира се, да очаква. Реалността много често в тази посока не отговаря на очакванията ни. Това се дължи на този съществен факт, че се опитваме да правим наистина много неща едновременно. Проучване даже, това също проучване, за което ви говоря, определи, че средностатистическият човек активно преследва 7 различни цели във всеки един момент. С повече от 2 обаче не може да се справи, така че трябва да ограничим периметъра. На пръв поглед това може да изглежда до голяма степен

степен нормално, но изследванията показват, че наистина може да бъде сериозен проблем. Според това проучване, което е публикувано и в едно много престижно списание, свързано с психология, преследването на повече от една цел, максимум две едновременно, прави постигането на която идея от тези цели много по-малко вероятно. И разбира се, тук се намесват и ползите от планирането по отношение изпълнението на постигане на определена цел. Обикновено, всъщност, когато говорим за планиране, то не се разпростира върху много цели, една най-много две. Вместо това, планирането на изпълнението, освен това, насочва вниманието към трудността при изпълнението на множество цели, което трябва да имаме предвид, което подкопава ангажимента към тези цели в сравнение с други желани дейности и по този начин подкопава и успеха в преследването на, да речем, от тези 7 цели най-важната такава, защото винаги има една такава, винаги има една такава, която изплува в съзнанието ни. Казано по-просто, съветът е: планирането на изпълнението е стъпка по стъпка и това е един процес за постигане на тази цел и не трябва да преследвате едновременно повече от една до максимум две цели, като едната винаги има приоритет. Освен това, това много любопитно изследване установи, че добавянето на едновременни цели, да речем започвате с преследването на една, добавяте още една и още една, тъй като човек по някакъв начин, виждайки, че се така вече домогва до конкретната цел, започва да добавя. Това обаче не е правилният подход, тъй като отслабва психологическата връзка между действието и всяка отделна цел, което всъщност прави нас хората по-малко склонни да избираме и да предприемаме действия, наистина правилните действия, необходими за постигането на тази цел в по-дългосрочен план. Множеството цели, освен това, се конкурират за нашите, знаете, ограничени ресурси от време, енергия, също така пари, не на последно място, внимание, и затруднява постигането на всяка една от тях, ако са повече от две. Трябва да отбележим и недостатъка на ефекта на доминото, това е последното, което ще ви кажа в тази посока, докато подобряването на едно нещо карало хората да искат да подобрят и други неща. Например, изследванията показват, че хората, които спортуват в продължение на 12 седмици, редовно, разбира се, вече не искат да ядат толкова много висококалорични храни. Същото важи и с обратна сила. Когато се проваляме в една област, сме склонни да се проваляме в множество области. За съжаление, така стоят нещата. Преследването на множество цели означава вземането на множество добри, потенциално обаче изтощителни решения през целия ден и това е изключително трудно за човек. Така че, ако се затруднявате в ежедневието, дайте си сметка колко цели преследвате едновременно. Проблема може също така да е, че се опитвате да постигнете наистина твърде много неща едновременно в много различни области също така. Само имате предвид, че амбицията не е проблема, казват психолозите. Да искаме да постигнем няколко неща е чудесно. Проблема е да се опитваме активно да преследваме наистина твърде много цели едновременно. Поставяме си куп цели, които не можем и няма как да осъществим едновременно в сроковете, в които сме си поставили. Така че, както казват психолозите, продължавайте да добавяте към списъка си и други цели. Това активира, увеличава вашата амбиция, но не се опитвайте да ги преследвате едновременно. Просто се уверете, че се фокусирате върху постигането на по-малко от тях едновременно, не повече от две, а както казахме, и направете внимателно планиране на тези цели. Това е. Ами действайте, може да тествате този план на психолозите. Това е мащабно изследване, което е стигнало до тези резултати. Естествено, учените продължават да се фокусират върху начина, по който човек действа, начина, по който мисли и така нататък, сравнявайки го с все по-напредващи изкуствен интелект и начина, по който той се опитва да структурира ежедневието ни. Интуицията е изкуственият интелект, за това ще ви кажем малко повече след малко, така че останете с Вход свободен. Музика, 13.30 са водещите новини, а след това и Надежда Стоилова ще бъде тук при нас.

13.30 водещите новини. Два кораба са ударени от дронове в Черно море в наши води. Единият е потънал. Абсолютно недопустима атака в българската изключителна економическа зона и грубо погазване на международното право, заяви остро по този повод премиерът Румен Радев. 18 моряци от единия кораб са спасени от карани вече във Варненска болница. Двама от тях са тежко ранени. Няма следа от екипажа на първия потънал кораб. Спасителната операция там продължава. Сигурен балотаж между кандидат-президентските двойки Йотова Вълчева и Гюров Кандев, прогнозира проучване на агенция Тренд. Здравният министър идва днес в Пловдив заради акцията по източване на касата с фалшиви хоспитализации. Нова поредица онлайн тероризъм и днес бомбени заплахи в Пловдивската прокуратура, Старозагорската съдебна палата и отново в детски градини и училища в София. Агенцията по храните затвори кухни за храна на ученици и пенсионери в град Септември.

0: Brainstorming. Разбира се, ще ви провокираме с темата за изкуствения интелект. С Надежда Стоилова, позитивен психолог и коуч, коментираме темата за интуицията, това шесто чувство, което е доказано, че вече съществува. И изкуствения интелект, накратко разбира се. Изкуственият интелект, който така или иначе вече активно участва в живота ни, ще участва още по-активно. Чуйте какво казва Надежда Стоилова.
1: Възможно ли е, ако прекалено много се доверяваме или по-скоро използваме изкуствения интелект, това да блокира развитието на нашата интуиция?
2: Определено, да, определено, и това го наблюдавам в различни аспекти. От една страна, защото бях започнала и аз някои постове за социалните медии да си давам му някаква информация и да ми я подреди, да ми я направи по-привлекателна, така да се каже. И забелязвам, че има един стандартен начин на накъсване на информацията, който е начин на структуриране на нашето мислене. И човек вече толкова се е напълнил пространството от такъв тип структурирана информация, че има едно пренасищане. И аз отдавна вече се върнах към това,

0: към живото слово. Усещам, че начинът по който текстовете са формулирани от негова страна, да, те могат да бъдат емоционално въздействащи, те имат определена структура, определена маркетингова стратегия, но живецът, тази енергия, която живее в живото слово, има един живец, една енергия, която се предава на едно човешко ниво.
1: На едно по-финно ниво. Да.
0: По-финно ниво. И тя е в междуредието. Тя не е в иретата или точките или структурирането, които той ни предлага. Напротив, има едно накъсване на мисълта, което е нож с две остриета. И за това е много важно. Аз се върнах към моите оригинални текстове, защото за мен това е процес, който аз искам да развивам в себе си. И тук е изборът, който всеки човек може да направи за себе си. Доколко аз искам да развивам себе си. Защото от това вътрешно развитие, което се случва във всеки творчески процес, независимо дали е свързан с интуиция, независимо дали е свързан с ежедневно творчество, каквото и да било то,
1: да.
0: Ние като личности преминаваме през една вътрешна трансформация. Ние осъзнаваме някакви неща, преживяваме ги, ние подреждаме нашите вътрешни аспекти. Това е дълбок психологически процес, който няма как да се случи чрез една външна инстанция, какъвто е изкуствен интелект. Той би могъл да бъде в ограничена употреба един източник на информация, в който винаги трябва да си проверяваме информацията и така нататък. Но е много важно времето, което прекарваме с себе си, в тишина, с природата, с човешките взаимоотношения, с живите срещи с себе си и с другите, да преобладават, да не ставаме едни зомбита, които изцяло разчитаме на съвети, на информация от изкуствен интелект. И там начина на комуникация се накъсва. Просто дай ми тази информация, кажи ми това, намери ми това, и там няма възможност да стигнем до тези състояния, които в психологията на креативността наричаме поток или оптимално преживяване, в които ние сме толкова вглъбени в една дейност, изпадаме в един като транс и буквално забравяме за времето.
1: Нашия мозък започва да работи на различна частота. Нека да кажем как можем да поддържаме и въобще да развиваме интуицията си в времето, в което живеем, технологиите, които са навсякъде около нас, и този неспирен поток от информация от различни много източници.
0: Има най-различни начини. Аз мога да спомена от моята опитност. Интуицията като тяло е един тих глас, който ни води без думи. Като глас е в кавички, защото то не винаги е под формата на глас. И не случайно казвам тих, защото този глас може да го чуваме, или тази истина, или тези финни нюанси можем да ги усещаме, да ги чуваме, да ги виждаме през различни видове сетива, а когато сме в тишина. Когато си даваме време за съзерцание, за размишление, за връзка с себе си. Когато сме в творческия процес, също, например, ти знаеш, че всеки творчески процес, той съдържа различни фази. Има фази, в които събираме информация, т.е. трудим се, обучаваме се, но е важно да има и фаза, в която има така наречения инкубационен период, в който оставаме мозъка да си свърши работата и да роди така наречените инсайтове. И това са специални режими на мозъка, както ти ги казваш, те имат име, но няма значение. И всъщност не случайно и Айнщайн е казал, че най-ценните му идеи се раждат под душа или при другия, при разходка или където и да е. Когато ние привидно си почиваме, всъщност даваме възможност на мозъка или на нашето подсъзнателно от цялата тази информация, която сме извлекли, сме съхранили и която имаме достъп и до цялото поле, да свърши неговата комбинаторна работа, за да плува на повърхността така нареченото просветление, инсайт или както и да го наречем.
2: Да, Надежда Стоилова, за начина, по който изкуственият интелект въздейства на нашата интуиция и как всъщност можем да продължим да я развиваме, както и своето творческо мислене в тишина и повече спокойствие. Това ни е необходимо. И още нещо, върху което да помислите. Нови факти показват, че може би тайната на дълголетието на човека се крие в магнитното поле на нашата планета. Повече за това, може би в следващото издание на Вход свободен.

0: Слушайте шоуто на Радио Пловдив «Снимката на нощта». Всяка неделя от 18 до 20 часа с автор и водещ Стефи Стаменова. Шоу, забавления, импровизации и много провокации. Имаме слушател на телефон.
1: Ало, «Снимката на нощта»?
0: Да, такива сме, да.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.

Вид на деня. Пардон, вид на деня. Една майка завела 18-годишната си дъщеря на лекар с оплакване, че постоянно и се повръща. Докторът прегледал момичето и казал, че то е бременно най-малко в третият месец. Не може да бъде, докторе, тя никога не е ходила с мъже. Нали, дъще? Дори не съм се целувала, казала дъщерята. Без да каже дума, докторът отишъл до прозореца и се загледал в далечината. Минали 5 минути. Докторе, да не ви е лошо? Попитала майката. Нищо ми няма, но обикновено в такива случаи на изток изгрява Витлеемската звезда и трима влъхви се спускат от хълма. Затова стоя и чакам.

14 часа започват новините на Радио Пловдив. Вестите представя Севдалин Павлозов. Нова поредица онлайн тероризъм и днес бомбени заплахи вече и в Пловдивската прокуратура. И ГЕРБ поиска свикване на консултативния съвет за национална сигурност заради сериозната заплаха според тях в Черно море. А от ПП и ДБ искат изслушване в парламента заради помилвания затворник Огнян Атанасов. Втори ден продължават сигналите за поставени бомби в различни институции в цялата страна. Само за час в Пловдив бе затворена днес сградата на прокуратурата, пак заради получен имейл с заплашителен текст, който гласи: на жените се дават прекалено много.

0: заплаха не бе установена, те са върнати на работа. След малко в Пловдивската прокуратура предстои пресконференция с представяне на данни от вчерашната акция в УМБАЛ Свети Георги за източване на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации според разследващите. Припомням, че вчера подобни писма, но със съдържание срещу геноцид над мъжете, бяха получени в Съдебната палата, Общината, Областната администрация, детски заведения в Пловдив и други региони в страната. С думите още не мога да кажа от коя страна са дроновете, но ясно или са руски или украински. Отговори на журналистически въпроси след обед премиерът Румен Радев. Атаката е комплексна с морски и с въздушен дрон. Те първа ще се опитаме да установим откъде е дошла, добави той. Радев посочи още, че във видеоконферентна връзка с членовете на Съвета на Евросъюза вече е изложил всичко случващо се в нашето изключително икономическо морско пространство, което той самият е определил като изключително обезпокоително. Все още нямаме информация за товара на кораба, който потъна, на другия имал пшеница, обясни премиерът. Междувременно от ГЕРБ определиха като сериозна заплаха инцидента в Черно море и се присъединиха към призива на ПП и ДБ за свикване на консултативния съвет за национална сигурност, за да се постигне широк политически консенсус по гарантиране на националната сигурност. От формацията заявиха, че ако президентът не го свика, те ще поискат изслушване в Народното събрание. От ГЕРБ са възмутени, че на брифинга в Министерски съвет е било обяснено как вървят спасителните работи, но не и как се е стигнало до атаката с дронове и най-важното, чии са те. Според бившия външен министър Даниил Митов, меката позиция на България по въпроса за руско-украинската война е основна причина за атаките срещу националната сигурност. Демократична България и Продължаваме промяната поискаха изслушване в парламента за помилване от президента Илияна Йотова Огнян Атанасов, добил известно с прозвището Петрички Ескобар. Повод за това са публикуваните видеокадри, на които се вижда както участва в сбиване в затворническа болница и то 19 дни преди да бъде помилван. От Демократична България обявиха, че ще искат в парламента отговори от МВР, ДАНС, Главна дирекция изпълнение на наказанията, както и от ръководителя на затворническата болница. Според депутата Божидар Божанов, състоянието на Огнян Атанасов не е позволявало той да бъде помилван. Председателят на Продължаваме промяната Асен Василев пък заяви, че е получил уверение от други политически сили за това, че ще подпишат искането за извънредно парламентарно заседание по темата на 13 октомври. Нелепа смърт застигна 71-годишна пешеходка от пазарджишкото село Злокучене. Тя е била блъсната с нощи на пътя между пазарджишките села Злокучене и Бушуля. Възрастната жена е ударена от лека кола Volkswagen, управлявана от 20-годишно момиче, докато бутала ръчна количка по пътното платно. Пробите на младата водачка за алкохолни наркотици са отрицателни. Жената обаче е задържана в ареста на районното управление в септември. Информация за времето и синоптична прогноза от Мариана Попова.
1: След обяд ще остане слънчево с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Ще бъде почти тихо или със слаб вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 14 часа.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Спазвайте правилата за движение, защото всички искат да се приберат живи и здрави вкъщи. Аз съм Любомир, на 8 години.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Добре дошли във втория част на Вход свободен. В този вторник се добе Диляна Мандраджиева, вече музикален редактор и звукорежисьор. Аз съм Дора Башакова. Очакваме ви до 15 на 632 400, кода за Пловдив е 032. А сега е време за малко междусезоние. Всъщност официално есента настъпи, но така или иначе мен ми звучи като безвремие, т.е. моменти, в които можем да отпуснем психиката и да си починем, наслаждавайки се на изкуството. Става дума за изложбата Междусезоние на художничката Петра Добревска, която до 18 години е живяла. Всъщност тя е родена в Пловдив и до 18 годишната си възраст е живяла в Пловдив. Има над 40 реализирани изложби у нас и в чужбина. Миналата година печели в Флоренция приза The Best Artist of Europe. На 9 октомври от 18 часа в Corner Gallery в Капана тя открива своята изложба живопис между сезони. За това ще си говорим с нея сега. Чуйте.
1: Поредна твоя изложба в Пловдив с много интересно име, част от един по-голям проект. Първо, добре дошла.
2: Здравей, за мен е удоволствие.
1: Междусезоние е изложбата, която откриваш на 9 октомври. Защо междусезоние?
2: Ами да, така както е модерно напоследък да се казва една много бутикова дума, която сама измислих и мисля, че така звучи много артистично, много поетично, защото винаги Пловдив свързвам с някаква поезия, нещо по-романтично, нещо различно, разбира се. Междусезоние е изложба, която разказва за преходите, които са неизбежни в нашият живот. Преходите между сезоните, между възрастите, между обстоятелствата и хората и, разбира се, в един по-общ план в начина на живеене. И за мен е изкуството като цяло, това, което мисля за изкуството, е, че изкуството е връзка между хората. То е едно такова пътуване, движение, което започва, разбира се, вътре в художника, вътре в нас и след това ние го излъчваме и проектираме навън или, както се казва, отвътре навън. Така действа и самото изкуство, затова то е и връзка. Другото, което така ме подтикна да го направя, самият град Пловдив е роден за мен и, разбира се, много обичан, атмосферата, въздуха, всичко там е различно. Пловдив е родил и създал много талантливи хора, художници, поети, музиканти. И това, което за мен остава както един ярък отпечатък, е преход, думата преход, защото моето поколение е поколение на прехода, ти знаеш. Ние минахме през какви ли не промени и т.е. така стана, че ние постоянно бяхме в един начин на живот на преход. И това си мислих, че всъщност прехода, нали, то е, както се казва, нож две острията. Има минуси, но има и плюсове. Но сега да кажа какво мисля за плюсовете. Значи, когато човек е постоянно в едно такова състояние, да се адаптираш към новото, трябва да се промениш, да излезеш извън твоята зона на комфорт, ти се развиваш, ти създаваш едни нови сетива и надграждаш по някакъв начин и оставаш буден. Затова тези преходни такива моменти има нещо много положително в тях. И съответно изложбата показва, да чрез картините ми, пресъздаваните моменти, които вече публиката ще види върху платната.
1: Колко са картините, които ще покажеш?
2: Около 50 картини, може би малко повече, 50 картини, които галерията ще покаже и ще приюти. И също така да не забравя да благодаря на Corner Gallery, една млада, много уникална галерия.

0: позиция, много нестандартно пространство, което ще приюти моите картини в периода от 11 до 24 октомври. Много интересно беше, защото просто галерийската ми се обади и ме попита, искате ли да направите при нас изложба октомври. Аз страшно исках да направя октомври месец изложба в Пловдив, просто това си е моя месец, свързане с Пловдив, свързане с едни такива спомени много хубави и също така синът ми е роден октомври, който пак е роден в Пловдив. Така че нещата понякога спонтанно се случват най-добре и аз просто казах, да, много искам, ще я направя.
1: А на 9 всъщност се открива изложбата?
0: Да, откриването е на 9 от 18 часа, но тъй като ще има и гости от София и други мои приятели, на 10 ще бъда там в галерията от 10 до 14 часа поне, така че да може всеки, който иска, да се види с мене, да разговаряме, да им отделя внимание. Значи тази изложба не е никак самоцелна и то това е интересното, че всъщност тя е част от един проект, който се нарича Connective Trans, върху който аз работя повече от 3 години. Свързващия транс е една теория и методология на художествено творчество и говори всъщност за връзката между съзнание, памет, тяло и възприемането по време на творческия процес, т.е. връзката между създаващия картина и този, който преживява и вижда и наблюдава картините. Негов създател на този концептуален план е писателят Марио Медина, а аз съм човека, който изгражда визуалната среда. Много интересно започна всичко, тъй като първата реализация на този проект се осъществи с изложба в Народното събрание в София, в ОЕ-то, която нарекохме свързаност и това беше 2024-та. Много беше интересно и провокативно откриването, незабравимо. Тоест аз имах една трибуна, която дори самата аз не очаквах, че точно там ще започне този проект. След това продължиха поредица от изложби. Изложбата Високи вибрации, галерия Heritage в София, поредна изложба, която нарекох Портали. След това идва още по-интересно място Нью Йорк, Манхатън, една много известна галерия Лан Галери, които даже и ме номинираха с две картини. Едната се нарича Енигма, другата Woman of the Sun. И за мен това беше уникално преживяване, нали, да стъпя на тази сцена.
2: С художничката Петра Добревска ще продължим след малко да си говорим за изложбата и между сезони и този тригодишен проект, от който е част всъщност тази изложба.

0: Здравейте, аз съм Хилда и съм много щастлива да ви поканя на премиерата на най-новата ни програма. Тя включва една великолепна музика. Музиката на Джордж Гершвин. На сцената сме отново с Плевенска филхармония, с изключителните Теодоси Спасов и Васил Петров.
1: Асеновград, 28 октомври. Народно читалище Родолюбие. И Собич на Вили Казасян. Смолен, 29 октомври. Родопски драматичен театър Николай Хайтов.
0: Заповядайте, чакаме ви.
2: Слушайте.
3: Какво бе?
2: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
3: И с мен Краю Петровски.
2: Всяка събота след новините в 15 часа.
4: И в следващите няколко минути наш гост е художничката Петра Добревска, която на 9 октомври от 18 в Корнер Галери в Пловдив открива поредната си изложба Между сезони, което е част от един по-голям тригодишен проект, който преминава през така различни галерии в различни градове. Една изложба за промяната, за срещите и за хората. Чуйте още за проекта и за изложбата тук.
5: Впоследствие пак самостоятелна изложба, която нарекохме Светлини по пътя в Германия, Долна Арткънс Галери взе тази изложба и нейното представяне. Отново номинация, този път в Италия, в Палацо Пуци, в Флоренция, едно уникално място. Там също бях номинирана с картина от този проект, която се нарича Синхронизация. Това вече 2025. След това идва Берлин, BBI Галерия, една много модерна галерия. Бяхме селектирани само топ 10 най-добри художници от Европа. Там пък спечелих с един много интересен триптих, Shelter of Time, също номинация. След това следва вече любимият ми Красно село културен център, които са с уникална зала, уникално присъствие, самостоятелна изложба Латисе. След това беше и предишната ми изложба в Пловдив.
6: За която говорихме, имаш предвид.
5: Да, там изложбата заради големия интерес и така гостоприемството продължи 9 месеца. Това беше прецедент абсолютно. Една много важна номинация следва за мен е първо място в Espacio Gallery, топ 10 of Artists of Europe в Лондон. Там ме номинираха с картината Спомени от бъдещето на първо място и даже беше откупена. Просто това беше един от върховете, които преживях. Следват още няколко изложби, просто нали, много са наистина, но така една от последните изложби върху този проект беше в античен център Сердика, Ларгото на София. Много култово място. Така се съчетаха нещата, че точно тогава пък бяха едни протести и движения на хората и много мои приятели казаха, бе да знаеш, това не е случайно. Изложбата бяхме нарекли 360 градуса съзнание.
6: Много интересно, тя като че ли се свързва с всичко, което се случва, да.
5: Да, много провокативно беше и аз съм убедена, че има нещо общо с контекста и с идеята. И едно последно събитие, което ще кажа, бяха ме поканили в арт проект в парламента в Брюксел, 23-ма български художника, които показахме, всеки показа една своя картина на темата Мост на надеждата. И всъщност сега, ето идва време отново за Пловдив, отново се завръщам тук с тази поредна нова изложба Между сезони.
6: Нещата се подреждат от само себе си, което не е случайно. А за самото откриване, дали ще има нещо специално, конкретно, което си предвидила?
5: Има две специални речи, които така малко ще разкажем за същността, за идеята, нали, все пак те не са самоцелни картини. Галерията е малка, нали, просто да предупредя. Аз все още не съм я виждала, но така по снимки обсъдихме пространството, много въздух, много светлина. Очаквам всички гости, затова го направихме и в два дни, за да има място и да обърне внимание на всеки. Самите галеристи са млади хора, това, което искам да подчертая, и наистина се работи много лесно, много добре с млади хора, някак те са по-разкрепостени, по-отрепостени.

отворени извън тези рамки общоприетите. Всъщност това, в което вярвам, нали, искрено вярвам и се надявам, че всеки, който се срещне с творчеството ми и с картините ми, всеки един може да открие нещо свое, нещо лично, може би спомен, може би емоция, някакъв образ или въпрос, или едно пространство, свободно пространство, което той може да диша по-добре, по-спокойно, и да бъда много щастлива моето изкуство да бъде част от вашите домове и мислене.

0: 14.30 водещите новини. Нова поредица онлайн тероризъм и днес бомбена заплаха и в Пловдивската прокуратура няма открито нищо. Здравният министър пристигна в Пловдив заради акцията по източването на касата с фалшиви хоспитализации. Пловдивският апелативен съд остави окончателно в ареста Ивайло Колев, лидер на организацията Кръв и Чест. Два кораба са ударени от дронове в Черно море в наши води, единият потъна. Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона и грубо погазване на международното право, заяви остро по този повод премиерът Румен Радев. 18 моряци от единия кораб са спасени и откарани във Варненска болница, двама от тях са тежко ранени. Няма следа от екипажа на първия потънал кораб. Спасителната операция там продължава. Сигурен балотаж между кандидат-президентските двойки Йотова Вълчева и Гюров Кандев прогнозира проучване на агенция Тренд, а агенцията по храните затвори кухни за храна на ученици и пенсионери в град Септември.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

предразсъдъци и следразсъдъци. Един възрастен учител в Индия се уморил от постоянните оплаквания на ученика си. И така една сутрин го изпратил да донесе сол. Когато се върнал, учителят накарал недоволния младеж да изсипе шепа сол в чаша с вода и после да изпие. «Какъв вкус има?» – попитал той. «Горчив!» – отвърнал ученикът. Учителят се подсмихнал, а после казал на младежа да изсипе същото количество сол в езерото. Двамата отишли мълчаливо до близкото езеро и когато ученикът хвърлил шепа сол в водата, старецът казал: «Пий сега от езерото». Когато водата докоснала устните му, учителят отново го попитал: «Какъв вкус има?» «Сладък», гласял отговорът този път. Тогава учителят седнал до младежа, който толкова много му напомнял за самия него на младини, хванал ръцете му и казал: «Болката в живота е шепа чиста сол. Ни повече, ни по-малко. Тя винаги остава една и съща. Но горчивината, която вкусваме, зависи от съда, в който се разтваря болката. Затова, когато те боли, можеш единствено да разшириш собственото си възприятие. Не бъди чаша, бъди езеро».

0: Рудбокс.
1: Рудбокс.
0: Рудбокс. Твоят свят от музика.
1: Слушайте всяка сряда от 20 часа Рудбокс. С мен Милко Петров.
2: Музика плюс. Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
3: и Милко Петров.
2: Всеки понеделник и четвъртък
3: от 10 часа по Радио Пловдив.

0: На кино. Холивудска продукция се снима в България.
1: Поредният епизод на култовата сага.
0: Пловдив, домакин на нов кинофестивал.
2: Анджелина Джоли в нова връзка.
3: Всичко отиде на кино.
4: Не случайно се срещаме в кинорубриката ни този вторник в предаването Вход свободен. Има две много интересни предложения, които излизат на екран. Едното е на 16 октомври, другото е на 13 ноември и съвсем скоро. Започвам с по-далечното, то е свързано с Коледа. Така или иначе, последното 3 месечия на тази година, вече мислим за този празник. Нов трейлър на Ebenezer, коледна песен с Джони Деп, Рупърт Гринт и Иан Маккелън може да видите в мрежата. Разбира се, става дума за упорития вечно кисел и досаден Ebenezer Scrooge в ролята е Джони Деп. Може би новата интерпретация на историята за изкуплението на стария скъперник, реализирана от режисьора Тай Уест, има наистина възможност да бъде възприета като нещо така доста по-различно от нравоучение и размахване на пръст. Благодарение на това, че в филма има и хорър елементи, с които си служи режисьорът. Лаконичният синопсис на филма звучи така. Този ноември Джони Деп ще бъде Ebenezer Scrooge. Името ви е познато, историята не. Във филма на Тай Уест участват още много интересни и много известни имена. Рупърт Гринт, Андреа Райсбаро, Сам Клафлин, Дейзи Ридли, Артър Конти, Чарли Мърфи, и сър Иан Маккелън също, както и много други. Както ви казах, на 13 ноември 2026 година, т.е. почти на края на тази година, излиза всъщност на голям екран премиерно Ebenezer коледна песен. А другото предложение, за което ви говоря, също много интересно, то се очаква да излезе на 16 октомври и се казва Уикър. Уикър е ракита, т.е. това е общото наименование на различни видове хръстовидни върби, знаете, има такива кошници. Всъщност този филм е вдъхновен от разказа на Урсула Уилс Джонс, който се казва Съпруг от ракита, и проследява една нестандартна така рибарка, Оливия Колман в ролята, която живее в средновековен град, според собствените си правила и стандарти, не се съобразява с никой друг, и след като дълго време подигравана от жителите на града, че си ходи сама, защото е прекалено странна, тя шеговито моли майстора на такива кошници от ракита в ролята Питър Динклич да направи един съпруг за нея, да го изплете от ракита, и така се ражда съпруг от ракита. В ролята на съпруга влиза небезизвестния чаровник Александър Скарсгард. Двамата съответно се влюбват лудо, въпреки пълния хаос, който връзката им причинява сред жителите на града. Една наистина интересна история, ако разбира се харесвате такива истории, може пък и да сте чели разказа на Урсула Уилс Джонс. Това всъщност са двете кино предложения, съвсем скорошни, ще можем да ги гледаме на голям екран. Финално песен време до края на днешното издание на Вход свободен, така че очаквам ви на 632-400.

Финално ви пожелавам наистина много хубав и успешен вторник след обед. Отново ще бъдем заедно в четвъртък в предаването Вход свободен. Утре на линия колегата Жоро Пеев. И не забравяйте, ако търсите начин да внесете повече щастие у дома, си вземете котка. Открита е пряка връзка между усещането за щастие, нивата за нещастие в един дом и това да си имате

15 часа започват новините на Радио Пловдив. Вестите представя Севдалин Павлозов. Пловдивският апелативен съд оставя окончателно в ареста Ивайло Колев, лидер на организацията Кръв и чест. Президентът Илияна Йотова в крайна сметка свиква заседание на консултативния съвет за национална сигурност. Това е в сряда заради напрежението в Черно море. А в Смолен таксиметровите шофьори поискаха вдигане на цените с над 50%. Както вече съобщихме, в

0: В Пловдив пристигна и здравният министър във връзка с напрежението около вчерашната акция в УМБАЛ Свети Георги, където днес от брифинга на прокуратурата и другите разследващи се оказа, че към наказателна отговорност вече са привлечени общо шестима, а трима са задържани за три денонощия по случая. Това каза окръжния прокурор Ваня Христева. За 3 години са изплатени 12 милиона евро в здравната каса на Пловдивската болница. Това пък съобщи и наблюдаващият прокурор Димитър Пехливанов. По думите му, разследването се води от няколко месеца по сигнал за множество хоспитализации в болницата. Нека да чуем какво каза още той.
1: До тук това, което сме установили, са около 3 милиона и 60 хиляди евро, които са изплатени неправомерно, точно по този начин, от НЗОК към Свети Георги. По вътрешни правила на болницата, половината или 40% от тези пари са били давани на самата клиника, а оттам са разпределени като дивиденд или заплата към останалите лекари и като разход за други консумативи. Тоест, част от клиничните пътеки отиват като заплата за медицинските работници вътре в клиниката.
0: Още информация, спомните подробности около този брифинг, който продължава в момента. Очаквайте в следващите ни емисии. Сочинец за лидер на неонацистската организация Кръв и чест в Пловдив Ивайло Колев остава окончателно в ареста. Така 41-годишният мъж ще остане зад решетките до началото на делото по същество срещу и без 18-те задържани при акцията на Данси Мевере в клуб срещу младежкия хълм през август. В последствие спрямо трима от тях бяха повдигнати обвинения. Самото обвинение спрямо Ивайло Колев е за ръководене на организация с неонацистка насоченост, която проповядва насилие и омраза спрямо етническа принадлежност или сексуална ориентация. Наказателният кодекс предвижда за такова нарушение наказание от 1 до 6 години затвор. Апелативният съд прие, че при по-лека мярка има опасност за задържание да се укрие или да извърши друго престъпление. Плюс това има и обосновано предположение за съпричастност към това, за което е обвинен. Предвид и високата степен на обществена опасност на деянието, апелативните магистрати оставят Колев в ареста. Така соченият за тартор на групата мъж е единственият, който остава зад решетките от общо тримата с повдигнати подобни обвинения. Другите двама са обвинени от прокуратурата, са баща и син Велеви. 39-годишният Ивелин Велев е с парична гаранция от 1000 евро, а 18-годишният му син Теодор за сега е на свобода, без наложена мярка за неотклонение. Увеличение с над 50% на цените на таксиметровите услуги в Смолен за 2027 година. Това иска едно от трите сдружения на таксиметровите превозвачи в града, съобщава председателя на Общинския съвет в Смолен Димитър Кацаров. Предложението е внесено с основен мотив по скъпване на горивата. Заради предложеното значително увеличение на 7 октомври ще се проведе среща с представители на трите таксиметрови организации и с председателя на Общинския съвет. Цените на такситата за следващата година в Смолен трябва да бъдат определени до края на октомври. Ако съветниците не приемат новите искани цени, през следващата година ще останат в сила досегашните. И новината от последните минути на 7 октомври сряда от 13 часа държавният глава Илияна Йотова свиква в президентската институция заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. Темата е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украина. Информация за времето от Мариана Попова.
2: След обяд и утре ще бъде слънчево с временни увеличения на високата облачност днес над северна, утре над източна България. Вятърът ще е слаб, днес в източната половина от страната до умерен от север-северо-исток. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 15 часа.

0: Изборът на информираните.
1: От Черно море до Пловдив. Три истории, които тепърва ще разкриват своето дълбоко. За тях ще говорим в предаването Ден след ден на 6 октомври до 17 часа. Аз съм Неда Велкова, музикален редактор и звукорежисьор е Диляна Мандраджиева. Два товарни кораба са поразени в Черно море тази нощ. Какво се знае за атаките и чии са дроновете? Къде води разследването на убийството на пловдивският бизнесмен Илиян Филипов? И какво стои зад операцията в университетската болница Свети Георги в Пловдив с 10 задържани, нанесли щети на здравната каса за над 3 милиона евро за 3 години при изплатени 12 милиона евро. За разговор поканихме капитан първи ранг от резерва Васил Данов, който е член и на Съюза на офицерите от резерва Атлантик, политологът и член на сдружение Боец Весислава Танчева. Очакваме и репортаж от пресконференцията с участието на прокуратурата, МВР и на здравния министър Катя Ивкова за разследването в университетската болница. Останете с нас, приятно ни е!

0: Здравейте, аз съм Хилда и съм много щастлива да ви поканя на премиерата на най-новата ни програма. Тя включва една великолепна музика. Музиката на Джордж Гершвин. На сцената сме отново с Плевенска филхармония, с изключителните Теодоси Спасов и Васил Петров.
1: Асеновград, 28 октомври. Народно читалище Родолюбие и Собич на Вили Казасян. Смолен, 29 октомври. Родопски драматичен театър Николай Хайтов.
0: Заповядайте, чакаме ви.
2: Студио 1. Номер 1.
3: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
4: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
2: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

0: Радио Пловдив.
1: Темата в ден след ден.
2: Два търговски кораба бяха поразени тази нощ с дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Един от корабите потъна, екипажът му все още е в неизвестност, а на другия кораб хората са спасени, има ранени, които вече са в болница. За атаката срещу двата кораба бе съобщен от ден, след като беше атакуван турски търговски кораб в изключителната икономическа зона на Румъния. Днешният инцидент е първия по рода си в икономическата зона на България в Черно море. Към момента българските власти не съобщават, че е дрона, който е поразил двата кораба, а президента Илияна Йотова свика в сряда консултативния съвет по национална сигурност. За случилото се в Черно море, за рисковете там, но ще разговаряме сега с капитан първи ранг от резерва Васил Данов, който е член и на Сдружението на запасните офицери Атлантика. Здравейте!
3: Добър ден! Член съм на Атлантическия съвет на България, да уточня, позволете, да.
2: Да. Извинете за грешката.
3: Няма нищо.
2: Да попитам, защо е толкова трудно вече 12 часа след случилото се в Черно море да бъде определен откъде е дошла атаката или пък е случайно попадение?
3: Аз мисля, че изобщо не е трудно при желание. Явно, че тук правителството, премиера нямат желание да кажат откъде идват тия дронове. Когато помните, преди месец ли беше, месец и нещо, падна в Румъния украински дрон, пренасочен, премоделиран с руски средства за радиоелектронна борба, тогава веднага беше извикана украинската посланичка в външно министерство и бяха зададени въпроси

0: и така нататък. Повечето чуждестранни наблюдатели, включително и наши съюзници, твърдят, че това са руски дронове, тъй като те обстрелват кораби, не точно украински, но които превозват украинско зърно. За сега няма факти до сега и примери, че украинците сами обстрелват своето зърно, за да потопят корабите, които го превозват, за да наведят това в това деяние Русия. Чак такава перверзия до сега не е ставала. Тоест, явно и очевидно е за кой ли път нежеланието на сегашното българско правителство да посочи агресора, да посочи пирата, нападателя. Най-вероятно това е Русия. Ще бъда много изненадан, ако се окаже друга държава. Примерно Занзибар, Танзания, Буркина Фасо или друга далечна неприятелска държава.
1: А сигурно ли е и знае ли се какви са слуховете, какво са превозвали тези кораби, защото и за това твърдят, няма официално потвърждение, твърдят, че е украинско зърното там.
0: Нашите моряци, ами не превозват руско зърно. Да подскажа, руските кораби, които търговски кораби, това са най-често кораби от сенчестия руски флот, така наречен, които превозват контрабандно забранени за влизане кораби и товари в пристанищата на Европейския съюз и на натовските държави. Тоест се подлежат на санкции. И за да избягнат по-далеч от украинските дронове, те курсират по източното крайбрежие на Черно море, покрай Грузия и покрай северното турско крайбрежие, преди да излязат от Босфора и Дарданелите. Това е обичайният курс. По нашето крайбрежие и покрай Румъния и покрай българското крайбрежие, но не в териториални води, преминават всички други кораби, турски, египетски и така нататък, които превозват предимно украинско зърно. Тоест тези удари са вследствие на продължаващата операция за икономическо задушаване на украинската държава и като обстрелват украински или други кораби, които превозват украинско зърно, те първо пречат на Украина да получи някакви средства срещу продажбата на това зърно. И второ, лишават тези бедни народи, за които то е предназначено, от тези десетки хиляди тонове прехрана. Разбира се, на режима на Путин за него това не е особена грижа.
1: А какво печелят правителството, министрите това прикриване, българските, ако не искат да кажат, че дроновете са руски, да, които са поразили двата кораба. Да, така или иначе истината ще излезе.
0: Абсолютно. Ами те печелят това, че своя приятел и съюзник Путин за сега го пазят от отговорност и от нападки. Вие знаете, това правителство дойде главно с знамената на партия Прогресивна България, финалните акорди в заключителния клип на нейното предизборно събрание беше ръкостискане на Путин с Румен Радев и знамената на Руската федерация на България. Те мобилизираха част от този проруски електорат, който дружно се втурна и на 19 април избра това парламентарно мнозинство, което излъчи настоящото правителство.
1: Може ли лъжки да ви прозвучи въпроса, но няма ли системи за ранно прихващане на дронове, на ракети в Черно море?
0: Има системи за ракети, за дронове България още няма, защото е крайно изостанал в тази област, но те не са, нека да напомня, тези действия се развиват в изключителната икономическа зона на България, което е до 200 морски мили. Т.е. те са извън нашите териториални води и ние нямаме право по международното морско право да обстрелваме някого или да защитаваме други не наши, не български кораби.
1: Тоест, дори да имаме система за прихващане на дронове, да, не можем да използваме в тези води. Да.
0: Не би трябвало, те не са под наша юрисдикция, те не са под защитата на българските военноморски или военновъздушни сили. Ние имаме юрисдикция единствено в

0: териториалните води, които са само на 12 мили от нашото крайбрежие. Там вече ние сме пълновластни, суверенни господари и там можем да респектираме, да арестуваме, да обстрелваме всеки, който нарушава нашия национален интерес. Но и разбирате, на 200 морски мили, това е почти до средата на Черно море, там всеки има право по международното морско право да плава, да води бойни действия, да следи някого, да пренася товари и каквото си иска.
1: А каква е отговорността на държавата в това изключително икономическо пространство? Може би много хора си задават този въпрос и не знаят.
0: Да, има го той обяснено. Те са доста сложни. Международното морско право е една доста тромава, тежка и объркана система, защото тя в рамките на векове е дописвана, създавана от традициите и законите първо на великите морски сили, а след това и на останалите. И тези редица закони, конвенции, подписи са от доста време в Организацията на Обединените нации, по тях още се водят спорове, някои отказват да ги спазват и минават към пиратски действия, други се опитват да ги спазват, многи интерпретират по свой начин. Ето, примерно, че конвенцията от Монтрьо, по която Турция се позовава, за да отваря или затваря проливите, черноморските проливи, за когато тя сама реши, защото това е през нейна територия и нейни териториални води. Тя е остаряла тая конвенция, но все още се спазва, защото няма по-добро и няма нова.
1: Да. Да поговорим за сигурността в Черно море. Според проучвания на морските рискове са регистрирани 56 случая на открити невзривени боеприпаси, дронове и други безпилотни апарати между март и август. В сравнение с 27 през предходните 6 месеца. Да. Очевидно, Черно море става все по-рисково, че ожесточението между Украина и Русия се увеличава. Кажете, какво трябва да се направи в тази зона? В сряда ще има и консултативен съвет при президента по национална сигурност, който не е заседавал от много години. Има ли бързи решения, които могат да бъдат взети?
0: За бързи решения вече е късно, защото първо явно компетентните институции до сега пасуваха и се ослушваха какво ще им кажат партията и правителството, и те за сега са безнадежно закъснели. Би трябвало първо нашата страна да поиска консултации от нашите натовски съюзници по член 4 на Вашингтонския договор за консултации и с Румъния и Турция, другите натовски държави от Черноморския басейн, да съгласуваме нашите съвместни усилия, разработки и отбрана. Много грешна, опасна и безнадежно устаряла като подход беше този отказ да се откажем от така наречената коалиция на желаещите, която не е точно названието на желаещите, би трябвало да се нарече коалиция на волята, която ни предложиха западноевропейските натовски съюзници, Британия, Франция и Германия, където не само се говореше за подкрепа на Украина, от която нашите управници абсолютно се отказаха, но втора и трета точка от дневния ред бяха съвместни разработки на системи, на безпилотни апарати, т.е. дронове, на ракети, зенитни, Patriot и така нататък, други защита на страната, където дългосрочно тези хора, нашите съюзници и колеги, ще правят, ще разработват, а нас там няма да ни има. Нас ни няма поради отказа от претекста, че видите ли, ние ще ли сме да пращаме войски в Украина срещу Русия, един елемент, който никога не е разглеждан. Никой не е поставил на въпрос и преднамерено беше изтъкнат от Рубен Радев и от неговите сподвижници, че ние няма да тръгваме на война срещу Русия, а останалите придобивки, които ни обещаваше и продължава да обещава тази коалиция, ние сме ги пропуснали. Така излиза един вид, че ние сме такава велика стратегически мощна сила, че ние и без Британия, без Франция, без Германия и другите съюзници от НАТО сами можем да се оправим. А сега се оказа, че и даже се отказахме от помощта на Украина за разработването на дронове. Знам, че миналата година идваха експерти.
1: А може ли от съюзниците да поискаме поспешност да усили морската ни охрана?

Ние сами ще се оправиме. Закъснението ни е тотално и то не е само от това, е от предишното правителство. Особено в противовъздушната отбрана. Айде, другите сухопътни войски, те са остарели, но скоро няма да водим, може би, война на наша територия. Военноморските ни сили също са остарели. Най-главният компонент в тази съвременна война е противовъздушната отбрана. А ние от 40 до 35 години не сме поръчвали, не сме внасяли, не сме получавали нови системи за противовъздушна отбрана. Ние нямаме никакви възможни, никакви способности да стреляме и да отбиваме дронове. Колеги сутринта още по големите националните телевизии казаха, че ние още не знаем какво ни е нужно. А на нас ни трябва на първо място система. Система за разпознаване, откриване, разузнаване и чак тогава за поразяване на безпилотни летателни апарати, малки по големина,

0: поле от украинската армия, все по-нови и по-усъвършенствани дронове. Ежеседмично. И разработват вече и големите ракети, знаете, оперативно-тактически от типа Фламинго. За месец, за това трите правят нови разработки. При нашата устаряла система и главно закостеняло съветско, сталинско мислене, това кога ще стане, аз не мога да кажа.
1: Каква реакция все пак очаквате на правителството, ако стане ясно чии са дроновете и ако те се окажат руски, както твърдят международни наблюдатели и българската опозиция, с изключение на Възраждане?
0: Аз очаквам да продължи тази... Тя от съветско време остана. Ако помните, вие сте по-млади хора, когато в 1991 година така наречения ГКЧП, извънреден комитет за извънредни ситуации, свали Горбачов от власт в Москва, тук нашите комунисти, нашите юнаци, правителството казаха, ние още нямаме данни, не можем да реагираме. И чак тогава президента Желев се обади на президента Борис Елцин и му изказа подкрепа и тогава ние моделирахме своята позиция. Тоест трябва всички да изреват, НАТО да ни изкомандва или Европейския съюз да ни подтикне и щем не щем ние да кажем. Но ето сутринта, доста в 11 часа, доста остри ясни думи каза премиерът Радев срещу неизвестен извършител. Каза, това е нарушение на международното морско право, много добре прозвуча това, обаче то е отправено към неизвестен извършител, може би от извънземни, от някаква неизвестна планета и неизвестна система. Ако се окаже, че това са си руски дронове, както предполагаме повечето хора, тогава с вас ще гледаме какво ще каже това правителство и това парламентарно мнозинство.
1: Благодаря ви за участието в предаването на Радио Пловдив, капитан първи ранг от резерва Васил Данов.
2: Темата в ден след ден.

0: Радио Пловдив. Темата в ден след ден.
1: И още реакции след днешните атаки по два търговски кораба в Черно море, спешно свикване на консултативния съвет за национална сигурност, изслушване на премиера и ресорните министри, както и край на износа на оръжие за Украйна, поискаха политическите сили в Народното събрание след новината за случилото се. Преди изявленията на политиците, министър-председателят Румен Радев свика среща с представители на институциите във връзка с поразените от дронове два кораба, а президентът отмени посещението си във Велико Търново. По-късно от прессекретарията на държавния глава информираха, че президентът Илияна Йотова свиква в сряда заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. От ГЕРБ обявиха, че ще поискат изслушване на премиера и ресорните министри за инцидента с двата кораба в икономическата ни зона в Черно море, като настояват и за свикване на КСНС. Според политическата сила, премиерът Румен Радев се е провалил ясно да назове отговорните за атаката. Това казаха Христо Гаджев и Даниел Митов. Не чухме, чии са тези дронове, надявам се да има яснота съвсем скоро, посочи Гаджев. По думите му, подобни инциденти, ако продължат, ще се отразят и на цените на каргото за България, на цените на застраховките, както и на цените в магазините. Също в позиция до медиите, ДПС разпространи становище на лидера Делян Паевски. Отговорите и за кризата с дроновете нападатели, и за всичко, което се случва в държавата, сигурността и бъдещето на българските граждани се дължат от Румен Радев. С категоричното му мнозинство от 131 депутати в Народното събрание, с Министерския му съвет, службите му за сигурност и неговия президент, който довършва неговия мандат, заявява Паевски. За спешно заседание на КСНС настояха и от Демократична България. Те упрекнаха президента за това, че не свиква консултативния съвет. Войната е на 300 км от нас, а има и потопени кораби в изключителната икономическа зона на България, коментира Ивайло Мирчев. От Демократична България поискаха изслушване на службите в страната, както и на правителството. След инцидента с двата кораба в Черно море, нормално да се защитят българските териториални води или най-малкото да се разбере защо не са били защитени, коментира Асен Василев от Продължаваме промяната. За съжаление, истински президент на Република България, главнокомандващ, очевидно нямаме, няма свикан консултативен съвет за национална сигурност към момента и въпреки удвоения бюджет на армията, няма адекватна защита на българските граждани, каза той преди да дойде съобщението за свикания консултативен съвет по национална сигурност. И едно различно мнение, Възраждане призова за незабавно спиране на експорта на оръжие за Украйна, както и на финансовата помощ за Киев. Призоваваме Румен Радев веднага да забрани какъвто и да било експорт на оръжие, снаряди, на всичко свързано с Украйна, заяви на брифинг в парламента депутатът Цончо Ганев.
0: Темата в ден след ден.

0: Радио Пловдив. Разследванията в ден след ден.
1: В неделя съдът в Пловдив остави за постоянно в ареста Славчо Магеров, сочен за физически убиец на бизнесмена Илиян Филипов. Основната версия, по която се работи, е финансов спор между двамата, свързан с черното тото. За причините за убийството на Филипов и контекста, в който той се случи, ще разговаряме с политологът Весислава Танчева от Сдружение Боец, което изкъсо наблюдава разследването по това убийство и въобще криминалните сюжети в Пловдив през годините. Здравейте, приятно ни е.
2: Здравейте.
1: Госпожо Танчева, да започнем наистина от последното решение на съда с постоянното задържане на Магеров и основната версия, която се сочи черно тото. Звучи ли ви правдоподобно?
2: Това ние няма как да знаем колко е правдоподобно. Остава само да се надяваме, че тези, които работят по случая, са съвестно работещи, защото в крайна сметка не разполагаме с никакви други данни, с изключение на тези, които излизат в публичното пространство и тези, които информатори на ОЕЦ, каквито ние имаме, разбира се, на практика навсякъде, подават към нас. По отношение на черното тото, нито ще е изненада за някого, ако се окаже вярна версията, нито ще е първото убийство, извършено заради неразплатени и неуредени сметки, свързани с чернотото. Надявам се всички още си спомнят, няколко, не един, а няколко футболни босове вече загубиха живота си. Или Филипов е просто последния от тях.
1: Особено да, в Пловдив очевидно футболни босове, затова е загубиха живота си, да, през годините.
2: Точно така, и в София, и в Кюстендил, ако се спомняте. Да. Смисъл, това сякаш е някаква карма такава, която застига периодично някои от футболните босове, особено на големите отбори, които играят и международни мачове, и може да се залага на повече от едно неща, не само на резултат на матча, например, отмяна на матч, гол 5-та минута и така нататък. Неща, които преди поне, сега вече не бих могла да кажа, не бяха чак толкова сложни за уреждане между босовете. И не е тайна за никого. Това вече и публично днеска се говори, включително и по медиите,

за това, че по този начин се печелят немалки пари, буквално до милиони, зависимост от това колко е склонен някой футболен бос да заложи. Чували сме в миналото за заложи от порядъка на половин милион, че и повече. Така че напълно възможна версия, естествено, включително и дори да е вярна. Тук въпросът при в това убийство конкретно са не дали МВР ще се ориентират точно за конкретната ситуация, а хората около Илиян Филипов по какъв начин са създавали или той самия е създал условия да се стигне до неговото убийство, защото когато те заподозрят в участие в Черното и залагане на Черното, имаш навредени сметки, това означава, че по принцип си склонен да вършиш неща, които айде да не са точно в... Те са си престъпления по българския наказателен кодекс.

0: това означава, че по принцип си склонен да вършиш неща, които айде да не са точно в... Те са си престъпления по българския наказателен кодекс, включително, но дали това е единственото престъпление, което си бил склонен да извършиш в времето. И съдейки по биографията на самия Илиян Филипов, по начина по който той самия огласи заплахите срещу живота му миналата година през март месец, ако си спомнете.
1: Включително, но само във Фейсбук оказа се, че няма сигнали в МВР.
0: Ами, ние във БОЕЦ имаме пък информация, че има сигнали в МВР. Какво се е случило с тях и защо сега не могат да намерят следи от тях? Това е вече съвършено друга тема. Както разбираме, пък и тази никога не е тайна, особено ако си жител на Пловдив, както аз съм, и до известна степен си свързан с града си доста, доста близко. За никога не е тайна, че Илиян Филипов разполага с връзки в местната ОДВР, не от сега, не от завчера, просто както е в бизнеса. Че близките му отношения с различни служители, са служители на различни ниво, включително най-високо, до сега са му осигурявали, как да кажа, удобно съществуване, включително и по отношение на футболните, на футболния отбор, охраната на мачове и така нататък. Но очевидно и не само. Във връзка с днешната информация, която ние разпространихме, че е имало как да се обади той лично или пък близките хора, или свързани с него жена, включително в случая на конкретни шефове полицейски, като началник сектор специализирани полицейски сили към Пловдив. Ванил Шишки се казва този човек. Така че той да се озове там далеч преди колегите му с патрулките, които да дойдат да отцепят района, да извикат криминалистична лаборатория да заработят усилено на място. Въпросът е как това се случва. Илиян Филипов, например, ли е единствения бизнесмен от такъв мащаб, който може да си повика или близките му да повикат конкретен полицейски служител тогава, когато му трябва.
1: Това, което вие днес съобщавате, за да стане ясно и на хората, означава, че не е имало обаждане на телефон 112, защото Филипов или жената, с която е живеел на семейни начала, просто са се обадили на полицаи, които познават. Това ни казвате,
0: точно,
1: нали?
0: Точно това казваме. И казваме, че той е пристигнал там само 6-7 минути след самото убийство. Тоест, може би е повикан първо той, така че да се озове там достатъчно време. Просто убийца го е изпреварял по един или друг начин. И тези 6-7 минути ще се окажат накрая фатални. И да, той се е погрижил добре, но не за криминалната обстановка. Не е отцепил място на престъплението и не се е погрижил да не бъдат заличени доказателства и така нататък. Погрижил се за нещо много по-човешко, което означава, че връзката му с тази двойка е човешка. Извел е дете от место престъплението. Доколкото разбирам от групите в Пловдив, тъй като честно казвам, не съм запозната толкова с личния живот на бизнесмените в Пловдив, става въпрос за дете, което е на жената, с която е живела, тази, която е подала.
1: Людмила Радина.
0: Точно така. Така че очевидно тази връзка е много по-лична, много по-човешка, отколкото чисто професионална. И тя е на ръба на лична услуга в, по всички начини. Въпросът е, когато става въпрос за уголовно престъпление, защото убийството е точно това. Първо, личните връзки ли са важни? Явно в случая да. Така че ние днес си позволихме да зададем няколко въпроса, публично да ги зададем към министър Демерджиев. За сега нямаме никакви реакции от тяхна страна, нито от министерството, нито лично от господин Демерджиев.
1: Който също се е познавал с Илиян Филипов.
0: Ами най-меко казвам,
1: че отрече да

0: адвокат или юридически съветник на фирмите му, но така или иначе двамата имат дори общи снимки.
1: Именно, и освен това се опасявам, че там не съм адвокат, не съм юридически съветник, е чиста семантика, защото ако даваш юридически съвети, дали си официално юридически съветник или си адвокат, какво значение има? Все някаква форма има на, и то на чисто професионално взаимодействие между Демерджиев в качеството му на адвокат в Пловдив и фирма Пинк, т.е. холдинга, в чийто собственик, съсобственик по-скоро е Илиан Филипов. Така че тук множество въпроси могат да бъдат зададени. Ние, честно казано, имаме и още, но се надяваме на тези 6-7 въпроса, които днес са свързани наистина с присъствието на Ивана Шишки на място, с извеждането на детето и с липсата на незабавно, за непредприятите незабавни заградителни и издирвателни действия, защото ако са пристигнали първи представители на специализираните полицейски сили, колко време е минало да пристигнат на следващите тези, които на практика са направили това, което е трябвало да направят първо пристигналите им колеги. Какви са точно личните отношения на Шишки с Илиан Филипов и жената, която е подала сигнал? Тия въпроси, ако ни отговориш, ще бъдем доволни, но в интерес на истината от тук, от последните няколко месеца, като че ли взехме да свикваме МВР да не ни отговаря по същество на въпросите, които задаваме, и това е особено видимо както в случая с Пловдив, така и с случаите на полицейско насилие от последния месец, което огласихме. И те, между другото, всички като извършване, сякаш около една и съща дата, около 30 август, времето 29, 30, 31 август, и за съжаление се очертава един модел, който ние се опитваме в момента да начертаем, една карта на подобни насилия в страната. И тя до сега включва вече станалото известно на всички село Димче, където бяха прибити 12 души, побоен от Никола Николов в Кърджали и подобни още няколко случая в страната, които ние ще огласим един по един, за да се види, че като че ли тази предизборна кампания започва с едно такова...
0: Опит за стресиране, засяване на страх.
1: Опит за стресиране, да, на това прилича, да.
0: Ако поставим пък Пловдив в по-широк контекст, убийството на Илиан Филипов, разследването, което в момента върви в университетската болница Свети Георги, която е най-голямата в страната и става дума за източване на здравната каса през последните години за 3 милиона евро. Защо така Пловдив стана център на лошите новини в страната? На криминалните сюжети.
1: Като че най-лесно да кажем, министър на вътрешните работи от Пловдив и добре се знае родния град.
0: Преди това и убийството на Бунарджика, но там...
1: Да, там беше по-скоро ситуация... Да, по-скоро ситуация Черен Лебед, която им се товари отвън без тяхно знание и без тяхна... И малко ги поизненада даже в интерес на истината. Но така или иначе, да, Пловдив първо би трябвало да спомене факта, че Пловдив е нещо като еталон за поведение на престъпния свят и на гражданите и на обществото в страната. Защото като извадим от страната, пред скоби столицата, която има различно поведение и като общество, и като активност гражданска, и като политическа, ако щете, все пак това е наистина политическия център на държавата, остават няколко големи градове, които Пловдив като че ли е нещо като представители на талон за всички тях. И аз не веднъж съм казвала и сега ще повторя, сигурно 10 години го повтарям. Ако искате да проследите внимателно как се развиват политическите и обществените процеси в държавата, просто поставете Пловдив по клуба.
0: Елате в Пловдив.
1: Там ще видите всичко на куп, всичко на едно място. И връзки с между власти и престъпен свят, и бизнес, власт, престъпен свят, и начин по който се развива икономически хиперразвитие на економиката в Пловдив извън всяко съмнение. И начин по който това не трябва да се случва, ако погледнем обществените услуги на града начало с несъществуващия обществен транспорт. Казвам не съществува, защото някакъв градски транспорт има, но той не изпълнява обществените функции. Така че Пловдив наистина през годините се очерта като някакъв особен етален пример за това, което се случва в цялата държава извън столицата. И наистина е много характерно и много лесно за хората, които живеят в града, защото той е хем голям град и е показателен за всички процеси в страната. Хем в същото време този около по-малко от половин милион хора живеят вътре и се познават не точно по име, но познават процесите. Който пловдивчанин да хванете и да го попитате във връзка с някои от проблемите, знае кой стои за тези проблеми, каква е причината за тези проблеми, кой е спечелил.
0: Да, градския слух върви, но тъй като напредваме с времето да се върнем на Илиан Филипов, той стана успешен бизнесмен в различни правителства, различни партии управляваха, докато той изграждаше империята. Това какво означава? Че той е

0: давал, когато му се поиска на всяка партия, идваща на власт. Или пък партиите са го привличали с обещания за разширяване на бизнеса.
1: Илиан Филипов
0: твърде
1: е
0: гъвкав ли е бил политически? Това е искам.
1: Не, много е типичен пример за начина, по който се развил големия бизнес в България. Той се развил по един начин, който в друга ситуация, в други държави, ние, даже и в България, що да не, бихме могли да речем олигархичен пример за развитие. Какво означава това чисто икономически погледнато? Това означава, че можеш да се развиеш в изключително големи мащаби, само получавайки подаръци от държавата и общината, в случая в Пловдив, защото тук е комбинирано финансирането, и в същото време през протекциите на отделните власти в страната. Тоест, това е доста нечестно конкурентно предимство спрямо останалите в бизнеса, но в крайна сметка всички големи богатства в бившите източни държави са натрупани в последните 40 години по този начин. И ако така примерите в Русия, да речем, не избождат очите, защото там става въпрос за мултимилиардни имущества и световна експанзия в един момент, която, за съжаление, приключи май трагично, в България това, поради по-малкия мащаб на нещата, е по-трудно да го видим, в крайна сметка не чак толкова. При една по-внимателно вглеждане ще видим, че 300-400 фирми в държавата имат точно същия начин на развитие, по който има холдинга около Илиан Филипов и неговите съдружници. Започва уж с нещо дребно и изведнъж получава като подарък я обществена поръчка, я голяма... Точно така, или пък голяма сделка с фирма, която е облагодетелствана през от държавата. Или пък приватизационен подарък, както други известни лобисти любящи получаваха през годините. Визирам Пловдивския панер и някои други подобни сделки, което си е чисто
0: подарък. Хотел Марица и Ветко Рабаджия.
1: Хотел Марица и Ветко, разбира се, точно така. Всички тези хора няма как да развиват бизнеса си. Бизнеса им няма да продължи да се развива с такива скорости и в такива мащаби, ако няма добри връзки с политиката, с политическите партии, и то абсолютно задължително с партията, която е на власт или на която предстои да дойде на власт. Илиан Филипов е класически пример в това отношение. Започнал с протекцията, поне така твърди градската мълва в Пловдив, започнал с протекцията лично на Доган и на ДПС. Минал през близко приятелство с Бойко Борисов и подкрепа към ГЕРБ и от 22 година насам преориентираш се постепенно, доколкото разбирам напоследък и изцяло, към прогресивна България с идеята, че това е вероятната политическа сила, която ще управлява следващите няколко години. Той ще му осигури онова, което е имал досега. Протекцията, която досега му осигуряваха, и възможността да печели също такива големи пари и сделки.
0: Благодаря ви за това участие в предаването на Радио Пловдив, за бизнеса на Илиан Филипов, за версиите за неговото убийство. Разговаряхме с Весислава Танчева от Сдружение Боец.
2: Разследванията в ден след ден.
3: Какъвто го обичате.
4: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
3: Вилин! Рок! Блок!

16 часа започват новините на Радио Пловдив. Вестите представя Севдалин Павлозов. Председателят на Еврокомисията фон дер Лайен с остра позиция за атаките срещу кораби в Черно море. Община Асеновград реализира близо 1300 евро икономия от зелена енергия само през август. А феновете на Локомотив Пловдив ще влизат на дербито в София срещу 10 евро. Президентът Илияна Йотова, както вече съобщихме, свиква утре от 13 часа заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. Решението дойде на фона на инцидента, при който през нощта в българската икономическа зона в Черно море бяха атакувани с дронове два чужди търговски кораба. Единият от тях потъна заедно с екипажа. Според премиера Румен Радев обаче все още не се знае какъв е произходът на самите дронове. Заради инцидента премиерът проведе и съвещание с представители на службите и на други институции. Междувременно председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен определи атаките край България срещу граждански кораби по думите и по думите и невинните им екипажи като абсолютно неприемливи. Пълна солидарност с България изрази премиерът на Унгария Петър Мадяр. Белгийският външен министър Максим Прево пък определи като много тревожни ударите по търговските кораби край бреговете на България и Румъния. Украина и Русия в същото време вече съобщиха за нови цивилни жертви през изминалото денонощие. Украинският лидер Володимир Зеленски изрази надежда, че преговорите за прекратяване на войната скоро ще бъдат възобновени, въпреки засилените руски атаки срещу страната му. По думите му обаче, руските сили подготвят нова мащабна атака спрямо Украина. За последното денонощие Русия вече атакувала украински болници в Краматорск и Кривой Рог, а заради масираните руски атаки по енергийната инфраструктура в Украина в сила отнесе режим на тока в цялата страна. Зеленски добави, че очаква преговори с Москва още този месец, по-рано пък руския президент Владимир Путин повтори, че това може да стане само при приемливи за Кремъл условия. Естония дислоцира войски по-близо до границата с Русия, тъй като службите там смятат, че Москва се готви за потенциален бъдещ конфликт с Естония. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пък заяви, че страната му ще бъде принудена да предприеме мерки за защита на сигурността си, ако в Литва бъдат разположени ядрени оръжия или постоянна американска военна база, както вече поиска Вилнюс.

0: Още вести. След монтирането на фотоволтаични централи по покривите на 4 социални услуги, община Асеновград реализира само през август над 1300 евро икономия от произведената от тях зелена електроенергия. Очаква се до края на годината спестената сума да надхвърли 15 000 евро. Тези спестени пари ще бъдат насочени към потребителите на социални услуги и подобряване на условията за обслужване. В тъмната част на денонощието социалните услуги ползват произведената електроенергия, съхранена в батериите, зареждани от фотоволтаици. Припомням, че такива фотоволтаици са монтирани на центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни с умствена изостаналост, комплекса за социални услуги в Наречески бани, дневния център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания и дневния център за деца с увреждания в самия Асеновград. Общият капацитет на 4-те социални услуги е 99 потребители. И нещо полезно за феновете на Локомотив Пловдив. Ръководството на клуба и отбора излезе с информация за своите фенове. Тя касае тези, които са решили да пътуват до София за голямото железничарско дерби, което ще се играе в столичния квартал Надежда. Така, от Лъвото обявяват, че пропуските за феновете на пловдивчани са на цена от 10 евро. Те могат да бъдат закупени както онлайн, така и на касата пред сектора за гости, но когато тя отвори в деня на матча в 16 часа, самият ден на матча е събота от 17 часа. И сега информация за времето от Мариана Попова.
1: След обяд и утре ще бъде слънчево с временни увеличения на високата облачност днес над северна, утре над източна България. Вятърът ще е слаб, днес в източната половина от страната до умерен от север-северо-исток. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва информационната емисия на Радио Пловдив, 16 часа.

0: още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Пловдив.
1: Ден след ден.

0: Изборът на информираните.
1: Във втория част на предаването ще разкажем подробно схемата, която разследващите са разкрили за източването на здравната каса от университетската болница Свети Георги. Потвърдена беше информацията, че сред задържаните е професор Мариела Генева Попова, която е началник на отделението по ревматология и декан на Медицинския университет в града. Според разследващите... Декан на медицинския факултет, простете. Според разследващите тя е източвала касата чрез направления, които са издавани от медицинския център, чието собственик е тя, но не само. Сега преминаваме към атаката в Черно море срещу двата кораба. Турски моряк от един от атакуваните в морето кораби смята, че плавателният съд е бил атакуван от руснаци, но не с дрон. Аз съм от Турция. Мисля, че руснаците ни пуснаха подводна бомба и избухна огън. Не беше дрон, под водата беше. Мисля, че беше руска, защото возехме украински товар, казва той пред журналисти. Към момента, според официалните данни от българска страна, двата кораба в българската изключителна икономическа зона са били атакувани с морски и въздушни дронове. Произходът им се изяснява. Екипажът на пострадалия кораб, който плава под флага на Палау, беше транспортиран до Варна, след което моряците бяха откарани в гранична полиция, където предстои да бъдат прегледани от медицински екип. Според източници от военноморските среди не може да се изключи атака с подводница, съобщава националната телевизия.

0: Радио Пловдив. Разследванията в ден след ден.
1: 3 милиона и 60 хиляди евро са източени от 2021 година до сега от Националната здравноосигурителна каса чрез фиктивни хоспитализации и от лекари и медицински сестри в клиниката по ревматология в Университетската болница Свети Георги. Това стана ясно по време на съвместния брифинг на прокуратура и полиция в Пловдив, на който присъства и здравният министър Катя Ивкова. В основата на порочната схема е началникът на клиниката професор Мариела Генева Попова, която е сред задържаните 10 души при полицейската акция вчера. Какво разкриха полиция и прокуратура, ще чуем сега от Даниела Добрева.
2: Здравейте! Полицейската акция в първа база на Университетска болница е извършена след няколко месечно разследване по сигнал за множество хоспитализации, които са били изцяло фиктивни в клиниката по ревматология, вследствие на което са генерирани огромна сума пари, изплатени от бюджета на здравната каса. Това съобщи наблюдаващия прокурор Димитър Пехливанов, който е и заместник окръжен прокурор на Пловдив. Чуйте го.
3: След анализ на получената информация, след разпит на свидетели, в това число и на лекари от клиниката, установихме, че действително за период от 3 години здравната каса изплатила на клиниката сумата около 12 милиона евро. Отчетените клинични пътеки за този период са 24 хиляди при леглова база в отделението 49 легла. Следствие на всичко това започнахме активни действия, започнахме разпити на свидетели и установихме, че действително голяма част от вписаните като хоспитализирани или не са посещавали клиниката въобще, или са били там само да им се вземе кръв. Изключително лоши, порочни практики установихме, като това санитари да дават кръв вместо пациенти, лекари да дават кръв вместо пациенти, да се прави така, че пациента повече от 2 дена да не се задържа, само и само да се вземе пътеката. Въобще цял спектър от неприемливи медицински практики, дори не могат да се нарекат и медицински, които рефлектират първо върху доброто име на самата професия и второ върху доверието към тях. Защото клиничните пътеки, пациента се превръща в пътека, а самата клинична пътека се превръща в приход, а медицинската дейност се превръща в средство да се реализира този приход.
2: След обиските и изземването на документация вчера са били задържани първоначално 10 души, от които 6 лекари и 4 медицински сестри. Повдигнати са обвинения за участие в организирана престъпна група с цел източване на здравната каса на 6 души, от които 3 души са освободени срещу парични гаранции от 3 до 5 хиляди евро, а останалите 3 лекари са задържани за 72 часа. Сред тях е и професор Мариела Генева Попова, началник на клиниката по ревматология, обясни Пехливанов. Чуйте още.
3: Задържаните са лекари в медицинското заведение. По-сериозният проблем е, че началникът на клиниката същевременно притежава и медицински център, заедно със своя съпруг и дъщеря. От този медицински център има генерирани 5000 направления за хоспитализация в клиниката по ревматология към УМБАЛ Свети Георги. Установихме и начинът, по който са съставени тези направления. Те са съставени по порочен път, след като нейна роднина ги е въвеждал в системата, отчитан е фиктивен преглед в нейния медицински център и след това тези хора са били хоспитализирани. А втори аспект на проблема е, че получените средства от касата са и част от сумарния брой парични средства, който се генерира като заплати. Така, например, началника на клиниката разпределя паричните средства по точков принцип, като на нея се определя 13,5 точки почти всеки път, което една точка се равнява на 1000 лева, а на останалите лекари според броя на хоспитализациите. Тук искам да подчертая, че в клиниката има и няколко лекари, които са били твърдо против да се извърша подобна дейност, за което аз

0: ги поздравявам. И те са били наказвани, като им са били предоставени малко легла да приемат пациенти. Това, разбира се, е рефлектирало и върху заплащането. Като ще ви дам пример, такъв тип човек-лекар, който не е правил ефективни хоспитализации, е получавал заплащане около 1500 евро, докато останалите, които са били в схемата, са получавали порядъка на 6-7 хиляди евро. Установили сме и съпричастност на няколко медицински сестри, които оказаха пълно съдействие на разследването. Установили сме и съпричастност на други хора, които към момента ще се въздържа от коментар за това. Редица лекари признаха, те сами споделиха пред нас, че са чувствали като търгаши на здраве, но притиснати от ситуацията и от начина, по който е извършена цялата дейност, в клиниката са мълчали и се примирявали с това. Като най-фрапиращо за тях е, че когато се събират сутрин на доклад, те не говорят за това как пациента ще бъде излекуван, изписан и така нататък, а коментират единствено защо има толкова малко легла заети, защо има толкова много свободни и така нататък. Имало е случаи, сега ще ви дам и такъв пример, с изписани пациенти с изключително лоши показатели, където кръв се взима от друг пациент с добри показатели, за да може този пациент да освободи леглото и да се вземе друг и да се плати пътеката. Имаме случаи на дехоспитализации, което се прави отново с цел един ден пътека да се вземе от клиниката, а втория ден да се вземе от медицинския център, който изготвя направленията.
1: Някои от служителите в клиниката са приемали свои роднини, познати, дори и хора, които изобщо не са стъпвали там, но ако не са слушали това, което им се дава като указание, са били мачкани и унижавани. Вчера при акцията е установена липсата на 15 пациенти, които е трябвало да бъдат в клиниката, но не са били, каза още прокурор Пехливанов. Чуйте още.
0: Това не е хотел, това е медицинско заведение. За да си в него, трябва да има причина. Даването на кръв може да стане и в лаборатория. Това даване на кръв струва на държавата 500 евро, пътеката е 500 евро. Нали да сами разбирате, че това, че пациента дава кръв, не означава, че има необходимост той да бъде в клиниката. Идват, дава им се кръв, дават кръв и се тръгват. Но той се води хоспитализиран. Същевременно стаята е празна. На започване на акцията вчера, установихме 15 фиктивни. Липса на 15 пациента, които трябва да са в отделението. Това беше причината да завардим входовете, за да може да влезем да преброим колко пациента има. Това беше причината и за по-засиленото полицейско присъствие.
1: Един от задържаните първоначално е бил от Кричим. Той е осигурявал пациенти на клиниката. Отделно пациенти са идвали от медицински център в Карлово, който също е бил претърсен. Обвинителят беше категоричен.
0: Периода, който ние изследваме, е откакто съществува и медицинския център, тъй като направленията варират долу-горе от тогава, от 21 година. До тук това, което сме установили, са около 3 милиона и 60 хиляди евро, които са изплатени неправомерно, точно по този начин, от НЗОК към Свети Георги. По вътрешни правила на болницата, половината или 40% от тези пари са били давани на самата клиника, а оттам са разпределени като дивиденд или заплата към останалите лекари и като разход за други консумативи. Тоест, част от клиничните пътеки отиват като заплата за медицинските работници вътре в клиниката. 12 милиона са платени от каста. Ние не твърдим, че всичко е неистинско. Разбира се, клиниката работи, има си реални пациенти, има си лекари, които са предпочитани там и си извършат медицинска дейност. Но на тези лекари, например, им се дават 3 легла, които могат да оперират с тях. Ако има свободни още няколко легла и има пациент за тях, те не могат да го приемат. Това е абсурдно, незаконно и не е свързано, пак казвам, с добра медицинска практика.
1: Прокурорът съобщи за още порочни кръгове. Този път за телкови решения, клинични проучвания и лекарства с изтекъл срок на годност.
0: Още един порочен кръг, който следва от тези хоспитализации. Установихме, че част от хоспитализираните фиктивно получават след това болнични листове от ЛКК комисии. Изключително порочна практика, която се е въведена в тези комисии, лекарите реално да не преглеждат пациентите. Остават подписите си на технически лица, които описват диагноза, която сами разбирате, че първоначалната такава е фалшива. И тази диагноза се пренася в болничния лист, който, както знаете, от ЛКК комисия може да бъде доста дълъг продължителен период от време. От това страда както бюджета на каста, така и частния бизнес, тъй като този човек се отклонява от работния процес. Но това не е всичко. След това минаваме към

0: Установили сме и редица такива случаи на получаване на ТЕЛК решения, отново вследствие на зародиша на тези неистински хоспитализации, неистински данни, които се въвеждат в медицинското досие. При претърсването в клиниката установихме множество лекарствени продукти, една част, които са изтекал срок, друга част, които са извън територията на България, получени по незнайно какъв начин, които те първа изследваме какво правят там и дали са, давани на пациенти. Отделно от това имаме скъпоструващи лекарства, които по данни на колегите от на служителите от РЗИ и на Министерството на здравеопазването не са съхранявани правилно. Има и такива с изтекъл срок на годност. Проверяваме и получена информация за клинични проучвания, които по наше мнение са с изключително съмнителен произход и начин на провеждане. Това е в процес на проверка.
1: Според прокурор Пехлеванов, при предишния шеф на клиниката нещата са били нормални. За да се направи сравнение, е проверена клиниката по нефрология, но там не са регистрирани подобни практики. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова заяви, че от страна на структурите на Здравното министерство ще се предприемат проверки. Чуйте какво още каза тя.
2: По отношение на скъпоструващите лекарства, за които преди малко също научихте притеснителна информация за това, че скъпоструващи лекарства, които всъщност трябва да са при пациентите, са съхранявани в друга стая, неясно защо са с изтекъл срок на годност, неясно защо, за кого са били всъщност предписани, неясно защо се съхраняват по този начин. Изпълнителна агенция по лекарствата вече е получила разпореждане от мен да стартира проверки, тъй като всъщност проверката по баркода ще установи за кой пациент са били предписани и съответно да може да се направи последваща проверка, защо пък не са били утилизирани тези лекарствени продукти. Също така, втори аспект, който и за нас е изключително притеснителен, е този път през ЛКК, т.е. извънболнично помощ, докато се стигне до ТЕЛКово решение. Не само е вредно за финансовата част на здравната система, но също така не е полезно и за самите пациенти. В крайна сметка всичко в здравеопазването опира и до доверието. Защо много пациенти, например, нямат и доверие в здравната система? Ами, защото стават свидетели на всички тези порочни практики. Затова е важно и за нас като здравна система, съответно и за органите на реда, да довършим проверките максимално детайлно, за да излезне цялата истина наяве и да може да бъдат предприети адекватни действия.
1: Попитана какво ще се случи с ръководството на клиниката по ревматология, също и на болницата, Ивкова посочи.
2: След като се направим и ние проверката, за която преди малко споменах, и с регионалната здравна инспекция, изпълнителна агенция медицински надзор и изпълнителна агенция по лекарствата, ще направим преценка, съответно и с директора на болницата ще говорим, най-вероятно и той вече е направил вътрешна проверка, за да направим всъщност кръстосана проверка, за да предприемем последващи действия.
1: Престъплението, в което са обвинени задържаните лекари и медици, предвижда от 3 до 15 години затвор. Утре ще бъде поискана мярка за неотклонение на тримата задържани, сред които е и началникът на клиниката професор Мариела Генева Попова.
3: Подробен репортаж от брифинга на полиция и прокуратура на Даниела Добрева. Знаете, че вчера там разследващите влезнаха в университетската болница Свети Георги и са открили невероятна схема, която прокурора описа в две думи. Търгаши на здраве, чак не е за вярване, или какво каза още, човек се превръща в клинична пътека, а клиничната пътека в приход за личния джоб.
4: Разследванията в ден след ден.

всеки четвъртък от 20 часа. No Limit. Музика без граници. С Августина Петкова.

0: Радио Пловдив.
1: Темата в ден след ден.
2: Ударите по два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона днес привлякоха вниманието и на международните агенции, и на европейските медии. Публикациите поставят акцент върху издирването на екипажа на потъналия Алфа Ватан, спасяването на 18 моряци от Ейбъл и опасността войната да засегне още по-тежко гражданското корабоплаване в Черно море. Екипаж изчезна, след като дрон потопи кораб в Черно море край България, озаглави материала си Reuters. Агенцията подчертава, че ударите са нанесени в икономическата зона на държава от НАТО, а българският премиер Румен Ратев ги определил като грубо нарушение на международното право. Отбелязва се и започналото издирване на изчезналите моряци и проверката за евентуална екологична опасност. Reuters посочва, че извършителят не е установен, но цитира неназован източник от сферата на морската сигурност, според когото първоначалните оценки сочат вероятна руска атака. Агенцията уточнява, че Радев не е посочил кой стои зад ударите, а Русия не е коментирала случая. България издирва изчезнал екипаж след нови удари с дронове по кораби в Черно море, пише от своя страна Франс Прес. Агенцията откроява мащабната спасителна операция и информира, че български ферибот е открил преобърнати спасителни салове и жилетки край потъналия кораб, но не и членове на екипажа. Associated Press извежда в заглавието си оценката на Радев за явно нарушение на международното право. Тя определя случилото се като първата атака срещу корабоплаването в българската икономическа зона и отбелязва, че НАТО е отказала коментар, като е насочила въпросите към българските власти. Материалът е публикуван и от Washington Post. Евронюс поставя в центъра на отразяването си действията на българския ферибот Диоскурия. Медията описва как екипажът му е видял експлозията и се е насочил към мястото, а в последствие е спасил всички 18 моряци от втория кораб. 11 от тях са турски граждани, а 7 са индийци. Двама са настанени в болница, единият с изгаряния, другият с травма на главата. В отделна публикация Евронюс откроява европейската реакция и заявената от Урсула фон дер Лайен солидарност с държавите от източния фланг. Председателят на Европейската комисия определя нападенията срещу гражданското корабоплаване като неприемливи и предупреждава за все по-тревожната ситуация в Черно море. Reuters също посвещава отделен материал на позицията на фон дер Лайен. Търговски кораби и невинни екипажи стават мишени, а в морето вече са загубени човешки животи. Агенцията отбелязва уточнението и че обстоятелствата около инцидентите все още се разследват. Испанският El País разглежда днешните удари на фона на предишната атака срещу кораб край Румъния. Вестникът подчертава, че българ

0: българските власти не са установили отговорността за нападенията край България и отразява предупреждението на Радев за географското разрастване на войната. Изданието припомня значението на Черно море за търговските и енергийните маршрути.
1: Темата в ден след ден.

0: Класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
1: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
3: Наука.
4: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
3: Пазител.
2: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: ден след ден.
1: Случващото се в българската изключителна икономическа зона е случващо се на българска територия. Тя принадлежи към България. Това казва капитан Тодор Георгиев, който е собственик на шипинг агенция, според когото атаката с дронове по два кораба може да се разглежда като пълно затваряне на всеки морски бизнес в Черно море, с изключение на Бургас, Варна и Констанца, но докато не стане някоя поразия и не ударят някой кораб в румънско или българско пристанище или кораб, който отива да товари или отплава от пристанище в България или Румъния, добавя капитан Тодор Георгиев. И Русия, и Украина направо съсипват експортния бизнес в Черно море, смята той. Според него със сигурност става дума за руски дронове. Кой може да удари кораб, който е товарил в Украина или отивал да товари там? Помним случая с дрон, който беше паднал в Царевицата и беше извикана посланничката на Украина. Сега очаквам да видя дали Румен Радев ще извика руската посланничка Митрофанова, защото със сигурност е руски дрон, няма какъв друг да бъде, казва капитан Тодор Георгиев. Той припомни, че правителството на Румен Радев отказа България да участва в така наречената коалиция

желаящите, която беше за съвместна отбрана на Източна Европа от дронови атаки. Ако румънците или турците не се намесят, за да спасят двата кораба, ние нямаме особени възможности за спасяване на кораби. Ние строим магистрали, вместо да подсигуряваме морската ни общност с необходимия инструментариум за спасяване на кораби или за превенция на пожари на кораби и така нататък, посочва капитан Георгиев. Опазването на чистотата на териториалните води е изцяло задача на държавата, подчерта той в коментар за нефтеното замърсяване, което се очаква след удара по двата кораба в Черно море снощи.

0: с Радио Пловдив. Извън протокола.
1: Жителите на селата Поибране, Оборище и Панагюрище организираха втори масов протест заради невъзможното състояние на междуселищния път, който не е ремонтиран от 30 години. Трасето, обслужващо над 30 000 души всеки ден, е вече изключително опасно, разказа пред Радио Пловдив един от организаторите на протеста Павел Хрисков. Реакцията на хората срещу бездушието на властите той описа извън протокола.
2: 17 години трошинколите, 17 години ад. Поне разбрахме, че пари няма. Т.е. има само едно пожелание до дядо Коледа, общо взето написано. И дядо Коледа е казал, че тази година няма. Но пък ние не сме покорни и искаме да има. Защото същите тези дядо Коледовци искат някой от нас да гласува някъде за някой, но дядо Коледа смята, че сме непослушни. Еми, в такъв случай трябва да станем Павел.
0: Извън протокола.
1: Така, с цитата на 6 октомври завършва изданието на Ден след ден. Правихме го заедно с музикалният редактор Диляна Мандраджиева. Аз съм Неда Велкова. Беше ни приятно.

0: 17 часа започва информационният обзор на Радио Пловдив. Обобщение на основните събития от града и региона до този час представя Севдалин Павлозов. Пловдивски съд остави окончателно в ареста Ивайло Колев, лидер на организацията Кръв и чест. Нова поредица онлайн тероризъм и днес бомбена заплаха в Пловдивската прокуратура. Агенцията по храните затвори кухни за прехраната на ученици и пенсионери в град Септември. 3 милиона и 60 хиляди евро са били източени от 2021 година до сега от Националната здравна каса чрез фиктивни хоспитализации и от лекари и медицински сестри в клиниката по ревматология на Университетска болница Свети Георги. Това съобщиха на днешна пресконференция прокуратурата и полицията в Пловдив в присъствието на дошлия специално за събитието здравен министър Кати Ивкова. В основата на порочната схема е началникът на клиниката професор Мариела Генева Попова, твърди разследването, която е сред задържаните 10 души при вчерашната полицейска акция. Даниела Добрева разказва.
1: Полицейската акция е извършена след няколко месечно разследване по сигнал за множество фиктивни хоспитализации в клиниката по ревматология, вследствие на което са генерирани огромна сума пари, изплатени от бюджета на здравната каса, съобщи наблюдаващият прокурор Димитър Пехливанов. За 3 години на клиниката са изплатени 12 милиона евро за 24 000 пътеки при 49 легла.
2: Голяма част от вписаните като хоспитализирани или не са посещавали клиниката въобще, или са били там само да им се вземе кръв. Изключително лоши, порочни практики установихме, като това санитари да дават кръв вместо пациенти, лекари да дават кръв вместо пациенти, пациента се превръща в пътека, а самата клинична пътека се превръща в приход, а медицинската дейност се превръща

0: в средство да се реализира този приход.
1: Вчера са задържани 10 души, от които 6 лекари и 4 медицински сестри. Повдигнати са обвинения за участие в организирана престъпна група с цел източване на здравната каса на 6 души, от които 3 са освободени срещу парични гаранции от 3 до 5 хиляди евро. А останалите 3 са задържани за 72 часа. Сред тях е и професор Мариела Генева Попова, началник на клиниката по ревматология, каза Пехливанов.
0: Началникът на клиниката притежава и медицински център, заедно със своя съпруг и дъщеря. От този медицински център има генерирани 5000 направления за хоспитализация в клиниката по ревматология към УМБАЛ Свети Георги. Получените средства от касата се генерира като заплати. Началника на клиниката разпределя паричните средства по точков принцип, като една точка се равнява на 1000 лева. Редица лекари признаха, че са чувствали като търгаши на здраве.
1: Така някои медици, които са се противопоставили на тази практика, са получавали по 1500 евро, а други 6-7 хиляди евро заплата. Ако не са слушали, медиците са били мачкани и унижавани. Прокурорът съобщи и за още порочни кръгове. За телкови решения, клинични проучвания и лекарства с изтекъл срок на годност и неясен происход, както и подменяни кръвни проби. По думите му, клиниката по нефрология е проверена, за да се направи сравнение, но там подобни практики не са регистрирани. Здравният министър Катя Ивкова заяви, че от страна на структурите на Здравното министерство ще се предприемат проверки в болниците в цялата страна. Престъплението, в което са обвинени задържаните медици, предвижда от 3 до 15 години затвор. Утре ще им бъде поискана постоянна мярка за неотклонение, задържане под стража. За новините, Даниела Добрева.
2: Втори ден продължават сигналите за поставени бомби в различни институции в страната. За час в Пловдив днес бе затворена сградата на прокуратурата заради получен такъв онлайн сигнал по имейл с текст «На жените се дава прекалено много власт». Служителите бяха извадени за кратко от сградата, докато трябва проверката на помещенията, които очаквано се оказаха безопасни. Припомням, че вчера подобни писма, но с обратно съдържание срещу геноцид над мъжете, бяха получени в съдебната палата, общината, областната администрация и дори в детски заведения в Пловдив, но и в други региони на страната. Още вести. Соченият за лидер на неонацистската организация Кръв и чест в Пловдив Ивайло Колев остава окончателно зад решетките. Така 41-годишният мъж ще остане в ареста до старта на делото по същество срещу 18-те задържани при акцията на ДАНС и МВР в клуб срещу Младежкия хълм. Последствие спрямо от 3 от тях бяха повдигнати обвинения. Какво още следва, разказва Стоян Тързиев.
3: Обвиненията срещу Ивайло Колев са за ръководене на организация с неонацистка насоченост, която проповядва насилие и омраза спрямо етническа принадлежност или сексуална ориентация. Наказателният кодекс предвижда за това наказание от 1 до 6 години затвор. Апелативният съд прие, че при по-лека мярка има опасност задържание да се укрие или да извърши друго престъпление. Така соченият за тартур мъж е единственият, който остава в ареста от общо тримата с повдигнати обвинения. Другите двама са баща и син Велеви. 39-годишният Ивелин Велев е с парична гаранция от 1000 евро, а 18-годишният му син Теодор е на свобода без наложена мярка за неотклонение. За новините Стоян Терзиев.
2: Два кухненски блока за приготвяна храна за ученици, пенсионери, социално слаби в община Септември са затворени по решение на инспектори от областната дирекция на храните на Агенцията по храните в Пазарджик. За какво става дума, сега съобщава Димитър Владимиров.
4: Двете кухни ползват общи помещения на приземния етаж в сградата на училище. В едната всеки ден се приготвя храна за близо 170 ученици, които се хранят на място. В другата за над 300 възрастни хора и потребители на програмата «Топъл обяд». Проверката е установила значителни пропуски в хигиената, състоянието на помещенията и оборудването, разбити стени и тавани. При предишна проверка още през месец май е имало предписания в тази насока. Те обаче не са изпълнени и е разпоредено спиране на дейността на обектите. Ще има и акт за нарушението. Изхранването на учениците от училището ще продължи, но с доставка на храна от фирма за кетеринг. Тя ще се раздава в отделно помещение, което е регистрирано и отговаря на законовите изисквания. За новините, Димитър Владимиров.
2: Безплатни профилактични прегледи за заболяване на млечната жлеза организира всеки вторник през октомври втората клиника по хирургия към УМБАЛ Свети Георги.

0: Георги Пловдив. Инициативата е под надслов «Октомври без страх, грижа за гърдите» и се провежда по повод световния месец за борба с рака на гърдата, за повишаване на информираността и превенцията. Още информация от Живка Танчева.
1: Ракът на гърдата е най-често срещаното онкологично заболяване при жените. Според статистиката, всяка година у нас над 4000 жени се диагностицират с рак на гърдата, над

0: 30 000 живеят с тази диагноза, а около 2500 българки губят живота си. Специалистите обаче напомнят, че открито на време това заболяване е напълно лечимо. Доктор Йозлям Кюлджева, хирург в болницата, каза, че най-засегнатите възрастови групи са между 40 и 60 години, но заболяването се среща и при по-млади жени, а също и при мъжете.
1: За жалост, България попада в една статистика, само 12% от диагностираните с рак на гърда са в ранен стадий. Всъщност профилактиката точно това ще предотврати, да повишим този процент и съответно жените да бъдат диагностирани много по-рано, за да имат по-голяма възможност за напълно излекуване.
0: Прегледите ще се провеждат всеки вторник на месец октомври във втора клиника по хирургия на Пещерско шосе, 11-ти етаж. Задължително е предварителното записване на телефон 032 60 20 40. Е за новините Живка Танчева.
2: Сега следва спортни вести с Владо Григоров.
3: Добър ден! В момента има двама кандидати за акциите на Локомотив Пловдив и се чака окончателното им решение. Това заяви собственика на клуба Христо Крушарски пред 24 часа. Бизнесменът обаче отказа да назове повече подробности по темата. Той обаче каза нещо доста интересно, касаещо бъдещето на треньора Душан Косич и няколко от играчите от отбора. Притеснявам се за треньора Косич и още няколко футболисти, към които бях поел персонални ангажименти. А аз съм човек, който си държи на думата и няма да ги подведа. Допълни обявилия своето оттегляне клубен шеф. Крушарски потвърди, че вече е превел първите 10 000 евро, които е обещал да инвестира всеки месец в клуба. Отделно ще подпомогна финансово детско-юношеската школа Булими за ветераните, допълни още Христо Крушарски пред 24 часа. Ботев Пловдив пусна ограничено количество допълнителни билети за предстоящи за матч със Славия, който ще е в памет на Илиан Филипов. Ето и какво написаха от клуба. ПФК Ботев Пловдив пусна ограничено количество допълнителни билети за предстоящи за предстоящия матч с ПФК Славия София. Пропуските са за трибуна Исток и трибуна Юг на цена от 1 евро, като могат да бъдат закупени онлайн, както и в клубния магазин. Двубой е Ботев Славия в събота от 20 часа на стадион Христо Ботев в Пловдив. Радио Пловдив предава пряко този двубой. Всички за Илян онлайн билети все още могат да се намерят за този матч. Мъжкият национален отбор по футбол може да бъде поет от добре познатия в България Едуард Йорданеско. Причината е най-вече, че бразилецът Силвиньо. Причината е най-вече това, че бразилецът Силвиньо, който беше фаворит за поста, е поискал прекалено висока заплата. Да припомня, че тази вечер от 21.45 България гостува на стадио Люксембург в Херцогството. Матчът е четвърти от програмата на Лигата на нациите за българския национален отбор.
2: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Мариана Попова.
4: През следващото денонощие от запад-северо-запад ще се появи висока облачност и постепенно ще обхване цялата страна. В западната половина ще бъде почти тихо, в източната ще духа слаб вятър от юг-юго-исток. Затоплянето ще продължи. Минималните температури ще бъдат в широки граници от около 0 градуса на места по високите западни полета и в котловините, където ще има условия за слани, до 13-14 градуса по Черноморието. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Така завършва информационният обзор на Радио Пловдив. Вестите до този час представи Сърдарин Павлов. Приятна и успешна вечер, уважаеми слушатели!

0: за да се предпазвате от рязките спирания и катастрофите.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Още регионални новини на интернет-адрес bnrnews.bg / Пловдив.
1: Аз съм Крум на 9 години от град София. Баща ми от много малък ме е карал да се слагам колана за по-голяма безопасност. Слагайте си го и вие,

След новините на Радио Пловдив в 17 часа, време е за Антена Спорт, вечерното издание на Антена Спорт, с мен Волю Григоров. Диляна Мандриджиева на този режисерския пулт, тя е музикален редактор на предаването, ще бъдем заедно следващите близо 45 минути до 18 часа с последните спортни новини от Пловдив, страната и чужбина. Какво да започнем като анонс с матча на българския национален отбор, въпреки че все по-малко хора се интересуват изобщо как ще завършат българските национали в поредния двубой от Лигата на нациите в предпоследната по сила лига, Лига С. И добре, че има нов формат в Лигата на нациите и до година няма да се изпада в по-долна дивизия, защото България се е запътила стремглаво към последната Лига Д, в която са футболните джуджета, въпреки че в Европа вече се видя няма футболни джуджета. Или ако има, то България неизменно е една от тях. Заедно с Андора, с Лихтенщайн, с Сан Марино, Гибралтар и така нататък, и така нататък, и така нататък. Тази вечер гостуваме на Люксембург, това страшилище на футболна Европа, което за първи път в своята футболна история взе победа срещу България, и то насред стадион, насред Пловдив, на стадион Христо Ботев, с обрат в резултата 2-1. Това бе началото на кошмарната наистина до този момент кампания на нашите в Лигата на нациите. Последва равенство 0-0 с Естония, отново като домакини, излучен шамар от Исландия, загуба с 0-3 в Рейкявик, която за сетен път ни показа, че пътя, по който сме тръгнали, нито е правилен, нито ще ни отведе до някъде. Просто потвърди, че българският футбол продължава да копае дъното. Продължава. С пълна сила. Така че тази вечер аз не очаквам кой знае какви някакви фойерверки. Да, нищо по-логично от това да победим Люксембург като гости, въпреки че разликата в световната футболна ранглиста в момента е твърде малка между двата отбора. Ако погледнем, свалим така бяло-зелено-червените очила и погледнем по-реално, то България в момента се намира на 85-то място в световната ранглиста на FIFA. Люксембург е малко пред нас. С 13 места пред нас е Люксембург. Тоест не пред нас, а зад нас. Ако беше пред нас, наистина ще да стане страшно положението. На 98-то място за Люксембург. Но разликата е минимална. 13 места, пък и да не говорим, че и двата отбора се намират в края на първата стотица от отбори в света. Така че всъщност едно дерби се очертава на стадион Люксембург. Тези професионалисти, тези футболисти, които играят в реномирани футболни първенства на Балканите, в далечна Саудитска Арабия, къде ли не, във втора, трета, пета дивизия на Италия и така нататък. Това са едни горбичи. Обикновени горбичи. Гастарбайтери. Това е. Които дори срещу пари обличат националната фланелка. Срещу не лоши пари, които им плаща Българския футболен съюз за тяхните повиквателни.

Диляна Мандражева, която хал хабер няма дали топката е кръгла или квадрата, се залива в момента от смях. Но това е самата истина. Той на мене ми се смее, ама повече ми се плаче, честно казано, драги слушатели. Повече ми се плаче. За какво да говоря за този клет национален отбор по футбол, който ни носи само срам, болка и тъга. А, някой ще каже, но става го е по миналото, това се... Нали... Едва ли не носталгия по тези стари времена, когато държавата даваше пари за спорт, за дружество, за физкултура и спорт и така нататък. Половината клубове се намираха под шапката на МВР, на МНО, на строителни войски, но пара имаше. Това е истината. Пара имаше, успехи имаше и на олимпиади, медали и така нататък, че на една олимпиада измислена 80-та година бяхме в челната тройка по спечелени медали. Представете ли си за какво става въпрос? На трето място в света. Е, сега с малкото оговорка, че половината свят нямаше участие на тази олимпиада. Нали? Но трети в на олимпиада по спечелени медали. Тези времена отдавна отминаха. Отдавна отминаха. Държавата е мащиха за спорта. И за футбола, естествено. Тук там е по някоя европейска програмка се отпускат пари от FIFA, UEFA, за някое друго игрище с изкуствена трева в долно на Нагорнище или в Бусманци или в Ливочево, може и в Богутиво. Важното е парата да се усвои. Това е важното. А че има 5 дядовци и 8 баби на кръст в това село, това е съвсем друг въпрос. Парата е усвоена, игрището е построено. Или каквото е можело, се отклонило като средства, нали? Лява ръка, десен джоб, нали? Това го знаем много добре, това е изпълнение, то е много, много така широко разпространено, не само по нашите географски ширини, навсякъде, но тук особено много. И хоп, чисто ново игрище, така се стои като паметник на глупостта. Но сме изпълнили критериите на FIFA UEFA. Да подпомогне малките населени места с игрища, спортни площадки. Това е. Живеем в една държава на абсурда, общо взето. Държава на аномалите. Аз много пъти съм го казвал. Да се чуди човек още как тази държава функционира. А дали функционира, всъщност това е друг въпрос. Та, къде отиваме толкова да речи? Да говорим за българския. Клетия български национален отбор. За клетия български футбол. Смехотворна история като цяло. Но тази вечер отново с надежда ще седнем пред малките екрани и ще чакаме малко радост, победа. Ей, няма да е над Соломоновите острови, примерно, или някой танзанийски отбор. Люксембург. Това си е страшилище в Европа. Люксембург. Аз, между другото, доскоро не знаех, че там вече няма аматьорски футбол. Всичко е на професионално ниво. Чули се наистина какви готвачи, обощари и шивачи са на били тук в България. Но се оказа, че аз греша. Там вече нещата са на професионално ниво. И ако се вгледаме в футболистите, които играят национална отбор на Люксембург, ще видим, че те играят в далеч по-реномирани отбори от тези на Марин Петков и разни други футболисти в националния тим, които играят в чужбина. Сега ще изключа тук Лукас Петков, защото все пак той играе в Бундеслигата, макар и в Новак, Елферсберг, но всички останали, които се подвизават в чужбина, са в някакви абсолютно измислени отбори. Абсолютно измислени отбори. Това е истината. И ако смятаме, че са подобно горбичисто, нали, ще дигне нивото на българския футбол, няма да стане никога. Решението е само едно и го казвам абсолютно отговорно. Максимум трима чужденци в българските клубни отбори. Максимум трима. Всички останали 8 трябва да бъдат българи. Това е истината. И няма такива отбори да си откупват клаузи, да плащат глоби и да си пускат колкото си искат безлимитен брой чужденци. Тогава може да имаме някакъв силен клубен, силен национален отбор. Това е. Силен клубен футбол и силен на национално ниво. Това е истината. С обратния ефект 8 чужденци и 3 българи в състава, няма как да стане. После се чудим как
да сгубим някакъв боеспособен състав. То няма и такъв състав. Ако ще и Луис Цезар Меноти да дойде да стане

да сгубим някакъв боеспособен състав. То няма и такъв състав. Ако ще и... Ако ще и Луис Цезар Миноти да дойде да стане тренер на българския национален отбор. Това е положението. Така че чакаме Люксембург-България. За другите матчове, които са в другите лиги, ще говорим малко по-късно. За така, думите, поредните изказвания на господин Христо Крушарски също ще говорим. Поредния кьорфишек, който се пуска в така, който ще увисне във въздуха кьорфишек и думи на Христо Крушарски. Аз продължавам да се чуя, защото този човек не се оттегли, когато беше на върха на своята слава, когато постигна страхотни успехи като президент, като благодетел на Локомотив Пловдив. Но, когато човек си повярва, че е безсмъртен и е недосигаем, се получават тези неща. Сега човека ще отиде в Самоков и ще гради отбор, нов проект, с цел да го вкара в елитният ни футбол. Като нищо може да го направим, защото нивото на българския футбол е толкова паднало и ниско, че като нищо и Рилицо до година-две може да се пръкне на футболната карта в първа лига. Няма да се очуда. Човека може и стадион да направи, и осветление да сложи. Ще вземе старите рефлектори тук от Лута, както закара и рейса в Самоков. Сега ново осветление се слага на Лута, но старите лампи на пилоните още стоят по 48 бройки на пилон. Като нищо ще ги излози с един тир за Самоков и ето ви едно хубаво осветление горе-долу за Б група, пък и за А група с някои така компромиси. Ще си стане стадион Искър, на който съм бил много пъти, съм коментирал мачове. В този ден е много приятен, хубав град Самоков. Стадион Искър. Там ще е едно страхотно нашествие на фенове на Ботев Пловдив. Нахуха през оградата, си спомням, на един мач с Рилицо. И този мач съм коментирал, като си спомня. Спомени, носталгия е по миналото, аз ви казах. Нещата се вързват. Въртим, сучим, накрая пак към миналото се връщаме. Сега, малко въздух, малко музика, реклами и след това към по-сериозните теми.

0: доктор Николай Хайтов.
1: Заповядайте, чакаме ви.
2: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
3: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
4: Изработване на ефектни аудиоклипове.
3: Конкурентна тарифа.
4: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
3: radiopovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
3: Телефон за контакти 032-605-880 или реклама.пловдив@bnr.bg.

Вечерното издание на предаването на Тема Спорт. Сега към темите, свързани с Локомотив и Ботев Пловдив. В момента има двама кандидати за акциите на Локомотив Пловдив и се чака окончателното им решение. Това заяви собственика на клуба Христо Крушарски пред 24 часа. Бизнесмена обаче отказа да назове повече подробности по темата. Това е негов така стар прием. Както бе с френските инвеститори, с японските инвеститори, които ще да помагат на Локомотив Пловдив, нищо не излезе от тях, така че аз няма да се очуда и тези двама кандидати, мними поне за момента, за акциите на Локомотив, да са пълни фантоми. Крушарски обаче каза нещо доста интересно, касаещо бъдещето на треньора Душан Косич и няколко от футболистите на отбора. Цитирам, притеснявам се за треньора Душан Косич и още няколко футболисти, към които бях поел персонални ангажименти. Аз съм човек, който си държи на думата и няма да ги подведа, допълни обявилия своето оттегляне клубен шеф. Сега, ако трябва да четем между редовете, толкова дълго време съм бил в съм вършил тази работа, общо взето да бъда спортен коментатор. И ги виждам тези неща от 156 км, честно ви казвам, драги слушатели. Аз имам чувство, че господин Крушарски ще покани Костич и тези двама трима футболисти, които дори мога да назова поне двама от тях с имената, защото те са конвертируемите футболисти в Локомотив. Мило Савлевич и Лукас Риан, може би Адриан Кова, може и Сиви Едрис. Това са футболистите, които всъщност така са основните. Може и Киндриш да е вътре в играта, може да ги покани в Рилски спортист, да вдигне нивото на втородивизионния отбор и да го вкара наистина в А-група. Не изключвам подобна възможност, колкото и еретично да звучи всичко това. Познавайки наистина приемите на този футболен ръководител, няма изобщо да се очуда. Човека пак ще си остане лоялен към тях, няма да ги подведе и няма да ги остави без работа, както се казва. Няма да ги остави капо. Христо Крушарски твърди вече, че е привел първите 10 000 евро, които е обещал да инвестира всеки месец за клуба. Отделно казва, той ще подпомогна финансово и детско-юниорската школа. Болиме за ветераните, думи на Христо Крушарски. Ами след едноседмично мълчание горе-долу, след като се разбра, че Крушарски свива знамената, човека дава така изявление пред 24 часа, което цитирах преди малко. Но нищо не се казва като цяло. Това са общи думи и няма никаква конкретика в тези думи. Имало двама инвеститори. Или двама кандидати по-скоро за акциите на Локомотив. Кои са те? Никой не знае. Я има, я няма. По-скоро няма. Аз мисля, че феновете трябва наистина тук да се обединят сериозно и да се търсят наистина варианти за излизане от кризата. Локомотив е попадал в такива ситуации, не един и два пъти, между другото. Къде са с общи усилия на феновете, които са излъчвали така хора да помагат измежду тях едно по-твърдо ядро или по-широко може да бъде с повече хора. Но Локомотив ще оцелее при всички положения. Докато се намери наистина добър вариант, приемлив за всички, за управлението и бъдещето на Локомотив Пловдив. Аз съм сигурен, че такъв вариант ще се намери. Няма да е наистина по най-бързата процедура, няма да е лесно, но съм сигурен, че ще стане това. Ще дойде и това време. Дори Локомотив тази година да се бори за своето оцеляване, както се е в момента, и този период ще мине. И това време ще отмине. На фона на всичко това, още сутринта казахме, черно-белите продължават подготовката си за двубоя с Локомотив София, който е първи, всъщност ще бъде първи след напускането на Крушарски, първи след паузата за националните отбори. Матчът е в събота, 10 октомври от 17.30. Тодор Павлов се завръща.

В редиците на Локомотив той получи червен картон в матча Чехия-България и няма да бъде на разположение на тренерския щаб на юношеските национали. Няма как да бъде използван с този червен картон, така че Тошко се завърна в Локомотив и тренира наравно със своите съотборници за матча с Локомотив София. Лошата новина е, че заради контузии Сиви Идрис, Крис Лунгвил, Миха Търда, Ненци и Спиноза, Мартин Русков и Сашо Александров няма да вземат участие в този двубой. Ще припомня, че Идрис е с травма на коляното още от дербито с Ботев, когато бе заменен на полувремето. Заради контузията той отпадна и от състава на младежкия национален отбор, като не взе участие в последния шампионатен матч и срещу ЦСКА завършил наравно 1-1. Новините от Ботев Пловдив са свързани с предстоящото домакинство на отбора в събота от 20 часа срещу тимът на Славия. Матч, който ще предаваме пряко в ефира на Радио Пловдив в съботата вечер. Канарчетата вече пуснаха ограничено количество допълнителни билети за правостоящи за матч със Славия, който ще е в памет на Илян Филипов. Знаете, след така много солидна акция, пускане на билетите по 1 евро символична цена, така мисълта стадиона да се напълни до крайен предел в памет на Илян Филипов, това ще се осъществи. Тази кампания излезе повече от успешна и стадиона наистина ще бъде пълен до дупка, както се казва. Сега разбираме, че и билети за първостоящи за матч със Славия ще се отпуснат за всички тези, които искат да присъстват на стадиона. Ето и какво се казва официално от Ботев Пловдив. Пропуските за трибуна Исток и трибуна Юг на цена е 1 евро. Могат да бъдат закупени онлайн, както и в клубния магазин. Всички за Илян. Под това мото ще мине този двубой, пореден шампионатен матч на стадион Христо Ботев. Ботев срещу Славия, 20 часа в събота, стадион Христо Ботев. Матча го предаваме пряко в ефира на Радио Пловдив. And feeling like P. Diddy, hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Часа за книги на Радио Пловдив, минути за поезия.
1: Преге! Синьото цвете.
0: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

Започнахме това предаване, драги слушатели, с предстоящия двобой, който очакваме от 21:45 в Лигата на нациите между Люксембург и България. Сега и другите двобои от различните лиги в Лигата на нациите тази вечер, последен ден от тази септеврийско-октоврийска сесия, защото двобоите от Лигата на нациите продължават и през месец ноември. И така, в Лига тази вечер два мача, Хърватия и Испания и Англия срещу Чехия. Двата мача стартират от 21:45. В Лига Б на Лигата на нациите, Шотландия срещу Словения, Швейцария срещу Северна Македония, и тези два мача започват от 21:45. Един мач вече в Лига С се играе. Към края на първото по време Казахстан губи от Фариорските острови с 0-1. Ето още едно потвърждение за това, че футболни джуджета вече няма. Казахстан срещу Фариорските острови 0-1 е резултата от 45-та минута. Голът е на Кнутсен в 23-та минута за Фариорските острови. Самородов е получил жълт картон за казахстанците. Но и тук, ако се вгледаме в ранглиста на FIFA, 111-то място в нея за Казахстан, 123-то за Фариорските острови. Къде обаче в Казахстан? Там, където има и силен клубен футбол, там има и отбори, представители от Шампионската лига през годините. Срещу Фариорските острови. Казахстан, Фариорски острови, 0-1. Все още не е завършил първото по време. Другите двубои в Лига С: Албания, Сан Марино, Беларус, Финландия, Естония, Исландия. Това е от нашата четвърта група в Лига С. Плюс Люксембург, България от 21:45. И Молдова, Словакия от 21:45. Далече сме още от евентуалните състави на двата отбора за Люксембург и България. Това е повече от ясно. Да кажем, че латвиецът Трименис ще бъде главен арбитър на срещата на стадион Люксембург, който е с капацитет 9386 места. До вчера, по наша информация, бяха продадени над 8000 билета за този двобой, така че стадион Люксембург най-вероятно ще бъде пълен. Днес, особено след победата и в Пловдив на Люксембург над България, феновете на Херцогството се надяват да бъде дублиран успеха на тяхните любимци срещу футболистите на Атанас Рибарски. Сменяме рязко темата, отиваме към тенис, защото Новак Джокович спечели рекордна седма титла на турнира от категорията ATP 500 в Пекин, след като

Алекс Деминор се отказва в началото на втория сет в тяхния финал. Бившият номер едно на световната ранг листа спечели първия сет с 7 на 6, след тайбрек 7 на 3 точки, след което и двамата тенисисти взеха медицински тайм-аут. Деминор напусна корта, за да получи лечение за проблема с слабините, а след завръщането си австралийца спечели първия гейм на втория сет преди да се откаже. Това е 102-та титла в кариерата на Джокович от турнири на най-високото ниво ATP. Така той се доближи само на един трофей от Роджер Федерер, който е с спечелени 103 титли. И в момента Джокович заема второто място в откритата Open Era след Джимми Конърс, който е с 109. 109. Всъщност Джокович на трето място с 102 титли. 103 титли има Роджер Федерер, напред и Джимми Конърс, той е водач с 109 титли. 39-годишният сърбин увеличи и безупречния си баланс на турнира от категорията ATP 500 на 34 победи и нито, забележете, една загуба. Иначе в световната ранглиста е извън първата десетка. Новак Джокович. Въпреки това, той значително подобри шансовете си да се завърне в финалите на ATP тази година. Рекордният 7-кратен шампион се изкачи с 6 позиции. Всъщност до 9-то, вече е на 9-то място Джокович. Само че не е в световната ранглиста, в тази годишната ранглиста за финалите между 8-те най-добри, които ще се проведат в Торино. И вече води с 140 точки пред 10-тия Алекс Деминор. Така че, ако остане 9-ти до началото на турнира в Торино, то Джокович ще бъде първа резерва. Евентуално, ако някой от първите 8 се откаже заради контузия или временно неразположение, Джокович ще влезе в турнира. А може и в турнирите до началото на този в Торино, заключителен ATP Masters, Джокович да попадне и по право, ако направи още някои други силни изяви. Искам да се извиня на всички прекрасни фенове, които дойдоха да гледат този матч, каза Алекс Деминор след двобоя. Не исках да приключа по този начин. Така че наистина съжалявам. Благодаря на екипа си, както на хората, които са тук, така и на тези у дома. Беше страхотна седмица и съм сигурен, че ни предстоят още много хубави моменти. Думи на Алекс Деминор. Сега да припомня, че в полуфинала Джокович също не стигна до края на матч с Даниил Медведев, тъй като Медведев бе дисквалифициран за това, че след пропуск в едно от разиграванията си, в яростта си изстрелят топката към трибуните, тя пък за негова зла участ удари в окото един от феновете. И помните на US Open преди години Джокович също бе дисквалифициран за подобно нещо, само че не с удар към публиката, а с удар към една от стените зад корта, нали, рекламните пана. За жалост обаче на цели едно от децата, които подават топките, и моментално бе дисквалифициран. Това му попречи да вземе още една титла от големия шлем, между другото, Джокович. Тогава Надал спечели. Тогава тикаха Надал жестоко да направи така 20 титли има Надал, 22 татко Роджи и 24 има Джокович. Все още може да протегне ръка към 25-та титла Джокович. Въпреки че много специалисти в кавички вече го пенсионират, той обаче си ги кара тези млади джерите по домова книга. Даниил Медведев, той не е от най-младите, но пък един от новата вълна, да кажем все още. Алекс Деминор от тази нова вълна. Изобщо Джокович не им цепи басма на корта. И все още показва невероятна класа. Невероятна класа, която може да му осигури още един трофей от турнир от големия шлем. Аз все още вярвам, че Ноли има какво да даде на световния тенис. За наша радост, естествено, на феновете на тениса, които боготворим тази игра, и най-вече неговите изпълнения. Рядко са тенисисти като Надал, Федерер и Джокович, които при всички положения ще остават наистина с златни букви в историята на тениса. Мога да ви говоря за тениси и за легендите на тази игра много, но нямаме време, тъй като вече наближава и
билетира на българското национално радио в Самец. От мен Вали Григоров и екипа на Антена Спорт. Лека и спокойна вечер.

18 часа. Държавният глава Иляна Йотова свиква за утре заседание на Консултативния съвет за национална сигурност, след като през изминалата нощ бойни дронове удариха два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черноморието.

0: добре. Така започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 6 октомври, вторник. Чуйте останалите акценти в бюлетина. Премиерът Румен Радев определи дроновата атака в Черно море като грубо погазване на международното право. За сега няма официална информация дали дроновете са руски или украински. За инцидента са информирани европейските ни партньори и НАТО. Продължава размяната на въздушни удари между Русия и Украина, съобщава се за цивилни жертви и от двете страни. Трети ден продължава гасенето на големия пожар в източните Родопи, който се прехвърли на гръцка територия. Остава в сила въведеното от кмета на община Ивайловград частично бедствено положение. Частично бедствено положение обяви и кметът на граничната община Болярово, където избухна пожар в ранния следобед. Останете и с подробностите за тези и още новини ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Държавният глава Иляна Йотова свиква за утре заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. Темата, която ще се обсъжда от 13 часа с парламентарно представените формации, премиера, министри и ръководителите на специалните служби, е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украина. Решението на президента дойде след като тази нощ в изключителната икономическа зона на България в Черно море два кораба, плаващи под чужд флаг, бяха ударени от военни дронове. Единият плавателен съд е потънал заедно с екипажа, а от втория бяха спасени 18 моряци, турски и индийски граждани, двама от които са в болница във Варна. Властите у нас все още не са категорични дали безпилотните апарати са руски или украински, но за инцидента са информирани европейските партньори и НАТО. Тази сутрин премиерът Румен Радев проведе спешна среща с ръководителите на специалните служби и министри. Репортерът Цветелина Стоянова обобщава.
1: Спешната среща премиерът свика след като вече беше задействана спасителната операция на 70 мили източно от град Бяла, след като тази нощ два търговски кораба бяха ударени от дронове.
2: Дронове. И морски, и въздушни дронове. Това е потвърдено категорично от екипажите. И на двата кораба са нанесени поражения. Първият кораб, който плава под флага на Того, е потънал. Това, което е открито, е една обърната лодка, три обърнати плота, жилетки, но за сега няма хора. Екипажът е в неизвестност. Продължаваме да издирваме оцелели. Доколкото имаме информация, вторият кораб е бил натоварен с пшеница и е бил с курс на юг, а първият потопен кораб с курс на север. Не знаем какъв е товара.
1: Обяви малко преди обяд Румен Радев. Съвсем категорично премиерът определи инцидента като недопустим. Говори за разширяване на териториалния обхват на войната в Украина.
2: Абсолютно недопустима атака в българската изключително икономическа зона. Абсолютно грубо погазване на международното право. Погазват се вече всякакви правила на международното право. Атакуват се цивилни морски плавателни съдове. На тази война, ако не се сложи край на време, тя ще продължи да разширява своят пространствен обхват и да повишава риск.
1: По-късно пред медиите отново Радев не оповести дали безпилотните апарати са руски или украински.
3: Не мога да ви кажа още какви са дроновете, от коя страна са, които са атакували. И двата кораба са ударени, атаката е комплексна. И с морски дрон, и с въздушен дрон. Те първо ще се опитаме да установим откъде е дошла атаката, но то е ясно, или са руски, или са украински. Вече съм информирал Съвета на Европейския съюз, в НАТО също.
1: Премиерът обаче не допуска, че ще има задействане на клаузи по договора с НАТО, като се аргументира.
3: Няма как да бъдат задействани, защото ние имаме много по-тежки случаи на атака вътре в териториални води. Имате предвид, че това е на 130 км от нашия брег, попада в нашата изключителна икономическа зона, но това се водят неутрални води. Имаше такива атаки и в Полша, и в Румъния, включително и беше ударен жилищен блок в Румъния. В Черно море непрекъснато се потопяват някакви кораби. Имаме непрекъснато удари с дронове по кораби. Едва ли това е най-сериозният инцидент, но той е сериозен като тенденция. А тези въпроси се поставят на вниманието на ръководството на НАТО. Там се решава по какъв начин и какъв да бъде отговора, но въпросът е поставен и в Европейския съюз и на ниво НАТО.
1: Още преди да е ясно, че президентът Иляна Йотова свиква заседание на Консултативния съвет за национална сигурност, Румен Радев обяви, че тя ще прецени дали ще свика такова, но реагира остро на коментарите и призивите да се проведе заседание.

0: По темата на Дондуков 2.
1: Това вече е обект на политически спекулации. Чуваме всякакви малоумни теории, така че има голям риск този консултативен съвет за национална сигурност да се превърне в една злоупотреба с цялата тази ситуация.
0: Обяви Румен Радев. За новините Цветелина Стоянова.
2: Преди да стане ясно, че за утре е свикан консултативният съвет за национална сигурност, от опозицията определиха инцидента с ударените с дронове кораби в Черно море като опасен и тревожен и призоваха президента да свика съвета. Репортерът Мария Филева обобщава реакцията на опозицията.
3: От ГЕРБ определиха инцидента в Черно море като сериозна заплаха. Според депутата Христо Гаджев, свикването на Консултативния съвет по национална сигурност е необходимо, за да бъде постигнат широк политически консенсус за гарантиране на националната сигурност.
4: Защото докато президент и премиерът се държат като хипита в Удсток и се правят, че войната не ги засяга, тя, за съжаление, ескалира.
3: Според съпартиеца му Даниел Митов, меката позиция на България към Русия е причина за тази и други атаки. От Демократична България прибавиха към исканията и консултации с НАТО и привикване на руския посланник у нас Елеонора Митрофанова след атаката в Черно море. Ивайло Мирчев.
5: Госпожа Йотова пред това не каза. Войната вече излиза извън териториалните води в Черно море на воюващите страни. Днес не просто вече войната е на 300 км от нас, вече има потопени кораби в изключителна икономическа зона на България.
3: Към искането се присъединиха и от ДПС. В пресъобщение, изпратено от името на председателя Делян Пеевски, се казва, че отговорите и за кризата с дроновете нападатели и за всичко, което се случва в държавата, се дължат от Румен Радев с категоричното му мнозинство в Народното събрание, с Министерския му съвет, с службите му за сигурност и неговия президент, който довършва неговия мандат. Председателят на Продължаваме промяната Асен Василев изрази съмнение, че президентът ще реагира.
6: Знаем, че шефа на генералния щаб вече си подаде оставката заради несъгласие с политическото ръководство. И към момента, въпреки удвоения бюджет на българската армия, нямаме адекватна защита на българските граждани.
3: Според Цончо Ганев, ситуацията е тежка, но очаквана, заради подкрепата, която управляващите оказват на Украина.
7: Призоваваме Радев веднага да забрани какъвто и да е било експорт на оръжие на всичко свързано за Украина, защото по този начин ние сме уязвими.
3: За новините, Мария Филева.
2: Продължава спасителната операция за издирване на екипажа на потъналия след дроновата атака на 70 мили източно от Бяла кораб под флага на Того. В нея са включени самолет Су-25 и два хеликоптера, съобщи за Българското национално радио началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов. Припомням, че на мястото на инцидента е открита преобърната лодка и два спасителни плота, както и няколко спасителни жилетки. 18 души от екипажа на втория кораб, натоварен с пшеница, са спасени. Те са във Варна, като в реанимацията на военната болница остава механикът на кораба с 45% изгаряния след възникнал пожар на борда. Репортаж на кореспондента ни във Варна Даниела Стойнова.
8: Областният управител Мариус Мърков информира какво е състоянието на капитана на кораба, който е сранен по главата, както и на механика, получил 45% изгаряния.
9: Състоянието на механикът, гражданин на Индия, който е с 45% са изгаренията по тялото му, същият е в шок и най-вероятно ще бъде такъв в шок и в следващите дни в реанимация в момента. Може би 3 дни ще бъде в реанимация, тъй като е дехидратиран. Информацията за капитана на кораба, който е турски гражданин, същият е в много добро общо състояние, бил е с наранявания по главата, гърдите и левия крак, пригледен, оказана му медицинска помощ и е освободен от болницата.
8: След пристигането във Варна и на останалите 16 членове на екипажа от спасените моряци, един от тях коментира ситуацията.
10: I'm from Turkey. Russian, I think, he sent one bomb under the water. I think Russian. Because we are cargo taking Ukraine.
11: Аз съм от Турция. Мисля, че руснаците пуснаха бомба под водата. Мисля, че е руска, защото товарът ни е за Украина.
8: Всички членове на екипажа остават във Варна, докато корабособственика със съдействие на посолството организира прибирането им. От Варна Даниела Стойнова.
2: Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен определи атаките срещу граждански кораби в икономическата зона на България в Черно море като неприемливи. Търговските кораби и невинните екипажи са обект на нападения, като вече има човешки жертви в морето, коментира тя. Докато обстоятелствата около инцидентите се разследват, ситуацията в Черно море е все по-тревожна, добави фон дер Лайен. Пълна солидарност с България изрази и премиерът на Унгария Петер Мадяр в профила си в Екс. Белгийският външен министър Максим Прево определи като тревожни ударите по търговски кораби в Черно море след случаите от днес и вчера край бреговете на България и Румъния. Войната в Украйна взе днес нови цивилни жертви. Украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че Русия подготвя нова масирана атака срещу страната. Редакторът Весела Владкова с още информация.
12: Русия отново е поразила с дронове северния мост над река Днепър в Киев, става ясно от изявление на Руското министерство на отбраната. В него се казва, че мостът се е използвал за транспортиране на войски. Началникът на Одеската областна военна администрация Олег Кипер заяви, че руските сили са предприели серия атаки по магистрала в областта. Поразени са автомобили и камиони, има пострадали, които са приети в болница. Атакувана е и пристанищната инфраструктура в Одеса и в Измаил. Заради масираните руски атаки по енергийната инфраструктура в Украина в сила от днес е режим на тока в цялата страна. Президентът Володимир Зеленски съобщи, че през последните 24 часа Русия е атакувала болници в Краматорски, Кривой Рог. Той обяви още, че руските сили подготвят поредна мащабна атака срещу Украина. Правителството, военните и всички ключови служби са подготвили контрамерки. Зеленски изрази надежда, че преговорите за прекратяване на войната ще бъдат възобновени, цитирам, още този месец, въпреки засилените руски атаки срещу Украина. Нашият преговарящ екип е готов, каза Зеленски и подчерта, че дипломацията трябва да стане приоритет и за Русия. По-рано руският президент Владимир Путин повтори, че това може да стане само при приемливи за Москва условия. Естония е дислоцирала войски по-близко до границата с Русия. Ръководителите на военните и на разузнаването в Талин не смятат, че Русия иска пълномащабна война с НАТО, поне не през следващите 2 години, но вярват, че Москва се готви за потенциален бъдещ конфликт с Естония. След като Литва премахна конституционната забрана за разполагане на ядрени оръжия на нейна територия, Кремъл днес предупреди, че това може да доведе до нов кръг на ескалация в региона. Ако в Литва бъдат разположени ядрени оръжия или бъде създадена постоянна американска военна база, както поиска Вилнюс. От Кремъл отхвърлиха още предупрежденията на външното разузнаване на Германия за нарастващ риск Федералната република да бъде въвлечена в пряк конфликт с Русия. Шефът на службата Мартин Йегер обвини вчера Русия, че засилва все по-агресивната си сенчеста война срещу европейските демокрации. За новините Весела Владкова.
2: В Атина очакват посещението на американския държавен секретар Марко Рубио за сключване на споразумения както за военно сътрудничество, така и за енергийна сигурност. Кореспондентът ни Катя Пеева предава от Гърция.
13: Според предварителна информация, основните теми, които ще се дискутират в Атина, са сигурност, отбрана, енергетика и търговия. Американският държавен секретар Марко Рубио съвместно с гръцкия външен министър Йоргос Герапетридис ще открият официалните преговори на двете делегации. Важна част от дневния ред ще бъде военното сътрудничество между Атина и Вашингтон, като Гърция очаква пълна подкрепа за военните бази на НАТО в страната. Преди отпътуването си за Атина, американският държавен секретар посочи.
14: Когато пътувам за Европа, е нормално да посетя партньорите ни в НАТО, а повечето европейски държави са съюзници. Гърция е много важен наш съюзник. Там имаме не само военни бази, но и много тесни икономически връзки.
13: Заяви Рубио. Според политически анализатори в Атина, вероятно ще се увеличи трансфера на американски втечнен газ към гръцките терминали на Ревитуса и Александрополис, откъдето по вертикалния газов коридор ще се снабдяват съседните балкански страни, а България е важен център по газовия път. За Гърция е изключително важно да се обсъди темата за придобиването на 20 американски изтребители F-35, както и друга американска военна техника. Марко Рубио ще разговаря и с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис. Очаква се да бъдат подписани 3 споразумения за сътрудничество. От Гърция Катя Пеева.
2: Нови мерки за поевтиняване на дизеловото гориво в Съединените щати предвижда подписаната от президента Доналд Тръмп изпълнителна заповед. Подробности за нея чуйте от кореспондента ни Светослав Козловски.
15: Документът цели да ускори доставките и да намали административните ограничения пред рафинериите, за да се увеличи предлагането на дизел на американския пазар. Според администрацията, високите цени вече натоварват както бизнеса, така и домакинствата. CNN съобщава, че Белия дом очаква бърз ефект върху пазара. Паралелно с това Белия дом подготвя план за временно разширяване на достъпа до така наречения червен дизел. Това е гориво, освободено от част от данъците, което обикновено се използва в селското стопанство, строителството и за техника, която не се движи по пътна

0: мрежа. То не е достъпно за обикновени шофьори и се продава само на регистрирани ферми и фирми. Според информация на Reuters, новият план предвижда временно облекчаване на тези ограничения, така че част от резервите да бъдат пренасочени към сектори с недостиг на стандартно дизелово гориво. Целта е да се увеличи наличността и да се намали натискът върху цените. Експерти предупреждават, че скокът в цените вече се отразява на транспортния сектор, където превозвачите съобщават за по-високи разходи и риск от забавени доставки. Очаква се Американското министерство на енергетиката да разкрие подробности за плана, включително кои щати първи ще получат достъп до облекчения режим. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Във Франция продължават бунтовете на учениците срещу недостатъците в образователната система, които прераснаха във вълна от насилие. Стотици хиляди излязоха на протест днес. Обявени бяха около 30 демонстрации и властите предприеха мерки срещу нови безредици, предава от Париж кореспондентът ни Юлия Талева.
2: Многохилядно шествие потегли в ранния следобед от площада на Републиката в Париж. Според организаторите, около 450 000 души са протестирали из страната, 100 000 само в столицата. Синдикалисти придружават учениците в протеста им, на места участват и родители, за да избегнат безредиците от предишните дни, които доведоха до 5 000 арестувани, предимно непълнолетни, стотици пострадали ученици, учители и полицаи. Това е най-тежката равносметка за националното образование от десетилетия. Няма никакво място за толерантност към насилието, заяви следобед в Националното събрание френският премьер Себастиан Лекорню. Той обяви, че учебните занятия в гимназиите са отменени до края на седмицата, период нужен според него за вътрешна демокрация в училищата. По-рано премьерът призова в 8-дневен срок да се дадат отговори на най-належащите искания на учениците и предложи пътен лист за по-нататъчни мерки. Независимо от това, студентските и ученическите синдикати призовават за нов проект. Протест в четвъртък от Париж, Юлия Талева.
1: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. У нас частично бедствено положение обяви кметът на граничната община Болярово Христо Христов. Шести час в землището на село Странджа огнеборци, горски служители, граничари и доброволци се опитват да ограничат огъня, възникнал в радния следобед, но действията им са затруднени от пресечената местност и силните на моменти пориви на вятъра. В гасенето вече се включи и хеликоптер. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костова.
3: Пожарът се разраства на три фронта към землищата на селата Странджа, Воден и Горска поляна. Няма опасност за близката газокомпресорна станция, която е до село Горска поляна, каза директорът на пожарната в Ямбол, комисар Иван Динев. На място работят 6 противопожарни екипа. От около час хеликоптер облива с вода непрестъпния терен. Вероятната причина за пожара е почистване на пасище с земеделска техника, подчерта кметът на общината Христо Христов и отправи призив към земеделското министерство.
4: В момента чистят на територията на цялата община. Много машини, много техника, небрежност и сме свидетели какво се случва и сега трудно може да изгасим този голям пожар. Така че още веднъж моля да се предприемат някакви мерки от министъра на земеделието. Крайно време е в тая посока да сложи ред в държавата.
3: Пламналият вчера пожар между селата Победа и Челник до военния полигон Победа окончателно е потушен. Те първа там ще се установяват щетите, нанесени върху лозови масиви. За новините Даниела Костова.
1: Трети ден продължава гасенето на големия пожар в източните Родопи, който прехвърли границата и премина и в Гърция. На терен без прекъсване днес работят 35 пожарникари и около 30 горски служители, както и два булдозера, които правят просеки на границата между България и Гърция в района на Ивайловградското село Горно Луково, откъдето тръгнаха пламъците. Остава обявеното от кмета на Ивайловград частично бедствено положение. Подробностите чуйте от кореспондента ни Живка Тодорова.
5: Основните сили са съсредоточени на източния фронт на пожара, където все още има активни огнища. Работата е затруднена от труднодостъпния терен, информира областният управител на Хасково Тодор Иванов.
6: Има 10 пожарни екипа. 45-тонния булдозер прави просеки. Терен е много труден. На места има и пропасти. Ползваме и друг булдозер, по-малък. Целта е да се изградят просеките, за да може да се затвори терена и да бъде локализиран пожара.
5: Два булдозера работят днес, от които единият е 45-тонен на частна фирма, а другият 25-тонен на регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Хасково. Единият прави просеки за ограничаване на пожара на българска територия, а другият на границата с Гърция, успоредно с направената от гръцка страна просека, защото се очаква вятърът да обърне посоката си към България, обясняват от общината в Ивайловград. Засегнатата територия до момента се простира на площ около 4 км от българска страна. Пламъци

0: Те са обхванали около 10 000 декара площи, от които 3 000 на територията на община Ивайловград, а останалите в Гърция. Там днес в гасенето участват 12 летателни машини. Работата на терен за локализиране на пожара продължава. За новините от Ивайловград, Живка Тодорова.
1: На 3 милиона и 60 хиляди евро възлизат злоупотребите, извършвани в продължение на 3 години в клиниката по ревматология към университетската болница Свети Георги в Пловдив. Това съобщиха от прокуратурата във връзка с вчерашната мащабна акция там и разследването за източване на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Привлечени като обвиняеми са общо 6 лекари. Трима са задържани за срок до 72 часа, сред тях е и началникът на клиниката професор Мариела Генева Попова. Репортаж на Кремена Данева.
2: Разследването е започнало преди няколко месеца след множество постъпили сигнали от пациенти. Простира се в 3-годишен период. Установено е, че голяма част от пациентите вписани като хоспитализирани или не са посещавали клиниката, или са били там само за да дават кръв. Началничката е имала и частен център, в който работят съпругати и дъщеря й, и оттам са прехвърлени пациенти, като са засечени около 5000 фиктивни направления, казва заместник окръжният прокурор на Пловдив Димитър Пехливанов.
3: Изключително лоши, порочни практики установихме. Това санитари да дават кръв вместо пациенти, лекари да дават кръв вместо пациенти, да се прави така, че пациента повече от 2 дена да не се задържа, само и само да се вземе пътеката. Въобще цял спектър от неприемливи медицински практики, дори не могат да се нарекат и медицински.
2: Някои от неправомерно хоспитализираните преминавали лекарска комисия и получавали болнични листове. Има и случаи на получаване на телкови решения на база на тези фалшиви хоспитализации и данни, допълни прокурор Пехливанов. Част от получените средства от касата се генерирали като заплати. Имало точкова система, като началничката взимала обичайно 13,5 хиляди лева. Останалите лекари получавали възнаграждения според броя на хоспитализациите. Тези, които се разграничавали от модела, защото има и такива, взимали по около 1500 евро. За да сме абсолютно сигурни, че имаме качествено здравеопазване и правилно изразходване на средствата, започваме проверки във всички 28 области в страната. Това обяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова, която участва в брифинга на прокуратурата.
4: В крайна сметка всичко в здравеопазването опира и до доверието. Защо много пациенти, например, нямат и доверие в здравната система? Ами защото стават свидетели на всички тези порочни практики.
2: Проверките ще се извършват от Изпълнителна агенция Медицински надзор, регионалните здравни инспекции и Изпълнителната агенция по лекарствата. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Общата мощност на двата блока на АЕЦ Козлодуй беше намалена с 90 мегавата поради продължаващото понижение на нивото на река Дунав, съобщиха от атомната централа. Към момента общото натоварване на ядрените мощности е над 1820 мегавата при капацитет над 2000 мегавата. Мярката се изпълнява с решение на работната група, която управлява дейностите за осигуряване на безопасната и надеждна експлоатация на Козлодуйската централа при продължителен спад на речните нива. Прогнозите сочат, че тенденцията ще се запази, което според процедурите означава, че е възможно да бъдат предприети и допълнителни мерки, уточняват от централата. Нобеловата награда за физика ще бъде присъдена на Франсис Халзен за откриването на неутрино с висока енергия от астрофизичен произход. Това съобщи Шведската академия на науките. Неутрино е фундаментална елементарна частица с много малка маса и без електрически заряд. В бюлетина следват спортните новини. Ще ги представи Борислав Нинов. Добър вечер.
5: Добър вечер. Стефан Ботев, който продължава да бъде вписан в търговския регистър като президент на Българската федерация по вдигане на тежести, е подал иск в съда централата да бъде обявена в несъстоятелност. В документа се посочва, че федерацията има проблеми с финансирането и няма възможност да заплати дълга си към НАП, който е в размер на близо 96 000 евро. Искането на Ботев идва само броени дни преди старта на световното първенство, което започва в края на месеца в Нинбо, Китай. Футболният отбор на България среща тима на Люксембург в матч от Лига С в турнира Лига на нациите тази вечер. Двобоят на Стад де Люксембург започва в 21 часа и 45 минути с първия съдийски сигнал на латвиеца Андрис Трейманис. А капитан

0: На националния ни отбор Кирил Десподов поднови тренировки с основната група на клубния си отбор ПАОК Солун. 29-годишният нападател не е играл от края на март поради контузия. Дунав привлече бранителя Божидар Чурбаджийски, съобщиха от русенския футболен клуб. Кристиано Роналдо може да се завърне в националния отбор на Португалия само ако селекционера Жорже Жезус го няма, се казва в изявление на 41-годишния футболист. Иван Иванов се класира за втория кръг на тенис турнира в Санта Маргарита ди Пула, Италия. 17-годишният Иванов, който е поставен под номер 5 в схемата, се наложи над руснака Кирил Кивацев с 6 на 3 и 6 на 2. Карлос Алкарас и Новак Джокович спечелиха тенис турнирите съответно в Токио и Пекин. На финал в японската столица Алкарас надигра Иржи Лехечка с 2 на 0 сета, а в Пекин Джокович победи Алекс Деминор, който се отказа в началото на втория сет. Калуяна Налбантова допусна загуба в първия кръг на единично жени на международния турнир по бадминтон в Вантаа, Финландия. 20-годишната Налбантова отстъпи пред петата в схемата японка и 11-та в световната ранглиста Нозоми Окухара с 1 на 2 гейма.
1: Синоптична информация и прогнозата за времето ще чуем от дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър вечер!
2: Добър вечер! Към този час температурите в страната са от 18 градуса във Варна до 26 градуса в Лом, Сандански и Пазарджик и от 4 градуса навръх Мусала до 12 градуса навръх Мургаш. В София температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 31%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, бавно ще се понижава. През следващото денонощие от запад и северозапад над страната ще се появи висока облачност, която утре през деня постепенно ще офане цялата страна. В западната половина от страната времето ще е почти тихо, а в източната ще духа слаб вятър от юг и юго-исток. Затоплянето ще продължи. Минималните температури ще са в широки граници, от 0 градуса на места по високите западни полета, където има условия и за слани, до 13-14 градуса по крайбрежието на морето, в София около 6 градуса, а максималните температури утре ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София около 24 градуса. В четвъртък ще се задържи предимно слънчево след обяд над Западна България с разкъсана средна и висока облачност. Ще духа слаб в Източна България до умерен вятър от юг и юго-исток. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, а максималните между 23 и 28 градуса. В петък от запад облачността ще се увеличава и вплътнява и до вечерта на места в западните райони ще превали дъжд, възможно и да прегърми. Вятъра ще е южен в Източна България и на север от планините предимно умерен. Температурите още малко ще се повишат и дневните ще достигат 24-29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Възстановено е движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 261 до километър 262 в посока Бургас. Там временно бяха блокирани основната и аварийната лента заради изтегляне на тежкотоварен камион. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: За участъка на автомагистрала Тракия от 230 до 208 и от 61 до 55 км посока София е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 и от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 108 до 109 и от 110 до 112 км. В посока Капитан Андреево поетапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочи в свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.

0: Украйна, съобщава се за цивилни жертви и от двете страни. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Мерим Тенев и Ангел Григоров.
1: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Виждате ли го този град? На какво ви прилича? Прилича на джунгла.
1: Колко пъти ви казвах да го приключим?
2: Логан!
3: Нещата не са толкова прости.
4: Играта се загрубе и стиска.
5: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ 1.

0: Рудбокс.
1: Рудбокс.
0: Рудбокс. Твоят свят от музика.
1: Слушайте всяка сряда от 20 часа Рудбокс. С мен Милко Петров.

0: Казвам се Симеон Чепишев и съм полицейски инспектор в районно управление Шумен. При една от проверките ни санкционирахме шофьори за неправилно паркиране на втори ред на булеварда. Точно в този момент пешеходец получи инфаркт близо до място, където се намирахме. Знаейки, че линейката е на път, трябваше да вземем мерки да разчистим тапата от автомобили, която се беше образувала. Трудно, но успяхме. Линейката дойде бързо, наложи се заради паркираните в нарушение автомобили да спре на самия булевард и блокира изцяло движението. За щастие, въпреки затруднения достъп, пострадалият човек успя да получи живото за спасяваща помощ. Виждайки това, водачите направо в паркираните автомобили изразиха съжаление за извършеното нарушение. Дори подкрепиха усилията ни за въвеждане на ред, въпреки че преди това омъжаваха постъпката си.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Слушайте шоуто на Радио Пловдив. Снимката на нощта. Всяка неделя от 18 до 20 часа с автор и водещ Стефи Стаменова. Шоу, забавления, импровизации и много провокации. Имаме слушател на телефон.
1: Ало, снимката на нощта?
0: Да, в ефир сме, да.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
3: Наука.
4: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
3: Пазител.
2: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.

3 060 000 евро са източени от 2021 година до сега от Националната здравноосигурителна каса чрез фиктивни хоспитализации от лекари и медицински сестри в клиниката по ревматология в Университетска болница Свети Георги. Това стана ясно по време на съвместен брифинг на прокуратурата и полицията в Пловдив, на който присъства и министърът на здравеопазването Катя Ивкова. В основата на порочната схема е началникът на клиниката професор Мариела Генева Попова, която е сред задържаните 10 души вчера. Полицейската акция е извършена след няколко месечно разследване.

0: разследване по сигнал за множество фиктивни хоспитализации в клиниката по ревматология, вследствие на което са генерирани огромна сума пари, изплатени от бюджета на Здравната каса, съобщи наблюдаващият прокурор Димитър Пехливанов. За 3 години на клиниката са изплатени 12 милиона евро за 24 000 пътеки при 49 легла.
1: Голяма част от вписаните като хоспитализирани или не са посещавали клиниката въобще, или са били там само да им се вземе кръв. Изключително лоши, порочни практики установихме, като това санитари да дават кръв вместо пациенти, лекари да дават кръв вместо пациенти, пациента се превръща в пътека, а самата клинична пътека се превръща в приход, а медицинската дейност се превръща в средство да се реализира този приход.
0: Вчера са задържани 6 лекари и 4 медицински сестри. Повдигнати са обвинения за участие в организирана престъпна група с цел източване на Здравната каса на 6 души, от които 3 са освободени срещу парични гаранции от 3 до 5 хиляди евро, а останалите са задържани за 72 часа. Сред тях е и професор Мариела Генева Попова, каза Пехливанов.
1: Началникът на клиниката притежава и медицински център, заедно със своя съпруг и дъщеря. От този медицински център има генерирани 5000 направления за хоспитализация в клиниката по ревматология към УМБАЛ Свети Георги. Получените средства от касата се генерира като заплати. Началникът на клиниката разпределя паричните средства по точков принцип, като една точка се равнява на 1000 лева. Редица лекари признаха, че са чувствали като търгаши на здраве.
0: Така някои медици, които са се противопоставили на тази практика, са получавали по 1500 евро, а други 6-7 хиляди евро заплата. Ако не са слушали, медиците са били мачкани и унижавани. Прокурорът съобщи и за още порочни кръгове. За телкови решения, клинични проучвания и лекарства с изтекъл срок на годност и неясен происход, както и подменяни кръвни проби. По думите му, клиниката по нефрология е проверена, за да се направи сравнение, но там подобни практики не са регистрирани. Здравният министър Катя Ивкова заяви, че от страна на структурите на Здравното министерство ще се предприемат проверки в болниците в цялата страна. На въпрос какво ще се случи с ръководството на клиниката по ревматология, Ивкова посочи.
2: С регионалната здравна инспекция, изпълнителна агенция медицински надзор и изпълнителна агенция по лекарствата ще направим преценка, съответно с директора на болницата ще говорим. Най-вероятно и той вече е направил вътрешна проверка, за да направим кръстосана проверка, за да предприемем последващи действия.
0: Престъплението, в което са обвинени задържаните медици, предвижда от 3 до 15 години затвор. Утре ще им бъде поискана постоянна мерка за неотклонение, задържане под стража. За новините, Даниела Добрева.
3: 2 кухненски блока за приготвяне на храна за ученици, пенсионери и социално слаби в община Септември са затворени от инспектори на областната дирекция на Агенцията по храните в Пазарджик. Двете кухни ползват общи помещения на приземния етаж в сградата на училище. В едната всеки ден се приготвя храна за близо 170 ученици, които се хранят на място. В другата за над 300 възрастни хора и потребители на програмата «Топъл обяд». Проверката е установила значителни пропуски в хигиената, състоянието на помещенията и оборудването, разбити стени и тавани. При предишна проверка още през месец май е имало предписание в тази насока. Те обаче не са изпълнени и е разпоредено спиране на дейността на обектите. Ще има и акт за нарушението. Изхранването на учениците от училището ще продължи, но с доставка на храна от фирма за кетеринг. Тя ще се раздава в отделно помещение, което е регистрирано и отговаря на законовите изисквания. За новините, Димитър Владимиров.
0: След монтирането на фотоволтаични централи на покривите на 4 социални услуги, община Асеновград реализира през август близо 1300 евро икономия от произведената зелена електроенергия. Очаква се до края на годината спестената сума да е около 15 000 евро. От община Асеновград допълват, че спестените от ток средства ще бъдат насочени към потребителите на социалните услуги и към подобряване на условията за

0: са монтирани на център за настаняване от семейен тип за пълнолетни с умствена изостаналост, комплекса за социални услуги в село Наречески бани, дневния център за пълнолетни с тежки множествени увреждания, както и дневния център за деца с увреждания в Асеновград. Общият капацитет на 4-те социални услуги е 99 потребители. Такива слънчеви централи бяха монтирани през годината и на покривите на градската библиотека, общината и болницата в Асеновград. За новините, Иванка Петкова.
1: През следващото денонощие от запад-северозапад ще се появи висока облачност и постепенно ще обхване цялата страна. В западната половина ще бъде почти тихо, в източната ще духа слаб вятър от юг-юго-исток. Затоплянето ще продължи. Минималните температури ще бъдат в широки граници от около 0 градуса на места по високите западни полета и в котловините, където ще има условия за слани, до 13-14 градуса по Черноморието. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

Добра среща, уважаеми слушатели и приятели на българската народна музика. Започва предаването «Жива земя», което се излъчва от студиото на Радио Пловдив. В следващите минути ви каним да сме заедно с интересни теми, срещи и подбрани фолклорни изпълнители от фонда на Радио Пловдив. Приятно слушане от Александър Кочев и Николай Чепански.

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.
2: От нас за вас.

0: Бавно, бавно есента дойде и ето, че есените дарове са в стопанството на семейство Кабурови от Мало Конари, Пазарджишко. С Десислава Кабурова си говорим за това, което тази година имат в стопанството. Виждам палети с тикви, всичко това, което е родила земята. Здравейте!
1: Здравейте! Най-напред, добре сте ми дошли. Много съм щастлива, че тази година отново ми гостувате. Да, в момента сме в нашето семейно стопанство и наистина има едно голямо изобилие от тикви. Но не какви да са. Тази година отново засадихме от ядливите сортове Матилда, японския сорт Хокайдо, който е специализиран за крем супи. И голямо изобилие, също разнообразие имаме от декоративни тикви, нещото, с което се отличавам в цялата страна. Аз съм най-големия производител на декоративни тикви в България, с което много се гордея и съм много щастлива, че успях да разработа този артикул вече трета поредна година. С всяка година въвеждам нови сортове, имам тази година отново голямо разнообразие. Някои от сортовете, които са ми така доста атрактивни този сезон, са розовата тиква в България, която в момента за първа година отглеждам такъв тип тиква. Тя наистина е розов цвят, като розов бомбоне и така доста добре се възприема сред малки и големи. Другия сорт, с който мога така да акцентирам, нали, е Baby Bull, който е най-малкия сорт тиква в света. Тя е много малка, миниатюрна, нея специално я отглеждам за малките дечица в ясли, в детски градинки. Имам и друго разнообразие, но това са ми така най-така любимите за момента за тази кампания 2026 година.
0: Миналата година ли казахте, че експериментирате с някои от тези сортове, че те се приемат много добре от вашите клиенти, от хората, които идват тук? Като казваме най-големия производител, на каква площ отглеждате тези растения, специално тиквите?
1: Декоративните ми тикви са на площ от 50 декара тази година, а стопанството ми с ядливата тиква е на площ от 300 декара.
0: Тя от какви сортове? Ядливата? Тези от 300 декара?
1: Тези са традиционната българска цигулка, която е Матилда сорта, и Хокайдото, който е японски сорт. Той също става за консумация за сладка кухня, за солена кухня, но специално японците са създали този сорт за крем супи. Тоест най-добре стои в крем супата приготвена, като тя се води един естествен имуностимулант сега за есенно-зимния период. Характерното при нея, че в тази тиква са съчетани и съхранени всички необходими минерали и елементи, на събрани на куп в едно място. Тоест Хокайдото е най-така пълноценна за човешкия организъм, за минерали и витамини, които, нали, по естествен начин може да допринесат за здравето на хората.
0: И може би да допълним, че в големите търговски вериги тези тикви, които виждаме, тръгват точно тук от вашето стопанство.
1: Ами да, колкото и нескромно да звучи, зареждам ги предимно в големите хранителни вериги в страната. Имаме ги даже още от края на август месец, за което много се радвам. Потребителят знае къде да ме открие и така ежедневно изпращаме количество от Мало Конари до всички точки на страната. Вече в малки райони, където, нали, няма такива хранителни вериги, създадах за първа година моя онлайн магазин, който, нали, няма да му казвам името, но това е вариант и алтернатива за всички потребители, които са в малките населени места, които искат да се докоснат до мен, до моето производство, до моите тикви. И така изпращам на всеки, който пожелай и ме открие, нали, в пространството. Няма никакъв проблем, изпращам по куриери, хората са доволни, радват се. В момента съм в много сериозна активна кампания, не само по прибиране на тиквата, в момента съм в жътва с цареви.

0: къщата. Слънчогледа също се реализира, както виждате в момента, куповете зад нас. Дини все още има на полето, които все още се търсят. Малко са. Повечето, 90% от динята се реализира през летния сезон, но все още имаме и количества на полето от динята. Другото, което е интересно и ново, е, че тепърва предстои да започнем с есенното зеле, и то за цялата страна. Имаме доста открити площи с зимен сорт зеле.
1: Каква е площта там?
0: Ами 300 декара е само зимното зеле, което си е традиционното за нас. Гледаме го вече 6-та поредна година. Добре се налага на българския пазар. Хората го консумират. Става за приготвяне както и на зимнина, с нали, тематичните за есента и зимата турши. Също така за втасване на кисело зеле се приготвя. Доста добре стои и на салата. Много така приветлив, сладък вкус има. Лесно е смилаемо. Предпочита се и за детска кухня също, освен за възрастни. Така, зелето си е от потребителската кошница за ежедневна консумация и нали мога да кажа, че си се търси като артикул от нашото семейно стопанство и затова го поддържаме всяка година, като нали в началото сме стартирали с зелето с много по-малки площи. Първата година стартирахме с 30 декара, вече нали повече и така. Да се надяваме, нали, за до година, защото тази година е много трудна за зелето като цяло. Специално лятния период имахме изключително голям стрес с реализацията на пролетното и лятното зеле. Надявам се зимното да се търси. Сега все пак започват домашните зимнини, хората ще проявят интерес и се моля, нали, да може да се умеем да си реализираме продукцията, защото за земеделските производители това е най-важното. Нали, защото все пак в България винаги съм казвала, че всеки може да произведе, но не всеки може да продаде и то на достойна цена да си възвърне разходите, изобщо да си реализира заплатите, осигуровките в тази държава, данъците да си плати. Просто земеделските производители за това се бориме, да оцелееме, да продължим напред, да си върнем разходите.

0: Задава се първото по рода си областно изложение Даровете от Тракия от 9 до 11 октомври край Раповския манастир Света Неделя. Земеделски производители и фермери от Пловдивска област ще си дадат среща на това изложение. Както казахме, първото по рода си, имаме телефонна връзка с отец Добромир игумина на Раповския манастир. Здравейте!
1: Здравейте, благословен да е денят ви вечерта. Поздрави от Раповския манастир.
0: Благодаря ви, поздрави и от нашите слушатели за вас. Съвсем скоро ще се изпълнят поляните около манастира с много производители. Как възникна идеята за това изложение?
1: Идеята, понеже Раповския манастир, които може повечето от четите поклонници, които до цитата обител да знаят, тези, които не знаят, е също производител на различни продукти. Назад в историята, като се върне манастира, винаги почти се издървил с това, като ще понесъл своите земи от своите производи. Така че в нас възникна идеята да съберем от цялата административна област Пловдив, от всички общини, подобни на нас производители тук пред манастира на поляните, да може в края на стопанската година, която завършва септември месец, началото на новата, да представим своите продукти.
0: Откликнаха ли те? От кои общини бяха най-активни от Пловдивска област?
1: Ами от всички общини, така че с голяма радост и възторг и вълнение, разбира се, за

0: събитие, което ще е първо за нас като домакини. Се надяваме и Бог да благослови и времето да бъде благоприятно, така че наистина общините всички са представили своите, ще представят и свои фолклорни програми от читалищата им, така че празникът очакваме да бъде голям и на високо ниво.
1: Така, първо обаче те се регистрираха в общинските земеделски служби, след това на областно ниво и след това стигна списъка до вас, може би, с изложителите.
0: Ами ние чакаме го до четвъртък, така че още се обаждат хора, които допълват, може би, ако сме живи и здрави, казвам и Бог благослови до година, ако правим подобен форум, по-навреме ще обявяваме, нали, регламента, така че да има по-голям брой

0: че да може да подсуним всички и всички, които са, имат желание, са добре дошли.
1: В петък от колко часа започвате?
0: А в събота всъщност започва изложението ни на манастира.
1: Така ли?
0: В 10 часа, да, събота и неделя.
1: Тоест 10-11.
0: Да, а на 9 ще има научен форум и различни такива конференции, които се проведат в град Пловдив.
1: Тоест от събота се открива изложението.
0: Да, изложението.
1: Казахте, че сте производители на земеделска продукция. Аз с така възхищение съм наблюдавал тези птици, които имате, палуните, които са в вашето стопанство. Какво друго отглеждате?
0: Ами ние имаме животновъдно стопанство, овце и крави, растениевъдство, имаме насъждение от череши, от лешници и си произвеждаме почти всички неща, които дават нашата земя. Лютеница, сладко, ричел, някои от продуктите сами си ги отглеждаме, други ги вземем от наши приятели, които ги произвеждат, тъй като не може с всичко да се ангажираме от нивата до буркана. Но те са се доказали като производители на такива суровини, както на доматите, така и на чушките, както на тиквата. И ние си произвеждаме от тези продукти, които са доказани своето качество, продукти, консерви, както са ги правили нашите баби и дядовци.
1: Те са основно
0: за нуждите. Стараем, разбира се, да не употребявам никакви консерванти по тази технология, пак повтарям, която са познавали нашите баби и дядовци. Така че предлагам един продукт, който да е чист и да бъде, да може да се употребява без никакви задръжки.
1: Тези от слушателите, които искат да ги опитат, пък и да си вземат, могат да заповядат. Вие също ще имате щанд там,
0: да,
1: нали?
0: Да, ние предвиждаме и даже да направим демонстрация на приготвяне на лютеница.
1: Аха, чудесно.
0: От пекани чушки и доматено пюре, така че ще видят как се приготвят и могат наистина да опитат още от тавата.
1: Благодаря за поканата. В събота и неделя, 10-11 октомври, дамовите от Тракия ще бъдат на поляната на Раповския манастир. Отец Добромир игумина на Раповския манастир ни покани. Всичко хубаво.
0: Всичко добро, благословена вечер, всичко добро.

0: Даровете на есента са вече при нас и всеки може да се здобие с тях. Това са едни от най-известните диворастящи храсти, чието плодове са изключително полезни и ценни за здравето. Става дума за глога, за трънката, за шипката, плодовете от черния бъз, а може би и още други ще добави. Моят събеседник сега, Севдан Молов от казанлъшкото село Копринка, който се занимава с билкарство от доста време. Здравейте!
1: Здравейте, добър ден!
0: Първо да кажем, каква година изпращате вие билкарите? Доволни ли сте?
1: Значи, като климатична година, годината беше отлична. Имаше всичко в изобилие, билки, също така и плодове, но като пазари не беше никак добра.
0: Казвате, реализацията на това, което сте събирали, е трудна.
1: Да, трудна е. Стринаха се пазари, Европа е много взискателна и така.
0: А на какво разчитате тогава?
1: Ами, на какво разчитаме? Разчитаме, че ще се поправи някой ден положението и всичко ще се върне както беше. В момента от Украина много билки се внасят в Европа, от други азиатски държави. И българските билки са на заден план.
0: А много хора, много семейства разчитат на тях. От колко години се занимавате с билкарство?
1: От 29. 29.
0: Може би потомствено наследено във вашия род, семейството?
1: Не. Съвсем нов съм, ако преди мен е имало някакви прадядовци, но не знам някой да е имал в семейство.
0: Как започна всичко?
1: Всичко започна, бях по чужбина, върнах се, тогава беше много актуално.

0: Вална корен валериана много се търсеше, тръгнахме по горите и така и аз не разбрах как започна всичко.
1: Запалихте
0: се. Просто ми харесва тази работа и това е.
1: Добре, знаете езика на билките, знаете кога те са готови, кога са в силата си, кога са най-полезни за човека и точно за това ги събирате. Есента е вече и затова искаме да ни кажете за качествата на трънката, на глога, на шипката, на всичко това, което ни заобикаля сега.
0: Значи в момента е сезона на плодовете. Вие сте прав. Трънка плод, шипка плод, глог плод, базак плод. Тук да направя една разлика. Базак плод и черен бъс са две различни растения. Дървесния бъс се казва черен бъс. Много хора го наричат черен бъс, този тревистия.
1: Mm-hmm.
0: Това са две различни растения и народната медицина ги препоръчва при отделни заболявания, като база е при простудни състояния, общо открепване, възстановяване на организма. Това говорим за плод. А плода от базака тревистия, базак, бъзи, както му казват,
1: кръстовидния, да.
0: Обикновено е диуретично, потогонно, общо от укрепващо, както и при ставни проблеми.
1: Той вече е озрял, може да се събира.
0: Той вече е озрял, да, може да се събира. Не е желателно въобще да има зелени плодчета в самата чепка. Дървесния вече премина някъде по високото, може би още има. Другото е плод глок. Той е известен с сърдечните проблеми. Подобрява кръвообращението, подпомага сърдечния мускул. Трънката е основно за при стомашни чревни проблеми, както и хвойна плод, синя хвойна. Тя също е при стомашно-чревни проблеми. Също е сега в сезона. Берат се само сините плодове от нея, озрелите, защото тя едната година са зелени, втората година са сини. Това е в общи линии за този сезон.
1: Тоест трябва да са в пълна зрелост, казвате, да се събират.
0: Да, да, да. Mm-hmm. Да, в пълна зрелост.
1: А и шипката е готова, като че ли вече?
0: И шипката е готова, да. Тя при самото сушение още малко ще почервени. Точно сега е момента за тези плодове, които изброих.
1: Има ли по вашия край, събирате ли, правите ли някакви смеси от тях?
0: Смеси по принцип правим за лична употреба и ако някой познат потърси, правим. Има в нашия район доста билки. На север от Копринка е Стара планина, само на 27 км е връх Столето, връх Бузлуджа. На юг е Средна гора. Има в изобилие, имаме билки. Богат район сме.
1: Ами дано и следващата година да е благодатна и много хора по този начин да изкарват прехраната си. Севдан Лов от казанлъжкото село Копринка ни погостува и ни каза за качествата на някои от есените дарове, които са около нас. Всичко хубаво.
0: Благодаря, всичко добро е на вас.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: 120 минути българска народна музика. Всяка съботна вечер 2 часа среща с певци и музиканти от всички краища на страната. Слушайте седмичното фолклорно предаване От дума на дума с Николай Чапански, за да узнаете всичко за любимите си народни изпълнители и да чуете най-новите записи българска народна музика. От дума на думата чак до песента и тази събота от 20 до 22 часа.
4: От нас за вас.

Завършва предаването «Жива земя», което се излъчи от студиото на Радио Пловдив. Дочуване до следващата ни среща ви казват Александър Кочев на звукорежисьорския пулт и пред микрофона Никола Чапански. Здрави и щастливи да сте!

0: Новините на Радио Пловдив в 20 часа.
1: €3,060,000 са източени от 2021 година до сега от Националната здравноосигурителна каса чрез фиктивни хоспитализации от лекари и медицински сестри в клиниката по ревматология в Университетска болница Свети Георги. Това стана ясно по време на съвместен брифинг на прокуратурата и полицията в Пловдив, на който присъства и министърът на здравеопазването Катя Ивкова. В основата на порочната схема е началникът на клиниката професор Мариела Генева Попова, която е сред задържаните 10 души вчера. Полицейската акция е извършена след няколко месечно разследване по сигнал за множество фиктивни хоспитализации в клиниката по ревматология, вследствие на което са генерирани огромна сума пари, изплатени от бюджета на здравната каса, съобщи наблюдаващият прокурор Димитър Пехливанов. За 3 години на клиниката са изплатени €12,000,000 за 24 000 пътеки при 49 легла.
2: Голяма част от вписаните като хоспитализирани или не са посещавали клиниката въобще, или са били там само да им се вземе кръв. Изключително лоши, порочни практики установихме, като това санитари да дават кръв вместо пациенти, лекари да дават кръв вместо пациенти, пациента се превръща в пътека, а самата клинична пътека се превръща в приход, а медицинската дейност се превръща в средство да се реализира този приход.
1: Вчера са задържани 6 лекари и 4 медицински сестри. Повдигнати са обвинения за участие в организирана престъпна група с цел източване на здравната каса на 6 души, от които 3 са освободени срещу парични гаранции от 3 до 5 хиляди евро, а останалите са задържани за 7.

0: 72 часа. Сред тях е и професор Мариела Генева Попова, каза Пехливанов.
1: Началникът на клиниката притежава и медицински център, заедно със своя съпруг и дъщеря. От този медицински център има генерирани 5000 направления за хоспитализация в клиниката по ревматология към УМБАЛ Свети Георги. Получените средства от касата се генерира като заплати. Началникът на клиниката разпределя паричните средства по точков принцип, като една точка се равнява на 1000 лева. Редица лекари признаха, че са чувствали като търгаши на здраве.
0: Така някои медици, които са се противопоставили на тази практика, са получавали по 1500 евро, а други 6-7 хиляди евро заплата. Ако не са слушали, медиците са били мачкани и унижавани. Прокурорът съобщи и за още порочни кръгове. За телкови решения, клинични проучвания и лекарства с изтекъл срок на годност и неясен произход, както и подменяни кръвни проби. По думите му, клиниката по нефрология е проверена, за да се направи сравнение, но там подобни практики не са регистрирани. Здравният министър Катя Ивкова заяви, че от страна на структурите на Здравното министерство ще се предприемат проверки в болниците в цялата страна. На въпрос какво ще се случи с ръководството на клиниката по ревматология, Ивкова посочи.
2: С регионалната здравна инспекция, изпълнителна агенция медицински надзор и изпълнителна агенция по лекарствата ще направим преценка, съответно с директора на болницата ще говорим. Най-вероятно и той вече е направил вътрешна проверка, за да направим кръстосана проверка, за да предприемем последващи действия.
0: Престъплението, в което са обвинени задържаните медици, предвижда от 3 до 15 години затвор. Утре ще им бъде поискана постоянна мерка за неотклонение, задържане под стража. За новините Даниела Добрева.
3: Сочения за лидер на неонацистката организация Кръв и чест в Пловдив Ивайло Колев остава окончателно зад решетките. Така 41-годишният мъж ще остане в ареста до старта на делото по същество срещу 18-те задържани при акцията на ДАНС и МВР в клуб срещу Младежкия хълм. Впоследствие спрямо трима от тях бяха повдигнати обвинения. Обвиненията срещу Ивайло Колев са за ръководене на организация с неонацистка насоченост, която проповядва насилие и омраза спрямо етническа принадлежност или сексуална ориентация. Наказателният кодекс предвижда за това наказание от 1 до 6 години затвор. Апелативният съд прие, че при по-лека мярка има опасност задържание да се укрие или да извърши друго престъпление. Така соченият за Тартур мъж е единствения, който остава в ареста от общо тримата с повдигнати обвинения. Другите двама са баща и син Велеви. 39-годишният Ивелин Велев е с парична гаранция от 1000 евро, а 18-годишният му син Теодор е на свобода без наложена мярка за неотклонение. За новините Стоян Терзиев.
4: Два кухненски блока за приготвяне на храна за ученици, пенсионери и социално слаби в община Септември са затворени от инспектори на областната дирекция на Агенцията по храните в Пазарджик. Двете кухни ползват общи помещения на приземния етаж в сградата на училище. В едната всеки ден се приготвя храна за близо 170 ученици, които се хранят на място. В другата за над 300 възрастни хора и потребители на програмата «Топъл обяд». Проверката е установила значителни пропуски в хигиената, състоянието на помещенията и оборудването, разбити стени и тавани. При предишна проверка още през месец май е имало предписания в тази насока. Те обаче не са изпълнени и е разпоредено спиране на дейността на обектите. Ще има и акт за нарушението. Изхранването на учениците от училището ще продължи, но с доставка на храна от фирма за кетеринг. Тя ще се раздава в отделно помещение, което е регистрирано и отговаря на законовите изисквания. За новините, Димитър Владимиров.
5: Втора клиника по хирургия на Университетска болница Свети Георги в Пловдив организира безплатни профилактични прегледи за заболявания на млечната жлеза всеки вторник през месец октомври. Инициативата е под надслова «Октомври без страх, грижа за гърдите» и се провежда по повод световния месец за борба с рака на гърдата. Ракът на гърдата е най-често срещаното онкологично заболяване при жените. Според статистиката, всяка година у нас над 4000 жени се диагностицират с рак на гърдата, над 30 000 живеят с тази диагноза, а около 2500 българки губят живота си. Специалистите обаче напомнят, че открито на време това заболяване е напълно лечимо. Доктор Йозлям Кюлджева, хирург в болницата, каза, че най-засегнатите възрастови групи са между 40 и 60 години, но заболяването се среща и при по-млади жени, а също и при мъжете.
6: За жалост, България попада в една статистика, само 12% от диагностираните с рак на гърда са в ранен стадий. Всъщност профилактиката

0: Точно това ще предотврати да повишим този процент и съответно жените да бъдат диагностирани много по-рано, за да имат по-голяма възможност за напълно излекуване.
1: Прегледите ще се провеждат всеки вторник на месец октомври във втора клиника по хирургия на Пещерско шосе, 11 етаж. Задължително е предварителното записване на телефон 032 60 20 40. Е за новините Живка Танчева.
2: През следващото денонощие от запад-северозапад ще се появи висока облачност и постепенно ще обхване цялата страна. В западната половина ще бъде почти тихо, в източната ще духа слаб вятър от юг-юго-исток. Затоплянето ще продължи. Минималните температури ще бъдат в широки граници от около 0 градуса на места по високите западни полета и в котловините, където ще има условия за слани, до 13-14 градуса по Черноморието. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

Здравейте, дами и господа рокъджи, и добре дошли на вълните на Радио Пловдив, където вече тече първият за месец октомври Венерок Бок, 1638 подред, откакто предаването стартира през далечната 1992 година. Аз съм Велин Станев, зад пулта е Александър Кочев, а най-важното е, че тази вечер ще ви предложим едно по-различно предаване. Вече 34 години Велин Рок Блок е една просветителска програма за любознателни рокъджи. Блокът е организиран около постоянни рубрики – Power Rock Play, текущи издания, новинарски обзори, представяне на албуми, анонси за концерти, гости в студио.

редакцията, само да отворя една скоба. Да ви кажа, че не е зле всеки един от нас да прочете какви са функциите на президента според Конституцията, а те са предимно представителни. Казвам го, защото когато кандидати обещават, че ще ни осигурят полети до Луната през уикенда или ежедневна доза хапчета за безсмъртие, или че ще направят заплатата 20 000 евро, а отпуските 200 дни, би било редно поне да се замислим.

Това да го оставим, Велин Рокбок съществува, за да вършим приятни неща. Накратко, 1638-ят Велин Рокбок ще е различен, без приказки, само музика. Престоят ни 2 часа здрави парчета във всички субжанрове на харти, хеви, рока и метала. Ето така стоят нещата при нас. Ние сме на линия, надявам се и вие да сте на линия. И ако е така, просто да започваме. Наклонете!

Любимите ви групи с концертни изпълнения по Радио Пловдив. С мен Детелина Петрова. Лайв. Събота, 10 вечерта. Come on, let's go! Let me slide!

Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.

21 часа, по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Президентът Иляна Йотова свиква утре в 13 часа заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. Темата на заседанието е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна. Решението на президента дойде след като през изминалата нощ бойни дронове поразиха в изключителната икономическа зона на страната ни в Черно море два кораба, плаващи под чуж флаг. Единият плавателен съд е потънал заедно с екипажа, а от втория бяха спасени 18 моряци, турски и индийски граждани. На среща с службите премиерът Румен Радев определи дроновата атака като грубо погазване на международното право, а по-късно заяви пред журналисти, че няма яснота, чии са дроновете.

0: Не мога да ви кажа още какви са дроновете, от коя страна с които са атакували. Че двата кораба са ударени, атаката е комплексна. И с морски дрон, и с въздушен дрон. Те първа ще се опитаме да установим откъде е дошла атаката, но то е ясно. Или са руски, или са украински. Вече съм информирал Съвета на Европейския съюз, в НАТО също.
1: Каза премиерът Радев, преди да стане ясно, че за утре е свикан консултативният съвет за национална сигурност. От опозицията определиха инцидента с ударените с дронове кораби в Черно море като опасен и тревожен и призоваха президента да свика съвета. Продължава спасителната операция за издирване на екипажа на потъналия след атаката с дрон на 70 мили източно от Бяла кораб под флага на Того. На мястото на инцидента е открита преобърната лодка и два спасителни плота, както и няколко спасителни жилетки. 18 души от екипажа на втория поразен кораб са спасени. Те са във Варна, като в реанимацията на военната болница в града остава механикът на кораба с 45% изгаряния след възникналия пожар на борда. Един от спасените турски моряци заяви.
2: Мисля, че руснаците пуснаха бомба под водата. Мисля, че е руска, защото товарът ни е за Украина.
1: Агресивната война на Русия срещу Украина се проявява и в Черно море и представлява сериозна заплаха за морската сигурност и свободата на корабоплаването. Това се казва в изпратено до Българското национално радио изявление на говорителя на Европейската служба за външна дейност Кристиан Вигант. Той определя последните нападения срещу търговски кораби в Черно море, натоварени с зърно, като напълно неприемливи. Изразяваме пълна солидарност с Румъния и България, се казва още в изявлението. В него се добавя, че Русия трябва да прекрати всички действия, които застрашават международното корабоплаване и живота на моряците, както и да се върне към спазването на Конвенцията на Организацията на Обединените нации по морско право. По-рано председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен определи атаките срещу граждански кораби в икономическата зона на България в Черно море като неприемливи. Търговските кораби и невинните екипажи са обект на нападения, като вече има човешки жертви в морето, коментира тя. Докато обстоятелствата около инцидента се разследват, ситуацията в Черно море е все по-тревожна, добави фон дер Лайен. Три екипа на противопожарната служба в Кюстендил, горски работници и местни жители гасят пожар край граничното село Горни Коритен, община Трекляно, близо до границата с Сърбия. Това казаха за Българското национално радио от областната дирекция на полицията. Пожарът е обхванал около 100 декара смесена гора, сухи треви, не се съобщава за засегнати къщи и имоти. Трети ден продължава гасенето на големия пожар в източните Родопи, който премина и на гръцка територия. На терен бях без прекъсване, днес работят 35 пожарникари и около 30 горски служители, както и два булдозера, които правят просеки на границата между България и Гърция в района на Ивайловградското село Горно Луково, откъдето тръгнаха пламъците. Остава обявеното от кмета на община Ивайловград частично бедствено положение. Овладян е пожарът, пламнал този следобед до боляровските села Странджа и Воден. През нощта ще останат дежурни екипи, за да следят ситуацията, а утре работата ще продължи до окончателното ликвидиране на огъня, посочи директорът на противопожарната служба в Ямбол, комисар Иван Динев. Заради голямата територия на пожара, над 3000 декара, кметът на Болярово Христо Христов обяви частично бедствено положение. Вероятната причина за възникването на огъня е почистване на пасище с земеделска техника, предаде кореспондентът ни Даниела Костова. Злоупотребите, извършвани в продължение на 3 години в клиниката по ревматология към Университетската многопрофилна болница Свети Георги в Пловдив, надхвърлят 3 милиона евро. Това съобщиха от прокуратурата във връзка с вчерашната мащабна акция там и разследването за източване на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Привлечени като обвиняеми са общо 6 лекари. Трима са задържани за срок до 72 часа, сред тях е и началникът на клиниката, професор Мариела Генева. Началничката на клиниката имала и частен център, в който работят съпругът и дъщеря й, а оттам са прехвърляни пациенти, като са засечени около 5000 фиктивни направления, каза заместник окръжният прокурор на Пловдив Димитър Пехливанов.
3: Изключително лоши, порочни практики установихме. Това санитари да дават кръв вместо пациенти, лекари да дават кръв вместо пациенти, да се прави така, че пациента повече от 2 дена да не се задържа, само и само да се взема пътека.

0: Спортните новини с Борислав Нинов.
1: Младежкият национален отбор на България до 21 години играе срещу Шотландия в Пазарджик. Последната си среща от втора квалификационна група за европейско първенство по футбол. 10 минути преди края на матч шотландските младежи водят с 1-0, а българите са без шансове да продължат напред. А отборът на България среща тима на Люксембург в матч от Лига С в турнира Лига на нациите по-късно тази вечер. Двубоят на Стад де Люксембург започва в 21 часа и 45 минути. В завършил матч от това ниво Казахстан Фариорски острови 2-2. Стефан Ботев, който продължава да бъде вписан в търговския регистър като президент на Българската федерация по вдигане на тежести, е подал иск в съда централата да бъде обявена в несъстоятелност. В документа се посочва, че федерацията има проблеми с финансирането и няма възможност да заплати дълга си към НАП, който е в размер на близо 96 000 евро. Искането на Ботев идва само броени дни преди старта на световното първенство, което започва в края на месеца в Нинбо, Китай. А капитанът на националния ни отбор по футбол Кирил Десподов поднови тренировки с основната група на клубния си отбор ПАОК Солун. 29-годишният нападател не е играл от края на март поради контузия. Баскетболистите на Спартак Плевен загубиха в своята зала от кипърския АЕЛ с 61-79 точки във втория си матч от Европейската Северна лига. Иван Иванов се класира за втория кръг на тенис турнира в Санта Маргарита ди Пула, Италия. 17-годишният Иванов, който е поставен под номер 5 в схемата, се наложи на труснака Кирил Кивацев с 6-3 и 6-2. Карлос Алкарас и Новак Джокович спечелиха тенис турнирите съответно в Токио и Пекин. На финала в японската столица Алкарас надигра Ирже Лехечка с 2-0 сета, а в Пекин Джокович победи Алекс Деминор, който се отказа в началото на втория сет.
0: Прогнозата за времето ще чуем от дежурния синоптик Иван Василев. Добър вечер!
2: Добър вечер! Температурите около 21 часа са от 10-11 градуса в Драгоман, Перник, Дупница, Смолян, Кнежа и Севлиево до 19 градуса в Сандански. В София температурата е 14 градуса, относителната влажност на въздух е 47%, атмосферното налягане е 952 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През нощта няма да се промени съществено. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Минималните температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, на места в котловините до 0, и там ще има условия за слана. По Черноморието до 13-14 градуса, за София около 6. Утре през повечето часове ще бъде предимно слънчево. Над западните и централните райони високата облачност ще се увеличи и ще се вплътни. Ще духа слаб в източните райони и умерен вятър от изток и югоизток. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 23 и 28 градуса, за София около 24. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Президентът на микрофоните Велин Станев, зад стъклото е вицепрезидентът на Народното пълтознание Александър Кочев и сме тук за да празнуваме. Да, тази вечер празнуваме, без да имаме повод за празнуване. Просто празнуваме октомври. Както се казва, като сме безделници, да не сме без празници, важното е да се празнува нещо си и да се прави качествено. И ето ние празнуваме с много музика и малко приказки и се грижим за вашето настроение с един по-различен Венерок блок. Ако следите предаването, което ще стане на 34 през декември, знаете, че блокът е организиран около своите рубрики. Power Rock Play, преглед на текущи албуми, нови заглавия, новинарски обзори, представяне на албуми, гости в студиото. Наличието на постоянни рубрики означава и много.

много приказки. Тази вечер обаче изгонихме приказките. Приказки няма да има, ще има музика, много праведна музика, много яки банди и велики парчета от близки и далечни времена. Втория част на 1638-я Двелерок блок вече тече, затова дайте и на тази душа, зарадвайте ги тези уши в атака!

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел. Рудбокс.
3: Рудбокс.
1: Рудбокс. Твоят свят от музика.
3: Слушайте всяка сряда от 20 часа Рудбокс. С мен Милко Петров.
4: Hello, this is Ronnie James Dio, and I am very, very happy to be here in Sofia, Bulgaria. It's a dream for me. Thank you very much. And you, of course, are listening to Vilin Rockbach. It's great.

0: Грабо! Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Уикенд шоуто Грабо! По радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев. Грабо! Животът в усмивки от остър, тъп и прав ъгъл.
1: Нещата погледнати трезво
0: и не до там. Грабус!
2: Музика плюс. Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева и Милко Петров. Всеки понеделник и четвъртък от 10 часа по Радио Пловдив.
3: Hi, I'm Alan White from Yes.
4: Hi, I'm Chris Squire from Yes.
5: Hi, I think I'm John Anderson. I'm here in Bulgaria and it's very, very beautiful here. And we're very happy to be here to make some music and to make people happy.

0: Българско национално радио.
1: часа, новини. Атаката срещу двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море е извършена от Русия. Това заяви във вечерното си видеообращение президентът на Украина Володимир Зеленски и допълни.
2: Уточнихме всички данни с българската страна. Нашите военноморски сили се свързаха с колегите от България. Установено е, че това е комбинирана руска атака с морски и въздушни дронове. Разпоредих на нашите въоръжени сили, на Министерството на отбраната на Украина, на нашето разузнаване и на всички наши служби максимално пълноценно да взаимодействат с нашите партньори, за да имаме и ние, и те, повече възможности да се защитаваме.
1: Посочи президентът на Украина Володимир Зеленски във вечерното си видеообращение. Групата Обнови Европа

0: Гарантирана безопасността на корабите в Черно море, включително тези принадлежащи на държави членки на Евросъюза. От решаващо значение също така страните от общността и техните представители в корабоплаването да увеличат подкрепата си за Украйна, като и помогнат да изнася зърно. На Русия не трябва да се позволява да нанася по-нататъчни щети на украинското селско стопанство и да лишава уязвимите, зависими от внос държави, от тези жизнено важни доставки на зърно, се казва още в изявлението на групата. Нейният заместник-председател, румънецът Дан Барна, определя тези атаки не просто като безразсъдни регионални провокации, а като целенасочена атака на прага на Европейския съюз. Чрез тероризирането на тези морски коридори и гранични търговски пътища, Кремъл умишлено превръща доставките на храни в оръжие. Защитата на корабоплаването и логистиката в Черно море вече не е само въпрос от първостепенно значение за Румъния и нейните съседи. Тя е предпоставка за глобалната продоволствена сигурност, казва евродепутатът. По думите на ръководителя на българската делегация на групата Никола Минчев, отговорните трябва да бъдат назовани и да понесат отговорност за атаката и за пряката заплаха, която тя представлява за националната сигурност на България и за източния фланг на НАТО. Агресията на Русия създава реална и нарастваща заплаха за сигурността в икономическите води на Европа. Хибридните атаки вече не са просто хибридни, те са реални и се случват толкова близо до нашите брегове, казва Минчев. Колегата му Йохан Кючук настоява за справедливо и задълбочено разследване. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Гръцкият министър на културата Лина Мендони изнесе подробности за споразумението с София за връщане на църковни ценности в Гърция. Кореспонденция от Гърция на Катя Пеева.

0: Споразумението между двете министерства на културата историческо подчертава в изявление пред гръцката обществена телевизия министър Мендони. България е предала на Атина 53 църковни ценности с произход от Северна Гърция. А връщането на останките на цар Самуил е било въпрос на преговори 51 години. Сега отношенията между двете страни са различни, това е дало възможност за подписване на споразумението. Това беше първи етап на връщане на църковни реликви в Гърция. Меморандума предвижда продължаване на двустранната дискусия. Преговорите продължават и всяка страна излага своите аргументи. Министър Мендони отговори остро на изявление на бившия премиер Андони Самаранс, че Атина е трябвало да поиска и други реликви, които счита за свой. Културната дипломация е продължителен процес и изгражда мостове между двете страни. Точно към това се стреми сегашното правителство в Атина, подчерта министъра на културата. От Гърция Катя Пеева.
1: 22-годишен британски гражданин е арестуван по подозрение в подготовка на терористични актове във връзка с инцидент близо до военно-въздушната база в Ерфорт, съобщиха от полицията за борба с тероризма. От Лондон предава Веселин Паунов.
2: Това е седмия арест във връзка с случая, но до момента на никого не са повдигнати обвинения. Мъжът е задържан днес в лондонския район Уестминстър като част от разследването на инцидента близо до кралската военновъздушна база в градство Глостършир на 27 септември. Тогава беше обявена тревога и десетки домове бяха евакуирани, след като полицията получи сигнал за три съмнителни превозни средства в близост до авиобазата. Вики Еванс, старши национален координатор на отдела за борба с тероризма, заяви, че разследването продължава активно и полицията работи по няколко направление. Петима мъже бяха арестувани на 27 септември, но по-късно бяха освободени под полицейска гаранция. Шести мъж, 25-годишен гражданин с двойно иранско и британско гражданство, беше арестуван на 1 октомври в Уестминстър и също по-късно пуснат под гаранция. Базата в Ерфорт се използва от военновъздушните сили на Съединените щати от десетилетия. През последните месеци бяха извършени полети с бомбардировачи B1 и B52 от базата към Близки изток, след като Обединеното кралство одобри искане в Ерфорт да се използва за отбранителни дали срещу Иран. В неделя стана ясно, че Съединените щати са изтеглили бомбардировачите си от базата и са ги върнали в Америка. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Прогнозата за времето е на Иван Василев.
3: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Минималните температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, на места в котловините до 0 и там ще има условия за слана. По Черноморието до 13-14 градуса, за София около 6. Утре през повечето часове ще бъде предимно слънчево. Над западните и централните райони високата облачност ще се увеличи и ще се вплътни. Ще духа слаб в източните райони и умерен вятър от изток-юго-изток. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 23 и 28 градуса, за София около 24. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте новините в 22 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Слушайте,
2: какво бе?
3: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
2: И с мен Крайо Петровски.
3: Всяка събота след новините в 15 часа.

Оправих си добре. И реката стана на море. Всеки може там да го съзрее.

0: Преге. Преге. Един час в света на книгите. Преге. Събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.
1: Рекламата в Радио Пловдив. Възможности без ограничения.
2: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
3: Изработване на ефектни аудиоклипове.
2: Конкурентна тарифа.
3: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
2: radiopovdiv.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
2: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

0: Здравейте, аз съм Звезди от легендарната рок група Хат. Слушайте Радио Пловдив, защото това е истинското радио.
1: Аз съм Тони Хадат, група Хат. На всички фенове пожелавам да слушат това, което им харесва.
2: Аз съм Денис от Хат и слушам Радио Пловдив, което е по-легендарно дори от нашата група.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Здравейте, вие слушате Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

Вие сте с Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В последния един час за вас работиха Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Държавният глава Илияна Йотова свика за днес заседание на Консултативния съвет за национална сигурност, след като през изминалата нощ бойни дронове удариха два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Президентът Румен Радев определи дроновата атака в Черно море като грубо погазване на международното право. За сега няма официална информация дали дроновете са руски или украински. За инцидента са информирани европейските ни партньори и НАТО. Трети ден продължава гасенето на големия пожар в източните Родопи, който се прехвърли на гръцка територия. Остава в сила въведеното от кмета на община Ивайловград частично бедствено положение. Частично бедствено положение обяви кметът на граничната община Болярово, където избухна пожар в ранния следобед. Следват подробностите за тези и други новини. Президентът Илияна Йотова свиква днес в 13 часа заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. Темата на заседанието е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна. Решението на президента дойде след като през изминалата нощ бойни дронове поразиха в изключителната икономическа зона на България в Черно море два кораба, плаващи под чужд флаг. Единият плавателен съд е потънал заедно с екипажа, а от втория бяха спасени 18 моряци, турски и индийски граждани. На среща със службите премиерът Румен Радев определи дроновата атака като грубо погазване на международното право, а по-късно заяви пред журналисти, че няма яснота чии са дроновете.
1: Не мога да ви кажа още какви са дроновете, от коя страна с които са атакували. И двата кораба са ударени, атаката е комплексна. И с морски дрон, и с въздушен дрон. Тепърва ще се опитаме да установим откъде е дошла атаката, но то е ясно. Или са руски, или са украински. Вече съм информирал Съвета на Европейския съюз, в НАТО също.
0: Каза Румен Радев. Преди да стане ясно, че за днес е свикан Консултативният съвет за национална сигурност, от опозицията определиха инцидента с ударените с дронове кораби в Черно море като опасен и тревожен и призоваха за свикване на съвета. Продължава спасителната операция за издирване на екипажа на потъналия след атаката с дрон на 70 мили източно от Бяла кораб, плаващ под флага на Того. На мястото на инцидента е открита преобърната лодка и два спасителни плота, както и няколко спасителни жилетки. 18 души от екипажа на втория поразен кораб са спасени. Те са във Варна, като в реанимацията на военната болница в града остава механикът на кораба с 45% изгаряния след възникналия пожар на борда. Един от спасените моряци от Турция заяви.
2: Мисля, че руснаците пуснаха бомба под водата. Мисля, че е руска, защото товарът ни е за Украина.
0: Атаката срещу двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море е извършена от Русия. Това заяви във вечерното си видеообращение президентът на Украйна Володимир Зеленски и допълни.
3: Уточнихме всички данни с българската страна. Нашите военноморски сили се свързаха с колегите от България. Установено е, че това е комбинирана руска атака с морски и въздушни дронове. Разпоредих на нашите въоръжени сили, на Министерството на отбраната на Украйна, на нашето разузнаване и на всички наши служби максимално пълноценно да взаимодействат с нашите партньори, за да имаме и ние, и те, повече възможности да се защитаваме.
0: Посочи Зеленски. Агресивната война на Русия срещу Украйна се проявява и в Черно море и представлява сериозна заплаха за морската сигурност и свободата на корабоплаването. Това се казва в изпратено за Българското национално радио изявление на говорителя на Европейската служба за външна дейност Кристиан Вигант. Той определя последните нападения срещу търговски кораби в Черно море, натоварени с зърно, като напълно неприемливи. Изразяваме пълна солидарност с Румъния и България, се казва още в изявлението. В него се добавя, че Русия трябва да прекрати всички действия, които застрашават международното корабоплаване и живота на моряците, както и да се върне към спазването на Конвенцията на Организацията на Обединените нации по морско право. По-рано председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн определи атаките срещу граждански кораби в икономическата зона на България в Черно море като неприемливи. Търговските кораби и невинните екипажи са обект на нападения, като вече има човешки жертви в морето, коментира тя. Докато обстоятелствата около инцидентите се разследват, ситуацията в Черно море е все по-тревожна, добави фон дер Лайн. Три екипа на противопожарната служба в Кюстендил, горски работници и местни жители гасят пожар край граничното село Горни Коритен, община Треклено, близо до границата с Сърбия. Това казаха за Българското национално радио от областната дирекция на полицията. Пожарът е обхванал около 100 декара смесена гора и сухи треви. Не се съобщава за засегнати къщи и имоти. Трети ден продължи гасенето на големия пожар в източните Родопи, който премина и на гръцка територия. На терен без прекъсване вчера работеха 35 пожарникари и около 30 горски служители, както и два булдозера, които правят просеки на границата между България и Гърция в района на Ивайловградското село Горно Луково, откъдето тръгнаха пламъците. Остава обявеното от кмета на община Ивайловград частично бедствено положение. Овладен е пожарът, пламнал вчера следобед до боляровските села Странджа и Воден. През нощта ще останат дежурни екипи, за да следят ситуацията, а през деня работата ще продължи до окончателното ликвидиране на огъня, посочи директорът на противопожарната служба в Ямбол, комисар Иван Динев. Заради голямата територия на пожара, над 3000 декара, кметът на Болярово Христо Христов обяви частично бедствено положение. Вероятната причина за възникването на огъня е почистване на пасище с земеделска техника, предаде кореспондентът ни Даниела Костова. Злоупотребите, извършвани в продължение на 3 години в клиниката по ревматология към университетската многопрофилна болница Свети Георги в Пловдив, надхвърлят 3 милиона евро. Това съобщиха от прокуратурата във връзка с мащабната акция там, проведена в понеделник, и разследването за източване на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Привлечените като обвиняеми са общо 6 лекари. Трима са задържани за срок до 72 часа, сред тях и началникът на клиниката професор Мариела Генева. Генева е имала и частен център, в който работят съпругът и дъщеря й, а оттам са прехвърлени пациенти, като са засечени около 5000 фиктивни направления, каза заместник окръжният прокурор на Пловдив Димитър Пехливанов.
4: Изключително лоши, порочни практики установихме. Това санитари да дават кръв вместо пациенти, лекари да дават кръв вместо пациенти, да се прави така, че пациента повече от 2 дена да не се задържа, само и само да се взема пътеката.
0: Обясни Пехливанов. Общата мощност на двата блока на АЕЦ Козлодуй беше намалена с 90 мегавата поради продължаващото понижение на нивото на река Дунав, съобщиха от атомната централа. Към момента общото натоварване на ядрените мощности е над 1820 мегавата при капацитет над 2000 мегавата. Мярката се изпълнява с решение на работната група, която управлява дейностите за осигуряване на безопасността, на безопасната и надежна експлоатация на Козлодуйската централа при продължителен спад на речните нива. Прогнозите сочат, че тенденцията ще се запази, което според процедурите означава, че е възможно да бъдат предприети и допълнителни мерки, уточняват от централата. Във Франция продължават бунтовете на учениците срещу недостатъците в образователната система, които прераснаха във вълна от насилие. Стотици хиляди излязоха на протест вчера. Обявени бяха около 30 демонстрации. Властите предприеха мерки срещу нови безредици, предава от Париж кореспондентът ни Юлия Талева.
5: Многохилядно шествие потегли в ранния следобед от площада на Републиката в Париж. Според организаторите, около 450 000 души са протестирали из страната, 100 000 само в столицата. Синдикалисти придружават учениците в протеста им, на места участват и родители, за да избегнат безредиците от предишните дни, които доведоха до 5000 арестувани, предимно непълнолетни, стотици пострадали ученици, учители и полицаи. Това е най-тежката равносметка за националното образование от десетилетия. Няма никакво място за толерантност към насилието, заяви следобед в Националното събрание френският премьер Себастиан Лекорню. Той обяви, че учебните занятия в гимназиите са отменени до края на седмицата, период нужен според него за вътрешна демокрация в училищата. По-рано премьерът призова в 8-дневен срок да се дадат отговори на най-належащите искания на учениците и предложи пътен лист за по-нататъчни мерки. Независимо от това, студентските и ученическите синдикати призовават за нов протест в четвъртък от Париж. Юлия Талева.
0: Нобеловата награда за физика ще бъде присъдена на Франсис Халзен за откриването на неутрино с висока енергия от астрофизичен происход. Това съобщи Шведската академия на науките. Неутрино е фундаментална елементарна частица с много малка маса и без електрически заряд. Спортните вести представя Борислав Минов.
6: Националният отбор по футбол на България победи с 2 на 0 като гост Люксембург в четвъртата си среща от Лига С в турнира Лига на нациите. Голове на Кристиан Балов и Атанас Илиев през първата част. А втората среща в четвърта група Естония и Исландия 0 на 0. В класирането преди последните два матча България на трето място с 4 точки, лидери Исландия с 8. Резултатите в останалите срещи в турнира Лига А. Англия и Чехия 3 на 0, Хърватия и Испания 1 на 2. Лига Б. Швейцария, Северна Македония 3 на 0, Шотландия, Словения 1 на 2. Лига С. Казахстан, Фариерски острови 2 на 2, Албания, Сан Марино 1 на 1, Беларус, Финландия 1 на 0, Молдова, Словакия 0 на 4. Младежкият отбор на страната ни до 21 години загуби с 0 на 2 от Шотландия в Пазарджик последната си среща от втора квалификационна група за европейско първенство по футбол. В крайното класиране в групата българите са четвърти с 14 точки, първи е Португалия, а Чехия отива на бараж. Стефан Ботев, който продължава да бъде вписан в търговския регистър като президент на Българската федерация по вдигане на тежести, е подал иск в съда централата да бъде обявена в несъстоятелност. В документа се посочва, че федерацията има проблеми с финансирането и няма възможност да заплати дълга към НАП, който е в размер на близо 96 000 евро. А баскетболистите на Спартак Плевен загубиха в своята зала от кипърския АЕЛ с 61 на 79 точки втория си матч от европейската

0: Северна лига.
1: Прогнозата за времето на дежурния синоптик Иван Василев. Здравейте!
2: Добра нощ! Температурите около полунощ са от 4-5 градуса във Видин, Дупница и Кнежа до 15-16 градуса във Враца, Бургас и Сандански. В София в момента температурата е 11 градуса, относителната влажност на въздуха 38%, атмосферното налягане е 952 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Минималните температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, на места в котловините до 0 градуса и там ще има условия за слана. По Черноморието до 13-14 градуса, за София около 6. През деня през повечето часове ще бъде предимно слънчево. Над западните и централните райони високата облачност ще се увеличи и ще се вплътни. Ще духа слаб в източните райони и умерен вятър от изток и югоизток. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 23 и 28 градуса, за София около 24. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес между 8.30 и 18 часа поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента между 45 и 54 км на автомагистрала Хемус в посока Варна. Временната промяна в организацията на движението е за извършване на геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на отсечката на територията на Софийска област. В края на бюлетина ето отново по-важното в него. Държавният глава Илияна Йотова свика за днес заседание на Консултативния съвет за национална сигурност, след като през изминалата нощ бойни дронове удариха два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Премиерът Румен Радев определи дроновата атака в Черно море като грубо погазване на международното право. За сега няма официална информация дали дроновете са руски или украински. За инцидента са информирани европейските ни партньори и НАТО. Трети ден продължи гасенето на големия пожар в източните Родопи, който се прехвърли на гръцка територия. Остава в сила въведеното от кмета на община Ивайлов град частично бедствено положение. Частично бедствено положение обяви и кметът на граничната община Болярово, където избухна пожар в ранния следобед. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Димитър Пенков.
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: нощен хоризонт.
1: Neobuletus erythropus звучи като да е някой далечен роднина на Homo sapiens. Обаче не е. Гъба е. Червеностъблена манатарка. Научи го от Янатарко Тиим. Янатарко Тиим са трима приятели, обединени в страстта им към природата и диворастящите гъби. Янатарко идва от Янко и от манатарка. Янко е главният виновник за цялата работа. Ники е архитект. Казват Сокол на Сокол. За него в гората скрита покрита гъба няма. Владо е ходещата енциклопедия и е експерта по гъбите. Гъбарството за тримата е повече от хоби. Приятелство е, адреналин и щипка вкусна кулинария. При нас тази нощ от Пловдив пристигна Владо, Владимир Илиев, който иначе е учил компютърни системи и технологии, но се занимава с вътрешно завеждане, прави мебели. А по гъбите е запален вече 35 години, откакто е бил на 10. Манатарки, рижики и сив овчи нос. Сърнела рогачка, която имала прекрасен аромат, обаче леко нагарчала на вкус, затова трябвало да се изсуши, можело да се смели на брашно и така при приготвянето на гозби горчевината изчезвала. Тези и какви гъби още растат в горите и планините по това време на годината? Какво е важно да знаем и какво никога да не пренебрегваме? Можем ли да се доверим на разпознаването им на разни приложения или на изкуствения интелект? Коя е най-отровната гъба, която се среща по нашите ширини, а изобщо в света, и с коя ядлива бихме могли да я объркаме? Как се берат гъби? Реже се пънчето до сами земята или се изкубва цялото тяло? И коя всъщност е истинската причина за изчезването, за намаляването на гъбите? Както и някои кулинарни съвети. Това очакваме да чуем от нощния ни гостенин. Звукорежисьор е Кремена Пръвчева, музикален редактор е Виктор Димитров, аз се казвам Кармен Манукян и ви пожелавам спокойна нощ и приятно слушане.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Министерството на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивно

Здравейте, аз съм Преслава Пейчева. Слушайте най-добрата българска музика по радио Пловдив.

0: Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
1: Учителя Пиер Абелар е философ, схоластик, теолог, прочут логик, а също поет и композитор от края на 11-ти, началото на 12-ти век, който на два пъти е осъждан от католическата църква за ерес, но все пак умира от собствена смърт. Известен учен и духовник, той е добре прият навсякъде, но и бързо прогонван от всякъде, защото умее светкавично да си създава врагове. С други думи, или е най-суетният досадник на планетата, или наистина е най-умният човек на своето време. А може би и двете, като се знае, че Абелар страда от неспособност да си държи както езика зад зъбите, така и ума в главата, затова непрекъснато го раздава. Като обикновен човек пък, Пиер Абелар, заедно с любимата си Елоиза, е участник в една от най-странните и нелепи любовни истории на тази земя, с която и до днес е популярен сред широката публика много повече, отколкото с постиженията си в философията и другите науки.

Пьер Абелар е роден през 1079 година в Лапале на полуостров Бретан в семейството на дребни благородници. Колкото и да са дребни, те все пак имат земя и замък. Бащата на Абелар е рицар, но вижда ненаситната любознателност на хлапето и сам започва да го учи на седемте либерални изкуства от класическите времена. Тривиум – граматика, риторика и логика, плюс квадривиум – аритметика, геометрия, музика и астрология. Нещо повече, бащата с лекота преглъща факта, че първородният му син се отказва и от военна кариера, и от майоратното си право, т.е. от правото да наследи семейното имущество, в името на това да стане учен. И за да се намери учител, тръгва да обикаля Франция. Тогава в Европа няма много възможности за добро образование. Три века по-рано, тъй наречения Каролингски ренесанс, е полъхнал континента с цел образованието и породеното от него величие на духа да подпомогнат създаването на единна християнска империя. След смъртта на Карл Велики обаче неговите училища за свещеници бързо се превръщат в капани вместо в светилници за знанието и мисълта. От друга страна, чак около три века по-късно ще настъпи онзи същински ренесанс, който освобождава духа и мисленето. Но времето на Абелар е по средата и е зациклило в нещото, известно нам като схоластика. Все пак не се заблуждавайте. Само за нас, днешните хора, думата е отрицателно натоварена и носи представата за закостеняла средновековна наука, която следва стриктно църковните догми и не позволява свобода на мисълта по никакви въпроси. Всъщност, схоластика е старогръцка дума и означава академично училище. Схоластици в Гърция и Рим, а и в средните векове са наричани учителите, хората, които преподават. Тогава в Европа първите университети в Болония и в Париж все още са на ръба на появата си, а учениците ходят от място на място да си търсят човек, който да ги учи. Най-прочутите учители са онези, които най-убедително печелят спорове, а основният въпрос, по който се спори, е този за универсалиите.

универсали и те са общите понятия за нещата, например човек, кон, стол. Спора за формата на тяхното съществуване бележи цялостното развитие на средновековната философия, но еднозначен отговор не е намерен и продължава да се търси до наши дни. По времето на Белар има оформени два основни възгледа, което води до две основни течения в философията – реализъм и номинализъм. Тези думи могат да бъдат малко подвеждащи, защото всичко е някак обратно. Реалистите всъщност са онези, които днес бихме нарекли идеалисти, т.е. хората, които държат на идеята на Платон, че общите понятия за нещата съществуват сами по себе си, вън и независимо от всичко. От своя страна пък номиналистите, които днес бихме нарекли по-скоро материалисти и последователи на Аристотел, твърдят, че универсалиите съществуват само номинално, само доколкото са обозначени с думи. Докато в реалния свят могат да се срещнат единствено техните индивидуални проявления – човека Абелар, коня Буцефал и прочие. Идеите на номиналистите все още са на ръба на неприемането от католическата църква, до тогава хлътнала силно по Платон. Например, Росцелин от Компиен, който е първият учител на младия Пиер Абелар, е номиналист и като такъв е обвинен в ерес от прочутия свети Анселм от Кентърбъри. След като изкарва известно време при Росцелин, Абелар отива в Париж при учителя Гийом от Шампо, който пък е реалист. Слуша го известно време, но не много. Скоро му писва и влиза в остър спор с него, т.е. заема позицията на номиналист по въпроса за универсалиите.

Споровете между ученика Пиер Абелар и учителя Гийом от Шампо се водят публично. Гийом намира Абелар за арогантен и нещата се изострят, като стигат до откровенни разправии. С хубавия си глас, острия език и добрата подготовка в риторика обаче Абелар печели, ако не друго, то поне слава сред останалите ученици и името му започва да се прочува. В един момент той зарязва ученето и сам става учител, като създава две собствени школи, първо в Мюлен, а после и в Корбей край Париж. Оттам нататък, с по-големи или по-малки периоди на прекъсване, Абелар е учител цял живот и като такъв има поне два важни приноса. Първо, с цялостната си дейност и мисъл спомага много за възприемане и вплитане на Аристотеловите идеи в християнската философия, дотам, че самият той дори по-късно е определен като Аристотел на средновековието. И второ, полага основите на третата философска визия по отношение на универсалиите, тъй наречения концептуализъм. Това е опит да се примирят реализма и номинализма с използването на подход, който можем да определим като нито едното. Според концептуализма, универсалиите нито съществуват реално, нито са само названия,

с използването на подход, който можем да определим като нито едното. Според концептуализма, универсалиите нито съществуват реално, нито са само названия, живеещи единствено в езика, а имат своята реална реалност в ума, като мисловни категории или концепции. Всъщност в тази посока, в посоката на мисленето, Абелар развива и своите теологични възгледи, които по-късно му носят две обвинения в ерес, изгаряне на книгите му и забрана да прави любимото си нещо в живота, да преподава.

Двете школи на Абелар край Париж стават доста популярни, обаче разправиите с Гиом от Шампо го изнервят. Той не издържа на напрежението и се разболява, така че се връща за известно време в родния Бретан, където се лекува далеч от Париж, но без да откъсва очи от Париж. През 1108 година 29-годишният Абелар се връща в столицата, отново се сблъсква с Гиом, който е силна и влиятелна фигура, така че цикъла сякаш се повтаря. Абелар се маха, преподава първо в школата си в Мюлен, а по-късно основава и тази на парижкия хълм Сен-Женвиев. Гиом обаче урежда да бъде забранено младежа изобщо да преподава в Париж. В този момент Абелар решава, че има нужда да учи теология и за целта отива при Анселм от Лоон, ученик на споменатия вече Анселм Кентърбарийски. Идеята е да слуша лекции за тълкуването на библейските текстове и християнската доктрина, но той и с Анселм се скарва на бърза ръка. Абелар намира Анселм за скучен традиционалист и сам започва да изнася лекции пред другите ученици върху тълкуването на книгата на пророк Езекиил. Естествено, Анселм му вдига скандал и му забранява да го прави, а Абелар решава, че повече изобщо няма нужда да учи каквото и да било. Вдига си чуковете и се връща в Париж. Моментът е удобен, защото врага му, Гиом от Шампо, вече го няма и той се надява да заеме неговото място. Така настъпва най-блестящото време от живота на Пиер Абелар. В Париж той започва да преподава както философия, така и теология. Славата му се разнася като пожар. Около него се събира огромна тълпа от възторжени ученици, които се стичат по свидетелство на съвременници от цяла Европа и достигат на моменти до 5000 души. Много от най-великите хора на 12 век отиват да слушат Абелар. Сред тях са поне двама, които по-късно стават папи, неколцина владетели, доста мислители и философи. Както самия той признава, това го кара да възприема себе си като единствения никога не победен в спор философ на света. Въздига егото му до огромни висини и го заплита в безумен танц с греха на горделивостта. По това време, макар вече да заема поста каноник, който го свързва с църквата, той е светски човек. Ако иска, може да се ожени, например. Но Абелар не иска, защото знае, че не се гледа с добро око на човек, който преподава висши науки и в същото време трябва да се грижи за жена и деца. Смята се, че подобни просташки занимания само отнемат от времето и силите ти за мислене и те отклоняват от правилната посока. Има и още нещо. Ако човек е женен, край с възможностите му да се развива в висшата църковна иерархия, което Абелар явно планира. Въпреки това обаче, заслепен от арогантност, точно в онзи момент към учителската си слава той прибавя и такава любовна история, която отначало го праща на седмото небе, а после го тръжка болезнено в деветия кръг на ада. Всичко започва с един поглед, чрез който Пиер Абелар, въздигнатия учител, идола на образованите европейци, умника на средновековните умници, съзира девойката, наречена Елоиза, и така залита по нея, че губи първо блестящия си ум, а после и най-свидното си мъжко притежание.

Здравейте, вие сте с Радио Пловдив и Jazz Live до полунощ. В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

Днес за предаването ще ви представя първата част от двойния концертен албум на Брат Мейдал Трио. И нека веднага чуем първата композиция, тя е със заглавие «Чудна стена».

Вие сте с Радио Пловдив и Jazz Live до полунощ. Ще слушаме първата част от двойния концертен албум на Брат Мейдал Трио. Ето и кои са те. Брат Мейдал пиано, Лари Гренадиер бас и Джейф Бауърт ударни. Следва да чуем композициите Предизвикателството на Буби и Ке Сера.

Продължаваме с брат Мей Дал Трио. Албума е компилация, събрани записи от 6 концерта, които са се провели през октомври месец 2006 година. И нека сега чуем композицията «Валс в си бемол».

Вие сте с Радио Пловдив и Jazz Live до полунощ. Остана време да чуем още една композиция от албума на брат Мейдао Трио. Тя е със заглавието Черна дупка в слънцето. А в последния един час за вас работиха Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

Комисията по накъдрене на облаците, Службата за отлагане на неотложните нужди и Висшия менеджмент на младите Мерин Джей съвместно с Радио Пловдив представят...